0: Vi ska få nyheter nu. Linda Köpke är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fartyg som legat flera månader i Persiska viken och nu lämnar kan sprida invasiva arter via skrov och ballastvatten, vilket är allvarligt, säger Mikael Tedengren, forskare vid Stockholms universitet.
4: Det här är ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det värre att båtarna ligger still så länge.
5: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter.
4: Det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
3: Reporter Anders Wennersten. Från september kommer färre fartyg få passera genom Panamakanalen i Centralamerika. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño, vilket lett till att låga vattennivåer i kanalens reservoarer. Antalet fartyg som får passera per dag sänks först från 36 till 34 och minskas sen ytterligare. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Det var Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket för det, Linda. Klockan är 2:02 och natten mot fredagen den 21 augusti fortsätter in i mörkret mot ljuset. Och det har klarnat upp på många håll, men under natten här ökar faktiskt också molnigheten västifrån. Och över Götaland följs det här av regn. Jag vet inte om ni har funnit få det här regnet än, men det är i alla fall på väg. Över nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Taylor Swifts I knew it. Ja, lite senare här i den här timmen ska vi fokusera lite på ny musik. Vi ska få ett snack också med Ella Tiritiello. Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, han har träffat Ella som i natt har släppt en ny låt, och den ska vi också få premiärlyssna på. Kul. Och vi ska också snacka lite grann om låten och sin karriär. Men lite senare, just nu ska vi återvända till ditt tonår. Alltså, vad prydde väggarna i ditt tonårsrum? Fundera lite grann på det och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller i vanlig ordning smsa till 72250, inled med vaken. Vi har fått ett meddelande från Monica Ume. Hon skriver: hej natten, i mitt rum fanns Herreys, Carola och The Pinks. Jag tror också jag hade någon kattbild och en tavla.

Orups Stockholm är vaken med Petro P4. Det är faktiskt en person som har skrivit att hon hade Orup på väggen där hemma under tonårsperioden i slutet av 80-talet. Det kan jag förstå. Han var ju en het artist även då. Kul att du är vaken med oss. Vi pratar om vad du hade på väggen där hemma i tonårsrum. Och tittar och tar sig, jag hade bilder på Donny Osmond, Sweet och Rod Stewart med Britt Ekland. Jag tyckte de var det tuffaste paret som fanns. Ja, det var det ljuva 70-talet. Det hälsar Titti. Vi har också en rad meddelanden som kommit in här gällande det här. På Vakens Facebook-sida skriver Mikael: Kiss, Black Sabbath, Queen, Dio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Journey, Gasoline med flera. Tapeterna i mitt rum syntes överhuvudtaget inte. Jag kan fatta det, Mikael. Du hade verkligen så mycket planscher. Björn hade en sak. Den enda och enstaka Frank Sinatra. Ja, härligt det med, kan jag tänka mig. Men mycket hårdrock ser jag här. Noise, Kiss. Men Frida, hon hade ingen hårdrock. Hon hade Backstreet Boys på väggen. Medan Sonja hade diverse idolplanscher från tidningen. Okej. Vad hade du på på väggen i ditt tonårsrum? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande nu.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Do I love you? Indeed I do, med Bruce Springsteen. Kul att vara med oss och kul att du bjussar med ja, planscherna från din tonårstid. Vad hade ni på väggarna där hemma i tonårsrummet? Ja, det är lite olika saker. Det är några kattbilder och lite tavlor. Mycket hårdrock, men här Ines hade hästar och Westlife. Eva hade ABBA. Sen hade vi Sören som hade okej affischer på någon artist, troligtvis Kiss. Verkar som att han, ja, det viktiga var liksom inte vad det var, utan det skulle väl kanske vara någonting på väggen. Så kan det vara ibland också. Sven skriver bilder från tidningen Poster, Sweet Kiss etc. Från golv till tak. Mycket planscher var det där. Sen har vi Enne som skriver affischer på Björn Skifs, ABBA, Cliff Richard och David Cassidy, tavlor på katter och djurbilder. En bokhylla med två hyllor, böcker på den ena hyllan och djurprydnadssaker på den andra.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Lite olika tonårsbilder och saker som prydde era tonårsrum. Jag strömmar in. Paulina skriver till mig här. Hej, mitt tonårsrum var tapetserat med Green Day, Hole, Nirvana. Sen fotografier på mina vänner och affischer från tidningar. Klistermärken, affischer jag snott på stan med band och festivaltema. Deftones, reklam för skivan White Pony. Cool poster på Catwoman med Michelle Pfeiffer från OK. Jag hade också ett svart lakan uppe på väggen med stjärnor på, som jag själv hade klippt ut ur någon silverpapper. Två soffor, data med tjock skärm, GameCube på golvet, Super Mario, Sunshine, folköl. Ja, det bästa livet. Vilka minnen, Paulina. Kerstin skriver, detta är 1960-tal. Jag hade Michael Landon i naturlig storlek på väggen. Stjärnan från tv-serierna Bonanza och Lilla huset på prärien. Det var det. Tider det, Kerstin. Sen hade vi också en annan 60-tals lyssnare här. Guy skriver, det var på 60-talet som jag hade en elefantbild av The Beatles och en lite mindre av Brigitte Bardot.

True med Spandau Ballet är vaken som pratar om vad du hade väggen som tonåring. Och jag kan ta en sista här. Fotbollskillarna från VM 1994. Ja, det var vad Lina hade på väggen där hemma när hon var tonåring. Vi ska strax få den senaste nyheterna, men först Bells och Dolly Parton med Son of Julie.

0: En av alla låtar som vi spelar i natt här med Bells och Dolly Parton. Och vi kommer strax att få helt ny musik som släpptes bara för några timmar sedan. Efter midnatt varje natt mot fredag så släpps ju helt ny musik från skivbolagen. Och en av dem som vi också ska träffa är Ella Tiritiello som Micke Cederberg har träffat åt oss. Vi ska få höra henne presentera den låt som hon släppte för 2 timmar och 30 minuter sedan. Nu ska vi fokusera på nyhetsläget. Mats Karlsson Lennart är här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Vi ska prata om det här väldigt torra ute i Europa och världen.
1: Ja, vi har ju hört mycket talas om det nu i sommar. Till exempel det låga vattenstånden i Europas olika stora floder, Donau till exempel. Vi har ju hört att kärnkraftverken både i Ungern och Rumänien har tvingats stoppas eftersom det inte finns tillräckligt mycket vatten i floderna, alltså vatten som man kan kyla ner reaktorerna med. Det är bara en av alla konsekvenser som den här torkan och den låga, generellt låga vattennivån har medfört. Det finns även andra saker som har liksom, vad ska man säga, kommit över ytan nu när vattnet sjunkit så mycket i Donau då. Till exempel ett antal gamla tyska, nazityska krigsfartyg.
0: Så det är liksom rekordlåga nivåer.
1: Ja, det är rekordlåga nivåer och det ser ut, jag ser ju inte lyssnarna det här, men det är i alla fall ett skeppsvrak som ligger på en sandbank där som normalt då är täckt med vatten.
0: Och det här gamla nazistvraket har kommit fram nu efter att nivåerna i den här floden har blivit så låga.
1: Precis, och det är ett 20-tal vrak där som är mer eller mindre synliga nu. Det här är i Serbien. I Donau är ju gränsflod mellan Serbien och Rumänien på en ganska lång sträcka. Och där har de här gamla nazityska fartygen dykt upp. Historien bakom det där är att de här fartygen då var baserade i Svarta havet, alltså där Donau mynnar. Under kriget då. Men sen när det började dra ihop sig för tyskarna och det började hetta till och de flydde, och då flydde man med de här fartygen som väl inte är, inga gigantiska fartyg, de är ganska små, men det är ändå örlogsfartyg, uppför Donau som ju då är segelbar på en mycket lång sträcka, lite motströmt, men det går att ta sig fram, och de tog sig ända upp till det som kallas för järnport där Donau då trängs ihop i en smal klyfta där mellan Serbien och Rumänien. Innan, fram till dess, så kunde man ta sig. Men där såg man, nu kommer vi inte längre. Och då sänkte besättningen och befälhavarna de här fartygen.
0: Så man, på grund av nivåerna, att man, skeppen var för stora för att åka där då, eller?
1: Ja, man kunde inte ta sig vidare helt enkelt. Och då, istället för att de skulle hamna då i fiendens händer eller någonting sånt, så sänkte man fartygen. Det har man ju gjort i andra krig också, när spelet är över, så att säga. En sista utväg där. Men nu har de alltså kommit, de försvann de ju ner i Donaus djup då. Men eftersom Donau just i sommar inte var så djup, så har de nu kommit fram igen faktiskt. Och det är inte bara de här gamla tyska krigsfartygen som har avslöjat sig, utan i Budapest till exempel så låg det helt plötsligt en gammal tysk armémotorcykel också från andra världskriget där på flodstranden. En antik motorcykel. Ännu mer intressant var i Donaus sträcka genom Bulgarien, där trädde det fram rester av en, vad blir det? En bro från 300-talet från den bysantinske kejsaren Konstantins tid. Det tycker ju arkeologerna förstås är jätteintressant. Även om man kanske har vetat att bron, resterna fanns där och kanske har dykt på dem och så där tidigare, så man har inte sett det avtäckt så här förut då. Så det är många konsekvenser av den här väldigt torra och extremt varma sommaren i Europa. Bland annat att det som varit under ytan inte alltid är det längre.
0: Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Hey Soul Sister med Train. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om det där vi har på, eller hade på väggarna under våra tonår. Men nu, en stund framöver, ska vi fokusera på helt ny musik. Ella Tiritiello ska vara med. Micke har träffat henne inför den här natten. Och det blir spännande att höra vad hon säger om karriären och den nya låten som hon har släppt. En annan som har släppt ny musik i natt, som jag förstår det, det är Stico Per Larsson. Jag tänker vi börja med hans nya låt Rullande Muller.

0: Ja, det var den nya Stick och Per Larsson-låten Rullande Muller. Vi ska nu till Ella Tidsiell, och hon är en av dem som släppt ny musik i natt. Vad är det med dig, heter låten, och inför släppet träffade vår kollega Micke Cederberg Ella och bad henne berätta mer om låten.
1: Jo, men det är väl som titeln säger, vad är det med dig? Nej, men ibland så tröttnar man väl på folk runt omkring en och vill fråga ofta, vad är det med dig egentligen? Mm. Så att, ja, men det är väl lite det handlar om. Trött på att ta skit och ge ut kärlek liksom. Det är väl det den handlar om.
2: Är det länge sedan den kom till dig?
1: Gud, nej. Det här är bara några månader sedan. Mm. Jag var ganska så irriterad och arg på livet. Så att, då var det dags för mig. Och jag brukar säga, vad är det med dig? Så att, det kändes väldigt naturligt att den tiden kom fram.
2: Och precis, och ingen annan kommer ju såra dig längre. Exakt. Här. Så är det faktiskt också. Mm. Det var ju förra året som du var med i Mello, men sen tog det lite tid till för låten att bli en hit. Men den blev ju det till slut. Ja. Varför tror du det tog så lång tid?
1: Alltså oftast är det ju, det händer ju ofta med låtar att det kan ta tid. Och jag trodde verkligen inte att det liksom skulle bli en sån hit efter en sån lång tid egentligen. Så det var väldigt chockerande faktiskt att det har gått så bra för låten. Men ja, men det är så ibland med låtar att de smäller inte direkt utan det tar lite tid och sen så kommer folk på, oj, den här låten tycker jag om. Så att det beror väl helt på, jag vet faktiskt inte varför det är så, men det händer oftare än man tror.
2: Jag tror jag vet, eller min egna gissning. Ja. Bara du är där, den kräver några lyssningar.
1: Ja, så kan det har du faktiskt rätt i.
2: Och då hade den ett längre liv, yeah, medan de man fastnade för direkt. De, yeah, höll inte riktigt lika länge.
1: Tack.
2: Det var min teori. Ja.
1: Nej, men det kan faktiskt stämma. Jag är ju sån också. Jag behöver lyssna många gånger innan jag liksom sätter mig för det direkt. Jag tycker om låtar som jag är bekväm med sen innan och har hört många gånger. Så att, ja, men det är mycket möjligt.
2: Och i början av sommaren då står du på scen när kung Carl Gustav och drottning Silvia firade sin 50-åriga bröllopsdag. Mm-hmm. Berätta. Var det pirrigt?
1: Åh, fy, alltså jag var så nervös. Alltså det var så nervös, men det var också så kul och verkligen en ära att få vara med om det. Det är inte många som får göra ett sånt fint uppdrag, så att nej, men det var, jag har typ, jag det har jag själv. Jag vet inte ens hur jag ska kunna prata om det, för mig känns det inte som att det var jag alls. Alltså det känns som att så, men gud, det här är någon jättemäktig tjej som har gjort detta och som är så duktig och bla bla bla, och så är det jag själv. Så att jag kan inte prata om det, för att jag...
2: Men du var ju inte själv på scen.
1: Nej, utan det var ju fantastiska Tusse också, som är helt otrolig. Så att det är ju också väldigt kul att liksom, och den är att få göra ett sånt uppdrag med honom också. Det har varit så, vi har haft så kul ihop. Ja, men nu är jag stolt över oss och jag är stolt över mig själv och... Ja, det var nervöst som fan.
2: Det får man. Övriga planer för hösten, berätta nu för Vaken med P3 och P4s lyssnare.
1: Jo, men det kan vara så att det kan kanske bli en EP i höst som jag har jobbat på i ett år. Där jag tycker att jag har kommit fram så mycket mer som Ella Tidsiello än vad andra kanske tycker som är bra. Utan jag själv tycker faktiskt ännu inte att det är bra låtar. Men vi får se helt enkelt vad som händer. Mm,
2: så vi är framåt i väntan på den. Njuter vi av den här nya låten som kom nu i natt. Då. Mm. Den som heter Vad är det med dig? Lycka till, Ella Tidsiello.
1: Ja, men tack.

Vad är det med dig med Ella Tiritiello och ny låt med henne? Det var Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, som hade träffat henne. Den här låten har Ella skrivit ihop med Rut Lindegren och Beatrice Jax. Strax, mina damer och herrar, ska vi få ytterligare ny musik från världens bästa stavhoppare, Mondo, som släpps ny musik i natt.

Crazy här med Silo. Nu kommer låten som jag har snackat om. Vi ska få höra Mondo, Armand Duplantis nya låt Gold, som han släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Han har ju sedan tidigare släppt 5 låtar. Han mest spelade låt är Feeling Myself, som ligger på 4,5 miljoner strömningar på Spotify, så det går riktigt, riktigt bra. Och den här låten som han släppte i natt är ett anthem inför nya tävlingen World Athletic Ultimate Championship i Budapest senare nu i september. Och ja, han har släppt denna låt som ett anthem och en officiell låt till den tävlingen. Och den ska vi få här och nu. Här är Mondo med nya låten Gold.

0: Gold heter låten med Mondo som han släppte för 2 timmar och 59 minuter sedan, skrivit ihop med Oscar Chase och Carl Silvergran. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Linda Krupke är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Linda. Så här efter 3 på natten, vi går mot morgon. Det är fredagen 21 augusti. Och när fredagen väl har anlänt så kommer stora delar av landet få sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. I söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och i fjälltrakterna. Ja, hörni. Vi ska nu alldeles strax ta och lära oss mer om veckans artist Michael Kiwanuka. Det finns en omröstning på Vakens händelser. Innan bilderna på mig och Lisa här när vi har trevligt här i natt så kan man rösta på den av låtarna som man helst vill höra. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fast Lane med Jay Smith i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Det är ju verkligen... man är verkligen redo nu när hösten är på antågande att liksom bänka sig över tvn och börja titta på sina favoritserier. En väldigt populär serie, det är ju TV4s långkörare Idol, som ju är tillbaka. Så är det. Och Oliver Nordqvist från bandet Bolaget är ny medlem i Idol-juryn. Och han har intervjuats och fått en del media. Och han har sagt en ganska intressant sak. Han trodde det skulle vara enklare att sitta liksom och välja ut de här, säga ja och nej till olika människor som är på auditions och söker till programmet. Men han sa att jag trodde det skulle vara enklare, men man får helt enkelt ont i hjärtat. Och han är så imponerad av de som söker. Själv hade jag aldrig vågat. Han berättade att han var, hade, om han var i den situationen, varit livrädd för Anders Bagge och för de andra. Ja, helt enkelt. Han sa att det var väldigt jobbigt just att också krossa andras drömmar. Liksom hemskt att säga nej. Liksom. Och jag kollade lite grann på det här med Idol och vinnare genom tiderna. Förra året så gick ju Tove Råvall och vann. Och så innan det var det Margot Flavé och Kimberly vann. Sen var ju Niki Selmar, Birgit Blär 2021. Jag tycker det känns så länge sedan som Birgit gick och vann. Men nej, det var faktiskt bara 5 år sedan. Det känns för mig som att det var 15 år sedan. Så länge sedan var det faktiskt som jag tror Martin Almgren gick ju och vann 2015. Det betyder att 15 år sedan, ja, det var Jay Smith, ni vet, som vi just hörde. Ja, det var 15 år sedan han gick och vann med, mot han, två kom Mina Karlsson. Och innan det var Erik Grönvall, Kevin Borg, Marie Picasso, hon var 2007. Och jag minns när vi drog igång Vaken, då var Marcus Fagervall hetast, för han gick och vann det året. Då kom Erik Segerstedt faktiskt på en andra plats. Agnes, hon var väl den andra vinnaren någonsin när hon gick och vann 2005 mot Sebastian Karlsson. Och den första vinnaren då, Daniel Lindström, som gick och vann mot Darin. Alltså. Darin kom tvåa och är en av dem som har haft en av de starkaste karriärerna i Idols historia. Det får man nästan ge honom. Jag tänker ändå att vi ska ta och lyssna på en låt som Daniel gav ut 2 år efter att han var med i Idol.

He's on the phone med Sanat Jen och Katja Anderho, som vi var med i Nattjakten här om natten. En av ledtrådarna. I natt hade vi också en riktig rafflande Nattjakten Deluxe, där vi hade 10 stycken ljud på temat ämnen i grundskolan. Och jag och Lisa tillsammans med alla ni som var med och lyssnade och hjälpte oss att lösa vår quiz, som Frida hade satt samman till oss. Vi fick 10 av 10. Helt sanslöst bra jobbat. Jag är så stolt över det lilla bidrag jag gjorde, men mest över att ni är så otroligt på och bjussiga med att vara med och hjälpa oss lösa vårt fredagsnöje, så att säga. Sen är det också så att det är ju inte bara Idol som är aktuella den här veckan, och imorgon så drar ju Idol igång då på TV4 klockan 8 på kvällen. Man har flyttat de här fredagsfinalerna till lördag istället. Lördagsmys blir det då med Idol istället för fredagsmys. Och idag så har faktiskt dokumentären om Carola premiär. Carola är ju en biografi som hon har skrivit själv. En självbiografi. Den ges ut i december i samband med att hon fyller 60. Faktiskt. Men från och med idag så kan man faktiskt gå på bio och kolla på den dokumentärfilm vid namn Carola som filmmakaren My har gått och gjort. My Sandström har regisserat filmen och följt Carola i 3 år, och man går tydligen då ganska djupt och pratar om hennes unga år och början av karriären och diverse svårigheter och så vidare. Ja, den filmen har då premiär idag. Men från och med igår tror jag att hon drog igång med det. Hon har ju köpt en gård i Skåne, som ni kanske läst om och hört om här i Vaken. Och då kommer hon att börja ge såna här inflyttningskonserter på sin nya gård i Skåne. Och sen den 9 oktober så kommer Carola att ge sig ut på en Norden-turné. Jag är Carola, en musikalisk livsberättelse. Över 30 konserter ska hon göra. Men jag tänker att hon ska få börja sin konsertsvit med att vara här i Vaken med den här låten.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Sebastian Tellier och kompisarna med Thrill of the Night här i Vaken med P3 och P4. Klockan är nu faktiskt 26 minuter över 3. Pip! Och innan vi avrundar veckan med Michael Kiwanuka, jag har ett resultat på hur ni har röstat, så ska vi fokusera på en annan väldigt folkkär artist, nämligen Siw Malmkvist. För på söndag då ska hon vara med i en klimataktion faktiskt tillsammans med sitt barnbarn och framföra en ny version av den gamla miljölåten Min jord från 1976 som hon gjorde då på 70-talet. Det är den stora klimatdemonstrationen i Stockholm då, där hon ska uppträda tillsammans med sitt barnbarn. Och den här låten, Min jord, kommer att släppas i en ny version den 11 september. Hon har liksom gjort en nyinspelning av den här som, men den handlar ju om kärleken till naturen, vädjar till människan att skydda den. Och då blir den här som en, men de sjunger den för barnbarnets och alla barns framtid, så har Siw Malmkvist själv sagt i ett pressmeddelande. Det blir kul att se hur den kommer skilja sig från originalet som kommer här.

Min jord med Siw Malmkvist, originalet från 1976. På söndag ska hon framföra den här tillsammans med sitt barnbarn på en klimataktion i Stockholm.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och det är så att Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan som vi följt under veckan, han ska få en sista låt i egenskap av veckans artist. Och då ska vi titta här då, vad är det för låt som vann? Jo, med 44% av rösterna besegrades Loudown som fick 15 och Hero som fick 41. Låten vi ska höra nu, ja, den kommer här. Tell Me a Tale.

Det var den avrundningslåten, avslutningslåten för Michael Kiwanuka som veckans artist. Tell Me A Tale, en låt från hans debutplatta Home Again. Och det var faktiskt öppningsspåret från debutstudiealbumet av den Londonbaserade singer-songwritern Michael Kiwanuka. Släpptes 12 mars 2012. Producerades av Paul Butler från brittiska indie-rockbanden The Bees. Ja. Så är det. Spelades in i hans källarstudio i ett hus där som de hade det mysigt i. Har jag hört. Vi ska nu till en svensk singer-songwriter, nämligen Walter Nilsson. Vi tackar Michael Kiwanuka och går över till hans Jag fick andas den tunna luften här i Vaken med P3 och P4.

0: aldrig
1: tack, de andra. Tack, Wetmore, I walk. Peter och Peter och Sunburn. Du, Lisa, flaggade nämligen för lyssnarna om tidigare för att vi fick 10 av 10 i natten så här vid nattjakten Deluxe.
0: Ja.
1: Och det är en ny säsong.
0: Ja.
1: Som vi ju precis har dratt igång. Vi fick ju 10 av 10 då, som jag sa. Så att vi fick 10 av 10.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och då har ju vi inget namn. Vi har ju alltid lagnamn varje år, varje säsong. Robert och Frida har det, vi har det. Vi har hetat lite olika, Lisbeth och ja, massa roliga namn. Hur som, vi hade lite svårt att komma på ett nytt eftersom vi tycker att vi har liksom satt samman våra namn på så olika sätt. Alltså hur många kombinationer finns det på många. Peter Sundberg och Lisa Friberg och många. Men vi klarar inte av att komma på någon fler.
0: Nej.
1: Så då har Anneli gjort av sig.
0: Oj.
1: Vi heter ju Berg båda två.
0: Mm.
1: Du heter ju Friberg, jag heter Sundberg.
0: Mm.
1: Båda har ju Berg efternamnet, så jag tycker ni ska kalla er för Klipporna.
0: Ja, jättebra.
1: Var inte det supergulligt?
0: Jo, Klipporna. Det är klart vi ska heta Klipporna.
1: Och då tänker jag att vi heter ju Klipporna för att vi heter Berg, men för att våra lyssnare är våra klippor.
0: Ja.
1: Jag tycker det är gulligt. Så du kan skriva upp det där.
0: Tatuerar in.
1: 10 av 10, 21 augusti, Klipporna.
0: Skriver det. Du, det är ju den 21 augusti 2026, en dag som vi bara får en gång.
1: Mm.
0: Och idag är bland annat äldre riksdagen, vet du vad det är?
1: Det känns som att du ska berätta det för mig.
0: Nej, ja, precis. Du behöver inte...
1: Jag har ju hört om den och pratat om den många gånger, men om du ska be mig ge dig en definition så tror jag att jag hoppar.
0: Okej, okay. Men för jag har missat lite att det här sker.
1: Mm-hmm.
0: Men det är politiker då från riksdagspartierna som möts i äldre riksdagen för att debattera äldrefrågor.
1: Mm.
0: Då kallas det äldre riksdag.
1: Mm.
0: Coolt, va?
1: Mm, det är coolt. En viktig grej att
0: göra. Absolut. Årets björnjakt inleds.
1: Jaså, ska det pangas innan de går i ide.
0: Ska du fälla någon innan de går i
1: det? Ska jag inte göra. Jag skulle aldrig våga. Men de skulle göra det sen.
0: Jag vet, men det är inte... Alltså, man, det, ja.
1: Det är svårt att göra det.
0: Det är svårt att de som man pangar, de går ju inte i det sen.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Man vill ju försöka hinna skjuta dem innan de går i ide om man är jägare.
0: Ja.
1: Eftersom att man kan ju inte göra det efter, för då kommer de med sina som ungar.
0: Mm.
1: Man kan ju inte döda en liten björnmamma som ska ta hand om.
0: Någon måtta.
1: Nej, någon... Någon måtta för det
0: men
1: var.
0: Du har aldrig fällt en björn?
1: Jag aldrig, även om jag var jägare skulle jag inte göra det. Jag skulle inte våga.
0: Okay.
1: Farligt att jaga björn. Och svårt. Man måste pricka.
0: Är du en björn eller utter? Eller vad är du?
1: Men jag är ett djur. Jag är ju en björn.
0: Nej, det är du inte.
1: Vad menar du?
0: Att det finns ju en massa slang inom gays, vad man kallar sig. Jag försökte ju hela tiden dra massa sådana gay-referenser till att har du fällt en björn någon gång? Nej, det skulle jag aldrig våga.
1: Nej, det skulle jag inte våga.
0: Nej, det skulle du inte.
1: Inte ens i den kontexten.
0: Men vad är du för
1: något
0: då? Är du nutter?
1: Vad är det?
0: Jag vet
1: jag
0: inte. Jag kan inte de här grejerna. Jag är en hetero-tjej som bor på landet.
1: Jag har ju skaffat mustasch.
0: Okay.
1: Så då blir man ju björn.
0: Är det så? Nej, du måste vara större för att vara en björn.
1: Nej, jag tror inte jag har så mycket om storleken. Man kan ju vara lite volymös om man vill. Men det kan också vara att man...
0: Hårig liksom.
1: Ja,
0: okej, okay. Jag fattar. Ja, men förlåt. Det är faktiskt jättekul. Det hade jag velat grotta ner mig i någon gång ordentligt.
1: Tycker vi gör det. Och så tycker jag att du bjuder in en expert som har liksom erfarenhet på just den. Jag är ju liksom inte riktigt
0: som ger dig ett
1: levt
0: namn.
1: Med epiteter inom gayvärlden.
0: Du måste ju få ett djurtillhörighet inom gayvärlden.
1: Ja.
0: Eftersom du kan få det.
1: Ja.
0: Kronprinsessan Victoria prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledning av Vasa hovrätts 250-års jubileum.
1: Mm.
0: Sen är det lite, jag blev lite förbannad, jag ska bara säga det lite snabbt.
1: Nej.
0: För du vet att jag har gått efter sportens TT sportprioriteringar hela veckan och låtit dem
1: märkligt.
0: Jag har bestämt att de får bestämma då om det är en prioritering.
1: Det förstår inte jag.
0: Jo, men jag tycker, hur ska jag sålla annars?
1: Ja, du får läsa på, du är ditt jobb.
0: Nej, men inte när det är 1000 matcher.
1: Ja, jag tycker det.
0: Nej, då måste jag ju bli sportjournalist.
1: Ja, jag tycker, du har ju faktiskt sagt, du började faktiskt
0: ja, ner i våras sport.
1: Att du blev intresserad av fotboll för att Sirius hade gått så himla bra.
0: Ja, och jag är mer intresserad. Jag har kollat på VM och allting.
1: Mm.
0: Titta nu, när det var, dels så står det Allsvenskan en match, och så står det Damallsvenskan en match. Varför heter den vanliga Allsvenskan och den andra Damallsvenskan? Varför är herrarna norm?
1: Den var först.
0: Okej, då gör vi så med allt. Från och med nu. Det som var först. Vilka var det som såg till att de var först då?
1: Men då tycker jag att vi ändrar namnet på Allsvenskan så att man fattar att det är här Allsvenskan.
0: Det kan väl hetas Allsvenskan för båda och sen kan det vara damer eller herrar som spelar.
1: Men det är ju för att det ska vara tydligt när man till exempel följer det så att man i tablån ska se
0: de
1: vad det är.
0: De som vet, de vet. Sen är det så här att den herrarna hade prio 4 av 6. Tjejernas 3 av 6. Trevligt. Mm. Så var det ridsport, då var det VM, då var det hoppning, lagfinal, dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Sen är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige, som vi ju heter. Spelar mot Montenegro. Hoppas Sverige vinner. Heja Sverige. Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, inleds ju här next door neighbor Berwaldhallen. Det är vi som håller i den, kan man nästan säga.
1: Det är typ nästan så att vi dirigerar eländet.
0: Men är inte Esser och Berwaldhallen samma sak?
1: Ja, det är det. Berwaldhallen alltså tillhör ju... Ja. Ja, absolut. Det tillhör ju Sveriges Radio.
0: Alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen och Jon och Jonna har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.
1: God morgon.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Ray och Al Green som säger goodbye Henry. Jag säger goodbye Peter. Min parhäst som har fått gå hem och göra natt. Medan du och jag, vi stannar kvar och så gör vi morgon om en liten stund efter Ekot.

0: The Sugar Cubes med låten Hit. Klockan närmar sig 4. Vi ska få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Satelliter och AI ska hjälpa lantbrukare att klara ett torrare klimat. Nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti och stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen tidvis risk för skurar. I Norrbottens län väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Du har den här i vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som kommer hålla dig i sällskap hela vägen fram till en minut i sex. Precis då ger jag upp när det är en minut kvar till sex, och så känner jag, nej, nu släpper jag det här till morgonpasset i P3 och P4 lokala kanaler där du befinner dig. Och innan jag ger upp då, så kommer jag ha haft med mig Orla Wigsjö, som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, för att prata om årets valaffischer. Det ska bli väldigt intressant. De här valaffischerna är ju alltid intressanta. Vad det ska stå på dem, och det är alltid ett sånt tryck nere på, i Stockholm här i alla fall, på Plattan. Så är det folk, alltså, ja, det är som att de ska se sin liksom idol uppträda på någon stor konsert, som tältar och hänger där hela dagen innan bara för att vara först på plats och sätta upp sina valaffischer. Det är ungdomsförbunden som gör det. Slaget om Plattan, helt enkelt. Så att de här valaffischerna liksom är inte bara en pappersbit. Och då tänkte vi, det är ju så med affischer, de är ju oftast inte en pappersbit. Jag minns mina affischer på mina väggar när jag växte upp. Och därför tänkte vi att vi skulle prata med er om just hur era väggar ser ut. För jag tror alla våra väggar såg lite olika ut beroende på kanske vilken generation man är född, och vad för musik man lyssnade på, vems idoler var, vad man hade för tonårscrushes och så vidare. Och kanske vad man fick sätta upp för sina föräldrar. Birgitta skriver, jag var tonåring på 60-talet och såg många band live, bland annat Stones. Hade väggarna i mitt rum fyllda med idoler, bland annat Beatles, Stones, Hep Stars, Ola and the Janglers, Who, Animal, Troggs, Manfred Mann och många fler. Många bilder från bildjournalen. Ljuva 60-tal, hälsningar från Birgitta. Underbart, Birgitta. Älskar att du skriver ner så många. Det fick en att få liksom... Jag fick gå igenom väggarna där, hur det kunde se ut under de olika veckorna. Jag bytte också väldigt mycket. Ibland var det häst. Jag var en sån här hästtjej, så då prenumererade jag på en sån här hästtidning som man fick affischer i. Satte man upp det med lite... På min tid var det... Det var inte så noga med det här med att man skulle rama in, utan man hade lite sånt. Vad hette det? Det här som ser ut som tuggummi. Åh, gud, vad heter det? Ni vet, det är grått. Man kan klibba det mellan fingrarna, och så satte man sådana på sidorna av affischen och tryckte upp mot väggen, och så blev det sådana runda fläckar av det som man var tvungen att täcka med en ny affischen. Och då när man var tvungen att ta upp en ny, då kunde det vara en Shetlands på den ena veckan, Brian från Backstreet Boys den andra veckan, och så var det Britney Spears den tredje veckan och så vidare. Nirvana, skriver Henrik, ett 12 kvadratmeters rum med bara bilder på Nirvana på väggarna. Ja du Henrik, jag var också ett Nirvana-head när jag var liten. Även om jag kanske var lite för ung, så var jag ändå hopplöst förälskad i Kurt Cobain.

Oj, här var det många. Gimme, gimme, gimme. Med... När Adam Michael Walden och Patty Austin var det som sjöng den låten. In kommer meddelanden. Mia skriver, jag gav min granne och kompis David en plansch med något hårdrocksband, minns inte vilket, men han fick inte sätta upp det på sitt rum för sin mamma. Vi pratar alltså här i Vaken med P3 och P4 denna tidiga morgon om vad man hade på som pryddens tonårsrum som liten, eller barnrum eller så, under uppväxten i alla fall. Ska det vara. Och jag fumlade efter ett ord och liksom famlade i mörkret efter detta ord som kanske var anledningen till varför du inte fick sätta upp eller varför David inte fick sätta upp den här affischen på sina idoler i sitt rum. Och det kanske var på grund av den här häftmassan som jag försökte hitta ordet på, som gav lite fläckar på tapeten. Man hade ju mycket tapeter då med sådana bårder upp till. Det var ju väldigt tjusigt. Och det var Conny som skrev in bland annat. Och bara, är inte häftmassa ordet du söker efter? Och det var det även Anna som skrev in och hjälpte mig med häftmassa. Och när du pratar om Nirvana så spelar My Girl, den är så jäkla bra. Eller Where Did You Sleep Night Last Night heter den ju, skriver hon in senare. Ja hörni, jag önskar jag fick ändra hela listan och bara spela låtarna efter vad ni hade på väggarna. Men jag får inte röra playlisten denna natt. Återkom dock imorgon, för då är det ju önskenatt och i övermorgon med. Kan ni önska på? Kan vi hålla i det här lite? Lotta skriver, jag var förälskad i James Dean och efter en familjesemester i Storbritannien så köpte jag flera planscher och stora bildböcker och tidningar och satte upp på väggen. Min far sa sen, men du kan ju inte ha en döing på väggarna. Och då blev jag arg. Du Lotta, jag hade också döingar på väggarna. Ibland tror jag faktiskt att det gav lite mer att just... Alltså jag har varit kär i Elvis som liten. Det är jättegulligt. Men när jag var typ 6-7 år, då var jag jätteförälskad i Elvis. Och pappa var så stolt över att jag just var lite så tyckte att om Elvis. Han köpte en bild på honom som jag satte upp. Och sen Kurt Cobain. Och

ung kille som bar överkropp, där jag minns det som det konstigt nog. Aha, a hard man is good to find, stod det. 70-talist. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Fanny Avon med Tiden läcker alla sår. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du ska ju berätta för oss hur läget är i trafiken, tänkte jag.
1: Ja, det blir kort eftersom att det är ett bra läge. Det har inte hänt speciellt mycket, inga olyckor under natten. Det var lite tågstopp nere i mellan Sverige och Danmark, alltså mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är avklarat sedan en tid tillbaka. Så att egentligen är det den orangea varningen för höga flöden i östra Norrbotten. Det är fortfarande en del vägar och tågspår som påverkas av att det är helt enkelt är vatten och översvämningar där uppe i norr. Men det är det stora, annars är det mycket lugnt.
0: Ja, nice. Mm. Och håller man inte med Olle, då kan man ringa på 020 999 444 om man då ser någonting som man vill tipsa om.
1: Stämmer bra.

Mil i höjd med Hedlanda flygplats. Det gäller alltså länsväg 315 mellan riksväg 84 och Vemdalen. I höjd med Hedlanda flygplats, alltså nära riksväg 84, räddningstjänsten är på väg fram.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Casey Musgraves med I Believe in Ghost. Den här är vaken med P3 och P4. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Mats Karlsson Lennart. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag var jättenära, vi pratade om tonårstiden och vad man hade på sina liksom, affisch, alltså hur man prydde väggarna när man var ung.
1: Ja.
0: Och jag hade massa affischer och sådär. Och jag var också väldigt nära på att tatuera mig en gång. Och då ville jag skriva in rara avis, avis kanske man säger. Jag kommer inte ihåg. Alltså en sällsynt fågel tyckte jag passade på mig.
1: Ja,
0: och det är lite passande att det går hand i hand med vad vi ska prata om nu. För du kommer in med en sällsynt fågel nu.
1: Ja, precis. En blåkråka.
0: Okej.
1: Har du hört talas om
0: den? Nej, aldrig någonsin.
1: Coraceus garrulus.
0: Ja,
1: latin.
0: Den.
1: Ja.
0: Nej.
1: Den är jättefin. Jag tror jag skickade någon bild till dig som du kan...
0: Ja, precis. Jag ska nu kolla på den här nu.
1: I alla fall, den här har då inte setts eller funnits i Sverige på många, många år. Men nu har den dykt upp. Jag visste var den fin.
0: Nej, men sluta. Finns den här i Sverige
1: den
0: nu?
1: Den ser ju så exotisk och färggrann ut. Man kan inte tänka sig att den skulle finnas här. Men den har funnits i Sverige tidigare och nu har den synts till igen.
0: Jag skulle beskriva den som att den ser ut som en hackspett i kroppen och huvudet. Men att färgen är som en kolibris blåa färg.
1: Precis.
0: Alltså en blå kolibris färg på
1: det,
0: en...
1: Det som är det slående, de här blåa färgerna. Ja, fantastiskt. Och det var faktiskt så här att tidigt på morgonen den 13 augusti, alltså för en dryg vecka sedan då, så fick paret Josh och Karin Kallina syn på en mystisk fågel som de upplevde det i sin trädgård i byn Börtnan som ligger uppåt fjällen i Jämtland. Och vi ska höra Karin berätta om det här.
2: Josh kliver upp klockan 6 och han kommer och vaknar med och säger: du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel.
3: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne hos hemtjänstpersonal som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Jag har tittat inte så en fågel. Ja, och jag läser på internet på Google. Det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
3: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967.
0: Mm. Och det är ju på Gotland.
1: Ja, precis.
0: Det känns ju lite mer som att den kan...
1: Möjligen där, men uppe...
0: Ja, så
1: nästan
0: långt
1: i fjällen.
0: Upp.
1: Ja, väldigt överraskande. Men,
0: har den blåst dit då? Så, jag varit, alltså så här är det. Jag bor nämligen... utanför Enköping.
1: Just det.
0: Och där hade vi ju en sån gam för några veckor sedan.
1: Va?
0: Ja, vi hade en gam i... Alltså en, jag vet inte namnet exakt på den heter, men det var andra eller tredje gången den någonsin hade synts i Sverige. Så det lockade ju ornitologer som bara stod på rad där ute.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och den hade tydligen blåst, alltså råkat blåsa hit från... Med vindarna liksom i Europa. Och sen har den väl... Nu har den ju stuckit för länge sedan.
1: Ja. Men vad spännande.
0: Ja, det var jättespännande. Det blev ju en stor grej.
1: Liksom. En gam, är det en stor fågel?
0: Den var jätte, den kunde bli två och, om jag inte minns fel, 2,90 i ving från, alltså, gigantisk. Örnarna eller de här andra rovfåglarna som var bredvid den såg ju alltså minimaliska ut jämfört uppe i himlen.
1: Men gamen hade inte de här vackra blåa vingarna som blåkråkan alltså, uppe i Jämtland hade då?
0: Nej, precis. Alltså, såg man en, den finns ju bildbevis på den här gamen då. Och de är ju inte tyvärr inte så vackra.
1: Nej, men de kan ju vara häftiga.
0: Häftiga.
1: För det. Och bara att de dyker upp där uppe i dina trakter.
0: Ja, det var Enköping. Jätte. Och så man tänker på de här... Man gillar ju ändå gamar av en enda anledning. Och det är på grund av Djungelboken, eller hur?
1: Precis.
0: Ska vi hitta
1: precis,
0: på?
1: Jag på direkt.
0: På något. Ja. Man gillar dem för att man tror att de är så där.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Ja. Jag måste bara tillägga att det var P4 Jämtlands, såklart, som hade varit ute hos paret Josh och Karin i Börtnan Andreas Wallsberg var det, och Paulina Storbacka var det som vi hörde rapportera om denna blåkråka.
0: Får vi vara tacksamma för, annars hade jag aldrig sett och vetat om den här fågeln.
1: Mm. Det var spännande. Hon doftar så.

0: Do You Believe in Me. Dessutom Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du lyssnar på Vaken med P3 P4 som för mig Lisa Friberg, och vi pratar om vad som prydde ens väggar back in the days under uppväxten, men runt tonårstiden kanske. Irene skriver: David Cassidy och Cliff Richard tyckte de var så snygga. Och Stefan hade massor av planscher med hårdrocksband, mestadels Kiss, men också en med Carola i kort kjol. Någon annan skriver in, kanske var det Birgitta som har skrivit, jag kanske har skrivit fel här, men om det här med häft, nej, jag tar bara bort namnet igen, nej men gud. Häftmassa, som jag kallade det och som ni hjälpte mig med att hitta ordet. Och Birgitta menar på att det kanske heter pergagum, hette det. Kanske ett annat namn för det. Permagum. Ja. Kärt barn har många namn. Kristin hade i sitt rum en Sverigeflagga som hon prydde med tomma chipspåsar. Kristin, jag förstår inte riktigt. En Sverigeflagga som du prydde med tomma chipspåsar. Okej, okay. Du kanske gjorde den av tomma chipspåsar. Ja. Lina hade fotbollskillarna från VM 94. Och sen är en sån liten hålla för ögonen, apa och hjärtemojis. Och jag tror att jag kan förstå vad du menar med det. Jocke hade planscher av äldre lantbruksmaskiner. Sen hade jag en tavla med mina tre missar som inte finns mer längre. Ja, den tavlan finns dock kvar och sitter nu på min nya vägg i min nya lya. Är det jag som... Alltså när du säger missar, är misar, jag tänker på tre små kattungar. Förlåt. Det kanske inte är det. Eller är det? Eller är det bilar du pratar om fortfarande, Jocke? Jag vill att det ska vara tre små kattungar. Gud vad gulligt. Åh, hoppas det är de som sitter på din vägg. Bilar är också kul. Jag har två små pojkar som är helt tokiga bilar. Det kommer bli nog en och annan. Jag har ju liksom lärt mig vad hjullastar och dumper och allt sånt där. Innan kallade jag det bara maskin, traktor. Alla var samma. Men nu vet jag hur en hjullastare ser ut, hur en dumper ser ut. Mm.
1: Hej, Kjell Ångelsson här. Angående tonårsidol och sånt. Jag hade en salig blandning. Jag var både väldigt stressig, för mamma var ju och är fortfarande en stor Elvis-fan. Men det var ju mycket hårdrock. Scorpions, Kiss, ja, Iron Maiden och allt vad de heter. Men, och sen tonårskraschen, det var väl Tone Norum. Jag blev förtjust genom den här låten Stranded. Och ja, det är som sagt var en farlig blandning med affischer på, i mitt pojkrum. Eller tonårs som har säkert växt upp. Ha det gott, tack, hej.
0: Så där kan man göra, snyggt gjort. Man ringer in på 020 99 55 00 020 99 55 00, ska man lämna ett meddelande.

Orchid med In All of My Tomorrows, dessförinnan Artemis med I Like the Way You Kiss Me. Lasse skriver, jag hade ett antal affischer på mina stora idoler. Status Quo, sen hade jag en stor bild på Peter Fonda och Dennis Hopper från Easy Rider. Jag hade också en bild på segelbåten Sverige som Pelle Pettersson ritat och tävlade med i America's Cup. Jag hade även en bild på Samantha Fox, men den gillade inte mamma, så den fick sitta bakom dörren. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Alltså, ja. Ja, vad ska man säga? Boys will be boys and moms will be moms, kanske man kan säga. Det är många som skriver just om Samantha Fox, ser jag. Det står, Peter skriver, säg den killen som inte hade Samantha Fox på väggen. Hon sjöng bra också. Hon sjöng bra också. Förutom vad då, Peter? Paula hade Noise på sina väggar och Sören skriver, på mina väggar var det Formel 1-affischer från det tidiga 70-talet. Framförallt Ronnie Peterson, men även James Hunt och Nicky Lauda. Ja, nice. Hörrni, tusen tack. Ni har varit underbara och jag har verkligen fått komma in i... Jag har blivit inbjuden i era tonårsrum. Vi tar en sista, för det finns faktiskt en låt som... Jag vill vara tydlig med att den här låten låg i min playlist. Jag har inte rört, jag har inte lagt till en låt, men nu läser jag, har sparat på sms:et fram tills att låten låg. Så Carolina, ditt liksom meddelande har jag väntat med för att läsa upp för att avsluta, runda av det här och kunna spela just Backstreet Boys. Jag jagade alla möjliga tidningar för att få tag i reportage och affischer med grabbarna. Allt ifrån Okej, Veckorevyn, Se och Hör, så de då de gjort Sverigebesök, plus de tyska tidningarna som man kunde köpa på Domus och som dessutom var dyrare, och än har jag kvar dessa, men nedpackade i minneslåda. NVH, en årsmodell 86. En bra årsmodell tycker jag. En riktigt bra årsmodell.

0: Halle Humber, Stone to Love Somebody. Dessförinnan då Backstreet Boys med Show Me the Meaning of Being Lonely. Vi släpper affischerna nu och raskar vidare i morgonen. Vi börjar med Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till ett nytt klimat. Bland annat utvecklas teknik för att vattna bara på de delar av en åker som behöver vatten. Inte som idag lika mycket vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort hot mot lantbruket i Sverige och hela Europa. Trafiken genom Panamakanalen kommer minskas från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas från 36 till 34 för att sedan minskas med ytterligare 2 ett par veckor senare på grund av att mängden vatten i kanalen minskat. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som ju kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Efter stormningen av gränsen mellan Marocko och det spanska territoriet Ceuta har spanska säkerhetsstyrkor nu rensat en strand där tusentals migranter slagit läger. Enligt tidningen El País utfördes insatsen av humanitära skäl. Migranterna har nu flyttats till nya platser. 2 män har gripits i anslutning till en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de 2 männen är misstänkta för. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. Det här är Vaken med P3 och P4. Och god morgon, Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti. Stora delar av landet får idag sol varvat med moln. Och i samband med molnen så finns det tidvis risk för skurar. Så SMHIs råd verkar vara att se upp. I Norrbottens län så väntas regn som avtar under dagen. Och temperaturerna blir 17-21 grader i söder. Och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Ja, välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Tanita Takaram, Twist in My Sobriety heter låten. Programmet heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och Olle Allén heter Olle Allén. Och han sitter på trafikredaktionen och håller koll på läget i just trafiken. God morgon.
1: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Jag har en olycka på länsväg 315 uppe i Jämtland. Den var avstängd här för ett tag sedan. Det här är mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats. Det är en lastbilsolycka som delvis har kört av vägen och delvis är uppe på vägen. Men som tur är så har man lyckats öppna där, så det är växelvis trafik på länsväg 315. Man tänkte att det skulle ta lång tid att det skulle vara avstängt hela morgonen, men så blev det så inte än så länge i alla fall. Bergare är på väg till platsen. Utöver det här är det en mycket lugn morgon. Ring och tipsa mig och mina kollegor här när de börjar jobba. 020 999 444.

Joakim Berg med Land. Jag sitter här och får lite såna rysningar och kalla kårar och med obehagskänslor i kroppen. Och det, nästa nyhet jag läser upp kommer från SVT och jag lägger liksom ingen värdering i den här nyheten alls. Jag kan bara inte rå för att få fysiska... Alltså ibland kan man inte rå för att man får fysiska reaktioner på det man läser. Och jag tror att det är några andra som kan få det också när jag läser upp det här. Men det är en häpnadsväckande och väldigt så... Lite wow och lite rys samtidigt. För Kristina, hon förlorade båda sina händer efter att ha drabbats av sepsis. Och 2020 blev hon först i Norden med att få två nya händer. Donerade från en kvinna som nyligen hade avlidit. Operationen på Sahlgrenska tog 18 timmar och krävde 16 kirurger. Och idag har Kristina fått tillbaka en del av känseln. Och här blir det ju väldigt, jag blir väldigt rörd när jag läser det här också. Så det är ju rys av olika anledningar. Hon säger att det viktigaste är att hon kan få känna sina barnbarn. Men det kommer med ett högt pris för kroppen, för att kroppen inte ska stötta bort händerna. Det här blir lite också mer annan rys. Måste hon ta mediciner resten av livet? Mediciner som bland annat ökar risken för cancer och diabetes och som kan förkorta hennes liv. Och den här nyheten påverkade mig på massa olika plan. Alltså, den här typen av transplantation är väldigt omdiskuterad. Det är ju liksom det är så fascinerande vad vi kan göra idag. Och samtidigt så ställer sig då folk och forskare och vetenskapen frågan hur stora medicinska risker är rimliga för något som inte räddar livet på någon, men som gör att livet blir liksom bättre och kanske för en del värt det. Jag menar, filosofiskt och medicinskt och allt hade den här nyheten på något sätt.

0: Sommar Sverige. Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Tame Impala och Jenny med Dracula. Dessförinnan var det Rosalia i Göritza i Susensia med La Perla. Och vi ska bege oss ut i Sverige och till Max Andersson som länge har drömt om att äga vattentornet i Sävsjö. Och till slut så köpte han hela byggnaden. Vattentornet i Sävsjö har då så tomt i nästan 20 år och blivit väldigt slitet.
1: Nej, men det är ju en väldigt häftig byggnad och det är ju väldigt tråkigt att den har stått förfallit så många år. Så det är ju roligt om, ja, om det kan bli något av det, så något man kan använda den till och att folk, ja, men inte går förbi och tänker att vad tråkigt att den står där, utan att folk tänker att vad kul att den står där istället.
0: Mm. Och vad ska Max då göra för att folk ska tänka vad kul att den står där istället? För han vet inte riktigt än vad han får göra.
1: Nej, men vi får ju se lite. Först och främst måste jag ju börja undersöka vad jag får göra. Om jag får bygga alltså, som man kan bo här då, eller inte bo här på heltid naturligtvis. Men kör jag stopp där så får det ju bli Sävsjös största mancave.
0: Älskar folk att förbi

och bara, åh vad kul att Sävsjös största man cave står där. Vad glad jag blir. Underbart Max, kung är du. Och tack P4 Jönköping för den.

Garbage med Stupid Girl. Idag så är äldre riksdag. Jag faktiskt hade missat det här fenomenet. Eller fenomenet, jag hade missat den här grejen. Grejen var bättre ord jag valde. Men det är så att politiker från riksdagspartierna, de möts i äldre riksdagen som det kallas då, för att debattera äldrefrågor. Och så läser jag också en nyhet på SVT som handlar om just de äldre, men skillnaden mellan Italien och Sverige. För i Sverige så är det kommunen som har ansvar för att äldre får den omsorg de behöver. Och i Italien så ser det ganska annorlunda ut. Där är vuxna barn enligt lag skyldiga att vid behov hjälpa till att försörja sina gamla föräldrar och se till att de får omsorg. Den som struntar i det kan i värsta fall dömas till fängelse. Och frågan blir allt större. Italien har EUs äldsta befolkning och nästan var fjärde italienare är över 65, och förra året hände dessutom något historiskt. Italienska hushåll lade för första gången mer pengar på omsorg om äldre släktingar än på sina barn. Och ett äldreboende kan ju kosta runt 30 000 kronor i månaden, och har man inte råd behöver man inte betala just ett äldreboende, men man kan fortfarande vara skyldig att lösa omsorgen på annat sätt. Och det betyder att i praktiken att mamma och pappa helt enkelt får flytta hem till dig. Så jag tror att det här är en fråga vi kommer få följa i Italien.

0: Paula med Above the Candy Store. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
4: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
5: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
6: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
7: Es una de las conclusiones de una investigación.
8: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
3: Reporter Beatrice Jönsson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
9: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
10: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
11: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och i fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tonight, tonight med The Smashing Pumpkins. Den 21 augusti har vi nått till nu och idag händer bland annat detta. Det är äldreriksdag som jag pratade om här innan. Politiker från riksdagspartierna möts i då äldreriksdagen för att debattera äldrefrågor. Årets björnjakt inleds. Totalt 394 björnar fällas i 7 län. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledningen av Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Det är Allsvenskan, en match för herrarna, en match för damerna. Och det är VM i ridsport, hoppning. Det är lagfinal dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Och så är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Montenegro. Och det är damerna som spelar. Det är också Nordens största festival för klassisk musik som drar igång här alldeles in till mig där jag sitter nu i Bärvalhallen, Östersjöfestivalen. Det är alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen. Och det är Jon och Jonas dag. Säg grattis på namnsdagen och god morgon.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Valet är mindre än en månad bort och det är ju svårt att missa det kanske. För nu sitter också valaffischerna uppe med olika budskap överallt och bilder som ska locka oss till att rösta den 13 september. Med mig har jag nu Orla Wigsö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad tycker du om årets valaffischer?
1: Jag tycker att de är ganska tråkiga i år. Det är inte riktigt någon som verkligen sticker ut och som man tänker att de här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, okej. Okay. Vad krävs för att det ska bli så då? Alltså, vad missar de?
1: Jag tycker att de är för likartade. Det är bilder på kandidater och sen är det någon slogan. Och sen har man gjort så att alla inom ett parti ser likadana ut. Vilket såklart är meningen att det ska vara en samlad profil. Men det gör ju att det blir ganska tråkigt när man går på stan och ser det.
0: Oj. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Du är kvar. Okej, jag trodde det var fel på uppkopplingen, förlåt.
1: Ja,
0: men
1: nej.
0: Du vet, är det att de är lite så alltså att man kan förutspå vad som ska stå på alla? Så alla har sina liksom gamla käpphästar, tänkte jag säga.
1: Ja, men det är ju nya slagord, men de är ganska tomma ofta. Mm. Så det är... Man försöker knyta an till lokala ställningar som man vill säga. Man vill ha ett säkert Solna eller vad det nu kan vara. Men det är... De är inte riktigt... De får inte folks fantasi igång.
0: Nej.
1: Det är inte mycket om vad det är för ett land man gärna vill ha.
0: Nej. Du, finns det någon röd tråd då? Jag kanske också måste säga grön och blå tråd för att vara opartisk. Men alltså, finns det något som du ser som går igenom i de alla?
1: Det är väldigt mycket Sverige i år på affischen. Alltså, ordet Sverige. Och man misstänker ju att folk har lite olika uppfattningar om vad det betyder.
0: Mm.
1: Jag tror inte att man har samma bild av vad det är för ett Sverige man vill ha. Men man använder ordet därför att det är positivt och det blir lite, jag har kallat det nationalism light, så att säga. Det är inte riktigt så där att nu ska vi upp och kämpa för fosterlandet, men det blir så där appell till lite nationella känslor.
0: Alla försöker äga liksom bilden av vad Sverige är då kanske i den
1: Precis.
0: Kampen. Men vad har de här affischerna för effekt? Alltså jag menar, om man då tycker, oavsett vad man vill rösta på, är övertygad om sin sak och så kan man förbi en affisch och bara, jaha, men då går jag och röstar. Alltså, hur kan de faktiskt påverka?
1: Nej.
0: Eller är det bara show?
1: Show är det ju på många sätt också, men det är ju väldigt mycket att påminna kärnväljarna om att faktiskt rösta. Alltså, lite så, nu är det faktiskt val. Du kommer ihåg vad det är vi står för. Rösta på oss igen som du brukar. Jag tror inte det är någon som blir övertygad om att byta parti på grund av en affisch.
0: Nej.
1: Men kanske man hade tänkt skit i det och sen ser man en affisch och tänker jag röstar ändå
0: tre gånger lite kanske.
1: Ja, det är lite så där att höja stämningen också. Alltså att nu är det ju faktiskt val, kom ihåg det.
0: Hur har de här affischernas utformning förändrats genom åren? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, man kan säga att den har blivit mycket mer homogen. Alltså de liknar varandra väldigt mycket mer än de gjorde om man går tillbaka 100 år. Alltså tidigare hade man ju konstnärer som gjorde affischer. Man hade mycket ritningar och alltså, satirteckningar eller liknande. Och allt det är ju borta nu. Nu är det bara...
0: Mycket ansikten.
1: Ja, det är väldigt mycket ansikten. Och en idé är väl att man ska komma ihåg att, eller man ska kunna se att det här är politikerna, alltså sätta ett ansikte på dem, men det gör ju också att det blir väldigt likartat, alltså det blir en rad hyfsat leende ansikten hela vägen.
0: Det låter som lite kritik. Hur skulle du vilja, om du fick ge tips då inför, nu kanske det är för sent att trycka upp, men om det är någon politiker som lyssnar, om du skulle ge rådet hur de här valaffischerna ska se ut, hur skulle du ändra dem? Skulle man göra något då grafiskt, kanske något mer konstnärligt, kanske försöka göra någon slags Pink Floyd-omslag och trycka upp eller något sånt?
1: Kanske inte Pink Floyd-omslag, men alltså att göra affischer som är ögonfallande och roliga, får de gärna vara, men också att de faktiskt är snygga. Alltså det är ingen som har tänkt på att göra snygga affischer de senaste många åren. Nej, alltså de tänker hela tiden i målgrupp och genomslag, och nu ska vi ha vårt slogan fram. Man kan säga att Sverigedemokraternas affisch med en sån här typisk svensk ja, en liten röd stuga ute på grön fält och skog i bakgrunden. Den var ju åtminstone snygg att titta på.
0: Om man gillar röda stugor?
1: Ja, det gör de flesta väl. Annars håller de tyst om det. Men det är ingen som har tänkt att vi vill göra en affisch så folk tänker den här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, jag fattar. Ha lite snyggare, lite du efterfrågar lite snyggare affischer och kanske lite mer symbolik då. Alltså lite så, det de står för på bilden, tolkar det som.
1: Ja, gärna lite mer ideologiskt istället för att det handlar om att ska det vara eller ska det inte vara övervakningskamera just här.
0: Jag fattar. Du, vi har pratat hela natten och morgonen om vad man själv hade för affischer och då kanske inte de politiska, för där ville vi inte gå så långt ville vi inte gå, utan vi ville prata mer om de här kanske idolerna man hade. Och du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, och nu har vi pratat om valaffischerna. Men om vi skulle få lära känna Orla Wigsö när han var tonåring och växte upp, vad hade du på väggarna då?
1: Jag hade väldigt mycket, nu hade jag inte så mycket väggar, det var ett väldigt litet rum, men det var konsertaffischer som jag plockade ner på stan.
0: Var
1: ju ganska snygga. Ja, det var på den tiden när man fortfarande fick göra det. Men de var ju ganska snygga, så ofta var det ju skivomslagen som hade reproducerats. Men ja, sen var det lite politiska affischer också så där, som man kunde köpa på den lokala bokcaféen.
0: Ja, okej. Jag fattar. Ja, du var inne på det där med att jobba med politik och så, eller att analysera politik redan då kanske. Ligga i sängen och titta upp och analysera dem.
1: Ja. Då var det mest vänsteraffischer, men det var då det.
0: Det var då det. Nu är du mer neutral, eller? Nu är du med här, hoppas jag.
1: Ja. Nu är jag mer analytiker.
0: Okej, bra. Du, Orla Wigsö, tusen tack för att du var med i Vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara i Gert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon, och nu vill vi vara ditt sällskap. Emily Andersson heter jag.
2: Jack Forsgren heter jag, och vi tackar väl då Lisa Friberg för insatserna denna natten. Jag slutar inte imponeras av det faktum att de är uppe hela nätterna.
1: De gör det bra. Vi är bara
2: de gör det bra.
1: Exakt, vi är bara uppe väldigt tidigt på morgonen. Fyra ringde min klocka. Nu är vi här och vi vill ge dig en härlig start på den här fredagen. Känner ni? Det är fredag. Vi knackar på dörren till helgen.
2: Ja, det är en bra dag på veckan. En av de sju bästa, brukar jag säga.
1: Ja, underbart. Vi kommer att vara lite här och där den här morgonen. Det är så himla kul. Ja. Vart är du på väg?
2: Lite överallt. Jag är på väg västerut från Östersund, E14 mot Åre. Där håller jag till, men vi hör från andra ställen också ju förstås.
1: Det gör vi. Nu startar vi också igång morgonen tillsammans med Ekot och Sofia Weston.
2: God morgon.
3: Ekot börjar med P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
4: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
5: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
6: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
4: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
5: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
3: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, har ju publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel gällande om bygget verkligen existerar.
7: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
8: I doubt if such construction exists.
3: Ekot har sökt premiärminister Benjamin Netanyahu, vars presstalesperson svarar att Netanyahu inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Plejel. Två män greps igår kväll i anslutning till Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, rapporterar Göteborgsposten. Polisen uppger att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på vilka brott männen misstänks för. Säpo har inte kommenterat händelsen. I takt med klimatförändringarna ökar risken för torka på åkrarna, vilket utgör ett stort hot mot lantbruket i både Sverige och Europa. Forskning pågår för att ta hjälp av satelliter och AI med det här. Och den nya tekniken testas nu på Tolefors gård utanför Linköping.
9: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
10: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
11: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. Det avslutar Ekot i studion. Sofia Weston.
1: Klockan är 5:05. Äntligen är vi på gång. Fredag morgonen är här. Vi som gärna vill tillbringa det tillsammans med dig, det är Emelie Andersson.
2: Och även så jag, Jack Forsgren. Ja, det är så att man jular upp när klockan ringer.
1: Ja, verkligen. Helst här efter första jobbveckan också, efter semestern, ja, för min del. Kanske man är lite extra trött, men jag känner mig också extra glad på något sätt.
2: Ja. Ja, men precis. Lite mör kan man ju känna sig så där också efter semester. Det är tidigt ju. Bra att du har radion på och bra val av kanal tycker vi. Det ligger lite morgondimma över delar av länet, noterar jag. E14 strax Krokom. Lite så mystiskt när dimman ligger så på vägen och på åkrarna.
1: Morddimma brukar jag beskriva det med. Jag läser för mycket kriminalare, tror jag.
2: Morddimma, det var ju
1: kuslig.
2: Bra. Jag tänker på den här filmen som kom, det är herrans massa år sedan nu, The Mist hette den.
1: Mm-hmm.
2: Det är väl direkt översatt till dimman. Då händer det läskiga grejer om man var inne i dimman.
1: Ja, ja, du ska inte väg på så läskiga grejer den här morgonen. Men du är på väg till först Åre och sen Järpen också den här morgonen.
2: Precis så, Ullådalen, bygget där, det omstridda, det har ju pratats om det i många år, men nu är man igång, man har satt spaden i marken. Vi ska höra för hur det går där borta, och så ska en sväng förbi Järpen också, där vi träffar en person som tar tjänstledigt från jobbet på kommun för att satsa på någonting som han brinner för, odling.
1: Undra hur det har gått den här sommaren som har varit så kall och blöt.
2: Ja.
1: Vi får höra. Vi ska på många ställen den här morgonen. Det är så härligt att se vart vi är. Vi kommer att vara i Härjedalen också. Björnjakten drar igång idag. Vår reporter Marcus Frånberg, han är i trakterna kring Sveg. Där det kommer att vara björnjägare och länsstyrelserna där också med en sån här kontrollstation dit man kommer med sina fällda björnar. Så att vi hänger med honom på det. Och så blir det valduell i Bergs kommun också idag.
2: Just ja. Är det besiktningsstation det kallas?
1: Ja, men det
2: är
1: kanske det
2: formellt,
1: det heter.
2: Mm. Som Marcus Frånberg ska hänga på. Valduell som du säger, och så har vi ju med oss Pernilla Ant, kollegan och vännen, som ser till att det här programmet är vad det är. Hon ska också göra ett inhopp här lite senare under morgonen från Östersund då.
1: Mm, vi ska höra om oron som dykt upp hos många småbarnsföräldrar nu när vi har ett mässlingsutbrott här bland annat i länet. Ja, vi har mycket vi ska hinna med. Kul! Och så frågar vi dig också, du som lyssnar. Det är ju fredag. Vad går du då och tänker på här inför helgen? Vad händer i helgen? Mm.
2: Och vad är det som händer i helgen egentligen? Och då är det ju så fiffigt som så att då kan vi ju hamna lite varstans. För du lyssnar kanske från något helt annat ställe än de orter vi har nämnt nu. Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida eller på sms 063 16 0660. Kan du smsa till för att berätta vad du har i kikan för den här helgen. Är det den sista i augusti? Nej, kanske den näst sista i augusti blir det. Sista
1: ja,
2: helgen alltså.
1: Exakt.
2: Sista helgen.
1: Ja, så är det. Härligt, vi ser fram emot att höra från dig. Alltså nu kör vi så det rikar. Mikael Ragnarsson dyker också strax upp och ger oss det senaste den här morgonen.
2: Precis så, han håller koll på det. God morgon.

0: Olivia Dean med Man I Need. Mikael Ragnarsson, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, men du har ju koll på nyhetsläget. Vi börjar med en trafiknyhet från Härjedalen. Det är lite trafikhinder på ett ställe.
1: Ja, räddningstjänsten fick vid 4-tiden nu i natt rycka ut efter larm om en singelolycka med en lastbil. Det här är längs länsväg 315 i Härjedalen. Mellan Vemdalen och Vikarsjön i höjd med Hedlanda flygplats. Där har en lastbil med släp, i alla fall släpet, hamnat i diket medan då dragfordonet blev kvar på vägen. Det blev inga personskador enligt SOS. Men viss påverkan på trafiken eftersom vägen då delvis är blockerad. Räddningstjänsten är kvar där och dirigerar trafik som släpps växelvis förbi i väntan på bärgare. Det finns just nu ingen prognos för när det kan vara fullt fritt framkomligt på platsen. Men de jobbar väl på det när bärgaren kommer dit.
0: Mm, fint. Och du, idag så inleds jakten på ett av våra största storvilt. Och det är inte älgen som jägarna har siktet inställt på än.
1: Nej, utan idag på morgonen så startade den årliga licensjakten på björn. Och i Jämtlands län så får under årets jakt totalt 85 björnar skjutas. Jämtlands län är ju uppdelat i 8 olika jaktområden där flest antal björnar får skjutas kring Strömsund och så i sydöstra halvan av Härjedalen. Och björnjakten, licensjakten på björn, får pågå som längst till och med 15 oktober.
0: Mm. Och så hör vi om Bergs kommuns utmaningar med att få grundskoleelever flygfärdiga för gymnasiet.
1: Ja, det har varit lite problem med det, eller lite svårt. För under de senaste åren så har Bergs kommun haft bland länets lägsta andel gymnasiebehöriga niondeklassare. Förra året så saknade till exempel 1 av 4 elever, avgångselever, gymnasiebehörighet i Bergs kommun. Anneli Olofsson som är utbildningschef i kommunen, hon säger att det är svårt att peka ut vad de låga resultaten beror på. Men för att vända skutan så har kommunen bland annat fått hjälp av Skolverket.
2: Så det innebär rent konkret att först får man 1 år där man tillsammans med Skolverket analyserar resultaten och försöker se vad är det som ligger bakom och vad är det vi kan försöka påverka och förändra. Vad är det vi kan göra bättre? Där man verkligen tittar på undervisningen, vad vi gör och vad vi kan göra annorlunda och hur vi kan följa upp.
1: Det säger alltså Anneli Olofsson som utbildningschef i Bergs kommun.
0: Mm, och det är extra fokus på Bergs kommun här i radion idag. För det är dags för valdebatter därifrån idag. Vi kommer att se till att Bergs kommunpolitiker möts här i radion. Det blir 2 debatter under dagen. Först ut är Therese Kärngard, socialdemokrat, som sitter som kommunalråd idag då. Och hon möter oppositionspolitiken Desiree Ankarstrand som är moderat. De möts klockan 8 då vår kollega Lisa Jungefelt möter dem i Svenstavik. Och då är ju såklart skolan en av de frågor som vi kommer att lyfta tillsammans med dem. Och så senare idag så kommer vi att höra 3 andra politiker från Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Efter klockan 15 möts de i Myrviken.
1: Mm, härligt. Mm.
0: Ja, så att du som bor då i Bergs kommun, lyssna lite extra noga. De här utfrågningarna och debatterna kanske kan hjälpa dig att bilda dig en uppfattning om hur de här olika partierna och politikerna matchar dina åsikter bäst då inför valet den 13 september.

0: Taylor Swift med Cruel Summer.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Här ska vi snacka fotboll, för Östersunds FK är nu klara för gruppspel i Svenska Cupen efter seger på bortaplan mot FC Arlanda igår kväll. Östersund vann med 2-1. Men det låg stor dramatik bakom den där segern, där det krävdes två sena straffmål för att vända på 0-1 underläget och avgöra matchen. Simon Marklund var det som prickade in båda straffarna, och vår reporter Patrik Sjö har träffat honom.
2: Ja, här står jag med matchhjälten som han blev då, Simon Marklund. Vad ska vi kalla den här kvällen? Rysaren på Midgårdsvallen, eller?
3: Ja, men det är väl en ganska bra titel. Men en första halvlek där vi inte kommer ut i den nivå vi kan, och de gjorde det svårt för oss. Sen steppar vi upp i andra och får starkt att lyckas vända även om de får första målet. Så väl genomförd. Det viktigaste är att vinna.
2: Ja, hur är känslan då när de gör målet där och får med sig sin hemmapublik och får med sig liksom mycket go?
3: Ja, men jag känner att vi kom ut mycket bättre i andra, så även om de lyckas göra första målet så känner jag att vi är på gång liksom. Så det är bara att fortsätta att tro på det. Men, och till slut kom det ju liksom. Mm.
2: Nu gör inget spelmål, utan det blir två straffmål som avgör då. Vad säger du om det?
3: Ja, nej, men det är väl lite ovanligt, eller jag inte varit med om det jättemycket liksom. Så, men det ska göras också, och skönt att de gick in bägge.
2: Mm. Var två bra straffar, va?
3: Ja, men det tycker jag. Så går de in, då är de väl bra. Ja.
2: Du, hur är det att gå in så här då? För ni har ju allt att förlora, känns det som. Alla tror ju att ni ska vinna den här matchen. Ni spelar mot ett lag som spelar en division lägre. Hur är den känslan?
3: Nej, men det är nog inte så lätt som alla tror. Vi har sett redan tre lag åka ut. Det är ju årets match för dem, så nej, det gäller att lyckas ta sig an de utmaningarna man ställs under vägen, och vi gjorde det bra idag.
2: Och att ni visste att det skulle bli tufft, det såg man ju på att ni gjorde inte så många förändringar från förra matchen i Superettan.
3: Mm. Nej, men exakt, det gäller ju inte att underskatta liksom, och det gäller att vara redo liksom, annars kan det bli tufft och då kan man åka ut liksom.
2: Hur viktigt är det att gå vidare i Svenska Cupen och ha det här i vår eller sen vintern och se fram emot?
3: Ja, det mentala är det ju väldigt viktigt. Få ha tävlingsmatcher istället för träning. Så försäsongen blir mycket kortare, och sen väldigt viktigt för klubben också att få vara med i Svenska Cupen. Mm. Det blir bra matcher. Mm.
2: Du, nu är ju det tätt matchande. Ja. Redan på måndag, Ljungskile hemma. Hur är det med kropparna?
3: Det är kul med mycket matcher, men det gäller att vara noga med återhämtning och sömn och käka och hela den biten. Mm.
2: Och nu så är ni också med och tampa som en allsvensk plats också. Har det varit mentalt jobbigt att ladda om för en liksom, Svenska Cupen-match nu mitt i det här heta som händer i Superettan?
3: Vi tar match för match och varje match är en ny utmaning, och det gäller att vara förberedd till den och förbereda sig lika bra till varje match liksom. Så det är väl den mentala biten man får ta.
2: Den där sega inledningen idag, ska man skylla på den att ni gick upp tidigt och tog första flyget hit?
3: Ja, skylla och skylla, men kanske att det är en faktor liksom, men det viktigaste är att vi vinner idag, och det lyckas vi med.
2: Ja, det ordnar ju upp sig till slut.
3: Ja, nej, men jäkligt skönt faktiskt.
2: Grattis.
3: Tack, tack.
0: Skönt, sa Simon Marklund, som gjorde då Östersunds FKs två mål igår när de vann över Arlanda och är vidare i Svenska Cupen nu. Östersund, som ju är rätt heta den här säsongen, de ligger fyra i Superettan-tabellen just nu. Strax över sig, bara en poäng före ligger Varberg, och ytterligare en poäng före ligger Falkenberg. Så det är en kamp där om platserna för att på sikt kunna ta sig till allsvenskan. Norrköping, de leder Superettan just nu.

0: med Darin. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot och Sofia Weston som har koll på det senaste den här tidiga morgonen.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Till exempel erbjuder högskolor studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären. Två män greps igår kväll i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, det rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen vill inte uppge vad männen misstänks för. Det var Ekot på en minut.
0: Och strax uppdaterar vi dig på nyhetsläget här hemma i Jämtlands län också. Det är fredag morgon. Vi ställer frågan till dig den här morgonen. Vad händer i helgen? Ja, vad ska du hitta på egentligen? Det är kul när du är med på ett litet hörn under våra morgnar. Så skriv gärna in till oss på vår Facebook-sida. Eller så smsar du 063 16 0660.

0: Die with a smile heter den här låten med Lady Gaga och Bruno Mars. I nyheterna klockan 6:30 så hör du först om låg gymnasiebehörighet i Berg.
1: Bergs kommun har under de senaste åren varit en av kommunerna i länet där minst andel av eleverna som går ut nian är behöriga till gymnasiet. Förra året så saknade till exempel en av fyra elever gymnasiebehörighet.
2: Det är ju en utmaning i hela Skolsverige att resultaten har sjunkit över tid. Sen har vi lite olika från olika skolor beroende på hur vilka förutsättningar vi har.
1: Anneli Olofsson är utbildningschef i Bergs kommun. Hon säger att det är svårt att peka ut exakt vad de låga resultaten beror på. Men för att vända skutan så har kommunen fått hjälp av bland annat Skolverket.
2: Så det innebär rent konkret att först får man ett år där man tillsammans med Skolverket analyserar resultaten och försöker se vad är det som ligger bakom och vad är det vi kan försöka påverka och förändra. Vad är det vi kan göra bättre?
1: Och därefter får skolorna även stöd att genomföra de förändringar som pekats ut i analysen.
2: Där man verkligen tittar på undervisningen, vad vi gör och vad vi kan göra annorlunda och hur vi kan följa upp.
1: Och för 2026 så syns faktiskt en ljusning. Av eleverna som gick ut nian i år så är 9 av 10 behöriga till gymnasiet. Men Anneli Olofsson vill inte dra på för stora växlar och säga att insatserna har fått genomslag.
2: Vi har ju väldigt små elevkullar så att det kan ju svänga mycket mellan våra år. För det räcker med att det är några få som inte når målen så ger det stort utslag på statistiken. Så.
1: Rapporterar Isak Laurell.
3: Nu på morgonen så startade licensjakten på björn i länet och i Jämtlands län får i år sammanlagt 85 björnar skjutas under licensjakten. Jämtlands län är uppdelat på 8 olika jaktområden där flest björnar får skjutas kring Strömsund och i sydöstra halvan av Härjedalen. Och licensjakten på björn får pågå som längst till och med den 15 oktober. Vid 4-tiden nu i natt så ryckte räddningstjänsten ut efter larm om en singelolycka med en lastbil längs länsväg 315 i Härjedalen. Mellan Vemdalen och Vikarsjön höjd med Hedlanda flygplats, där har en lastbil med släp hamnat i diket. Släpet alltså i diket medan dragfordonet blev kvar på vägen. Det blev inga personskador enligt SOS. Däremot påverkan på trafiken, räddningstjänsten är kvar och dirigerar trafiken som släpps växelvis förbi i väntan på bärgare. Mer om det här från trafik. Redaktionen och Sofia Ekström som kommer nu.
4: Ja, men precis. Det är ju en prognos som är satt till klockan 10 på länsväg 315 på grund av den här lastbilen som har kört ner i diket. Alltså riksväg 315 mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats som vi hörde här på nyheterna så är det växelvis trafik förbi platsen för att räddningstjänsten håller på att bärga en lastbil. Preliminär prognos är satt till klockan 10 men den kan ju såklart då ändras. Ser eller hör du något annat du vill tipsa oss på Trafikredaktionen om så ringer du 020 999 444.
0: Tack för det Sofia som håller span alltså på vad som händer på våra vägar. Du och jag, Jack, vi håller span på alla härliga kommentarer som kommer in nu.
5: Precis, på temat vad händer i helgen? Fredag idag, har du några planer som du vill dela med dig av?
0: Ja, våra lyssnare är generösa så det är såklart de delar med sig av det. Mikaela skriver, hon njuter av de sista lediga dagarna nu innan studierna startar på måndag. Tack och fredag och fredagsmys idag, sen hitta på något roligt, plocka bär, åka båt innan säsongen är över, gå promenad, få se vad som händer, allt hänger på vädret.
5: Just ja. Bra att vi ska ha med SMHI om en liten stund, för jag har ingen aning. Om 7 minuter ungefär så får vi en prognos. Då kan vi väl ta ett varv också hur helgvädret blir. Hoppas på bra. Vi har en Micke som gör lite av en rebus, får man ju lov att kalla det. Vad kul. Ni får en ledtråd vad jag ska göra. Och så är det 4 stycken emojis, som det heter. Alltså de här små figurerna man kan göra i mobilen. Först ett berg, sen en figur som promenerar, en korg och en svamp. Då kan man ju gissa sig till att det kanske blir lite fjäll, det blir lite vandring. Det blir att plocka svamp för Micke.
0: Ja!
5: Mina gissningar.
0: Det var inte en sån svår rebus.
5: Nej, det kanske det inte var.
0: Men det är bra, Micke. Du testar våra hjärnor.
5: Det är inte så att Mensa kommer ringa efter den där.
0: Nej, jag tror inte det. Inte den här gången heller, Jack.
5: Ja, typiskt. Ja. Jag får vänta vidare.
0: Gör det. Torleif då, han skriver att han ska leka i garaget med diverse fordon så åtminstone en av dem blir beboelig till lastbilsmässan Ramsele. Annars kommer vi frysa. Dotra och tvillingarna kommer imorgon till Sunda.
5: Mm, fint med besök av familjen och också få leka av sig lite grann i garaget.
0: Mm, underbart. Vad ska du göra helgen?
5: Jo, men inga vidare planer så. Men det är ju ett lopp på lördagen i Marieby som jag är lite sugen på. Eventuellt att jag kanske är med på det. Mm. Annars bara slappa, ta det lite lugnt.
0: Löplopp.
5: Löplopp, ja. Precis.
0: Kul. Ja, men jag ska åka och träffa familjen lite granna. Ser också väldigt mycket fram emot fredagsmys. Det är min dröm efter den här första jobbveckan efter semestern. Kanske lite sliten och lite sugen på popcorn är jag också. Mm.
5: Där har du ju valt en bra bild som du har hittat då. Det är två händer som dyker ner i popcornskålen. Det ser ut att vara lite förfriskningar där också. Det är påfyllda glas. Tänt ljus i lite mörker och så är det inte en kamin man anar där också som det eldas i. Och från vilket århundrande är den här bilden egentligen? Det ser ut att vara en tjock-tv i bakgrunden.
0: Ja, jag har ingen årtal på den här bilden. Man kan ha tjock-tv idag också. Det är inget fel på det.
5: Kan man?
0: Ja, det kan man väl. Det är väl klart det går.
5: Nej, är det möjligt? Nej, det tror jag inte på, Emily.

0: Wilson Phillips med Hold On. Det är dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten nu med Emil Håkansson. Bland annat om vad som beskrivs som tidernas bästa tävling igår kväll.
1: Friidrotts-EM må vara över, men blågult växlar inte ner för det.
2: Mondo Duplantis!
3: Trots att Manolo Kalalis klarade 6-16 i Lausannes Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Alexander Lundholm och expert Miro Salar. Mjällby såg igår ut att klara av ett oavgjort resultat hemma mot österrikiska Salzburg i den första av två kvalmatcher till fotbollens Europa League. Men i matchens absoluta slutskede ville gästerna annorlunda.
5: Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort, här kommer passningen. Och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen.
1: Avgörandet skrevs till slut upp som ett självmål av Tom Pettersson som var rejält irriterad efter slutsignal.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med två minuter kvar och sen får de står vi och sover så de får spela igenom oss en mot en på hans snabba gubben och som slår ett inspel och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget kan inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
1: Reporter och referent här Andreas Mats, sist ut från sporten.
0: Men tack så mycket för det. Nu ska vi också spana in vädret tillsammans med Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. God morgon.
7: God morgon, god morgon.
0: Du, det är rätt tjock höstdimma här hos mig just nu.
7: Ja, och det är det på ganska många platser runt om i länet. Kikar vi framåt här så det är lite olika hur det ligger till där med moln och regn under dagen. Allmänt kan man väl säga att molnen får varvas med lite soliga stunder. Lite soligare är det dock öster om Storsjön när den här dimman sen då lättar.
0: Just det. Blir det uppehåll idag?
7: Ja, det beror lite på vart man är. I fjällen kan det komma någon enstaka skur här under dagen. Och kikar vi fram på eftermiddagen så är det skurar som drar in över Härjedalen. Så där blir det lite blötare här framåt eftermiddagen.
0: Mm. Men lite sol alltså, kommer den att värma så att graderna kan stiga lite grann idag? Det har varit en kall vecka.
7: Ja, men jag tänker ändå att den får göra sitt. Vi kommer upp i mellan 15 och 19 grader och varmast är det just då i de östra, nordöstra delarna där solen får ta lite mer plats. Kikar vi på fjällen så handlar det snarare om en 10-15 grader. Men det är inte så mycket vind idag så blåsigt blir det i alla fall inte.
0: Nej, vad härligt. Det är om vi kikar in över helgen sen, hur blir vädret då?
7: Ja, men det fortsätter vara lite ostadigt för lördagen, framförallt då Härjedalen. Men lite småskurar kan det även vara i resterande delar av länet. Solen får synas lite sådär av och till, men tidvis så ligger molnen ganska tätt.
0: Mm. Ja, var vi på lördag där? Eller vissa söndagen också?
7: Ja, men nu körde jag någon slags sammanfattning här. Det skiljer sig inte jättemycket lördag och söndag. Möjligen att det blir lite mer uppehåll då på söndagen och att de här skurarna är väldigt lokala snarare än lite mer utbredda som de är på lördagen då för Härjedalens del i alla fall.
0: Mm, men då har vi koll på läget, Fanny. Fanny Sarela, alltså meteorolog på SMHI. Tusen tack. Ha en fin fredag.
7: Tack, detsamma.

0: Agnes med Love Songs. Idag startar björnjakten. Totalt så är det 85 björnar som får fällas vid årets licensjakt här i Jämtlands län. Och på plats i Härjedalen, där är ju du, Marcus Frånberg.
1: Precis. Nu tänkte jag inte ägna mig åt björnjakt, men däremot vara lite hangaround kring björnjakten. För det är ju som sagt, de ska ju besiktas, alla björnar som skjuts. Då samlar man fakta om dem och ja, man gör lite snitt och tar prover och sådär. Och sen för forskningen och, ja, och så. Och det ska jag vara med på i Svegstakten idag.
0: Ja, men vad härligt. Och du är där redan nu. Har ni också tjock dimma som kanske kan göra det lite svårare för jägarna?
1: Ja, det är tjock dimma. I Sveg var ju faktiskt begåvad med lite sol igår eftermiddag stundtals. Men nu ligger Sveg med ungefär som ett, ja, den klassiska våta filten som ett täcke över.
0: Ja, det gör det ju inte enklare direkt då. Men du, alltså alla då som är ute och jagar björn idag och fäller en björn måste åka till en sån här station då som länsstyrelsen har.
1: Precis, och då är de ofta bemannade med naturbevakare som har utbildning och kunskap för det här. Så att fälls en björn, en av de här 85 nu då, så ska då den som skjuter björnen eller jaktledaren skyndsamt eller så absolut så snabbt som möjligt meddela länsstyrelsen att en björn är skjuten, hona eller hane, i det området. Och sen så ska man också så skyndsamt som möjligt ta den till en besiktningsstation, och det finns ju på fler håll då, till exempel norrut till Strömsund, söderut är det Sveg och så vidare. Och därefter får man ta med sig björnen då, som tillfaller då skytten eller vad nu jaktlaget har bestämt. Så att det är bara för besiktningen, sen så kan man ta björnen och fara hem.
0: Ibland rasslar det ju till ganska fort så här på björnjaktens första dag, och att det skjuts björnar ganska direkt. Vi får väl se då hur det blir för dig, Marcus, den här morgonen när du är på en sån här besiktningsstation.
1: Ja, men precis. Så har det ju varit faktiskt i flera år att det har gått väldigt, väldigt fort. Så de börjar skjuta. Alltså, lagen säger ju att det måste ju vara skjutljust och klart för att få skjuta. Men det kan ju gå bara på några minuter. Men sen tar det ju en stund då att ta björnen från skogen, och ta den till en bil, frakta den till stationen och sådär. Men vi räknar med kvart i, ja, strax före åtta där tänkte jag att då kunde ni höras igen, och då kan jag hoppas lämna en rapport ifrån någon eventuellt skjuten björn här i Sveg.
0: Ja, men det blir spännande. Du får söka dig till rätt plats och så hörs vi vidare då.
1: Jag får rätta mig bara lite grann. Jag tror inte det kommer skjuta så många björnar här i Sveg, men i Härjedalen som fraktas till Sveg.
0: Ja, det är träbjörnen där i centrala Sveg du kan spana in i alla fall.
1: Den är hårdskjuten, tror jag.
0: Ja, jag tror också det. Ja, vad härligt. Marcus Frånberg med oss direkt ifrån Härjedalen då den här morgonen för att rapportera om björnjakten. Tack snälla du för nu.
1: Tjingeling så länge.

0: Imagine Dragons med Thunder. De två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj på Drottninggatan i Göteborg igår kväll har nu anhållits, det här uppger Göteborgsposten. De här männen greps av polis efter en händelse vid 9-tiden på kvällen, och här under natten nu så har de alltså anhållits. Även Aftonbladet rapporterar om det här nu på morgonen. Polisen, de vill inte lämna några detaljer än om vad som ligger bakom ingripandet, men ministern är oskadd, säger Johan Josarp som är vakthavande befäl i polisregion Väst till GP. Polisen uppger att ingen person skadades fysiskt, att det inte finns någon fara för allmänheten, och de två männen är misstänkta för brott, men polisen vill i nuläget inte specificera vilket. Gunnar Strömmer, han befann sig i Göteborg tillsammans med kommunalrådet Axel Josefsson, och Säpo har avstått från att kommentera den här händelsen. Vi får väl se vad mer som kommer att bli känt här under dagen, vad som egentligen ska ha hänt här kring Gunnar Strömmers då valkampanj på Drottninggatan igår kväll.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
3: Det är väldigt svårt med politik liksom.
4: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
5: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
4: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

The Police med Every Breath You Take. Vad händer i helgen då? Det är vår fråga till dig som lyssnar den här morgonen. Många skriver in till oss. Vad härligt att se. Mia skriver rallytävling i Östersund och folkrace i Gisselås. Och Karin, hon skriver att hon ska gå på gratis utomhusbio på Trätåjordsbacken i Hammarstrand med Sven Wolters sista film. Och Micke, för honom blir det björnjakt och rallytävling. Kul att höra vad ni har på gång här i helgen. Fortsätt skriv in till oss, skriv på vår Facebook-sida eller så. Skicka ut sms till 063 16 06 60. Klockan närmar sig 7, det blir strax nyheter.

0: Fever Dream med Alex Warren. Ja, nu är klockan 7. Här kommer Sofia Weston med det senaste.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrationschefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
3: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
2: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
3: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
2: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
3: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och sett hur falska budskap uppmuntrar till nya stormningar.
4: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
5: Es una de las conclusiones de una investigación.
6: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
1: Reporter Beatrice Jansson. Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Polisen vill inte uppge vilket brott männen misstänks för. Ingen person skadades fysiskt vid händelsen. Centerpartiet föreslår slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa och bättre möjligheter till omskolning för den som blir arbetslös sent i livet. Det här ska minska långtidsarbetslösheten bland äldre. Martin Ådahl är ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet.
7: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär i ett bristyrke.
8: Säger Martin Ådahl. I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
9: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
1: Reporter Nils Sive. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, det skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i Como och gäller både elcyklar och vanliga cyklar. Ekot, Sofia Weston.
0: Här i P4 Jämtland hittar mig Emily Andersson i studion.
10: Jack Forsgren, reporter ute på fält i höjd med, ja, med strax under Tjåker av sig.
0: Ja, på väg mot Åre, Ullådalen, där vi landar sen.
10: Om en sisådär 20 minuter. Vi gör ju radio med dig som lyssnar. Vi ställer frågan till dig vad som händer i helgen. Har du varit på klassåterträff någon gång, Emily?
0: En gång, men det var bara efter typ några fjöttiga år efter att vi hade slutat gymnasiet, så det var inte så här, ja, vi hade väl inte sett varandra på några år i alla fall, men ja, ja, det är det enda faktiskt.
10: Ja, ja, det var ju bättre än några månader, några fjuttiga år, men okej. Okay. Ja. Ja, då ligger du i lä med Karin då. Hon ska till Gäddede på 50-årsjubileum sen Wow. Vi gick ut nionde klass. Det låter Jesus. Häftigt och spännande.
0: Ja. Har du varit på någon klassåterträff?
10: Nej, jag tror inte jag har varit på en överhuvudtaget faktiskt.
0: Alltså det där kan ju vara hur kul som helst, men det kan också kännas väldigt jobbigt. För det kan ju vara så att det där är människor som man liksom inte har haft med att göra på 10, 20, 30 år, eller vad man nu har för jubileum.
10: 50 år då, som ja. I Karins fall, är oerhört spännande. Vad har alla tagit vägen, vad som hänt under livets gång och sådär, jättespännande ju.
0: Jag har inte fått någon inbjudan heller till någon. De kanske har tappat bort mig eller medvetet struntat i att skicka inbjudan till mig. Eller så är det inte så vanligt längre att det är de där träffarna.
10: Nej, det kanske inte är så. Och som sagt, jag har ju inte varit på en enda. Hoppas inte att det skulle ha varit så att några inbjudningar har kommit bort i posten då.
0: Nej, vi hoppas på det. Ja, men kul, vad skrivs det mer då? Dressyr och tävling på Tanne är det. Dit ska Karin.
10: Mm-hmm. Mm. Och en Mats ska till Frostviken och leta svamp.
0: Kul! Det händer så mycket. Man kan ha stora eller små planer för helgen. Berätta för oss vad du ska hitta på.
10: Mm. På vår Facebook-sida, P4 Jämtland, Sveriges Radio, eller sms.
0: 063. Till
10: det numret, ja.
0: 160660. Det här blir som en stor inspirationskälla för den som känner så här att jag vet inte vad jag ska göra helgen. Ja, men gå in då, bläddra runt där bland alla kommentarer. Kanske du hittar något du kan göra helgen.
10: Mm. Kika och bli inspirerad, eller hör här i radion. Vi tar ju upp ett.
0: Yes!

0: Victor Leksell och Molly Sandén med nya låten Tänk om. Mikael Ragnarsson är här och ger oss ett kort lokalt nyhetssvep. Vi börjar med Bergs kommuns utmaningar med att få grundskoleelever flygfärdiga för gymnasiet.
1: Ja, det har varit lite si och så med det under senare år. Bergs kommun har haft bland länets lägsta andel gymnasiebehöriga niondeklassare. Förra året var det en av fyra avgångselever i nian som saknade gymnasiebehörighet. Anneli Olofsson som är utbildningschef i Berg säger att det är svårt att peka ut vad de här låga resultaten beror på. Men för att vända utvecklingen så har kommunen fått hjälp av bland annat Skolverket.
2: Så det innebär rent konkret att först får man ett år där man tillsammans med Skolverket analyserar resultaten och försöker se vad är det som ligger bakom och vad är det vi kan försöka påverka och förändra. Vad är det vi kan göra bättre? Där man verkligen tittar på undervisningen, vad vi gör och vad vi kan göra annorlunda och hur vi kan följa upp.
1: Anneli Olofsson, utbildningschef i Bergs kommun.
0: Mm. Och så har du en trafiknyhet från Härjedalen också. Det är trafikhinder på ett ställe.
1: Ja, längs länsväg 315 i Härjedalen mellan Vemdalen och Vikarsjön i höjd med Hedlanda flygplats. Där inträffade en singelolycka med en lastbil vid fyratiden i natt. Och lastbilen blev kvar på vägen men släpet har hamnat i diket. Det blev inga personskador. Däremot så påverkas trafiken eftersom det då delvis blockerat. Så att räddningstjänsten är kvar där och släpper trafiken växelvis förbi i väntan på bärgare. Prognosen är att det ska kunna vara klart och fullt farbart på platsen vid 10-tiden nu på förmiddagen.
0: Mm. Och så nu idag så har ju jakten på ett av våra största storvilt dragit igång.
1: Mm. Licensjakten på björn i länet får i år sammanlagt 85 björnar skjutas under årets jakt. Och björnjakten får pågå som längst till och med 15 oktober.
0: Ja, så kastar vi lite sport också.
1: Östersunds fotbollsklubb ÖFK är klart för gruppspel i Svenska Cupen. De vann på bortaplan mot FC Arlanda igår. Den här segern föregicks av stor dramatik eftersom det krävdes två sena straffmål av Östersund för att vända 0-1 underläge till slutlig seger med 2-1. Och det var Simon Marklund som satte båda straffarna för ÖFK.

0: Michael Bublé med It's a Beautiful Day. Varje år drabbas tusentals kvinnor i Sverige av posttraumatisk stress efter traumatiska förlossningsupplevelser. Nu ska 120 kvinnor i en studie få testa digitalt stöd från barnmorska och psykolog för att se om symptomen kan minska. Elisabeth Rondung, du är psykolog och docent vid Mittuniversitetet här i Östersund och projektledare för den här studien. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, vad är det egentligen som saknas i forskningen kring kvinnor med förlossningstrauman?
1: Det är egentligen ett forskningsområde som det finns ganska lite forskning om generellt. När det gäller just behandling så är det ännu mindre. Så att det vi vet är att det går att få stöd och det verkar som att saker, liksom olika typer av stöd är lovande. Det finns internationella studier där man har pratat med barnmorskor som verkar lovande. Och så kan vi hämta från den generella litteraturen forskningen om PTSD och posttraumatisk stress att traumafokuserade psykologiska behandlingar är bra. Men det finns jättelite för just den här målgruppen där man har testat vad blir bra för just den som har ett trauma under en förlossning.
0: Mm. Och det här vill du ju då grotta ner dig ännu mer i.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Du, bland kvinnor då som fött barn utvecklar mellan 3-6% posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD som man säger, men betydligt fler upplever symptom på posttraumatisk stress. Vad är det egentligen som kan leda till posttraumatisk stress efter en förlossning?
1: Det kan vara så många olika saker. Det kan vara händelser under förlossningen, akuta händelser som inträffar, men det behöver inte alls vara det. Det kan också vara hur det känns att bli bemött, vad som händer i relationen till de man möter inom vården. Det kan vara saker som händer efter att barnet är fött och om det väcker mycket rädsla och oro därefteråt. Så att det kan vara väldigt många olika saker och det viktiga är egentligen att utgå från den födandes egen upplevelse om att det här var väldigt skrämmande och att man känner sig traumatiserad. Det är det centrala mer än vad vi som tittar på utifrån tycker.
0: Mm. Alltså går det att säga vad det är man känner, hur man mår om man har fått PTSD efter en

0: hjälpsamt det blir. Så att vi har två former av stöd som vi erbjuder. Det ena är ett samtal med en barnmorska, en av våra barnmorskor i projektet. Ett ganska långt samtal då man får prata igenom förlossningsupplevelsen på sitt eget sätt utifrån det man själv tycker är viktigt att prata om. Och ställa frågor och så om man vill det till någon som verkligen kan det här med att föda. Och den andra insatsen vi erbjuder, det är en skrivbaserad psykologisk behandling. Den heter Written Exposure Therapy, eller WET som den kallas. Och då träffar man en psykolog digitalt i vårt fall och skriver om sin förlossningsupplevelse.
1: Mm. Du, varför är det viktigt att behandla posttraumatisk stress efter en förlossning? Vad är det som egentligen kan hända om man som kvinna inte får hjälp om man behöver det?
0: Ja, framförallt är det ju ett stort lidande under tiden. Som all psykisk ohälsa, att gå runt och bära på det här och inte må bra är ju i sig en anledning att ge hjälp. Det kan också leda till att man dessutom känner sig deprimerad och får liksom andra problem där och då. Sen är det väldigt många som känner rädsla inför att föda barn igen och kanske rent av väljer bort att bli gravida och få fler barn fastän de skulle vilja det egentligen.
1: Mm. Alltså jag tänker, kvinnor har ju fått barn i alla tider. Varför har det inte funnits någon vetenskaplig grundad hjälp att få för kvinnor innan?
0: Ja, det är ju svårt att säga, men det är väl så mycket annat när det gäller kvinnohälsa att det är lite eftersatt generellt. Och vi har inte varit så bra på att uppmärksamma de här problemen, att de finns och ens erkänna att de finns. Det blir ju bättre och bättre. Det händer mycket nu och att det är mycket, mycket större intresse för de här frågorna än det har varit tidigare. Mm. Så det är väldigt tacksamt på det sättet.
1: Ja, vad är din förhoppning med studien?
0: Men min förhoppning är såklart att vi ska kunna bidra till att visa olika typer av stöd som kan vara hjälpsamma. Så att det också ska bli enklare för vården att veta vad man ska satsa på och vad man ska erbjuda för att hjälpa. Och att det i förlängningen ska göra att fler såklart som är drabbade får hjälp.
1: Mm. Du, jag vet att ni letar ju också deltagare i studien. Vad är det för personer och upplevelser som ni letar efter?
0: Jo, men då är det så att om man har fött barn för 3-12 månader sedan och mår dåligt efter det utifrån att man tycker att det var en väldigt, väldigt jobbig upplevelse, då kan man gå in på vår hemsida rewritebirth.se och så kan man läsa mer där om man passar in på studien eller så. Man får inte vara gravid och man får inte ha en annan pågående samtalsbehandling. Och så måste man vara beredd på att kunna läsa och skriva på svenska.
1: Ja. Kul, vi får se då om ni kan, tack vare det här, fylla på då med fler kvinnor som vill delta. Elisabeth Rondung, du är psykolog och docent vid Mittuniversitetet och projektledare då för den här studien kring förlossningstrauman. Tusen tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket för att jag fick komma.

0: Marlene Carter. Every Little Thing heter låten. Nu är klockan 7:30, kommer Ekot med nyheter.
1: Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg igår kväll. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen NTSB finns inga rapporter om överlevande. Det skriver Anchorage Daily News. Det var Ekot på en minut.
0: Tack för det, Sofia. Strax blir också lokala nyheter och jag kan säga det att det är extra fokus på Bergs kommun idag här i radion. Vi är på många andra ställen också, men vi är ju igång med våra kommunpolitiker debatter inför valet den 13 september och idag så kommer kommunpolitikerna i Bergs kommun att mötas. Den första valduellen får du efter 8:00 då det sittande kommunalrådet Therese Kärngard, socialdemokrat, kommer att möta oppositionspolitiken Desiree Ankarstrand från Moderaterna. Så att mellan 8 och 9 så blir det mer fokus på det. Extra bra nu att följa de här debatterna i sin kommun så att man har lätt att bilda sin uppfattning kanske inför valet och vart man vill lägga sin röst.

0: Sara Larsson med Lush Life. Nu blir det nyheter och först hör vi om att det är låg gymnasiebehörighet bland Bergselever.
1: Bergs kommun har under de senaste åren varit en av kommunerna i länet där minst andel av eleverna som går ut nian är behöriga till gymnasiet. Förra året så saknade till exempel en av fyra elever gymnasiebehörighet.
2: Det är ju en utmaning i hela Skolsverige att resultaten har sjunkit över tid. Sen har vi lite olika från olika skolor beroende på hur vilka förutsättningar vi har.
1: Anneli Olofsson är utbildningschef i Bergs kommun. Hon säger att det är svårt att peka ut exakt vad de låga resultaten beror på. Men för att vända skutan så har kommunen fått hjälp av bland annat Skolverket.
2: Så det innebär rent konkret att först får man ett år där man tillsammans med Skolverket analyserar resultaten och försöker se vad är det som ligger bakom och vad är det vi kan försöka påverka och förändra. Vad är det vi kan göra bättre?
1: Och därefter får skolorna även stöd att genomföra de förändringar som pekats ut i analysen.
2: Där man verkligen tittar på undervisningen, vad vi gör och vad vi kan göra annorlunda och hur vi kan följa upp.
1: Och för 2026 så syns faktiskt en ljusning. Av eleverna som gick ut nian i år så är 9 av 10 behöriga till gymnasiet. Men Anneli Olofsson vill inte dra på för stora växlar och säga att insatserna har fått genomslag.
2: Vi har ju väldigt små elevkullar så att det kan ju svänga mycket mellan våra år. För det räcker med att det är några få som inte når målen så ger det stort utslag på statistiken. Så.
1: Rapporterar Isak Laurell.
3: Så sport och fotboll, Östersunds fotbollsklubb är klart för gruppspel i Svenska cupen efter seger igår på bortaplan mot FC Arlanda med 2-1. Det krävdes 2 sena straffmål av Östersund för att vända 0-1 underläget till seger, alltså med 2-1. Simon Marklund satte båda straffarna för ÖFK.
4: Ja, men den första halvlek där vi inte kommer ut i den nivå vi kan och de gjorde det svårt för oss. Sen stöpper vi upp i andra och får starkt att lyckas vända även om de får första målet. Så väl genomför. Det viktigaste är att vinna.
5: Ni gör inget spelmål utan det blir 2 straffmål som avgör. Då, vad säger du om det?
4: Ja, nej, men det är väl lite ovanligt. Eller jag har inte varit med om det jättemycket. Liksom, så, men det ska göras också. Och, skönt att de gick in bägge. Mm.
5: Det var 2 bra straffar, va?
4: Ja, men det tycker jag. Så går de in, då är de väl bra. Ja.
3: Simon Marklund, dubbel straffmålgörare för Östersunds FK-reporter här Patrik Sjö. Idag så får björnjägare och andra i Jämtlands län njuta av moln varvat med soliga stunder. Öster om Storsjön blir mer allmänt sol. I fjällen och eftermiddag även i Härjedalen skurar 15-19 grader. I fjällen 10-15 grader och mest svag vind. Vi går över till trafikredaktionen och Sofia Ekström som bland annat har koll på läget efter en singelolycka utan personskador i Härjedalen.
0: Ja, vi ska till länsväg 315 mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlunda flygplats. Där är det ju ett lastbilsläp som nu håller på att bärgas ur diket. Och det är växelvis trafik förbi platsen, men det kommer också bli kortare avstängningar under det här bärgningsarbetet. Och den prognosen har flyttats fram till 13.00. Så kör du på länsväg 315 mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats eller planerar att köra där, ta helst en annan väg är rekommendationen. I övrigt flyter du på bra i trafiken och även i tågtrafiken. Skulle det här ändras, ring på 020 999 444.
6: Nu är han framme och har spänstigt hoppat ur bilen i Ullådalen i Åre.
7: Ja, jag är mycket och jag är graciös.
6: Eller är det gubbstillheten som känns av idag också, eller?
7: Åh, vad mycket gubbljud det var på väg ut ur radiobilen. Ungefär så.
6: Ungefär så. Men du, vi är i Ullådalen på en plats där det är på gång att hända mycket.
7: Och hänt en del har det redan gjort. Åreskutans vänstra del in vid Ullådalsliftarna så håller det ju på att byggas. Det är det här stora projektet Ullådalsstugan. Det har du som lyssnar säkert hört om. Det har varit en lång bänk det här får man ju lov att säga som har kantats av en hel del stridigheter. Men nu är man igång med bygget. Jag är ju en lekman på mycket men det jag står och tittar på tror jag handlar om att göra grunden. Det är en sån här lyftkran som står och jobbar som vi hör lite i bakgrunden. Och jag står och tänker, åh, dit upp, dit hade jag velat. Häftigt att vara i en lyftkran ju.
6: Ja, man får inte vara högre.
7: Har du varit en sån?
6: Nej, aldrig.
7: Nej.
6: Du då?
7: Du har ju gjort massa annat coolt i radio. Du har väl hoppat fallskärm i radion, så vad säger du om höjder?
6: Jag var lite högre upp än i en skylift eller liftbyggkran. Ja, jag var på 3000 meters höjd och hoppade rätt ut från ett flygplan.
7: Mm. Ja, det här med att bedöma saker, ögonmåttet är ju så där, men en lyftkran, vad kan det handla om? En 40 meter?
6: Ja, du, nej, mer va? Jag har ingen aning. Mer? Gud vad alla som känner till byggkranar nu hånar oss. Jag tror att det är högre än så. Det måste okay. Ja.
7: Jag får kolla med någon som kan
6: vi,
7: här om en stund.
6: Det här får vi kolla upp. Eller så får någon smsa in och berätta för oss.
7: Det går också bra. 063 16 0660.

0: Take on me med Aha. Ja, det är lite så jag känner nu. Aha, en vanlig byggkran är ofta mellan 30 och 80 meter hög, googlar jag mig fram till.
1: Ja, och jag gick in och surrade med en som har lite koll på grejerna här i barackerna som finns invid det här bygget. Upp till själva stugan då, eller hytten.
0: Rappa just på den här nu, sporten ska in.
1: 21 meter fick
0: 21
1: jag
0: höra. 21 meter, tack. Ja, nu kommer radiosporten här.
1: Jag gissade 40.
2: Stor fotbollsbesvikelse utspelade sig igår på Strandvallen när Mjällby förlorade Europa League-playoffet mot Salzburg efter ett självmål på tilläggstid. Inte minst hos syndabocken själv, Tom Pettersson.
3: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Sen får de stå och sover så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men... Tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
2: Returen spelas på torsdag i nästa vecka. Och på ämnet fotboll kan vi också berätta att svensk-bosniske Anel Ahmedhodzic är klar för spel i engelska Burnley. 27-åringen som tidigare representerat Malmö FF återvänder därmed till Championship där han för ett par år sedan ju spelade för Sheffield United. Men nu blir han istället lagkamrat med svenske Hjalmar Ekdal. Mondo Duplantis vann igår Diamond League-galan i schweiziska Lausanne, en tillställning som han själv efteråt beskrev som tidernas bästa stavhoppstävling. För trots att greken Manolo Karalis tog sig över 6,16 så stod svensken till slut som segrare med sina 6,21, något som imponerade på expert Miro Salar.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
2: Mer att lyssna till från den här tävlingen finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.
0: Tipsar Emil Håkansson om.

0: Ella Langley med Houston, Texas. Efter många års stridigheter så byggs det nu i Ullådalen i Åre. Bostadsrätter, gym, spa och restaurang på en cirka 7500 kvadratmeter stor yta. Jack, hur ser det ut här på platsen just nu då?
1: Jo, men det ska vi komma in på förstås, men jag får precis innan sändning här veta att jag var kanske ändå rätt ute ändå, att det är 40 meter upp till hytten där personen sitter. Jag frågade Reine Jonsson, det var ju precis det jag gissade.
2: Ja, men du var nära där. Ja, det, ja absolut.
1: Det där, de där 21 metrarna då, vart var det om?
2: Det är från bottenplattan och upp till högsta punkten på taket, så huset är 21 meter högt. Men kranen behöver vara lite högre för att kunna lyfta upp stom och väggar och balkar nu då.
1: Jag fastnar lite på det här. Det är kul att få revansch. Jag har varit så fel ute tidigare när jag har använt mitt ögonmått. Nog om det för nu. Solveig Kristensen är med också. Projektledare för norska exploatören Ullådalsstugan AS. God morgon.
3: God morgon.
1: Ja du, många års stridigheter berättar Emelie om här inför vad som händer nu. Hur känns det att stå här och titta på att det är på gång?
3: Nej, det är helt fantastiskt att vara så gott igång. Vi har ju fått med oss en väldigt god partner och i Tornstaden som håller tidsplan och som är helt rätt för det här projektet. Mm. Så det är fantastiskt.
1: Satte spaden i början på maj, ett kort sommaruppehåll, och nu så håller det på att arbetas färdigt med grunden då för det här bygget.
3: Ja. Så nu är vi igång igen efter sommaren och nu har vi en ganska tajt tidsplan fram till jul. Det är ju en kort byggetid här i dessa miljöerna, så en stomme kommer upp in jul.
1: Just det, du tänker på när det börjar snöa och det fryser på och så där, det är inte så lätt att jobba med.
3: Nej, det är vi måste ta hänsyn till vädret här, så sån är det bara.
1: Vi står ju på omkring 700 meters höjd över havet här, precis invid Ullådalsstugan nere som det håller på att arbetas på. Det här projektet har ju mött mycket motstånd över nästan 10 år, Solveig. Överklagande av bygglov, rättsprocesser, ett bantat förslag. Kritiker har menat att man vill inte bygga ett så stort turistkomplex här. Man vill bevara miljön som är här runt omkring och naturen som den är. Vad tänker du om det, Solveig?
3: Nej, alltså vi tar ju alla hänsyn som vi ska ta till att vi är på det stället här. Vi som från vår sida är ju väldigt glad i Ullådalen som en plats att vandra i naturen i och vara i. Så vi tar alla hänsyn som vi ska göra i forhold til bygget. Og så tror vi at bygget også blir et fantastisk tilskudd til både dem som kjøper leilighet, men også andre som kan ta nytte av fasiliteter og andre ting i her da.
1: Och du känner dig trygg med att miljön runt omkring här, vi ser ju dalen och skogarna och fjälltopparna, du känner dig trygg med att det kommer funka?
3: Ja, absolut. Det gör jag.
1: Vad är största anledningen till det då?
3: Det är att vi sørger för att vi lägger resurser och tid i att vara på den allra säkra sidan hela tiden. Så det följer vi oss väldigt trygg på.
1: Reine Jonsson, jag sa inte det, men du är ju representant från Tornstaden då, entreprenören som jobbar här. Är ni i fas? Ligger ni i fas med bygget?
2: Ja, nej, men det gör vi absolut. Vi höll ju på väldigt hårt under både hösten och vintern för att bli färdiga med projektering och handlingar och allting. Så vi kom igång här i maj precis enligt plan. Och vi har ju en målsättning att innan jul och innan turistsäsongen med skidåkningen kommer igång här, så ska vi ha upp en stomme för att inte störa Skistars verksamhet och samarbeta tätt med dem här uppe.
1: Alltså man kommer kunna nyttja Ullådalsliftarna här. Det är ju väldigt, väldigt nära bygget så att säga.
2: Absolut, det kommer pågå under hela tiden. Så från och med den någonstans mellan 15 och 20 december när det går igång, då kommer vi ha en sån vara i den fasen så att det går att använda liftarna. Så
1: det, Det är ju knappt 70 lägenheter som väntas utöver restaurang, spa och gym då, Solveig. De här lägenheterna, eftersom bygget ligger inom skidområde, så får man inte ha då inom ramen för detaljplanen ha permanentboende i lägenheterna. Varför det upplägget?
3: Nej, det är ju för att vi är här vi är och att detaljplanen har styrt det dit ända. Så permanent boende, det är kan man inte. Man kan inte ha en permanent adress här. Men man står såklart fritt att bruka det som man vill utöver det.
1: Just det. Gillar ni det upplägget eller vad tänker ni om det?
3: Ja, alltså det är ju, vi har ju betegnat det som ett leilighetshotell tidigare. Det är ju en plats där man kommer och ska slappa av och nyt naturen här i Ullådalen. Så för oss så har det varit naturligt då.
1: Mm. Av de här, är det 66 lägenheter här? Nu nickar Solveig, så var bra. Hur många av dem är tingade som det är nu?
3: Tingade, då menar du...
1: Folk som är intresserade eller så är köpt.
3: Vi är på runt 40% nu, allerede. Så och nu börjar vi märka att marknaden tar sig upp väldigt då. Så nu har vi haft väldigt ökt intresse efter sommaren. Så det är väldigt gøy.
1: Mm. Till sist, när står det här bygget klart? Vem vill ha den frågan? Är det du eller Reine?
2: Hur mycket kommer det snöa på vintrarna? Nej, men vi kommer vara klara här i februari 28. Har vi så målsättning och som det ser ut nu, och det får hända mycket, annars kommer det stå färdigt här i februari 28.
1: Och inflytt då, Solveig?
3: Februari 28.
1: Ja, samtidigt då. Reine Jonsson, entreprenören, och Solveig Kristensen som är projektledare för bygget här i Ullådalsstugan. Tack båda två.
3: Ja, tack.
2: Tack själv.

0: A Sky Full of Stars med The Coldplay.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Idag har ju björnjakten startat. 85 björnar får fällas vid årets licensjakt här i Jämtlands län. Och på plats i Härjedalen, i skogarna någonstans utanför Sveg, så hittar vi dig, Marcus Frånberg. Hur är morgonen där?
3: Dimmig, men trevlig. Jag är vid Länsstyrelsens besiktningsstation i Sveg. Och precis just nu så backade in en kombibil med en släpvagn. Och på släpvagnen ligger, jag ska gå fram och titta här, en medelstor björn, kanske lite mindre än genomsnittet. Men jag ska vända mig till Bertil Ivan Mattsson som är besiktningsman och naturbevakare från Länsstyrelsen. Ja, det är årets första björn här.
4: Ja, här är, nere är det.
3: Så här långt, du kan ju följa i realtid varje björn som rapporteras in. Vet du ungefär hur många som är skjutna hittills?
4: Ja, här nere vet jag att det är fyra. Jag kan inte följa dem upp i Strömsund, där, men fyra är det här nere som är skjutna.
3: Just det. Nu, när den här, nu stängde man av bilen och ska in här. Vad är det ni gör med björnen här?
4: Vi registrerar först att den är skjuten på lagligt sätt på koordinater, alltså den tar in från kontoret. Då. Sen mäter vi både längd och så tar vi ett mått på bakbenen, eller bakfoten rättare sagt. Och så tar vi en tand, en referensbo för åldersbestämning. Sen tar vi lite andra prover för DNA, för kolla släktskap och för forskningen helt enkelt.
3: Just det, DNA, och när man gör den här björnspillningsinventeringen eller björnskitsinventeringen, då går det på DNA. Och då kan man alltså i forskning då använda de här DNA-analyserna och det också och samköra.
4: Ja, det kan man nog göra för att kolla om de som är redan är inventerade blir skjutna.
3: Och det är alltså längd, vikt och så sen ålder. Men det är också en del prover att ta invärtes på en del björnar.
4: Ja, vi har ju utökat prover på var femte hona över 70 kilo. Då tar vi livmoder och äggstockar och några andra prover också som står inne. Ja.
3: Och när björnen skjuts i skogen, många gånger så när man har ett vilt så vill man ju ta ur det då. Inälven och sånt i skogen, det får man göra, men det måste med hit.
4: Ja, jajamän, som du ser där på släpvagnen så ligger en säck bredvid. Magen med, maginhållet med.
3: Just det. Nu har man tagit i stånkarna på björnen här och ska dra upp den på liksom en vagga för att in i lokalen här. Ja, och första, det här är ju den första björnen som kommer in. Men hur många kommer ni att besikta här totalt ungefär under jakttiden?
4: Ja, det är svårt att säga, men att tilldelningen i det här området där vi står nu är 26 björnar. Och i västra området är det väl 5 björnar. Men sen kan det ju komma från andra områden. Lite man, ja, om de har närmare åka hit, för det är 2 besiktningsstationer i länet. En i Strömsund och en här. Så det kan ju komma från andra håll om de bor närmare till exempel.
3: Men i Östersund är det också besiktning eller?
4: Nej, Strömsund och här.
3: Okej, det är så pass, det är bara 2
4: ja.
3: Och, men då är de här besiktningsstationerna i Strömsund här, de är bemannade hela tiden?
4: Ja, åtminstone de här första veckan kan man säga, så länge tilldelning. Det brukar gå ganska fort att fylla den här tilldelningen närmast. Sen blir det kanske ambulerande då, det beror på. Det är ingen mening att stå här öppet om inte skjuts några björnar.
3: Nej, precis. Och det är 85 björnar totalt som får skjutas i Jämtlands län.
4: Ja, det är det.
3: Och det kanske inte var den första som fälldes, men i alla fall den första som kom till besiktningsstationen här i Sveg. Bert-Ivan Mattsson, vi kommer nog att prata lite mer björn här under morgonen. Tack för att berätta det här i P4 Jämtland.
4: Jajamän, nu måste vi in och ta lite prover.
0: Ja, Marcus, vi hade lite flit som var med precis när första björnen rullade in där.
3: Ja, precis. Och nu, som jag säger, nu håller de på. Jag kan se här vad de gör. Nu har han någon mejsel och har öppnat munnen på björnen här och ska ta ut, just det, han håller på att ska ta ut en tand, och det har att göra med åldersbestämningen.
0: Just det.
3: Vänta, vad sa du?
5: Första premolaren bakom hörntanden i översäket.
3: Just det.
0: Han berättade exakt vilken tand de tar. Visst gjorde de det?
3: Precis.
0: Mm, det är förutbestämt. Ja, intressant att få höra om hur det här går till då. Idag är alltså björnjakten dragit igång här i länet. Marcus Frånberg, tack för rapporten för nu. Vi får väl se om vi hörs vidare och mer sen.
3: Vi gör det. Hej.

0: Millennium med Robbie Williams här i P4 Jämtland. Härligt att du har radion på den här fredag morgonen. Emily och Jack i farten, Marcus också på björnjakt. Lisa Ljungfelt är också med oss strax direkt ifrån Svenstavik. Det är dags för den första valduellen här ifrån Bergs kommun efter klockan 8. Men först får vi ekonyheter med Sofia Weston. Det handlar om händelserna vid Gunnar Strömmers valmöte igår kväll.
1: De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll och som Göteborgsposten var först att rapportera om har nu anhållits. Johan Håkansson är polisens presstalesperson i Region Väst.
2: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där, misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som har, som jag förstått, gått helt odramatiskt till.
3: Och vad är status nu då med dem?
2: Ja, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
3: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
4: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
1: Reporter Katarina Helmersson. Nu till P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda fått lämna Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Men det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
7: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
5: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
6: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. I det spanska området Ceuta i Nordafrika finns en oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har hittat falska budskap i sociala medier som bland annat just uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
8: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet, så att de istället kan skickas till fronten. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären. Men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam, som hjälper människor att fly undan den ryska armén, har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger Ivan Chuvilev.
1: Reporter Janet Nizovska. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Klimatförändringarna ökar risken för torka. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Ekot med Sofia Weston.
0: Och du lyssnar på P4 Jämtland. Vad härligt att du hänger med oss. Vi är lite här och där den här fredagmorgonen. Nu ska vi ta och rikta blicken mot Bergs kommun där det blir valdebatter idag. Lisa Jungefelt med oss direkt från Svenstavik. God morgon.
9: God morgon, god morgon.
0: Ah, du, hur är läget hos dig denna morgon?
9: Ja, men det är superhärligt. Jag står just nu vid det här lilla torget i Svenstavik. Det är gassande sol och jag nästan svettas i min tunna dunjacka. Jag tror jag får ta av mig den snart. Men jag står i alla fall här och har det bra tillsammans med två politiker. För jag är ju här för att ta reda på vad lokalpolitikerna tycker i viktiga frågor nu när det vankas val.
0: Mm, du är het i din jacka. Vi får se hur hett det blir då när de ska mötas här alldeles strax i radion. Vi drar igång efter låten.

0: Jubel och nej med Dancing in the Moonlight här i P4 Jämtland. Idag är vi i Bergs kommun för valdueller mellan lokalpolitikernas toppkandidater. Och det är dags för första duellen nu. Lisa Ljungefelt, du är där på torget i Svenstavik.
1: Ja, men precis. Jag står ju här i solen till ett par bänkar och ett jättestort schackbräde på marken. Och jag är inte själv här. Jag har med mig två stycken lokalpolitiker. Det är socialdemokraten Therese Kärngard som varit kommunalråd här sedan 2014. Och så är det moderaten Desiree Ankarstrand, oppositionsråd sedan i våras. God morgon!
2: God morgon!
3: God morgon!
1: Jag tänker att vi börjar med en kort beskrivning av er så väljarna får veta lite vilka ni är. Therese Kärngard, du är då socialdemokrat. Du är 51 år och bor i Hackås. Du har tre vuxna barn som du tycker om att vara med på fritiden. Och du tycker också om att vara i fjällen både på sommaren och vintern. Varför är du politiskt engagerad i Bergs kommun?
2: Det är en otrolig förmån att få vara med och skapa den plats och den verklighet som vi lever i nu och för kommande generationer. Så att det är väl att få vara en del i att göra vårt samhälle så bra som möjligt för så många som möjligt.
1: Tack så mycket. Och så Desiree Ankarstrand då, moderat, 38 år, ursprungligen från Gävle men bor nu i Hoveberg. Och du har varit politiskt aktiv här i kommunen sedan 2022. Och på fritiden så håller du bland annat på med hästar och jagar. Varför är du politiskt engagerad i Bergs kommun?
3: Ja, jag är engagerad därför att jag tror att jag liksom är en person som inte nöjer mig med och konstaterar att det inte är bra eller inte fungerar, utan jag vill vara en del av lösningen och få det till det bättre för att bygga en plats där man ser framtidstro. Och det är anledningen varför jag engagerar mig i Bergs kommun.
1: Mm, tack så mycket, då vet vi lite mer om er.
0: Mm. Och Lisa, innan vi sen kickar igång duellen här efter lite musik, så vilka är egentligen de viktigaste frågorna i Bergs kommun just nu?
1: Ja, men en stor fråga är i alla fall hur man ska få befolkningen att växa. I början av 90-talet så bodde runt 8700 invånare i kommunen. Senaste dryga 10 åren så har befolkningen legat på lite över 7000. Och de senaste 4 åren så har befolkningen till och med minskat något varje år, trots ett tydligt mål att växa. Och det är alltså en stor fråga i här i kommunen, hur man ska få befolkningen att växa. Och en annan utmaning i Bergs kommun, det är gymnasiebehörigheten och lärarbehörigheten. Och där är Bergs kommun inte sämst i länet, men hör ändå till de kommunerna som har störst utmaningar.
0: Mm, så ser det ut. Lisa Ljungefelt, ni får värma upp lite mer så är vi strax igång med duellen där ifrån Svenstavik.
1: Det gör vi.

0: Get In Girl med Meghan Trainor här i P4 Jämtland, där det är valduell på G just nu. Lisa Jungefelt, det är dags för första frågeställningen.
1: Ja, men precis. Jag är ju i Svenstavik i Bergs kommun tillsammans med Therese Kärngard, socialdemokrat och kommunalråd i dagsläget, och Desiree Ankarstrand, moderat och oppositionsråd i dagsläget. Vi hoppar rätt på första frågan, och då är det: vad har blivit bra den här mandatperioden? Och jag vet att det är svårt, men nu får ni välja en sak att lyfta fram. Och då börjar vi med dig, Therese Kärngard.
2: Ja, allt hänger ihop. Men jag tänker att vi har kunnat gjort utvecklingssatser i en tid med inflation och höga räntor. Det tycker jag är... Det tycker jag är absolut bästa. Och det är ju många olika satsningar. Men att kunna satsa när det är tuffa tider, det är viktigt för en kommun.
1: Lite konkret då, vilka utvecklingsinsatser är det som du pratar om?
2: Vi har till exempel kunnat bygga förskolan när andra kommuner lägger ner. Vi har kunnat öppna upp de här 24 lägenheterna som är bakom oss och ett nytt bibliotek. Det är bara några enkla delar av det. Men alltså, allt hänger ihop. Och att också kunna behålla den offentliga service som vi har i Bergs kommun, det är också en bra utvecklingsfaktor när det faktiskt är ett tufft läge i omvärlden. Så jag tänker att det är jag stolt över, att vi har kunnat behålla och att vi har kunnat utveckla.
1: Desiree Ankarstrand, vad säger du här om Therese Kärngard som har styrt här under mandatperioden? Nämner några saker som hon tycker blivit bra. Delar du den bilden?
3: Ja, men både och skulle jag säga där. Alltså, det är klart att man vill satsa, men det handlar ju också om prioriteringar. Jag kan ju känna utifrån det läget vi är i och det vi pratade om tidigare med bostäder och inflytt vi tappar i befolkningen. Då tycker jag man skulle ha styrt mer till att satsa på kärnverksamheterna. Och inte lägga så mycket fokus kanske på bygga nytt och så. Vi ser ju också att barnafödande minskar kraftigt. Så att jag tycker att det blir lite bakvänt.
1: Vad menar du på att man skulle satsa på istället då?
3: Men jag tänker till exempel där vi har ett stort behov inom äldreomsorgen. Där står vi inför stora utmaningar. Där skulle vi kanske behöva satsa mer. Och det är också väldigt många arbetstillfällen i kommunen där vi har möjlighet att locka människor till arbete. Och på så sätt också få inflytt. Så att jag tycker att vi skulle satsa mer på kärnverksamheter. Sen är det såklart att det är en tid som har varit tuff rent ekonomiskt. Men jag tycker att vi skulle prioritera annorlunda.
1: Men är du inte nöjd med då att man har byggt de här bostäderna som vi står vid, eller se till att man kan flytta in i dem?
3: Vi moderater hade ju en annan filosofi. Vi tyckte att man skulle satsa i Hoveberg på Berghem. Och det här är lite för min tid, så att jag har inte hela bakgrunden så. Men det här är ju också en jättefin fastighet och biblioteket en jätteviktig verksamhet. Men det är också en väldigt stor kostnad. Och i och med räntorna, precis som Therese beskriver, så har ju också det här liksom blivit en ganska stor kostnad. Så.
1: Therese Kärngard, du får reagera på det här som Desiree säger.
2: Ja, men jag är ju intresserad av att höra vilka satsningar skulle vi ha gjort annat. Hur skulle vi prioriterat? Därför det som jag tycker är viktigt att lyfta fram, det är ju att vi har kunnat tillmötesgått mycket av de behoven. Till exempel nu att vi kunde möta skolans behov för att kompensera för små enheter och små klasser. Och där prioriterade ju Socialdemokraterna i sin budget för 2026 minst 1 miljon mer än vad Moderaterna gjorde. Så jag tänker att satsningarna, jag förstår inte vilka satsningar vi skulle gjort annorlunda då, eftersom vi har lagt mer pengar på kärnverksamheten. För där är vi helt överens att kärnverksamheten, alltså vård, skola, äldreomsorg, förskola, det är ju det viktigaste, det är hjärtat och kärnan. Men där känner jag att vi har kunnat tillgodomöta behov som har funnits i verksamheterna.
1: Väldigt kort replik på det, Desiree, för att du...

0: läsningen.
1: Tack Desiree, du ska också få svara på den här frågan. Vad har blivit bra den här mandatperioden? Och du får nämna en sak.
0: Jag tycker att det är bra att vi har behållit den personal som vi har i kärnverksamheten framför allt, som sliter varje dag på sin arbetsplats utan att flytta härifrån eller säga upp sig. Det tycker jag är fantastiskt bra.
1: Har du någon kommentar på just den saken då, Therese, innan vi går vidare, att man har behållit personalen?
2: Nej, men det är ju fantastiskt, precis som Desiree säger. Och det är ju det som bygger allting. Och det är därför vi också behöver bygga bostäder. För det är inte enbart att flytta pengar som vi gör och behöver göra framåt. Det är också att vi har människor som kan ta jobben. Och vi har många som pensionerar sig. Och därför behöver vi se till att det finns människor här som kan ta jobben i äldreomsorgen, på förskolan, i skolan. Så att det sitter så himla mycket ihop.
1: Tack så jättemycket Therese Kärngård, socialdemokrat, och Desiree Ankarstrand, moderat. Vi ska spela lite musik och sen är vi strax tillbaka här.
3: Med nya frågeställningar då i dagens första politikerduell här, när vi sätter fokus på kommunpolitiken i Bergs kommun.

0: The Weeknd med Take My Breath. Och just nu möts två av Bergs kommuns toppolitiker i en duell här i radion. Lisa Jungefelt, ni är i Svenstavik.
1: Ja, men precis. Jag står i Svenstavik vid torget här i solen. Jag har till och med flyttat in i skuggan lite för jag blev så varm. Med mig här har jag Therese Kärngard, socialdemokrat och kommunalråd i nuläget, och Desiree Ankarstrand, moderat och oppositionsråd i dagsläget. Och vi går rast på nästa fråga. Vad har fungerat

0: sämre eller blivit sämre under den här mandatperioden, och ni får fortfarande bara lyfta fram då en sak. Och då börjar vi med dig, Desirée Ankarstrand, oppositionsråd.
1: Ja, men en sak som jag har reflekterat över under den här tiden, det är att ofta kanske det är så att det är beslut i olika nämnder som man går med på och man fattar beslut om det, och sen i högre instanser så går man emot det, att det faller. Och det tänker jag kan vara att det är kanske dåligt underbyggda beslut och att det krävs lite mer för att man hela vägen ska ha med sig ett ja i det.
0: Men om man ändå fattar beslut om det i nämnderna, tycker man inte att det räcker med underlag då?
1: Jo, men det kan vara, jag kan säga så här, ibland får man upplevelsen att det kanske redan är förutbestämt. Jag kan ta Ljungdalen som exempel, där man då krävde mer underlag. Finns ett behov av den här byggnationen och så? Tillbaka kom det, för det var en återremiss, en mening till i underlaget. Och det var kanske inte riktigt det vi efterfrågade. Så ibland tror jag att man liksom, där behöver vi få ett bättre klimat liksom rent politiskt, för att det ska vara snabba och smidiga beslutsvägar också.
0: Ett bättre klimat politiskt, vad är det du menar då?
1: Jag menar att vi behöver vara tydliga. Jag tänker, om vi skickar en återremiss, vi vill veta vad man gjort för undersökningar, vad finns det för behov, vad är det för analyser kring den här efterfrågan av byggnationer i Ljungdalen för 10 miljoner som vi kanske vill ha lagt på våra egna hyreshus här. Då är det liksom att bara få tillbaka att det har tillagts en mening är kanske inte vad man förväntar sig. Då förväntar vi kanske oss en djupare analys. Och det kanske vi också ska vara tydligare med. Men det blir väldigt tydligt då att det kan gå igenom nämnd, men sen faller det i KF.
0: Therese Kärngard, vad är din reaktion på detta?
2: Ja, först tänkte jag att Desirée menar, för att vi kan ju ta beslut i kommunstyrelsen där vi är eniga och där sen oppositionen ändrar sig till kommunfullmäktige. Jag trodde det var det du menade. Men jag tänker att vi har väl underbyggda beslut som oftast. Sen att vi tycker olika om utfallet är en helt annan sak. Och när vi pratar om till exempel bygget i Ljungdalen, så tycker vi att det är samhällets ansvar att se till att det finns möjlighet att bo, så vi säkerställer skola och förskola och arbetskraft till den privata näringen också. Så jag håller inte med om att det är att just det fallet var så dåligt. Jag tror att vi tycker olika helt enkelt. Vi tycker att det offentliga kan vara med och finansiera för att se till att helheten fungerar. Men jag har full respekt för det Desirée säger och tänker att vi kan ju alltid bli bättre.
0: Ja, men tycker du då, ni kan alltid bli bättre, men tycker du i nuläget inte att det är något fel på beslutsunderlaget? Du är nöjd med det som kommer in till nämnder och KS och KF?
2: Som allra oftast är jag nöjd.
0: Tack så jättemycket, Therese Kärngard. Du ska nu få berätta vad det är du tycker fungerat sämre eller blivit sämre under den här mandatperioden.
2: Ja, men någonting som jag tänker, det är att jag skulle ha velat att vi hade lyckats bygga fler bostäder. Det tänker jag är, det tar jag med mig. Vi skulle ha behövt komma iväg med fler bostäder helt enkelt. Processerna tar lite för lång tid ibland.
0: Och vad beror det på att processerna tar för lång tid?
2: Kanske inte att vi inte är riktigt distinkta i vad det är vi vill. Att vi inte säger till i tid. Att vi låter kanske de politiska processerna är lite för långa ibland. Ibland är tjänstemannaprocesserna lite längre. Så att där får vi ha ett gemensamt ansvar. Jag skulle gärna velat att vi hade byggt lite mer. Ibland så säger nämnden nej till placeringar. Alltså det är ju inte. Ibland kan ju processerna gå snabbt, men att det överklagas och då går besluten mycket långsammare. Så att, men jag kan känna att det, hade vi också byggt fler bostäder, så hade ju våra befolkningssiffror med all säkerhet sett bättre ut också.
0: Mm, för bostadsbyggande har ju ändå varit en av din och Socialdemokraternas huvudfråga. Desirée, vad är din kommentar på detta?
1: Ja, men jag skulle säga så här, vi har ett bostadsbolag som har jättemycket lediga lägenheter, och sen det här med att vi ska bygga bostäder, att kommunen ska göra det, det är ju också på två sätt skulle jag säga. Vi har styckat ut tomter i Klövsjö, där det är en tomt som är bebyggd, men vi vet att det byggs i Klövsjö därför att människor väljer, den här tomten vill jag ha, den köper jag, här bygger jag mitt hus. Det tänker jag också, att vi har tillit till att människor väljer vart de vill bo, och då istället ska vi skapa ett klimat där man vill bo. Vi måste rusta vårt eget bestånd. Vi behöver låta människor välja vart vill de köpa sin tomt och bygga. Det är kanske inte där vi ska lägga alla pengarna.
0: Tack så jättemycket Desiree Ankarstrand och Therese Kärngard. Det blir nyheter alldeles strax och sen så är vi tillbaka här.
3: Nu har vi börjat få klämma och känna och få höra lite grann om vad de tycker och tänker, vad som har varit bra under den gångna mandatperioden och dåligt. Vi tar oss vidare med nya frågeställningar här efter lokala nyheter. Skolan är ju en fråga, va, som kommer att lyftas, Lisa.
0: Ja, men precis. Det är någonting vi kommer prata om, men innan det så kommer politikerna att få berätta vad de tycker är absolut viktigast att fokusera på kommande mandatperiod.
3: Häng kvar för att höra då vad de toppolitikerna då i Bergs kommun tycker om de frågorna. Du, i nyheterna nu först så stannar vi kvar i Bergs kommun också och om deras kamp för att höja gymnasiebehörigheten bland avgångseleverna från nian.
4: Ja, de senaste åren så har Bergs kommun haft bland länets lägsta andel gymnasiebehöriga niondeklassare. Förra året saknade till exempel en av fyra avgångselever från grundskolan gymnasiebehörighet. Anneli Olofsson, utbildningschef i Bergs kommun, säger att det är svårt att peka ut vad de låga resultaten beror på. Men för att vända skutan så har kommunen bland annat fått hjälp av Skolverket.
5: Så det innebär rent konkret att först får man ett år där man tillsammans med Skolverket analyserar resultaten och försöker se vad är det som ligger bakom och vad är det vi kan försöka påverka och förändra. Vad är det vi kan göra bättre? Där man verkligen tittar på undervisningen, vad vi gör och vad vi kan göra annorlunda och hur vi kan följa upp.
4: Anneli Olofsson, utbildningschef i Bergs kommun. Från låg gymnasiebehörighet till en udda fågel.
6: En ovanlig fågel har skådats i Börtnan i Bergs kommun.
7: Det var det 13 augusti.
6: Karin Kalinna och hennes man Josh fångade fågeln på bild.
7: Josh kliver upp i morgon klockan 6 och han kommer och vaknar med och säger: du måste stanna upp, du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel i garden.
6: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne, Ulla Perssons hemtjänstpersonal, Malin Danielsson-Pålsson, som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
7: Jag var så överraskad. Jag har tittat inte så en fågel. Ja, och nu kommer man till Börtnan och jag läser på internet på Google. Det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
6: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967. Intervjuade gjorde Andreas Wahlsberg och jag heter Paulina Storbacka.
4: Nu på morgonen startade licensjakten på björn och Jämtlands län får sammanlagt 85 björnar skjutas under årets jakt. Björnjägare och andra i Jämtlands län får idag moln varvat med soliga stunder, men öster om Storsjön mer allmänt sol. I fjällen och i eftermiddag även i Härjedalen blir det skurar. 15-19 grader, i fjällen 10-15 grader och mest svag vind. Nu över till trafikredaktionen och Sofia Ekström.
8: Vi går till länsväg 315 i höjd med Hedlanda flygplats. Där håller det på att bärgas ett lastbilsläp. Och det är växelvis trafik förbi den platsen och även kortare avstängningar kan förekomma. Det här ska vara klart vid 13-tiden i den preliminära prognosen. I övrigt flyter det på bra i trafiken och även i tågtrafiken, så det är inga störningar inrapporterade där just nu. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om? Ring 020 999 444.
3: Uppdaterad på det senaste där. Strax fortsätter vår valdöll här i P4 Jämtland. Det är fokus på Bergs kommunpolitik. Den här morgonen nu fram till 9. Ja, fortsätt häng med oss om en liten stund.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Vi tar pulsen på två av toppolitikerna i Bergs kommun den här morgonen. Lisa Ljungefelt är med oss direkt ifrån Svensta Vik och torget där.
1: Ja, men precis. Jag står här i solen tillsammans med två politiker. Och en sak som jag inte tror att jag har nämnt än, det är ju att Therese Kärngard, socialdemokrat och kommunalråd i nuläget. Socialdemokraterna styr ju idag tillsammans med Centerpartiet i majoritet. Det är ju viktigt att nämna. Den andra politiken som jag har med mig här, det är Desiree Ankarstrand, moderat och oppositionsråd sen i våras. Vi ska nu ta vår tredje fråga och det är: vad är den viktigaste saken, en sak alltså, för dig och ditt parti att fokusera på framåt i Bergs kommun? Och då börjar vi med dig, Therese Kärngard.
2: Ja, för att säkra välfärden, alltså se till att vi kan erbjuda en så bra äldreomsorg, förskola, skola, socialtjänst med mera, så behöver vi fortsätta satsa på att bygga bostäder så att människor kan flytta till olika bostäder i kommunen. Man vill bo kvar men kanske byta typ av bostad, börja sitt liv här kanske som ung vuxen. Och det här behöver vi göra för att dels se till att vi har mer resurser till vår välfärd, men även att vi har människor som tar jobben. För utan människor som tar jobben så kommer vi inte klara det med hur mycket pengar som helst.
1: Så bostäder är den viktigaste frågan för att folk att vilja bo kvar och flytta hit och bidra med skattepengar och jobbkraft. Men det här har ju varit, som sagt, Socialdemokraterna och din viktigaste fråga länge nu, och ni sitter i en styrande majoritet. Varför har ni inte kommit längre?
2: Ja, vi har ju bland annat byggt 24 lägenheter under den mandatperioden. Vi har detaljplanerade områden i Klövsjön där det är ett hus byggt. Två stycken som har dragit igång nu på hösten. Vi har detaljplanerade områden i Myre. Vi har Ljungdals hyresrätter. Vi har beslut om seniorboende i Rätan. Så det har både byggts redan, vi har skapat förutsättningar för privat att bygga, och det ligger på plansidan, förutom att vi väntar på lite överklaganden och så. Så att jag tycker att vi har levererat, men som jag sa förut så hade jag gärna sett att vi hade fått några fler spadar i jorden. Men det här fokuset att komma framåt och se till att vi skapar förutsättningar, för om inte vi fortsätter att jobba framåt, då kommer det ju gå bakåt. Därför det går ju liksom inte att bara stå still. Samhället står aldrig still. Och vårt fokus är framåt.
1: Rent konkret då, lite kort, vad exakt är det ni vill göra nu kommande mandatperiod för att det ska bli fler spadar i jorden, och på vilka platser? Kan du försöka nämna det lite kort?
2: Ja, men till exempel så har ju vi lanserat att vi vill fortsätta satsa på seniorboenden. Och det, när vi är i dialogmöten runt omkring i kommunen, vi träffas ju i 7 olika lokalsamhällen, och där är det väldigt tydligt att äldre som bor i en villa eller gård vill bo kvar i sin by, men lite enklare, lite mindre. Och det är en fantastiskt bra rotation. Om vi kan erbjuda attraktiva mindre bostäder till de som känner att man vill lämna villan, och de säljer villan till en familj som kan flytta in. Det är en rörelse som vi vill se och som vi kan sett har fungerat otroligt bra i det här huset vi står bredvid. Det är trygghetsboendet här i Svensta Vik. Men att kunna erbjuda mindre attraktiva bostäder med på marknivå runt omkring våra byar, så man kan bo kvar hemma i byn, bo kvar i kommunen och se till att andra kan köpa villan.
1: Tack så jättemycket, Therese Kärngard. Desiree, du ska ju få reagera på det här. Fler bostäder, jätteviktigt. Också seniorboenden behöver bli fler, säger Therese Kärngard. Vad säger du om det?
3: Ja, det finns såklart ett behov, det ser vi allihopa, men det handlar ju också om prioriteringar. Hur vill vi prioritera de här boendena? Vi har som sagt, sist vi kollade så var det 18 tomma lägenheter på Bergs hyreshus, som också är något som vi styr över, som vi skulle kunna prioritera och lägga pengar och satsa på våra egna fastigheter. Det är inte alltid säkert att bygga nytt är lösningen, för många ska ju sedan betala en hyra som också är ganska hög, som kan vara svår att locka människor till.
1: Desiree Ankarstrand och moderat, vad är den viktigaste saken för dig och ditt parti att fokusera på framåt i Bergs kommun?
3: Jag skulle säga att det är kärnverksamheterna. Det är ju ett krav liksom för att vi ska få det här samhället att fungera. Men också på företagande, att fortsätta driva. För det är ju så att företagarna är ju kugghjulet i hela vårt system. För kan de anställa, då blir det fler arbetstillfällen, vilket genererar i inflytt och att man bor kvar. För jag tycker ofta att vi kanske glömmer de som faktiskt redan bor här, som kanske är jättenöjd. Vi behöver fortsätta ha dem nöjd och ha ett arbete liksom med god arbetsmiljö att gå till. Det tror jag är knäckfrågan för att öka befolkningen, och den är viktig.
1: Rent konkret då, hur vill ni göra det bättre för företagarna?
3: Det är egentligen på flera plan, och till exempel förenkla processer, kanske kolla över tillstånd, vad kostar olika tillstånden, för det har också varit en debatt, och fortsätta möta företagarna, för jag vill inte tala om för företagarna vad de behöver. Vi behöver ta reda på vad behöver ni för att kunna utveckla er verksamhet och växa, och det är där vi ska komma in och bidra.
1: Och Therese Kärngard, lite kort får du reagera på det som Desiree Ankarstrand säger här.
2: Jag menar, satsa på företagen, där är vi eniga. Där har vi jobbat hårt. Vi är ju bäst i länet på företagsklimatet. Och jag tror inte att det är någon som har missat att det är en viktig fråga även för oss socialdemokrater, har varit under väldigt lång tid. Sen är det så här. Vi, såklart så är ju kärnverksamheten det viktigaste, precis som jag också har sagt under den här intervjun. Men för att ha människor som kan ta jobben, titta på i somras, så det är svårt att hitta vikarier. Det blir på riktigt effekter om inte vi har människor som kan ta jobben. Då behöver vi bygga fler bostäder, och i grunden så tar vi hand om våra egna. Det är 14 lediga lägenheter i Bergs hyreshus. De har investeringsmedel för att ta hand om dem. Vi kan göra båda sakerna.
1: Tack så mycket, Therese Kärngard. Nu måste du få svara lite kort också, Desiree, för att Therese har pratat väldigt mycket här. Det behövs människor för att ta jobben. Lite kort, vad säger du om det?
3: Jag är helt övertygad om att vi behöver se över arbetsmiljön i våra kärnverksamheter, så att man vill jobba där, så att man vill stanna kvar. Men också skapa förutsättningar för att kompetensutveckla, till exempel att vi kan ge utbildning till de som redan är i tjänst, för att också att det ska vara attraktivt att stanna kvar i verksamheten. Det tror jag är viktigt.
1: Tack så jättemycket, Desiree Ankarstrand, moderat, och Therese Kärngård, socialdemokrat. Vi ska hinna med en fråga till.
0: Och då blir det skolan, va?
1: Jajamensan.
0: Vi är strax tillbaks i Svensson Vik igen.

0: Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi tar oss tillbaka till torget i Svenstavik.
3: Ja, precis. Där jag står tillsammans med Therese Kärngard, socialdemokrat och kommunalråd, och Desiree Ankarstrand, moderat och oppositionsråd. Och vi ska prata om skolan nu, för under flera år så har Bergs kommun kämpat med en låg andel gymnasiebehöriga, en andel som är lägre än rikssnittet. Förra året saknade till exempel en av fyra tillräckliga betyg, och kommunen har påbörjat ett samarbete med Skolverket för att vända den här trenden. Och även om gymnasiebehörigheten ser mycket bättre ut i år, så går det inte att dra någon slutsats om att trenden vänt, enligt utbildningschefen i kommunen som vi pratat med, i och med att det handlar om små elevkullar. Desiree Ankarstrand, vad tycker du behöver göras i den här frågan?
4: Ja, men jag tycker att det vi ser, även om det har blivit lite bättre nu, men innan, det vi ser dåliga resultat, det är ju sällan så att de har liksom bara försämrats drastiskt när man har kommit upp i högstadie. Vi tror ju, vi i Moderaterna, att vi behöver satsa tidigare på stödinsatser för att hjälpa de här eleverna att inte hamna på de här dåliga resultaten inför gymnasiet.
3: Satsa tidigare på stödinsatser, exakt vad är det ni vill göra?
4: Det kan... En del är ju att höja behöriga lärare, men det är inte bara det. Det var som jag var inne på tidigare. Vi behöver också stötta barnen i andra delar i skolan som inte kanske bara rör själva undervisningen. Som jag sa, att vi hellre prioriterar lite pengar dit för att vi tycker att det är viktigt.
3: Och det är ju alltid en kommun begränsat med pengar. Finns det resurser för att göra de satsningarna som ni vill, eller kommer ni behöva prioritera om?
4: Det är alltid en prioritering. Pengar växer inte på träd, utan det kommer ju att prioriteras om. Och då tänker jag att våra lagstyrda verksamheter måste stå främst.
3: Så som skolstrukturen ser ut i kommunen idag, tycker du att det ska fortsätta vara så framåt?
4: Ja, jag tänker att vi behöver ändra strukturen kring det, med då till exempel vilken personal är i skolan, vilket stöd behöver man. Och på lärarnas träff som vi hade med dem här, de fackliga, det var väldigt tydligt. De har jättemycket egna idéer hur man skulle kunna lösa det här. Och jag tänker att det är de vi får lyssna på, så vi kan tillgodose det de ser som behov.
3: Therese Kärngard, socialdemokrat, är du, ditt parti och Centerpartiet som styrt nu i många, många år. Varför ser det ut som det gör i skolan?
5: Ja, det sticker ju inte ut i Berg, utan vi kan ju se det här i stora delar av Sverige. Det gör det inte mindre allvarligt. Det som är bra, jag håller ju med Desiree om att vi behöver göra tidiga insatser. Och att vi har sociala insatser i skolsocialt team, skolvärdar, fritidsgårdar. Så vi har ju tillsatt mycket av de här kanske lite mer mjukare bitarna utanför skolan för våra barn och ungdomar. Det vi vill göra framåt nu, det är att se till att vi har små barngrupper. På vissa förskolor i kommunen så är det absolut ingen utmaning, utan där är det väldigt små barngrupper. Men på några ställen, se till att vi kan hålla det och utveckla det över tid nu, att vi verkligen ser till att våra barngrupper är små. Det är ju ett sätt att verkligen se till barnens behov redan på förskolan. Så tidiga insatser, där är vi helt överens. Sen tror jag att den här, och det jag hör av både lärare, rektorer och förtroendevalda i nämnden, att den här insatsen med Skolverket är bra och att alla är involverade. Man har ju valt alla skolor och förskolor i Bergs kommun, så man gör ju en massiv insats.
3: Tack så jättemycket. Jag nämnde också, eller det kanske jag inte har nämnt, men jag nämnde nu att lärarbehörigheten är ju också under rikssnittet här i Bergs kommun. Desiree Ankarstrand, moderat, hur vill ni jobba med den frågan?
4: Ja, jag tycker att vi ska fortsätta satsa. Det har satsats innan också, och det tycker jag man ska fortsätta med. Men det är ju också de här olika utbildningspaketen, och vi har ju också en annan problematik, och det är ju att det föds mindre barn och kommer mindre barn och behöver. Så det behöver man göra en liksom större analys. Vad är behovet om 5, 10, 15 år? Det går ju inte liksom att jobba heller när det brinner, utan vi behöver jobba strukturerat för att tillgodose det.
3: Hur menar du då? Menar du att det kan behövas färre lärare framåt, och hur jobbar man i så fall med den frågan?
4: Ja, det kanske är speciallärare som behövs. Det kanske inte är liksom ämneslärare eller så. Man behöver se över behovet. Men det har varit insatser som är jättebra, och det är klart att de ska vi fortsätta med för att skapa förutsättningar till de som jobbar och vill vidareutbilda sig.
3: Therese Kärngard, väldigt kort nu då. Hur vill ni få upp lärarbehörigheten?
5: Det är ju utbildningsinsatser. Vi har ju redan idag att du kan få stipendium för att bli förskollärare eller fritidspedagog. Och där behöver vi också titta på hur vi kan klä på våra lärare. Så att det är väl kort.
3: Tack så jättemycket, Therese Kärngard, socialdemokrat, och Desiree Ankarstrand, moderat. Nu har vi klarat av den här lilla duellen. Tack så jättemycket.
5: Tack så jättemycket.
4: Tack.
5: Och tack, Desiree.
4: Ja, tack Therese också.
0: Fint, Lisa med oss alltså direkt ifrån torget i Svenstavik. Lisa, vi fortsätter med ännu en valduell senare i eftermiddag. Efter klockan 15 kommer vår kollega träffa Niklas Åhlund, Centerpartiet, Kjell-Åke Andersson, Sverigedemokraterna, och Marcus Magnusson för Vänsterpartiet.
3: Det stämmer. Klockan 15 är Per Arnsäter i Myrviken och träffar dem.
0: Mm, det är Bergs kommun vi sätter fokus på idag för att hjälpa dig som bor där att kunna ta ställning till vilket parti du vill lägga din röst på i valet.

0: Staying Alive med Bee Gees här i P4 Jämtland. Här nu på morgonen så har ju björnjakten dragit igång här i länet. Vår reporter Marcus Frånberg, han är ute i Svegstrakten och har träffat en av dem som var först med att fälla en björn här i morse.
1: Ja, jag är vid besiktningsstationen då, som länsstyrelsen har i Sveg, där man tar emot björnar som ska undersökas på olika sätt. Och första björnen som kom in här under morgonen var skjuten av Andreas Österlund. En jämte som bor i Östhammar i norra Roslagen, men är tillbaka och jaga. Hör du, ska man säga grattis då till björnen?
2: Ja, men stort tack.
1: Men du har inte jagat björn mycket?
2: Nej, jag är väl inte jätteinbiten, men jag har väl goda vänner som är. Och då har man turen att få bli uppbjuden av dem. Då. Det lyckades idag.
1: Hur gick det till?
2: Vi släppte en hund, vi hade ett uppslag sedan igår, och så släppte vi en hund som tog det bra och tog upp då och drev. Så att, det kom jättefint på mig, stod på en väg där, så det kom lugnt och fint.
1: Och man skjuter björn och älg, då ska man, när man skjuter björn ska man ha kortare avstånd och inte för korta avstånd. Vad ungefär brukar avstånd ska man skjuta en björn på?
2: Men det gäller väl att försöka ha kontroll på situationen. Men det är klart att ju närmare det är, desto lättare kan det vara att få kontroll på situationen. Jag går ju mycket vildsvin och det är väl lite liknande. Det gäller att försöka få kontroll på situationen. Men säg, nu sköt jag väl på en 60 meter ungefär. Och det kändes alldeles lagomt utan att det skulle bli för nära eller för långt bort. Och så. Mm.
1: Och nu är björnen besiktad, och vad blev det för vikt på den?
2: 130, kanske blankt eller där någonstans i alla fall, strax över.
1: Hana, hone?
2: En hane.
1: Just det. Och det här med då, du har jagat bara några dagar tidigare björn. Hur kändes det precis när du konstaterade att björnen började närma sig dig och så där? Vad hände i kropp och knopp?
2: Nej, men det är klart att det är spännande och det blir ett adrenalinpåslag. Men som sagt, kände ändå att jag hade hyfsad kontroll på situationen. Då. Men det är självklart spännande.
1: Och det här med björnjakten, har du fått nu då blodad tand för att fortsätta?
2: Ja, men jo, visst är det så. Det är som sagt, man ska tacka sina goda vänner. Utan dem hade det inte varit möjligt. Då. Så att det är allt kredit till dem.
1: Om vi lämnar björnjakten, nu bor du ju som sagt i norra Roslagen i Uppland, men du kommer att vara jämtan här idag den under hösten.
2: Ja, precis. Vi lägger ju, jag och sambon lägger väl all semestertid åt hundarna och jakten, så att vi lämnar väl här då. Vi får se hur lång björnjakten blir här då, men senast söndag, och sen så jobbar vi en vecka och sen kommer vi upp och kör lite älgjakt då. Det finns härliga dagar att se fram emot.
1: Semestern lika med jakt.
2: Helt klart.
1: Andreas Österlund är nöjd björnskytt i Härjedalen. Tack för att du var med i P4 Jämtland.
2: Tack så mycket.
0: Marcus Frånberg är det som är ute i farten den här morgonen vid länsstyrelsens besiktningsstation i Sveg, där man tar emot björnar då som ska undersökas. Björnar som skjuts nu när björnjakten är igång.

0: Golden heter den här låten med Hunter X. Vi ska få ekot nu med Sofia Weston. Klockan är 9 och bland annat handlar det om händelserna vid Gunnar Strömmers kampanjmöte igår kväll.
1: Det står nu klart vad de två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers framträdande i Göteborg igår kväll är misstänkta för. Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst.
2: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
3: Det var i centrala Göteborg igår kväll där Gunnar Strömmer valkampanjade med lokala partiföreträdare som de här två männen greps. Johan Håkansson är presstalesperson hos polisen i Region Väst.
4: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått gått helt odramatiskt till.
3: Och nu är alltså de här männen anhållna, misstänkta för grov misshandel. I övrigt är informationen knapphändig. Nu på förmiddagen fullföljer Gunnar Strömmer sitt program som planerat och hans presssekreterare skriver i ett sms till Ekot att Gunnar Strömmer mår bra.
1: Det handlar alltså om att männen är misstänkta för förberedelse till för grov misshandel. Reporter Katarina Helmersson. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
5: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
6: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Risken för gasighet kan göra att en del undviker hälsosamma och fiberrika livsmedel som bönor, kål och kronärtskocka. Men hur gasig man blir beror på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det går i viss mån att påverka, det säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
7: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta och då får man faktiskt lite mindre besvär.
8: Raffinos i baljväxter och kål, inulin i jordärtskocka och beta-glukaner i havre är alla exempel på kolhydrater med många hälsosamma effekter för både tarmen och kroppen. Men när de bryts ner av bakterier i tjocktarmen bildas också gaser. Vilket av de här ämnena som gör oss mest fisiga skiljer mellan olika människor?
7: Man svarar väldigt olika på olika kolhydrater.
8: Vad vi får i oss under våra tre första levnadsår har stor påverkan. En varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kål i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
7: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen.
1: Sa Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Reporter Anna Elström, jag heter Sofia Weston.
0: Jag heter Emily Andersson och har ju också sällskap bland annat av dig, Jack Forsgren, den här morgonen.
9: Ja visst, men vi är ju några reporter som håller dig som lyssnar sällskap. Marcus Frånberg rör ju sig i Härjedalen. Pernilla Ant är med oss snart också från Östersund.
0: Ja, och Lisa Ljungefelt har sett till att det har blivit valdebatt här i P4 Jämtland från Berg den här morgonen. Wow, vilken morgon! Det händer mycket.
9: Ja, och jag sitter i Järpen just nu. Solen skiner på mig, jag har tagit av mig jackan och så har jag precis haft premiärturen över Lillbron här, över Järpströmmen. Den här som förbinder Tossön och Järpen då. Det har ju renoverats ett tag, men här står den. Jag har den bakom ryggen på mig. Det var ett trevligt sätt att ta sig över vattendraget.
0: Ja, men snyggt. Härligt. Mm. Prova på den. Och så vill vi ju såklart ha med dig som lyssnar på ett hörn. Vi har en fråga till dig precis som alla morgnar. Vi undrar, vad händer i helgen?
9: Ja, kort och gott. Har du några roliga planer så här slutet mot augusti? Vad är det som händer i helgen egentligen? Sylvia har förspänt för sig. På lördag blir det att gå på dans på Horkvallen Elite. Streaks och Trends som spelar. Så kul det ska bli.
0: Ja, Anna skriver stugan, kantarellplockning, bubbel, god mat, bastu och bara vara.
9: Mm, det låter trevligt. Solveig har en helg framför sig här med lite mat, kort och gott. Idag blir det ostbuffé i Skärvången och på lördag kräftor. Oh. Det är en bra kombination det.
0: Veronica, hon ska putsa fönster och ta fram fönsterlamporna igen. Ja, nu är det mörkt.
9: Ja, just det. Ja, det är väl dags för det. Det går ju snabbt det här. Snart kommer det vara mörkt, mörkt, mörkt när man åker till jobbet och när man tar sig hem från jobbet. Men dit är det några veckor bort ändå. Vi ska vara lite positiva också.
0: Frida, hon njuter av sista heldagen i Turkiet. Vi åker hem sent imorgon, sen drar studierna igång igen till veckan. Ja, du njuter av värmen. Det är inte lika varmt här i Jämtland.
9: Passa på.
0: Mm, kul! Fortsätt skriva in till oss. Man kan skriva på vår Facebook-sida eller så smsar man.
9: 063 16 06 60.

0: Alphaville med Big in Japan. Mikael Ragnarsson är här med en lokal nyhetsuppdatering. Micke, först kan du berätta om ett par misstänkta våldsbrott i länet.
1: Ja, och det senaste som händer i de utredningarna. Idag så hålls det bland annat ytterligare polisförhör med en kvinna i 30-årsåldern som sedan igår sitter anhållen misstänkt för grov misshandel mot en man i 35-årsåldern på Nort i Krokoms kommun. Något som hände natten mot igår. Då hittades den här mannen skadad utomhus på en adress i Krokoms kommun, och i en fastighet intill anträffades kvinnan som greps då av polis som hade kallats till platsen. Mannen fördes till sjukhus med skador som enligt polisen misstänks vara orsakade av någon form av tillhygge, men han kunde senare lämna sjukhuset.
0: Vad händer mer i den här polisutredningen?
1: Ja, idag först undersöker polisens kriminaltekniker den här platsen som har varit avspärrad. Enligt åklagaren så har hållits förhör även med andra personer än den misstänkta kvinnan och den skadade mannen. Och senast på söndag måste åklagaren ha tagit ställning till om kvinnan ska begäras häktad.
0: Även längre norrut i länet så hände det grejer igår natt.
1: Ja, en man i 35-årsåldern sitter sedan igår eftermiddag anhållen misstänkt för misshandel. Han ska natten mot igår då ha använt våld mot flera andra personer i en stuga i Strömsunds kommun. Det lär ha varit i något jaktligt sammanhang, ett jaktsällskap som var samlade i en stuga. Ett tiotal personer i övrigt då i den stugan. När mannen sen lämnade platsen så körde han i diket med sin bil. Bilen slog runt, men mannen behövde inte föras till vård. Han är också misstänkt för skadegörelse och grovt rattfylleri. Polisutredningen fortsätter. Idag så förhörs den misstänkte mannen tillsammans med sin försvarare. Och det ska hållas förhör även med övriga inblandade.
0: Och så är ju björnjakten igång.
1: Ja, licensjakten på björn är igång. Startar idag på morgonen, och redan nu under morgonen så har de första fällda björnarna anlänt till besiktningsstationen i Sveg. Bland annat en björn som vägde runt 130 kilo som har kunnat höra här under morgonen. Den sköts av exiljämten Andreas Österlund som bor i Uppland och fick skjuta sin första björn i samband med jaktpremiären. Det var den första björnen som besiktades av länsstyrelsen nere i Sveg. Och totalt 85 björnar får skjutas i länet. Jakten pågår som längst fram till den 15 oktober.
0: Mm. Du, antalet fall av mässling har ju fortsatt att öka efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun. De senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten säger att det finns 24 bekräftade fall. 5 av dem ska vara här i länet då. Nu kommer uppgifter om att ett fall också bekräftats på Åland, rapporterar Ålands Radio. Även detta fall ska ha koppling då till den här festivalen. Det här väcker en del oro, inte minst hos småbarnsföräldrar som kanske har så små barn att de inte hunnit få någon mässlingsvaccin. Vi ska strax träffa en barnhälsoöverläkare för att prata mer om vad det är de har märkt då, när många föräldrar nu hör av sig till dem.

0: aldrig ensam igen, sjunger Molly Hammar.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Flera oroliga småbarnsföräldrar har hört av sig till barnhälsovården i länet efter mässlingsutbrottet i veckan. Och Pernilla Ant Jakobsson, du är nu hos Föräldra- och barnhälsan i Östersund.
3: Ja, här finns jag med barnhälsovårdsöverläkaren Anna Lundmark. Hej.
4: Halloj, god morgon.
3: Efter rapporterna om mässlingsutbrottet här i veckan så har ju flera föräldrar hört av sig och undrat om de just kan få tidigare lägga dosen av mässling, påssjuka, röda hundvaccinet som man får vid 18 månaders ålder. Är det möjligt att tidigare lägga den här sprutan?
4: Det är det absolut. Och vi är så glada att man hör av sig. Från ett års ålder är det inga problem att tidigare lägga precis den mässlingsdosen som annars ges vid 1,5 års ålder, som sagt. Så kontakta din BVC om du känner att det känns aktuellt. Mm.
3: Men varför får man då den här sprutan först vid 18 månaders ålder om det är så att man kan få den redan från ett?
4: Det är ju så här att när en mamma som har haft, eller en gravid mamma som har haft mässling eller är mässlingsvaccinerad, så går hennes antikroppar över till barnet under graviditeten och kvarstår hos barnet under de första 6 månaderna, vilket också ger barnet ett väldigt bra skydd mot mässling under de första månaderna. Sen avtar det här successivt och

0: vaccinet.
1: Mm. Har det varit någon rusning nu? Är det många då som vill ge redan innan 18 månader nu?
2: Det är mycket frågor till BVC och vi är så glada över det, att man hör av sig och frågar. I de allra flesta fall så, här i länet, så handlar det framförallt om att bemöta frågor och stilla en oro. För att smittan finns inte i hela länet. Och för de allra flesta barn, så även vid 1-1,5 års ålder, så behöver man heller inte tidigare lägga vaccinet. Men det är fullt möjligt, och hör av dig till BVC och fråga.
1: Men hur stor är risken då vid ett sånt här mässlingsutbrott som vi ser just nu, att ett ovaccinerat barn under 18 månaders ålder drabbas av mässling?
2: Mässling är ju en av de absolut mest smittsamma sjukdomar. Man säger att ett fall av smittad mässlingssjukdom hos en person smittar 15-20 andra, och det är sker via luften, så det är inte bara via närkontakt. Men man behöver vara i närheten och i samma luftområde som den smittade. Så att det smittar inte över hela länet eller över flera kilometer. Utan det är kontakt, eller att man befinner sig i närheten av någon smittad. Då är risken att smittas stor. Och här i länet så är det ett väldigt begränsat område. Och smittskyddsenheten här på sjukhuset har väldigt god koll på hur smittan nu ser ut hos oss i länet.
1: Men den här oron då, som en del föräldrar känner, är den befogad?
2: Det är absolut befogad. Och det är ju så att vi blir påminna om att den här sjukdomen finns. Att den inte är utrotad. Och det kan jag se positivt på. Men naturligtvis vill vi inte att någon ska få eller drabbas av mässling. Och inte de små barnen. Mm. Absolut.
1: Nej, för hur illa kan det bli då om man är liten, runt 1-1,5 års ålder, och ändå drabbas av mässling?
2: Det är ju en besvärlig sjukdom för alla, för den som drabbas. Oavsett, sen kan det bli, det är en luftvägsinfektion, besvärlig hosta, utslag. Men man kan också drabbas av öroninflammation, bihåleinflammation, lunginflammation, så att man behöver läggas in på sjukhus. Mer sällsynt, kan man också drabbas av en hjärninflammation, och då blir infektionen väldigt besvärlig. I ännu mer sällsynta fall att man får resttillstånd eller att till och med infektionen kan vara dödlig. Mm. Så att vi har väldigt respekt för mässling inom sjukvården, absolut. Mm.
1: Till sist bara lite kort, vad tänker du som barnhälsovårdsöverläkare om det här mässlingsutbrottet som ju har drabbat flera barn i länet?
2: Olyckligt, naturligtvis. Det visar samtidigt hur att sjukdomen finns och hur smittsam den är. Vi ser ju, och i förhållande till det sätt som vi rör oss på i samhället idag, med samlingar av sociala sammanhang som vi tack och lov efter covid kan ägna oss åt igen, eller hur? Mm. Ja.
1: Det säger alltså Anna Lundmark, som är barnhälsovårdsöverläkare i Jämtlands län, om föräldrars oro då kring risken för mässling hos de små barnen.
3: Tack så mycket, Pernilla Antje.

0: Och nu med senaste nytt.
1: Arbetslösheten ligger still enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den låg i juli på 8,7% av arbetskraften, alltså oförändrat jämfört med månaderna innan. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll misstänks för förberedelse till grov misshandel. Männen greps av polis efter en händelse vid 9-tiden igår kväll och anhölls under natten. Det var Ekot på en minut.
0: Tack för det, Sofia. Härligt att du har radion på. Vi gillar ju när du är med på ett litet hörn och idag är vi lite nyfikna på vad du har för planer för helgen. Så där. Det är fredag, vi är snart där. Har du en härlig ledig helg framför dig eller ska du jobba kanske? Är det många som skriver in till oss? Kajsa skriver, det vore trevligt med ihållande uppehåll så man äntligen kan måla klart huset som vi påbörjade för 6 veckor sedan. Ja, det kan inte ha varit lätt att försöka måla huset den här sommaren. Det känns som att det har varit lite regnstänk var varannan dag den här sommaren. Jag håller tummarna för uppehåll i helgen, Kajsa, även om jag inte vet om SMHI kan lova det i sina prognoser. Skriv gärna in till oss, du också. Det går att skriva på vår Facebook-sida eller så skickar du ett sms till 063 16 06 60. Det har Jonathan skrivit. Han skriver i helgen blir det loppis i Aspås.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i P4 Jämtland, där du nu ska få lokala nyheter och först till björnjaktspremiären.
1: Under fredagen inleddes björnjakten och tidigt på fredagsmorgonen anlände de första fällda djuren till besiktningsstationen i Sveg.
2: Vi släppte en hund, vi hade ett uppslag sedan igår och så släppte vi en hund som tog det bra och tog upp det och drev. Så att det kom jättefint på mig, stod på en väg där så det kom lugnt och fint.
1: Exiljämten Andreas Österlund bor i Uppland och fick skjuta sin första björn i samband med årets premiär. Det var också den första björnen som besiktades av länsstyrelsen i Sveg.
2: Jag är väl inte jätteinbiten, men jag har väl goda vänner som är. Och då har man turen att få bli uppbjuden av dem. Då. Det lyckades idag.
3: Och nu är björnen besiktad och vad blev det vikt på den?
2: 130, kanske blankt eller där någonstans i alla fall, strax över.
3: Hana, hone?
2: En hane.
1: Och besiktningen av björnen, den står naturbevakaren Bert-Ivan Mattsson med kollegor från länsstyrelsen för.
4: Vi registrerar först att den är skjuten på lagligt sätt på ordinater, alltså den tar in från kontoret. Då. Sen mäter vi både längd och så tar vi ett mått på bakbenet, eller bakfoten rättare sagt. Och så tar vi en tand, en referensbo för åldersbestämning. Sen tar vi lite andra prover för DNA, för kolla släktskap och för forskningen helt enkelt.
1: Bert-Ivan Mattsson och Andreas Österlund intervjuades av Marcus Frånberg. Jag heter Viktor Lidvall.
5: En man i 35-årsåldern sitter sedan igår eftermiddag anhållen misstänkt för misshandel. Man ska ha natten mot igår har kommit ihop sig med och brukat våld mot andra personer i en stuga i Strömsunds kommun. Där befann sig ett tiotal personer. När mannen sedan lämnade platsen i bil så körde han i diket. Bilen slog runt men mannen behövde inte föras till vård. Han är misstänkt också för skadegörelse och grovt rattfylleri. Polisutredningen fortsätter. Den misstänkte mannen ska förhöras tillsammans med sin försvarare och det ska hållas förhör även med övriga inblandade. Det var nyheterna i studion, Mikael Ragnarsson.
0: Då ska vi rätt ut i trädgårdslandet, va?
6: Nästan. Vi ska ut i myllan alldeles strax. Jag parkerar till här strax utanför Järpen i Järpbyn och träffar odlaren Andreas Karlsson som redan har huggit in här på morgonkvisten. Här har jag en plastback fylld, inte till bredden men nästan i alla fall, med kål och spetskål. Så det går att skörda lite det ena och det andra. Vi ska prata mer om det här. För ja, vi konstaterade både jag och Andreas här precis att vad kul att få se lite sol igen i Jämtlands län. Det har varit lite av en bristvara. Åh, titta, där ligger lite potatis. Är det din också, Andreas? Ja, det är Andreas potatis också som ligger här på tråg.
0: Man undrar ju hur den här säsongen för odlaren Andreas har varit. Alltså grönsakerna har väl liksom stått och darrat nästan när de inte kanske har fått så mycket sol på sig.
6: Och inte så mycket värme. Nej, vi ska höra mer härifrån hur det har varit egentligen den här säsongen. För Andreas gör ju en spännande resa. Han är ju delvis tjänstledig från sitt, då inom situationstecken, riktiga arbete för att satsa på just det här med grönsaksodling. Om den resan också förstås, här efter lite musik. Och vi ska ju få morgonens sista uppdatering från Radiosporten också.
0: Ja, det ska vi.
6: 09:38 går ju de på.
0: Yes, box. Alldeles strax efter Pink som kommer och showar lite här i radion.
6: Ja. Det är ju som en klocka nästan det här med radio.
0: Ja, det är det. Man kan hålla stenkoll på klockan om man vet liksom när olika programpunkter dyker upp.
6: Ja.
0: Ja, ungefär 09:44 då är du med i live igen. Ja.
6: Vad kul för mig.

0: So what, sjunger Pink.
1: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.
0: Här och nu är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten då med Emil Håkansson, och då ska vi blicka fram mot kvällens stora avgörande.
2: Sporten som med alla tillgängliga hästkrafter tar sikte mot Aschen.
3: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga fyra svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger sjua inför avgörandet.
4: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
3: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
4: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
3: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
4: Klart det.
3: Ja, det är det. Ja. Ja. Ja, hur stor är den då?
4: Stor!
3: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett Kvällsport Extra i gigantformat.
4: Ja, det är klart. Man måste lyssna och vara med.
3: Välkomna. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
2: 19.00 öppnar vi upp Sport Extra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Ett program som dessutom bjuder på allsvensk fotboll och så den svenska premiärmatchen av volleyboll-EM på hemmaplan i Göteborg. Golf nu. Svenske Ludvig Åberg stod igår för en stark öppning på PGA-torens slutspelstävling i St. Louis. Efter ett svajigt första hål där det blev en boogie spelade han sen upp sig till en delad åttonde plats där han just nu ligger 2 slag bakom täten. Efter helgen så kommer de 30 bäst placerade spelarna gå vidare till det stora avgörandet nästa vecka i Atlanta. Desto tuffare gick det igår för Alex Norén som med ett slag över par ligger på en 37:e plats, 7 slag upp till täten. Strax innan 16:30 i eftermiddag inleder han jakten på placeringar. Åberg, han slår ut några timmar senare klockan 19:30. Med det säger jag tack för denna sportmorgon. Ha nu en fortsatt trevlig fredag.
0: Det ska vi ha.

0: Michael Jackson med Beat It. Sommarens vanskliga väder har påverkat skördelyckan hos den nyblivna grönsaksodlaren i Järpen, Andreas Karlsson, som du är och hälsar på nu, Jack, och du har gjort ett nedslag där i odlingsfårorna nu.
1: Ja, men precis, Emily. Just nu i en radda av kålrabbi. Vilken växt, det är som en stor lila boll och så är det lite blad som sticker upp. Det är väl kanske inte riktigt dags att skörda dem här än, men det är på gång. Lite större ska de bli. Vi träffar också Andreas Karlsson då, som vi träffar här i Myllan på marken som du arrenderar. På en gård utanför Järpen, ungefär 1000 kvadratmeter stor yta har du att tillgå. Hej på dig.
2: Hej.
1: Ja du, Andreas, du har delvis lämnat jobbet som miljöinspektör på kommunen för att jobba med grönsaksodling 3 dagar i veckan. Första säsongen och nu kommer solen.
2: Ja, det är härligt. Det behövs verkligen.
1: Jag har varit snålt av den varan hittills.
2: Ja, det känns som att det var många veckor sedan man såg sol nu. Mm.
1: Jag fångade ju dig. Du kom med en låda vitkål och spetskål i övrigt då. Vi står ju och blickar ut över odlingsmarkerna här och allting som är på G. Vi har sallat under lite så insektsdukar, skyddsnät. Så har vi olika sorters kål. Längre bort har vi bönor. Så har vi ett växthus med lite tomater och zucchini och gurka. Men om vi ska prata i generella termer först då. Vad säger du om det här, den här odlingssommaren?
2: Ja, men den har ju varit utmanande, får jag säga. Man märker att de lite mer värmekrävande grödorna går väldigt trögt. Det går långsamt.
1: Vilka är det då?
2: Ja, men zucchini och gurka, tomat, bönor behöver ju värme, sol.
1: Du har ju gett mig en liten snabb rundtur här när vi har gått och kollat på alla olika grönsaker som du satsar på. Gemensamt för många av dem, du har sagt att ja, det har gått så där med dem i år.
2: Ja, nej, men det är blandat kompott. En del går bra, en del går dåligt. Så har blandat och gett.
1: Jag har blandat och gett. Men den här resan då som du ändå gjort, spännande ju att som tar lite tjänstledigt från jobbet för att satsa på det här. Vad kommer det sig av?
2: Nej, men jag har odlat ändå grönsaker hemma i villaträdgården i Hjälpen då under många år. På något som jag tycker är väldigt kul och givande och spännande. Och sen har jag känt att jag vill liksom prova att jobba med något som är lite mer ute. Inte mest sitta på framför en dator. Så då kände jag att jag ville prova det här. Så jag har fått en liksom fin möjlighet att vara delvis tjänstledig nu under odlingssäsongen för att prova det här. Så det blir liksom ett testår det här för mig.
1: Men så här långt då, tycker du att det känns som att du har fått blodad tand för det här, eller?
2: Ja, men det har varit väldigt härligt och liksom utvecklande och utmanande. Men det är väldigt trevligt att jobba mycket ute och jag märker att jag får också liksom mycket fin respons från folk som tycker att det här är väldigt roligt och som är intresserade av att köpa grönsaker.
1: Du ska ner på byn här om en stund och sälja.
2: Ja, precis. Säljer nu varje fredag eftermiddag mellan 15 och 18 i Järpen.
1: Din egna lilla rekoring.
2: Ja, så kan man väl säga.
1: Och du täcker till ett behov också, berättade du för mig innan. Den här kålrabbin, den lägger man inte annars så lätt vantarna på i dina områden här västerut.
2: Nej, det finns väl sällan. Och det är kanske många som inte känner till kålrabbi till exempel. Vissa grönsaker tycker jag har liksom en väldigt god potential liksom, och fint användningsområde och är lätta att odla här i Jämtland också. Som det är synd att inte folk använder, och där tror jag det liksom finns ett behov att tillgängliggöra dem och också berätta lite om vad det är för grönsaker som kan användas.
1: Mm. Alltså du tar gärna tillfället i akt då när du träffar människor att berätta om det du gör här.
2: Jo, men det gör jag, absolut. Sen har jag på min Facebook-sida har jag nu varje lördag så lägger jag upp ett inlägg och presenterar en grönsak och berättar lite om hur den odlas och hur jag brukar använda den i matlagning. Just.
1: Trots sommarens utmanande väder, har du någon favorit här bland allt?
2: Det är ju väldigt svårt att välja. Jag gillar ju liksom alla kålsorter egentligen. Men sen tycker jag ju att sockerärtor är ju väldigt trevliga och goda och en sån riktig lyxig primör. Mm. Så.
1: Finns det fördelar med att odla så här i fjällmiljö också? För annars tänker jag mig att våran växtzon kan vara lite utmanande och knepig.
2: Ja, så är det ju. Men sen har vi ju väldigt sällan längre torrperioder. Och det är positivt. Och det är inte lika högt tryck av skadedjur som det kanske är söderut. Så det finns ju också fördelar. Men man måste också välja lite vad man odlar och vilka sorter man odlar. För det kan skilja väldigt mycket på olika sorter av en grönsak. Hur snabbt de är klara och hur liksom tåliga de är mot sämre väder.
1: Mm. Första säsongen som, vi tar och går ner här lite bland fårorna. Första säsongen alltså, nu då som grönsaksodlare i lite större format. Kommer du fortsätta satsa på det här, Andreas?
2: Ja, men jag vill ju ge det lite mer tid och se hur det kan utvecklas. Men jag får liksom, jag tar det här som en testsäsong och sen ska jag liksom utvärdera efter det och se lite potentialen. För framförallt liksom i år, eller liksom för att testa det här och se lite vad kan ha så potential, både liksom vad för grödor som kan funka här och hur ser intresset ut av att köpa och hur trivs jag med det. Just.
1: Ja, det är mycket som ska stämma ju förstås. Ja. Vad ska du hugga in på härnäst nu då? Är det något som ska skördas?
2: Ja, men jag fortsätter att skörda här nu under förmiddagen och efter lunch. Och då blir det nästkommande blir då kålrabbi och majrova ska jag skörda här under den här insektsduken.
1: Är det den som ligger här? Vill du öppna upp lite grann så får vi se hur det lyfter undan lite tyngd.
2: Här har vi en rak kålrot först, men den ska växa lite till. Den tror jag börjar med nästa vecka. Mm.
1: Ja, men det finns att hugga tag i. Andreas Karlsson är det som är grönsaksodlare här utanför Järpen, bara någon kilometer ovanför. Visar lite mer kål här. Du, jag önskar dig stort lycka till här nu och framåt, Andreas.
2: Ja, tack så mycket.
1: Kul att komma förbi och se hur du har det. Tack, tack.
2: Tack.
0: Mm, utmanande sommar, sa han. Jag håller med det där. Jag har två tomatplantor på min balkong. Den är inte inglasad. De tycker att det har varit kallt. Det är jättemycket gröna tomater. Men det står still där. De mognar liksom inte att bli röda.
1: Nej, de blir inte det. Vad sa vi här, Andreas? Du har ju lite tomater inne i växthuset. Det har varit lite småknepigt med tomaterna.
2: Ja, men det har varit. Absolut. Det har inte varit något bra tomatår för mig. Det har inte varit.
1: Så du är inte ensam, Emily?
0: Det var bra. Han har till och med växthus och de går ändå inget bra. Ja, vi får se hur det blir. Det kanske tar sig. När kommer den här extra sommaren?
1: Allt kan hända.
0: Allt kan hända.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Jämtland. Där vi tar och checkar ut nu och kastar in Fredrik Alveland här bakom spakarna i studion istället för.
1: Ja, är det du som kastar in honom här när vi har slagit på en låt och vi ska ju få ekot här dessförinnan också klockan 10. Men sen är det Fredrik Alveland som tar hand om dig som lyssnar här under fredagsförmiddagen.
0: Mm. Gud vad härlig morgon vi har haft och tack för att du har valt att hänga med oss den stund du har gjort det du som lyssnar.
1: Mm. Och du också, tack för engagemanget som har hört av sig med vad som händer i helgen. Fredag idag, ja. Det är en trevlig dag det, och solen skiner på
0: solen
1: mig just nu
0: skiner.
1: I Västjämtland.
0: Man måste ju ut och känna hur det är att få värmande strålar på sig.
1: Mm. Jag har tagit av mig jackan och skjortan som jag hade på mig, så nu står jag som bara i en tunn tröja här och jag har kavlat upp armarna dessutom. För det är så att strålarna värmer nu. Det var blygsamma 5-7 grader i morse när jag vaknade, men nu är det betydligt varmare.
0: Gud vad härligt. Ja, jag har klarat av min första jobbvecka efter semestern. Härligt. Det känns som det har gått förvånansvärt bra ändå.
1: Ja. Det tycker jag också. Jag skriver under på det.
0: Vilken tur. Och så får vi önska dig en trevlig helg. Vi har ju undrat här under morgonen. Vad händer i helgen? Vi har fått mycket kommentarer. Sonja skriver: det händer så lite som möjligt här i stugan i Rörvattnet. Vi lagar god mat, eldar i kaminen, bastar och tar det lugnt.
1: Det låter härligt. En Sandra drar till Norge på campinghelgen. Maria scrap träff på Öland hela helgen. Det vet jag inte vad det är. Det får jag söka upp på internet sen.
0: Mm. Scrapbooking har jag hört talas om, men handlar inte om att pyssla, måla, klippa i papper. Jag vet inte.
1: Jag köper det rakt av, det låter rimligt.
0: Ja, kanske. Ja, jag och sambon, skriver Nova, jag och sambon ska hem till Ljungdalen och renovera en liten stuga. Kanske kolla efter några bär också. Ja, det är det med bären och svampen och allt som ska in nu. Man blir stressad. Äpplena som ska mosas och allt vad det är.
1: Man har att göra. Men om man tar det lite lugnt däremellan så blir det bra.
0: Jag hoppas göra en äppelpaj på trädgårdsäpplen i helgen.
1: Nämen, och det tar du med dig på måndag hoppas jag.
0: Vi får se hur det blir med den saken. Okay. Om inte de jag är med glupskar i sig allt. Vi får se.
1: Ja, det är bra. Mm. Jag tingar. Pax.
0: Njut av helgen. Äta. Tack för att du har
1: trevlig
0: lyssnat.
1: Trevlig helg.
0: Jag hörs på måndag morgon.
1: Hej.

0: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sedan försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sedan återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
1: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan-Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
2: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
1: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
0: Reporter Beatrice Jansson. Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fälls i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som längst till den 15 oktober. Det var Ekot med mig, Angela Wiese Edelär.
3: Och björnjakten är såklart någonting vi har koll på här i P4 Jämtland och rapporterar om så fort vi har några nyheter kring detta. Det brukar ju gå snabbt att de fäller kvoten på björnjakten, så vi får se hur det går. Hjärtligt välkommen till denna förmiddag med mig, Fredrik Alveland, bland andra.

0: Camera med Ed Sheeran, det är någonting som vi kommer fortsätta prata mycket om den här halvtimmen, om kameran, för vi kommer ju ha astrofotografen Göran Strand med oss här alldeles strax. Men just nu har jag Signe Rosenberg med i studion. Hallå Signe.
1: Hallå där.
0: Du, vi hörde ju Ekot rapporterat om björnjakten och det ska du fortsätta att göra.
1: Ja men precis, för i morse här nu på morgon startade ju licensjakten på björn i Jämtlands län. Och här får sammanlagt 85 björnar skjutas under årets jakt, och i Jämtlands län är ju uppdelad på 8 olika jaktområden där flest björnar får skjutas kring Strömsund och i den sydöstra halvan av Härjedalen. Jakten pågår som längst fram till och med den 15 oktober.
0: Har vi någon rapport än på fällda björnar hittills idag?
1: Jag lyckades inte snappa upp den, men det är ju någon skjuten i alla fall.
0: Ja, precis. Ja, för vi hörde ju Markus Frånberg rapportera tidigare om en fälld björn
1: ja,
0: i Härjedalen.
1: Ja, precis. Det är några, men de hade inte uppdaterat på den här.
0: Nej. Vi har ju en telefon på Länsstyrelsen ja, som vi exakt. Ringer och kollar på. Så vi kommer att hålla dig som lyssnar också uppdaterad på detta. Vi lämnar björnjakten och går vidare till en man som är anhållen.
1: Ja, en man i 35-årsåldern sitter sedan torsdags eftermiddagen anhållen misstänkt för misshandel. Han ska natten mot torsdag kommit ihop sig med och brukat våld mot andra personer i en stuga i Strömsunds kommun där de befann sig ett tiotal personer. När mannen sedan lämnade platsen i bil körde han i dik och bilen slog runt, men mannen behövde inte föras till sjukhus. Mannen misstänks också för skadegörelse och grovt rattfylleri. Polisutredningen i det här ärendet fortsätter och den misstänkte mannen ska förhöras tillsammans med försvarare och det ska hållas förhör även med övriga inblandade.
0: Och så pågår fortsatt utredning och förhör med en annan anhållen.
1: Ja, idag alltså på fredag hålls ytterligare polisförhör med en kvinna i 30-årsåldern som sedan igår sitter anhållen misstänkt för grov misshandel mot en man i 35-årsåldern på Nort i Krokoms kommun natten mot igår. Mannen hittades skadad utomhus och i en fastighet intill anträffades kvinnan som greps av polis som kallats dit. Mannen fördes till sjukhus med skador som enligt polisen misstänkt vara orsakade av någon form av tillhygge, men kunde sedan lämna sjukhuset. Idag undersöker polisens kriminaltekniker platsen som varit avspärrad och enligt åklagaren har det hållits förhör även med andra personer än den misstänkta kvinnan och den skadade mannen. Senast på söndag måste åklagaren ha tagit ställning om kvinnan begärs häktad.
0: Stort tack för det, Signe Rosenberg.
1: Tackar.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: The Killers med Human. Ja, för lite drygt en vecka sedan så formligen översvämmade sociala medier av bilder på totala eller partiella solförmörkelser. Och på Island skulle det gå att se en total solförmörkelse, men så blev det inte, Göran Strand, astrofotograf. Välkommen.
1: Tackar.
0: Hur var det där? Det var ett nesligt nederlag på Island.
1: Det var ju min fjärde totala solförmörkelse som jag upplevde, men tyvärr då den första som...
0: Jag upplevde inom citationstecken.
1: Ja, ja, men precis. Men det här var min första då, av de fyra som vart mulet. Så det var lite tråkigt.
0: Just
1: det. Och jag hade ju med mig min son den här gången som är 17 år.
0: Han, och du hade peppat, nu ska du få precis. Se på något riktigt coolt.
1: Äntligen kan någon mer vid middagsbordet förstå vad det här handlar om, som han sitter och tjatar om, den där gubben i hörnet. Men ja, han fick ju uppleva 2 minuters mörker i alla fall.
0: Ja, vad kul.
1: Ja.
0: Ändå.
1: Men han tyckte det var häftigt och fick mer smak, så kan vi summera det.
0: Men det måste ju ha varit en hel del tillresta entusiaster och fotografer som dig där ju. Hur hanterar ni det här av besvikelsen?
1: Ja, men jag skulle inte säga att det är en besvikelse, för att oavsett, vi fick se en liten glimt av solskäran 5 minuter innan kanske, genom molntäcket. Så då steg ju hoppet där. Men sen är det ju så där vi stod på en strand ute på, långt ut på västerudde på Island, där vi skulle få 2 minuter då. Och där var det ju mycket folk från Sydamerika, det var från Slovakien, ja, stora delar av Europa, massa olika nationaliteter stod där. Och alla är liksom peppade och glada, och så sen händer det där, 2 minuter mörker, och sen jublar alla och blir, ja, jag får lite... Jag ryser lite nu när jag tänker på det, för det, ja. Det, man ryser fast det liksom mulet, för det är så konstigt.
0: Ja.
1: Oj, nu vart det nattsvart och sen är det dagsljus igen.
0: Och du sa det, du har varit med om 4 totala solförmörkelser totalt,
1: ja.
0: Som du själv har upplevt och fotograferat. Men hur ofta kan man rent teoretiskt, hur ofta är det rent teoretiskt då möjligt att uppleva solförmörkelser?
1: I genomsnitt säger man ungefär varannat år. Men det där varierar lite då. Så att nästa nu, det är faktiskt redan nästa år i augusti, som lite mindre än ett år.
0: Och då kan man se den?
1: Marocko, ja, norra Afrika, södra delar av Spanien. Och den är jag lite sugen på faktiskt, för att den kommer att vara 6 minuter lång, och det är ganska ovanligt långt då.
0: Ja, men vad är det som avgör det då? För att det kan man räkna ut på förväg såklart, så ja. Där med matematik.
1: Och det har att göra med månens avstånd till jorden varierar. Så att är månen nära oss, då är månen större på himlen, vilket gör att den täcker solen under en längre tid då. Så att när totaliteten uppstår, så är det helt enkelt månens avstånd som avgör hur lång totaliteten blir, och om det ens blir en totalitet. För det kan också vara så att månen är så långt bort så att den inte täcker solen helt, och då får man någonting som kallas för en ringformad solförmörkelse.
0: Okej.
1: Okay. Och någon sån har jag faktiskt aldrig sett.
0: Och vad är det? Alltså vad är skillnad? Alltså vad... Alltså, det har just med avståndet mellan solen och månen att göra då?
1: Ja, precis. Så då täcker månen inte solen helt, utan då kommer solen att vara som en rund cirkel på himlen.
0: Mm.
1: Och det är faktiskt så att 2039 så kommer det att vara en sån här i Jämtland.
0: Jaha!
1: Som allra
0: det
1: bäst.
0: Finns fler chanser för oss alltså här också att få uppleva det på
1: ja,
0: plats.
1: Ja, precis. Så att den kommer att vara den 21 juni 2039, och då är den som bäst norr om Gäddede längs Vildmarksvägen.
0: Jaha.
1: Och då får man uppleva, jag tror det var typ 3-4 minuter av den här ringformade solförmörkelsen.
0: Så du har redan bokat stuga?
1: Ja, vi kanske är där om 13 år och sänder.
0: Ja, det tycker jag. Ja, verkligen. Ja. Du 69, jag 66.
1: Ja.
0: År gamla.
1: Vilken syn.
0: Ja, men det blir kul. Jag jobbar förmodligen kvar då. Ja. Och du är förmodligen aktiv också, ja, ja. Så att vi bokar det redan nu tycker jag. 2039 alltså, total solförmörkelse. Det är en totalitet. Alltså.
1: Nej, utan då är det en ringformad.
0: En ringformad var det då.
1: Nästa totala i Sverige, den är faktiskt på exakt samma ställe, vilket är väldigt unikt. Och det är också i norra Jämtland. Men det är 2126, så då kanske vi inte är där och sänder, men... Någon annan kanske står där och sänder.
0: Jag kommer vara där!
1: Men det är lite komiskt att både den här ringformade och den totala är i norra Jämtland.
0: Ja, häftigt ju.
1: Mm, det är väldigt unikt.
0: Men som sagt, den totala i en lite längre avlägsen framtid. Så
1: ja,
0: vad sa du, 2000?
1: 2126.
0: 2000.
1: Så barnbarns
0: barn. 100 år alltså?
1: Ja.
0: Oj då. Ja. Den som lever får se.
1: Precis.
0: Göran Strand, astrofotograf, är med mig i studion. Vi ska prata om ju en säsong som sätter igång nu snart. Eller som kanske är igång redan. Norrskenet, Göran. Det blir kul.
1: Ja, det blir jätteroligt.
0: Ja. Och Vintergatan.
1: Ja, ja.
0: Ja, det finns mycket att prata om. Här kommer Pernilla Andersson först.

0: astrofotograf, och du pratar om den här solförmörkelsen som vi kan se fram emot år 2039, om 13 år bara precis. Vilket datum sa vi?
1: Den 21 juni, och nu ska jag säga, jag skriver upp tiden här. Det är alltså klockan 20:10, så på kvällen. 7:50 på kvällen.
0: Och sen nämner du det också, om 100 år så uppstår på samma plats då som 2039 en ny total solförmörkelse. Så att det här sker i samma region inom den tidsaspekten är väldigt ovanligt, säger du?
1: Ja, jag läste någonstans att genomsnittet att solförmörkelse sker på samma ställe på jorden är i genomsnitt var 400-500 år kanske. Så att Jämtland då presterar 100 år är ju bra då, får vi se det som.
0: Ja,
1: vi pressar ner den här siffran lite.
0: Bara Jämtland.
1: Ja, precis.
0: Du, norrskenssäsongen drar igång och man kan även se Vintergatan. Vad är det egentligen när vi ser det här ljusa bandet som är Vintergatan som sträcker sig över himlen?
1: Bra fråga. Det är ju vår egen galax, Vintergatan, som vi ser. Vi har ju turen att bo 2/3 ut från centrum avståndsmässigt. Så att vi ser ju in mot centrum. Och nu, början på september, första halvan av september skulle jag säga, är den absolut bästa årstiden på hela året.
0: Varför det?
1: Det är för att centrum av Vintergatan står som högst över horisonten då. Så att då åker man ut vid midnatt i början på september och tittar mot sydväst. Då vill man ha en mörk horisont i sydväst och då kommer man att se det här mjölkbandet Vintergatan som sträcker sig upp. Och sen bara en månad lite drygt senare, då kommer liksom själva centrum av Vintergatan att ha sjunkit ner under horisonten. Mm-hmm. Så att vill man få de bästa bilderna och vyerna av Vintergatan, då är det nu i början på september. Då.
0: Och då ska man åka ut där det finns lite ljus och gärna vara på en hög höjd, eller?
1: Ja, hög höjd är att föredra, för att man vill, ja, centrum av Vintergatan ligger som närmast horisonten helt enkelt. Så att ju högre upp man är, desto bättre.
0: Mm. Har du någon favoritplats i länet?
1: Ja, men jag brukar åka, om man säger här runt stan, så har vi Bynäset, Andersön är bra. Så länge man har en mörk horisont i sydväst, så att åka söder om en by eller en stad är ju bra då. Mm. Så att man ser.
0: Upp på Helax kanske?
1: Ja, kanske.
0: Ja.
1: Huvudsaken att det är mörkt.
0: Ja. Du, alltså de senaste åren har man ju kunnat sett på sociala medier de här enorma norrskensbilderna. Det har ju varit jättemycket generösa norrsken, och jag vet att du har upplevt väldigt speciella grejer med extremt starka norrsken. Vi har ju haft en otrolig aktivitet på solen som väl nu mattas av lite grann, eller hur funkar det här nu? Sluttar det neråt nu i norrskenen, eller hur funkar det? För nu går vi ändå in i norrskensäsong.
1: Ja, solaktiviteten går ner nu, för nu har vi haft ett maximum för ett par år sedan. Men norrskenen fortsätter ändå, för att det är så att när solen går in i ett minimum, då ökar istället hålen i solens atmosfär som gör att sådana här solutbrott kan komma ut ur solen lättare i norrsken. Men de norrskenen brukar inte kunna bli lika spektakulära kanske som de vi har haft. Men antalet norrsken kan ändå vara bra, och vad jag sett, nu har vi haft mulet här ett tag, men det verkar som att säsongen har börjat ganska bra. Jag har redan sett många som har sett och tagit bilder av norrsken, så att den här kommande veckan ska jag vara lite på hugget, för jag tror väderprognosen ser ganska bra ut.
0: Ja, vad säger prognosen mer precis, om du skulle säga, om vi börjar till och med redan idag då?
1: Natten till idag var det lite grann, vet jag. Och jag vet inte hur natten ser ut. Jag tror att det är lite lugnare natt på norrskensfronten.
0: Mm.
1: Men
0: och för den som vill uppleva och fotografera norrsken när de börjar komma här, vad är dina bästa råd?
1: Samma där, bege sig till en mörk horisont, ta med en kompis, titta, det är alltid roligare. Helt enkelt vara ute och titta. Det är ju vädret som styr egentligen. Är det klart väder så kan man ofta få se, så är det.
0: Så det är egentligen att kolla SMHIs app och se hur vädret blir, ja, om det blir molnfritt helt enkelt.
1: Precis.
0: Ja. Finns det några prognoser också som man kan följa på den enkla ställen och se solaktivitet och möjligheterna för norrsken, om det finns några sådana rena prognoser?
1: Ja, det finns en del Facebookgrupper som heter Norrsken där de rapporterar. Och sen kanske min app kan hjälpa till så småningom.
0: Ja, den har du berättat om faktiskt.
1: Ja, nästa gång vi ses då är den nog kanske släppt.
0: Ja, då får vi se då.
1: Ja, men precis. Så ja, den hoppas jag kan hjälpa till.
0: Som sammanfogar bär alla dessa aspekter.
1: Precis.
0: Ja, spännande.
1: Jag kan ett sista tips här. Den 28 augusti, om man är morgonpigg.

0: då kan man se en partiell månförmörkelse. Det är mycket förmörkelse.
1: Ja.
0: Klockan 5 på morgonen.
1: Oj!
0: Ja, precis. Så att, det kan vara ett tips.
1: Den vilket
0: kan
1: datum vara tar du?
0: Den 28 augusti.
1: 28, som en vecka bra, precis.
0: Ja, och ja, då tittar man mot sydväst. Precis innan månen går ner i horisonten så kommer månen att bli röd då.
1: Oj, mäktigt. Ja, men det blir ju
0: som ett sista
1: för
0: tips.
1: Den som är vaken blir det kul att se.
0: Exakt.
1: Ja, jag är nog inte. Ja,
0: inte jag heller.
1: Nej. Göran Strand, alltid ett nöje. Astrofotograf från Östersund, stort tack.
0: Tack själv.

0: With Every Heartbeat, Robin tillsammans med Klerup var det där. Här i P4 Jämtland väntar nu lokala nyheter om en fågel av sällan skådat slag.
1: En ovanlig fågel har skådats i Börtnan i Bergs kommun.
2: Det var det 13 augusti.
1: Karin Kalinna och hennes man Josh fångade fågeln på bild.
2: Josh kliver upp i morgon klockan 6 och han kommer och vaknar med och säger: du måste stanna upp, du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel i garden.
1: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne, Ulla Perssons hemtjänstpersonal, Malin Danielsson-Pålsson, som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Dass jag har tittat inte så en fågel. Ja, och nu kommer man till Börtnan och jag läser på internet på Google. Det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
1: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967. Intervjuade gjorde Andreas Wahlsberg och jag heter Paulina Storbacka.
0: Och jag heter Fredrik Alvland som kan meddela att moln varvas med soliga stunder men öster om Storsjön allmänt mer sol över Härjedalen skurar och i fjällen enstaka skurar med temperaturer mellan 15 och 19 grader. Ser i alla fall SMHI i sin prognos.
3: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
4: Han är glad.
3: När han är barnvakt till lille Småtting.
4: Annan saga hemsk.
3: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
5: En ajabaja.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Pointer Sisters, I'm so excited, hör du här i P4 i Jämtland, där vi nu ska återvända till Erik Blix och komikern Elvira Gullberg som har fått i uppgift att ge oss alla lite extra information nu inför valet, allt för att vi ska få en uppgradering av läget. Och nu har vi kommit fram till det här med påverkan. Visst är det så, Erik?
1: Ja, men så är det. Snart är det ju val och valrörelsen i Sverige, den är i full gång.
2: Jo, och det märker man. Det är massa folk på torget som drar in en i små hus och vill prata energipolitik.
1: Mm, de där husen kallas alltså för valstugor.
2: Jag har hittat en riktig favorit med en väldigt fin färg som dessutom har riktigt gott kaffe.
1: Mm. Och så kanske vi inte ska välja parti efter just fasadfärg och kaffe heller.
2: Nej, men man är ju bara människa. Man påverkas ju såklart av sånt där. Ja. Affischer och vem som har snyggast jackor.
1: Och sociala medier kanske?
2: Ja, verkligen. I mitt flöde så leds just nu hela det politiska samtalet av Sanningssvenne 74.
1: Oj, ja. Men du, det är därför det är så viktigt med källkritik.
2: Ja, vadå?
1: Källkritik handlar alltså om att fundera på var informationen kommer ifrån, varför den sprids och om den verkar rimlig.
2: Mm, fast om Sanningssvenne 74 skriver med versaler, detta vill media inte att du ska veta.
1: Det är då du ska ta ett djupt andetag och sen kontrollera uppgifterna från flera håll.
2: Okej, okay. Ibland läser man saker på internet som känns lite udda.
1: Har du något exempel på det?
2: Mm, jag såg någon skriva i ett kommentarsfält att Miljöpartiet vill förbjuda ost med hål för att effektivisera transporten av osten.
1: Ja, nej. Det låter inte helt verifierat.
2: Jag läste i ett annat kommentarsfält också att KD tycker att mobbing bygger karaktär.
1: Ja, nej.
2: Och vänstern, de vill tydligen raka alla husdjur för att ingen ska få för sig att göra pälsmössor och sånt av dem.
1: Alltså nej, igen.
2: Men sen så tänkte jag att jag kanske
1: sen
2: skulle...
1: tänkte du eller borde du tänka källkritik?
2: Va? Nej, nej, nej. Jag tänkte att det här börjar nästan låta som en låt.
1: Ja, jag anade nästan det.
3: MP vill se minskat matsvinn och förbjuder ost med hål. SD vill ge alla i Blekinge en gratis parabol. M tycker att det ska vara högre skatt för fula som vill jobba. Och KD sa i en bikt att det på sikt ger barnkaraktär att mobba. Sossarna sa att de vill stänga av varmvatten på kontorstid. Centern ger ut gratis mensskydd, men bara om man är gravid. L har ett förslag om att vi ska ha fler lättstavade ord, och V förbjuder fårklippning för päls är allt emot.
2: De skrev det.
3: Jo,

0: ska få tränga sig i kön. Vänstern tycker alla miljardärer borde byta kön. M vill bromsa feminismen med en smart metod.
1: Vadå?
0: Att moderater ska kallas fadderater nästa mandatperiod.
1: Va?
0: Liberalerna vill ge betyg till spädbarn innan förlossningen. MP har sagt att

0: Joho, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet. Joho, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet.
1: Står ju här, titta. Sjukt att bo i ett land med denna politik.
2: Nej.
1: Vadå att jag ibland bör tänka källkritik? Varför ska jag aktivt söka information när den kommer så praktiskt till min telefon? Kolla! Nu är det någon här som precis skrev. KD, de vill återinföra avlatsbrev. Jo, det står här.
0: Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet. Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet.
3: Och det där var alltså ett väldigt tydligt exempel på att det kan finnas goda skäl att kontrollera information innan man betraktar den som fakta.
2: Men hur ska man veta om det är sant då?
3: Men du får ju jämföra flera källor och läsa partiprogram och så kanske göra en valkompass.
2: Ja, okej. Okay. Ja, det känns ju tryggare än att lyssna på hon där frisanning 88.
3: Det är nog generellt ganska bra att vara lite extra källkritisk när avsändarna låter som ett lösenord från 2007.
2: Mm, nu blev du sådär nöjd med dig själv igen.
3: Japp. Men alltså, om vi skulle ta och summera de här tankarna då. Det kan alltså vara bra att vara källkritisk. Och det låter ju som något man fick höra på högstadiet, men det är faktiskt ganska användbart i ett val. För det finns ju mycket information om politik där ute, vilket är bra, men det gör också att man ibland måste sortera lite grann själv. Läs därför gärna partiernas egna program och studera deras webbplatser om du vill veta hur de beskriver sin politik. Och om någon citerar en politiker så kan det vara intressant att försöka hitta hela intervjun, eller debatten, eller vad det nu är för någonting. Sammanhang kan nämligen spela en ganska stor roll. Se om flera källor säger samma sak och fundera på vem som står bakom informationen och om det finns ett syfte med hur den presenteras. Sen kan det också vara ganska klokt att titta på datumet. Ett gammalt klipp eller ett äldre uttalande kan helt plötsligt få nytt liv på nätet trots att förutsättningarna har ändrats. Och så finns det förstås valkompasser. Och de kan vara ett bra sätt att upptäcka vilka frågor som är viktiga för just dig och vilka partier som tycker ungefär som du. Men de är mer ett stöd för dina egna funderingar än ett facit på hur du ska rösta.
4: Tack för det, Elvira Gullberg, för sången, och tack Erik Blix för tipsen kring det här med hur vi kan tänka kring vad och hur vi påverkas från olika håll och hur man ska ställa sig lite kritiskt till det man hör, ser och läser. Passa på att göra också Sveriges Radios valkompass som du hittar på vår valsida. Leta upp den där. Du hittar ju även den på, ja, gå in på sverigesradio.se helt enkelt.
5: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

Being Boring med Pet Shop Boys. Och här kommer Cozy Boys på det. Vi ska få nyheter från kulturredaktionen alldeles strax. Men först får vi lokal musik från Östersund. I ditt hår heter låten.

0: i ditt hår med Östersundsbandet Cozy Boys. Kulturnytt väntar nu, där vi ska få höra Vivica Blad som går in i helgen med kärlek i sikte. Varsågod, Vivica.
1: På söndag bankar SVT igång höstens Gift vid första ögonkastet med 6 par och hela 16 avsnitt. Nya psykologen Anna Bennick tycker att det är bra att alla paren i årets säsong bor i samma hus.
2: Deltagarna kan hitta stöd i varandra i den här stundtals galna processen.
3: Men är det en bra idé egentligen det här att gifta sig med någon som man inte har träffat, som man har matchat sig ihop med utifrån att man har en massa gemensamma intressen och värderingar och så?
2: Ja, om du frågar dem där det inte har gått så bra så kanske det inte är någon bra idé. Men vi har ju ett gäng genom åren och en statistik som inte är helt dålig faktiskt. Och när det till och med har blivit lite bebisar så tror jag att de är i alla fall väldigt, väldigt glada att de möttes.
1: Reporter Björn Jansson, och du hittar ännu mer om kommande säsong i appen Sveriges Radio. Och så film. Blir du ledsen om jag dör är Nicolas Lunabas självbiografiska succébok om hur han som ungdomsledare i Malmö tog sig an en tonårspojke och lät honom flytta in för att ge honom en framtid. Den har nu blivit film. Jenny Telemann.
4: Så den komplexa boken om baskettränaren och baskettalangen som lyckas klå oddsen i ett område där 22 barn skjutits av varandra. Bli på bio en sprudlande optimistisk romcom från Malmös fattigkvarter. Och med ändå en ny insikt för mig, alltså barn måste för att ducka de äckliga gängklorna ju ha en självdisciplin som är rent onaturlig för just barn. Naiv, kolsyrad, övertydlig film? Absolut. En fungerande lösning? Inte otroligt. Kommer det bli en krävande insats för vuxenvärlden? Definitivt. En glad och varm trea blir det.
5: Varför?
6: Jag tror.
1: Från Jenny Telman som hade sett Blir du ledsen om jag dör i regi av Rojda Säkersös.
0: Och här i P4 Jämtland, efter dessa kulturnyheter levererade av Vivica Blad, fortsätter vi med Benjamin Ingrosso tillsammans med Purple Disco Machine.

0: Ja visst, Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Och vi hör även på gitarr Nile Rodgers där. Och Chancy är även med och sjunger, misstänker jag, där på denna låt. Honeyboy, han är ute på turné, Benjamin Ingrosso, såg jag nu på hösten. Och kommer till som närmast för oss här i länet till Sundsvall den 7 november. Nu lämnar jag med varm hand över till André Johansson som har lite grann att berätta.
1: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka och du är väl också med?
2: Så det här var ju en helt magisk kväll där. Så man ser ju hela fjällvärlden kan man säga.
1: Och Karina, glöm inte kameran om ni ska ut och fiska några fler gånger.
2: Jajamän, som det blir Våladalsfyrkanten den senare veckan där. Så då blir det kanske lite fiska.
1: Maila in din bild, vet jag, till p4jantland@sverigesradio.se. Veckans bild.

0: Ja, visst är det Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå som dör här i P4 Jämtland, där vi nu ska få ekonyheter när klockan är 11. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer om vad som egentligen hände när två personer greps på hans valmöte i Göteborg igår. I studion Angela Wiese Edler.
1: De två män som anhållits i samband med justitieministern moderaten Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och så här säger Gunnar Strömmer själv om vad som hände.
2: Det är ju så att polisen är förstås närvarande och uppfattade att någon person ändå var uppträdde på ett sånt sätt att de ville ta hand om den personen. Och det gjorde de. Och jag har förstått att man också tog hand om ytterligare en person. Och det skedde på ett lugnt och ordnat sätt. Det var en person som kom fram och ville ställa frågor.
1: Säger justitieministern moderaten Gunnar Strömmer. I Ukraina så har fler än 300 bensinstationer skadats eller förstörts i ryska anfall det senaste halvåret, det säger landets energiminister idag. Det är betydande förluster för Ukrainas ekonomi enligt ministern som uttalade sig i parlamentet. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu ska vi till Norrbotten där det ju har regnat kraftigt i flera dygn och vattenmassor orsakar stora översvämningar, framförallt i Boden. SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång rapporterar från centrala Boden.
3: Vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är kanske 20-30 cm vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på. För att den är också vatten upp till kanten.
4: Vad är den senaste prognosen då?
3: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten, trots att det inte har regnat då.
4: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
3: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken. Men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
1: P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång. Det brinner i en industribyggnad i Vimmerby kommun i Småland. Räddningstjänsten arbetar med det som polisen beskriver som en fullt utvecklad brand. Ekot med Angela Wiese Edler.
0: P4 Jämtland är kanalen som du lyssnar på tillsammans med mig, Fredrik Alveland, som du hänger med fram till klockan 1 denna fredag. Hur är det med fredagsfeelingen? Har du gjort det fredagsfin? Jag har på mig i alla fall en jeansskjorta, så lite uppklädd är jag. Och rena jeans. Är du? Strax lokala nyheter här i denna kanal. Eller en uppdatering av dem i alla fall.

0: Holly Humberstone heter artisten. To Love Somebody heter låten. Signe Rosenberg heter hon som är med mig i studion nu.
1: Ja, det gör hon.
0: Ja, hon har koll på lokala nyheter. Fortfarande, ja. Har inte bytt sen sist. Du, vi ska få lite lokala nyhetsuppdateringar när vi börjar med en kvinna som har blivit bedragen på en stor summa pengar.
1: Ja, det är en kvinna i 45-årsåldern från Krokoms kommun som har polisanmält ett så kallat romansbedrägeri som gjort att hon enligt anmälan blivit av med 800 000 kronor. Hon höll via sociala medier under 2,5 år kontakt med en person som utgett sig för att heta George, men som hon aldrig har träffat då i verkliga livet. Kvinnan övertalades att göra ett flertal banköverföringar, men insåg till slut att hon blivit lurad. Ärendet utreds nu av polisens bedrägericenter i Sundsvall, som har en del att jobba med eftersom den här kvinnan har sparat alla konversationer, kontoutdrag och så med mera.
0: Där har vi det. Vi lämnar det och får en liten trafikuppdatering också, för det har hamnat en lastbil i diket också.
1: Ja, men precis. Det var ju räddningstjänsten som ryckte ut där vid 4-tiden i natt när ett larm kom om en singelolycka med en lastbil längs Länsväg 315 i Härjedalen. Och det här ligger ju mellan Vemdalen och Vikarsjön i höjd med Hedlanda flygplats ungefär. En lastbil med släp där släpet hamnat i diket, medan det här fordonet som drar själva släpet hade stod kvar på vägen. Det blev inga personskador på föraren där enligt SOS. Däremot har det ju varit lite påverkan på trafiken där längs vägen under morgonen, men den ska nu vara öppen i båda färdriktningar. Däremot ska den här lastbilen då bärgas, och med tanke på det då så kan det ju vara lite påverkan att komma fram just där, men det ska vara öppet åt båda håll.
0: Mm. Då har vi uppdatering på det. Vi har lite fotboll också.
1: Östersunds fotbollsklubb, Östersunds FK alltså, är klart för gruppspel i Svenska Cupen efter seger på bortaplan mot FC Arlanda med 2-1. Segern föregicks av stor dramatik eftersom det krävdes 2 sena straffmål av Östersund för att vända ett 0-1 underläge till seger med 2-1. Simon Marklund satte båda straffarna.
2: Nej, men den första halvlek där vi inte kommer ut i den nivå vi kan, och de gjorde det svårt för oss. Sen steppar vi upp i andra och får starkt att lyckas vända även om de får första målet. Så nej, väl genomför. Det viktigaste är att vinna.
3: Ni gör inget spelmål, utan det blir 2 straffmål som avgör. Då, vad säger du om det?
2: Ja, nej, men det är väl lite ovanligt. Eller jag har inte varit med om det jättemycket. Liksom, så, men det ska göras också. Och, skönt att de gick in bägge. Mm.
3: Det var 2 bra straffar, va?
2: Ja, men det tycker jag. Så går de in, då är de väl bra. Ja.
1: Simon Marklund alltså, dubbel straffmålgörare för Östersunds FK när de vann mot Arlanda FC.
0: Tack för det, Signe.
1: Tack.
4: Det här är P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Orup och Anders Glenmark med Upp över mina öron. En i Sverige ytterst ovanlig fågel har skådats i vårt län. Det handlar om blåkråkan som upphörde att häcka i Sverige till och med på 1960-talet. Men som nu alltså har skådats och fotograferats i Börtnan av alla ställen. Jag har med mig Aron Edman nu, ledamot i BirdLife Sveriges raritetskommitté. Välkommen Aron.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur ovanligt är det att få se en blåkråka i Sverige? Hur ofta sker det?
1: Ja, numera är det väldigt ovanligt, men det händer ju ändå då och då. Det är kanske en gång om året i snitt skulle jag gissa, någonstans där.
0: Är det några speciella trakter i Sverige som de kommer till då? För jag tänker, det här är i Jämtlands län.
1: Ja, det är lite långt bort. Men där det häckar blåkråka idag, det är ju söder och lite öster om oss. Så det vanligaste är väl att de ses i södra och östra Sverige, rent generellt. Men det finns ett fynd för inte så många år sedan uppe i Umeå till exempel. Och sådär.
0: Hur kommer det sig att de hamnar på sniskan så där?
1: Ja, men det är, alltså alla fåglar, de rör på sig och de har ju flyttningsinstinkter och det är ett sätt att sprida sig ju, att vissa hittar på lite knasiga saker och testar nya grejer som ibland blir fel.
0: Och då är det solitärer då, alltså ensamma fåglar då, eller?
1: Ja, jag har inte kikat jättenoga på bilderna här, men jag skulle väl gissa att det är en ung fågel som egentligen borde flytta till tropiska Afrika nu, som har gjort någon liten utflykt och sen kanske hamnar rätt efter detta.
0: Kan man säga att det här är en raritet bland rariteter?
1: Ja, men absolut. Det är ju en rätt spektakulär art med sina färger och sådär. Så att det är ju något som många tycker det är skojigt att se när de dyker upp.
0: Ja, verkligen. Ja. Det tänkte jag på. För den ser ju mer ut som en papegoja i teckningen.
1: Ja, precis. Men för europeiskt perspektiv så är det ju en ganska häftig fågel. Vi har inte så många färgglada arter i vår natur här.
0: Verkligen naturligt. Inte. Kan du berätta lite grann om blåkråkan då? Det är ju som sagt en fågel som sticker ut.
1: Ja, nej men absolut. Det är ju något som egentligen hör hemma i torra landskap som är lite öppnare. Så söderut i Europa så finns den i steppområden och öppna gräsmarker. Och närmast oss så häckar den i Baltikum fortfarande i öppna, sandiga, torra tallskogar. Och det är ju de här miljöerna som de hittar födan helt enkelt, där det är stora insekter som de är ute efter i första hand. Stora skalbaggar och annat.
0: Och när du är inne på det så kan man ju anta att det är någonting som är kopplat till att den är numera betecknad som utdöd i Sverige då?
1: Ja, precis. Det skulle jag väl gissa. Den har ju minskat i hela Europa väldigt länge. Försvann i Sverige på 60-talet och den är på väg bort ifrån Baltikum också. Det är bara några tiotal par kvar där på den sidan.
0: Och det är för att födan försvinner alltså. Men varför försvinner födan?
1: Ja, jag skulle ju tro att den försvinner i takt med de öppna landskapen. För att säga 100-200 år sedan så var ju skogarna huggna på ett annat sätt. Och det var öppnare och ljusare miljöer rent generellt. Inte minst i södra Sverige. Så landskapet ändras. Och därmed också för fåglarna.
0: Och ingenting som man räknar med att kommer förändras i läget för blåkråkan?
1: Nej, just nu ser det väl inte ut att gå åt det hållet för den i alla fall. Det är ju snarare så att det fortfarande minskar runt omkring oss och sådär också. Och Sverige har ju alltid varit liksom på norra gränsen av utbredningsområdet. Så vi är liksom på kanten här. Så händer det något stora svängningar nere på i Europa så är det inte så sannolikt att det går bättre här hos oss än vad det gör på det stora hela.
0: Nej. Och Karin som lyckades fånga den här på bild i Börtnan, då kan du som lyssnar kan ju höra henne berätta det här och se bilderna på vår sajt också då. Hon kan skatta sig lycklig, gissar jag honom.
1: Ja, absolut. Det var väldigt osannolikt att den imponerade i en trädgård i Jämtland. Om man vill säga, mitt i storskogarna.
0: Verkligen. Aron Edman, alltså ledamot i BirdLife Sveriges raritetskommitté. Stort tack för att vara med här i P4 Jämtland.
1: Tack så mycket.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith, och jag har fått sällskap i studion av Viktor Lidvall. Hallå.
1: Tjena.
0: Vi har en uppdatering nu kring den pågående björnjakten ju och statusen för fällda björnar i länet.
1: Den ligger på 19 fällda björnar så här under björnjaktens första dag 2026. Länet är ju i år

0: helgen, första veckan brukar ju vara det, då absolut flest djur fälls, och så kommer det någon ströbjörn där under resten av hösten, kan man säga.
1: Mm. Men tilldelningen minskar ju också allt jämnt på björnar som ska fällas.
0: Ja, precis. Enligt Länsstyrelsen så har man ju börjat närma sig förvaltningsmålet då på björnstammen där mellan 650-700 individer är det väl som vi ska ha i länet. Så att det, då har ju avskjutningen minskat och ligger ju på 85 djur då, ursprungligen i år.
1: Mm. Viktor Lidvall, tack för uppdateringen.
0: Tack.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
1: Ja, det är ju valrörelse som pågår och vi ska få lite mer nyheter och hälsa på i Härjedalen. För det är så, för att göra demokrati och politik och röstningsprocessen tillgänglig och begriplig, så arrangeras inför valet studiecirklar som använder lättläst material och pedagogiskt stöd. Och vår reporter Marcus Frånberg är i Härjedalen och har tittat närmare på hur det är där.
3: Ja, i Sveg här har det pågått en ganska intressant grej. Det är Studieförbundet Vuxenskolan som har haft en studiecirkel för personer med intellektuellt funktionsvariationer, som det heter. Och nu befinner jag mig i centrala Sveg vid Senioren, där en stor lokal. Här har man gjort i ordning som ett mötesbord i en matsal här. För hit ska det komma politiker, så ska deltagaren i studiecirkeln få ställa frågor till dem. Och nu ska jag vända mig till en av deltagarna här. Jenny Persson, hej!
4: Hej!
3: Ja, du har gått den här studiecirkeln, och vad har du lärt dig?
4: Ja, vad de alla partierna heter och vad man kan välja till och så.
3: Det här, har ni lärt er också att det är tre olika val?
4: Ja, det har vi.
3: Kommer du ihåg vilka de är?
4: Riksdagsvalet och så är det ju...
3: Region.
4: Region, ja.
3: Och så är kommunen.
4: Ja.
3: Du har röstat förut också genom åren, va?
4: Ja, det har jag.
3: Kommer det vara lättare nu?
4: Ja, det vet jag inte.
3: Men du kan lite mer i alla fall?
4: Ja, det kan jag.
3: Jag ska också vända mig till Björn Ugglem som är cirkelledare här. Hej.
5: Ja, hej, hej. Trevligt att du är här.
3: Vad intressant ämne det här. Och vad är det ni går igenom i grova drag?
5: Ja, vi tittar ju på vad är demokrati, sen tittar vi på hur viktigt det är att man röstar och vad de olika politiska partierna står för, men också att man kan ju bilda ett eget parti om man vill, och alla har rätt att gå på kommunfullmäktige. Och sen måste jag säga att den här kursen, det är Studieförbundet Vuxenskolan. Jag ska säga att jag trodde jag var rätt påläst, men innan jag gick den här kursen och utbildade mig själv, så att säga. Jag kan säga att det här är någonting som alla i Sverige, alla röstberättigade, skulle gå den här kursen. För det här är viktigt. Och jag tror många röstar utan någon vetskap egentligen vad man röstar på, eller har inte riktigt koll, va. Så den är himla bra upplagd. Och sen tycker jag just de jag jobbar med nu, de som man säger intellekt eller funktionsvariation, kan vara knivskarpa, och sen så har man en förmåga att leva kanske lite utanför stressen som är i samhället, vilket gör att man sätter sig in i saker på lite djupare sätt. Så, ja, jag tycker det här är jätteroligt och väldigt lärorikt, och alla människors lika värde, det är ju det som är grunden i den här cirkeln.
3: Men ni går igenom då med den här region, kommun och riksdagsvalet, och rent praktiskt också hur, liksom på vardagen, hur man röstar. Går ni igenom sånt också?
5: Ja, det gör vi. Vi kommer ha lite senare kursen, men på cirklar här så kommer vi ha en... Vi har alltså en röstlokal som vi bygger upp då med röstkort och så vidare, och så har vi rösträknare och man får legitimera sig och ha röstkort och allting, så att man går igenom själva processen så att det inte upplevs som så jobbigt och farligt. Och det, för alla oss människor så kan vi ha lite, det kan ju vara lite otäckt att gå in där, och många andra människor och så här, så att vi försöker undgå det också. Mycket av grunden i den här kursen handlar om att lyfta människors värde, grundvärde och självkänsla inte minst. Det är något jätteviktigt.
3: Och demokrati. Jag ska också vända mig till Uno Stenvall som är cirkeldeltagare. Hej Uno.
6: Mm-hmm.
3: Ja, när du ska rösta i år nu då, vet du lite mer nu än tidigare år?
6: Ja. Ja.
3: Har det varit lätt eller svårt att bestämma sig för att rösta, eller vad du ska rösta på?
6: den

0: Ont.
1: Svårt.
0: Ja.
1: Men du kommer att bestämma dig till vardagen.
0: Ja.
1: Den här kursen som vi hörde, Björn säger att han tycker att alla skulle gå kursen. Vad tänker du om det?
0: Ja, det är bra väl.
1: Den är bra?
0: Ja.
1: Och ska också vända mig till Jenny här igen. Nu när det blir val här nu då, kommer det att kännas lättare i år än tidigare år?
2: Ja, det gör det. Mycket, mycket lättare. Det gör det.
1: Så du kan rekommendera den här kursen?
2: Ja, det gör jag. Oh ja.
1: Det låter jättebra. Slutligen Björn Uglem, det kommer att bli fler sådana här kurser som det hörs.
3: Ja, jag hoppas att man fortsätter att köra på det här. Nästa gång det är aktuellt så är det ju EU-valet och så småningom då, va? Men jag hoppas att man fortsätter här åren framöver. Och vi har inte råd att ha ett samhälle där människor inte får känna att de kan medverka eller påverka. Det här är, ja, som sagt tidigare, det är väldigt, väldigt viktigt. Och just den här grundläggande, ja, vi tänker om demokrati, vad det är för någonting. Så ska alla vara med, så är det.
1: Alla ska vara med. Björn Uglem, cirkelledare, tidigare hörde vi också Jenny Persson och Uno Stenvall. De båda från Sveg som går den här studiecirkeln. Tack så mycket för att ni var med på PFR Jämtland.
3: Tack. Tack så mycket. Tack.
4: Vår reporter Marcus Frånberg är alltså på plats i Sveg, som alltså är en av de platser i länet där det arrangeras den här typen av lättillgängliga eller tillgängliga folkbildningsinsatser lokalt baserat på efterfrågan från deltagare eller LSS-boenden eller dagliga verksamheter.

0: Edding Field hör du här i P4 Jämtan där vi nu ska få lokala nyheter där det ska handla om kolmonoxidförgiftning.
1: Sedan vintern 2025 har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor. Det är ovanligt många på kort tid, säger Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
2: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Och gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är något det som har hänt på de tidigare fallen också.
1: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme.
2: Många lagar ju mat på sina campingkök i samband med att man tältar ute, och ett vanligt fjälltält att tillaga mat i apsiden till exempel, som är väldigt väl ventilerad, där är ju risken nästan obefintlig. Men framförallt se till att inte använda campingkök inomhus för att ge värme då i slutna rum eller i väldigt täta tält som i det här fallet var då i Långå.
1: Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
2: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet, så ska man inte göra det. Sen är det ju säkert många som ändå gör det, att i dåligt väder så lagar man mat i rastskyddet.
1: Anneli Johansson och Paulina Storbacka.
0: Och jag, Fredrik Alveland, kan meddela att moln varvas med soliga stunder, men öster om Storsjön allmänt mer sol. Över ska vi säga, Härjedalen blir en del skurar och i fjällen enstaka skurar där också. Temperaturer mellan 15 och 19 grader enligt SMHI:s prognos.

0: Ja, visst är det Let's Dance med David Bowie. Nu ska vi in i kulturens och i böckernas och litteraturens värld. För på sistone har ju flera länsförfattare uppmärksammats såväl nationellt som internationellt för historier som utspelar sig här i vårt län. Men nu ska vi träffa en författare som utan egentliga rötter här har placerat sin senaste roman i trakterna kring Strömsund. Johannes Selåker, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Hur vågar du?
1: Jag tycker att det är fel. Har jag liksom begått något grovt brott här mot alla jämtar?
0: Nej då, det är ingen fara. Har du mikrofonen framför munnen där i din studio?
1: Det har jag.
0: Vi ska se här. Så jag har rätt mikrofon uppkopplad på dig här bara. Det var lite konstigt ljud här, märkte jag. Vi ska se. Vi har där. Vi håller den så. Så där. Jo, för förra veckan släpptes ju din kriminalroman Stekenjokk. Första delen i en serie som du ska släppa här nu. Det är en ruggig historia där läsaren får följa med polismannen Frank Eldstål från Strömsund och i hans då komplicerade mordutredning som tar avstamp i att en kvinnohand har fastnat i en snöslunga på just Vildmarksvägen. Hur kom du på det här uppslaget?
1: Alltså jag var hemma hos, jag växte upp ganska otryggt hemma, så hade jag liksom min mammas bästa vän och hennes man som lite extra föräldrar. Hon var till och med föräldraledig med mig, Ki som hon heter, och Conny är från Strömsund. Så jag var väldigt mycket Strömsund som barn, och sen var jag där när jag var i någon form av kris, höll på att separera från mamma till mitt barn, och så började hon prata om steken, och jag bara, men vad är det för någonting? Hon bara, du har varit där hur många gånger som helst. Jag har liksom glömt det. Jag minns liksom jättemycket av liksom vintrar och somrar i Jämtland, men jag hade glömt liksom steken och sträckan, vilket är helt sjukt. Och då tänkte jag, vad konstigt att ingen har använt den i en kriminalroman. Det är liksom den häftigaste platsen i världen, tänkte jag.
0: Ja, och just det här med den här grejen att det är en, att man använder sig av de här stora snöslungorna också. Hur kom du in på det då?
1: Då visade ju Conny mig klipp från snöröjningen helt enkelt. Och då började jag liksom få minnesbilder. Det här har jag sett på TV. Och när jag såg liksom naturen uppe på liksom högfällen där, så började jag få väldigt mycket minnen från barndomen. Och då, det blev väl lite sätt att söka sig tillbaka när man var i någon form av brytpunkt i livet. Och ja, men det är en sån häftig plats, det är så vilt land. Unikt.
0: Och förutom mordgåtan då, som det här historien kretsar kring, vad är det för teman som du vill lyfta med boken och bokserien då, som heter just Vildmarksvägen?
1: Ja, men det är ju lika mycket en deckare, en klassisk liksom polisroman, som en roman. Det handlar liksom om en man i kris som har blivit lämnad, som är på en plats där han inte riktigt hör hemma, men på något sätt på grund av det kanske börjar hitta tillbaka till sig själv. Så det är liksom, dels är det Frank då, vår huvudkaraktär, som är ganska lik, han skulle vara lik min pappa, tänkte jag. Och sen var det en tjej jag var kär i som läste det här och sa, ja, du har väldigt dålig självinsikt, för det här är ju du. Så det, och jag var väl i någon form av kris då. Så det är väl liksom om manlighet liksom. Det är en väldigt svår roll att passa in i alla sällskap, i alla liksom sammanhang. Och det nu spelar typ 80-talet, vilket är en väldigt bedårande tid, tycker jag.
0: Hur märks den här problematiska manlighets- eller mansbilden då i Frank då?
1: Jag tror att han har liksom så många yttre blickar. Han ska liksom vara på ett visst sätt. I fikarummet ska han kunna prata om Mats Wilander som spelar Franska öppna. Men samtidigt så relaterar han kanske inte riktigt till det. Och med sin hustru ska han vara något helt annat. Det är liksom många förväntningar som inte går att uppfylla. Han är en ganska mjuk man. Och känslig dessutom. Så att då, jag tror att han liksom har hans egen blick på han själv också väldigt hård. Men det finns en läkning i det här, tror jag nog ändå. Han börjar hitta hem.
0: Vi ska prata mer med dig, Johannes Selåker, alltså författare som nu för en vecka sedan släppte boken Stekenjokk, första delen i en hel serie böcker som utspelas just i Vildmarksvägen i Strömsunds kommun. Häng kvar där, Johannes, så fortsätter snacka efter musiken.

0: Visst är det Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Vi pratar om den här nya boken Stekenjokk, första serien i bokserien Vildmarksvägen av dig, Johannes Selåker. Du, varför vill man förlägga handlingen i Strömsundstrakterna? Jag tänker, vilka dramatiska verktyg kan du använda dig av där? Liksom, vad är det som avgör vilken plats man placerar en historia på?
1: För mig var det ju personligt den här gången, men det är ju också alltså att jag ändå har så mycket fina barndomsminnen där. Men sen är det ju, man vill ju ha en plats som kanske säger någonting mer och som är spännande. Och som, jag menar, det är så få personer märkte jag när jag pratade om liksom Stekenjokksträckan som känner till det, vilket är helt sjukt. Det borde ju vara en mycket, mycket större turistattraktion om man ska liksom se det ur ett, liksom ett kommersiellt perspektiv. Men det är ju så vilt land. Det är liksom så enorma stormstyrkor. Det är fjäll, det är liksom... Det är, vad heter det här vattenfallet som jag var vid flera gånger som barn. Det är liksom, det är ett land som typ känns helt unikt i Sverige. Det känns mer amerikanskt på något sätt. Allt är så storslaget och det är väldigt utsatt. Jag menar, boken nu spelar sig på 1982, då precis när biltelefonen kom, blev man fast någonstans med, liksom på vintern. Så ja, det fanns ju ingen att meddela. Ingenting att meddela som är. Det är väldigt utsatt helt enkelt. Och det är en spännande grej i en spänningsroman såklart.
0: För det är också någonting som
1: har... och grejer.
0: Ja, exakt. Ja, tack. Men det är också någonting som har kommit mycket på slutet. Det här med historier placerade just under 80-talet. Det har vi sett under ganska lång tid nu att många har förlagt sina historier just där. Och kanske just av den anledningen, bland annat just med kommunikationsbegränsningar och sånt där. Varför har du placerat din historia på 80-talet?
1: Det är så himla tråkigt att skriva om nutiden. Dels att man ju lever i den, det är inte så romantiskt. Och det är massa mobiltelefoner och övervakningskameror. Här måste man liksom åka och träffa någon om man ska prata med den. Man får ju mycket fler miljöer, scener, människor. Men sen tycker jag att... Jag skriver en serie tillsammans med Pascal Engman som heter Skymningsland. Som utspelar sig från 94 till år 2000 ska vi skriva en bok per år. Det är ju så mycket, det finns ett romantiskt skimmer. Det är kul att gå in och kolla på, så här, googla upp just det. Så där såg postkontoret ut. Ja, de orangea Televerket-bilarna. Men sen är det ju en tid liksom innan Sverige var väldigt oskyldigt. Det är väldigt romantiskt. Det är precis när det Sverige som vi är i, lever i idag, föds väl där någonstans liksom 94 kan man säga på ett sätt, med internet, Öresundsbron och sådär. Man bestämmer att bygga den. Men samtidigt avreglering av finansmarknaden, allt det skedde ju på 80-talet. Det är liksom en oskuldsfull tid.
0: Vi kan återkomma just till också det här med att du har förlagt handlingen i trakterna kring Strömsund och sådär. Och om vi ska kalla det då Norrlandsskildringar, det har ju kommit upp både på film och tv och sådär. Och de här, en del av de här har ju då kritiserats för att ge en orättvis bild av liv och människor i de här trakterna. Mm. Hur viktig var själva porträtteringen och rättvis porträttering av Strömsund då för dig? Hur angrep du det?
1: Nej, men alltså, det är ju jätteviktigt. Sen är det ju inte, det viktigaste är inte att allting är faktiskt korrekt, att en gata ligger exakt där den ligger, utan det är viktigt att man fångar, ja, men så här, hur människor, alltså liksom en fin och sann bild av hur den verkligheten ser ut. Att det, på något sätt, allting behöver inte vara sant, men det måste kännas sant, om du förstår vad jag menar. Och som tur var så har jag haft Kio och Conny i mitt liv. Och de har ju haft liksom Connys mamma Elise som gick bort här om året, kvar i Strömsund, som jag träffat vid jular och sådär. Så jag har ändå fortfarande haft någon form av kontakt. Visst, det är liksom en annan typ av mentalitet. Det är en annan sätt liksom att prata på. Strävsam, som jag tycker är härlig. Och det är väldigt viktigt att det ska kännas rätt, helt enkelt.
0: Mm. Men var du orolig på något sätt att hamna i stereotypa beskrivningar och troper och sådär?
1: Nej, det sjuka var att jag inte var det. Alltså jag tänkte jag borde vara orolig, men allting kändes väldigt naturligt. Sen har jag som tur var snabbt fått liksom människor från trakten som har läst och sagt att de tycker att det är bra och att jag fångar det. Det var ju jäkligt skönt. Men det kändes väldigt naturligt. Men när man är barn så tar man ju in och minns allting på ett helt annat sätt än man gör som vuxen. Så jag tror att liksom tonen och hur människor pratar är, det sätter sig liksom i kroppen på ett annat sätt. Och då är det lättare, precis som det är lätt för mig att beskriva finnar i Sverige som jag växte upp med. Mm. Och eftersom jag levt med bosnier i Sverige så är det lätt för mig att beskriva det med. Alltså det sitter i kroppen på något sätt.
0: Ja. Vi ska fortsätta prata mer om just det här med vad dina egna just kopplingar till Strömsunds trakten tänka efter musiken och förklara det lite mer ingående. Så där, just, vi tar lite paus för musik och så återkommer vi till dig, Johannes Selåker.
1: Härligt.

0: Då ska vi släppa in vår trafikredaktion och Rebecka Björkholm.
1: Ja, då gäller det länsväg 315 först mellan Vemdalen och Hedeviken. Det är i närheten av Hedlanda flygplats strax öster om den som det pågår arbete efter en tidigare lastbilsolycka. Det var en lastbil som körde ner i diket där man håller på och bärgar och omlastar. Och det ska vara växelvis trafik för det mesta, men kortare stopp kan fortsättningsvis förekomma. Prognosen är satt till klockan 13. Länsväg 315, alltså strax öster om Hedlanda flygplats. Sen på länsväg 321 mellan Svenstavik och Hallen, där fick vi in tips om en älgko med två kalvar som rör sig nära vägen ungefär 3 kilometer söder om Myrviken.

0: David Guetta tillsammans med Kelly Rowland, When Love Takes Over. Och jag har med mig bokaktuell, romanaktuell Johannes Selåker, författaren bakom kriminalromanen Stekenjokk, som ju utspelas i trakterna kring just Vildmarksvägen och trakterna kring Strömsund, där vi får följa polismannen Frank Eldstål från Strömsund. Johannes, du är som sagt då inte från Strömsund. Förklara, vad är din koppling där?
1: Jag växte upp, vi var som två familjer som levde i något slags symbios. Det var liksom min mammas bästa vän Ki och hennes man Conny. De liksom, vi flyttade från Seningsberg till Hallstahammar, då flyttade de efter. Vi bodde grannar på landet innan och så. Men jag hade liksom inte en jättetrygg uppväxt och en liksom problematisk relation till min mamma. Men hennes bästa vän Ki blev liksom, och Conny då, som en extra, de blev extra föräldrar till mig. Hände att jag liksom bodde där i tonåren när det var jobbigt i flera veckor. Och jag åkte på semester med dem själv och så. Ki var till och med föräldraledig med mig. Min pappa var ju ledig med liksom alla barn. Min mamma hade 3 veckor på 3 barn. Total föräldraledighet. Mm. Men den första tiden med mig var det Ki som tog hand om mig. Så att jag var liksom lika mycket en del av deras familj. Jag var uppe där och åkte skoter och pimplade och fiskade. Det var liksom helt underbart. Och det var väldigt liksom, det var fint att få liksom en extra trygghet. Och det är inte jättekonstigt att när man kanske separerar med barn, allt är lite stökigt, att man söker sig tillbaka till platser och berättelser och människor som har betytt.
0: Men du har själv genomgått det nu då, eller?
1: Nej, men jag kom på den här idén, då var precis innan jag skulle separera från mamma till mitt barn. Sen hann jag med 2 till separationer under den här tiden, från samma tjej ska jag säga. Det är inte, jag är inte så stökig. Mm. Men då var det, det var en brytpunkt, så det var väldigt viktigt, tror jag, att liksom hitta tillbaka till de människor som betyder mycket och hitta tillbaka till sig själv helt enkelt.
0: Och vad är dina starkaste minnen från Strömsundstrakterna?
1: Alltså det är liksom inte så här de storslagna, det är liksom någon gång när vi fiskade i någon fors och råkade fastna med draget i jackan och spöet åker ner i forsen med ett nya spö och Conny och pappa räddade. Det är sådana små bilder som kommer upp. Det är klart att jag minns rednecks på någon form av utanför den här, är det på ön, den här liksom, det var en konsert utanför den här liksom hembygdsgården, det minns jag väldigt väl. Mm. Det är liksom sådana små scener som betyder mycket, fotbollsplanen mitt emot Elis hus i Strömsund, sådana saker.
0: Men sen då, när du bestämde dig för att placera den här boken och bokserien där då, har du återvänt sen och tittat närmare och gjort research på plats och sådär?
1: Problemet var att jag på halvtid bodde i Berlin och på andra halvan hade barn då varannan vecka under perioden jag skrev den. Så att och dessutom var ju också Stekenjokksträckan stängd just då. Så det var ett problem. Men jag kommer att åka upp, nu kommer jag åka upp för lite boklanseringsgrejer, men jag ska även åka på en åka Vildmarksvägen som en research trip, och det är så kul också. Mm.
0: Finns det med några av dina egna upplevelser från barndomen som du har vävt in i boken eller böckerna?
1: Alltså, svaret är nej, men sen, det är ju fel. För häromdagen ringde liksom mamma till min första flickvän ringde till mig och så var väldigt glad för att jag tydligen skrivit in henne i boken. Och jag har liksom glömt att jag döpt en karaktär efter henne som jobbar med hennes jobb. Så att förmodligen finns det, men jag tänker inte så mycket när jag skriver. Det låter paradoxalt, men det är kroppen som skriver. Så att jag har ingen aning om det väl.
0: Intuitivt i skrivande.
1: Ja. Ja.
0: Sen nämnde du det där att du har skrivit tillsammans med författaren Pascal Engman. Ni har skrivit bokserien Skymningsland ihop. Den har sålt väldigt bra, 500 000 exemplar har jag läst någonstans. Är det här liksom, betyder nu att du ger in på det här egna äventyret med den här nya bokserien Vildmarksvägen, att det samarbetet är avslutat och att du ger in på egna äventyr, eller vad är statusen där?
1: Nej, men vi skriver 3 böcker till. Vi skriver varje bok utspelar sig under 1 år på 90-talet från 94, och sista boken slutar väl typ nyårsafton till år 2000. Så det blir 3 böcker till. Vi har släppt 4 och nästa kommer i januari och heter Rex, bestämde vi häromdagen. Det var första gången svårt att komma på en titel. Ja. Men Rex ska den heta. Så 98 utspelar sig den.
0: Och när kommer då nästa del i Vildmarksvägen-serien då?
1: augusti, vad blir det för år? 2027, alltså om ett år.
0: Ja, just det. Så det är med årsintervall.
1: Frostviken ska den heta.
0: Du ser.
1: Det blir Frostviken, Ankarede, sen blir det även Eden sväng, tror jag. Det var en fin kyrka där.
0: Ja, men då har vi lite så fram emot ifrån dig, Johannes Selåker, alltså författare, nu aktuell då med nyligen släppta kriminalromanen Steken och första delen i den här serien då, Vildmarksvägen. Stort tack för att vara med här i P4 Jämtland.
1: Tack snälla för att jag fick.

0: Sienna Spyro var det där med Great Expectation. Nu har ju klockan redan blivit 12. Vi ska få ekonyheter nu.
1: Misstänkt för 21 år gammalt dubbelmord hördes i rätten idag. Sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Och vi blir fortfarande fler i Sverige trots att det föds väldigt få barn. Här är Ekot klockan 12. Jag heter Angela Wiese-Edelar. Ja, idag fortsatte rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås 2005. Och under förmiddagen förhördes den mordåtalade 45-åringen. Han sa bland annat att han inte sovit sedan han greps i april.
2: Det är svårt. Kommer knappt ihåg något.
3: Den misstänkte 45-åringen greps i våras i Sörmland efter att polisen fått möjlighet att bedriva DNA-baserad släktforskning. Han beskrivs som en ensamvarg, har jobbat som orderplockare på en näthandel och tycks inte ha lämnat några större avtryck i sin omgivning. Han nekar till brott och säger att han var på promenad nära gården i Brattås 2005 och såg då två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Här frågas han ut av åklagare Hanna Flordal i rätten i förmiddags.
4: Vad händer där när du ser att hon har den här skadan och ligger orörlig på backen?
2: Panik. Jag är chockad.
4: Mm. Och det kan man ju förstå. Man ser en kvinna med stor skada i huvudet. Men jag tänkte, vad är det för tankar och vad är det som gör att du sen då drar in henne i ladan?
2: Jag var rädd för att bli misstänkt eller inblandad.
4: Och varför tänker du den tanken?
2: Det är för att jag befann mig på platsen. Jag hade väl ingen anledning att vara där egentligen.
3: Så här förklarar 45-åringen att han inte ringde polisen.
2: Tänkte du tanken, men då är det redan för sent.
4: Menar du att det är för sent?
2: Jag borde ha gjort det på en gång i sådana fall.
3: Åklagaren tror inte på 45-åringens berättelse. Hon har åtalat honom för att han själv eller tillsammans med annan har slagit ihjäl paret som var i 70-årsåldern på gården. Under den 21 år långa utredningen har polisen inte kunnat hitta något tydligt motiv och dådet har präglat Härnösand. När den misstänkta idag skulle förhöras var många på plats för att följa rättegången, rättens ordförande Anita Enoksson.
5: Idag är det ju extremt folktätt. Vi har alltså två sidosalar.
3: Rättegången avslutas nästa vecka.
1: Reporter var Simon Andrén. I Göteborg fortsatte justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, idag sitt planerade program efter händelsen under ett valmöte igår kväll. Två män greps då och misstänks för förberedelse till grov misshandel. Så här berättar Gunnar Strömmer själv.
6: På det uppfattade att det var en man som ville komma fram och ställa frågor. Och polisen uppfattade att det fanns omständigheter som gjorde att de ville ta honom åt sidan. Och det gjorde de. Och jag pratade vidare med andra medborgare.
7: Gunnar Strömmer berättar att det var ett stort antal moderater som rörde sig i centrala Göteborg under torsdagskvällen i en kampanjaktivitet inför valet när polisen valde att ingripa mot en person som närmade sig honom. Två män är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det finns inga uppgifter om motivet och Gunnar Strömmer känner sig trots allt lugn.
6: Men jag uppfattar att det hanterades på ett mycket lugnt och tryggt sätt och det har ju polisen också bekräftat idag när de har berättat om händelsen.
7: Fredag förmiddag fortsatte Gunnar Strömmer sitt besök i Göteborg som planerat och mötte pressen tillsammans med det moderata kommunalrådet Axel Josefsson med nya vallöften om hur kriminaliteten ska bekämpas. Det handlade bland annat om att flytta ut justitiedepartementet till Göteborg och Malmö under några veckor under nästa år. Och Gunnar Strömmer kommer fortsätta sitt kampanjarbete.
6: En väldigt viktig del av en valrörelse och en väldigt viktig del av medborgarnas rimliga förväntningar på en valrörelse är förstås att alla vi som är anspråk på deras förtroende finns tillgängliga och möter dem ute på gator och torg och på andra sammanhang.
1: Reporter här var Carina Holmberg. Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. Läget är ansträngt enligt Bodens räddningstjänst som gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. Stödet gäller bland annat barriärer, pumpar och sandsäckar. SMHIs orangea vädervarning för stora regnmängder i området från Boden upp mot Jokkmokk gäller till och med i natt. Och samtidigt som regnet öser ner i Norrbotten så visar nya siffror att sommarens extrema värme i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall, bland annat i Tyskland.
8: Juni och juli var de heißesten i Västeuropa jemals.
9: Omkring 14 000 människor beräknas ha dött till följd av värmen i Tyskland i sommar. Nästan 9 600 av dödsfallen inträffade under bara en vecka i slutet av juni när temperaturerna på flera håll steg över 40 grader. Också Spanien och Frankrike har sett höga dödstal under sommaren. I Spanien beräknas närmare 4 500 dödsfall vara kopplade till värmen sedan början av juni. I Frankrike nådde över 570 mätstationer minst 40 grader och drygt 7 300 fler dödsfall än väntat registrerades under sommarens värmeperioder. Men siffrorna går inte att jämföra rakt av. Länderna använder olika beräkningsmetoder och den franska siffran gäller överdödlighet generellt snarare än uppskattade värmerelaterade dödsfall. I sin rapport skriver Tysklands smittskyddsmyndighet att värme sällan är den direkta dödsorsaken. Ofta förvärrar den istället redan befintliga sjukdomar. Äldre är särskilt utsatta. I Tyskland var den största andelen av de värmerelaterade dödsfallen personer över 75 år. Forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen.
1: En domstol i Hongkong har dömt två framträdande demokratiaktivister för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten. De två var bland de ledande organisatörerna bakom ljusvakan som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden, citat, få slut på enpartidiktaturen, slutcitat. Det rapporterar Japan Times idag. Tillbaka till Sverige. Under det första halvåret i år så fortsatte befolkningen att öka, men betydligt långsammare än tidigare. Samtidigt som barnafödandet ligger kvar på historiskt låga nivåer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
10: Vid halvårsskiftet var lite drygt 10 610 000 personer folkbokförda i Sverige. Det är 5 000 fler än vid årsskiftet och en ökning som ligger i linje med de senaste årens trend av kraftigt minskad befolkningsökning. Att ökningstakten stannat av beror på flera saker, säger Gunnar Andersson som är demograf vid Stockholms universitet.
11: Den siffra som driver befolkningsökningen allra mest, det är ju förändringarna i barnafödandet. Och då har man haft en ganska rejäl nedgång i fruktsamhetstalen under de senaste 10-15 åren. Invandringen har ju minskat också, och sen så har ju den registrerade emigrationen också ökat. Och det är ju att Skatteverket är mer aktiva med att avregistrera personer som de facto inte befinner sig i landet.
10: Att barnafödandet minskar handlar inte om att det finns för få personer i barnafödande ålder, utan att de tvärtom stora delar av befolkningen som är i den åldern får färre barn och första barnet senare.
11: Om det hade varit en balanserad åldersstruktur, då hade vi haft en rejäl befolkningsminskning i och med att det föds relativt få barn per kvinna i barnafödande åldrar. Men eftersom vi har en någorlunda ung befolkning i Sverige så finns det ju då många personer i barnafödande åldrar.
10: Att barnafödandet har minskat gradvis sedan 2010 har redan börjat märkas i delar av samhället, säger Gunnar Andersson.
11: För några år sedan då så försvann bristen på barnmorskor, att det föds färre barn då i sjukhusen. Och sen så har det redan fortplantat sig så att det stängs förskolor runt om i landet. Det är färre förskolebarn än planerat. Sen lite framöver så kommer det bli färre skolbarn och så vidare. Och så jobbar det sig upp i åldersstrukturen om 25-30 år då, när de här små årgångarna kommer i barnafödande åldrar, så kommer det då i sin tur att bli färre födda barn då och bli en mer tydlig befolkningsminskning.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det här är Stommen i ett nytt hälsoprogram som presenteras av Socialstyrelsen som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska barn och unga erbjudas ytterligare 6 besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och tandvården. Där sätter vi punkt för Ekot, producent Alexander Ceylon Lund.
0: Jag, Fredrik Alveland, finns vid mikrofonen i radiostudion i Östersund. Kommande halvtimmen här i P4 Jämtland ska det handla om att det är ökat intresse och behov av vaccin efter mässlingsspridningen som har varit. Bland annat är vi alltså fram emot. Först, Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Take it away, Justin.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. En låt att dansa till och dansat in i studion har hon gjort, Signe Rosenberg. Välkommen.
1: Jajamän, tackar, tackar.
0: Du ska fräscha upp oss lite grann och vår kunskap när det gäller de lokala nyheterna och först björnjakten.
1: Ja, men precis. Senaste uppdateringen vi fick, den var ju Viktor inne och berättade om i radion också, men för de som missade det så har det hittills fällts 19 björnar under björnjakten som inleddes idag i Jämtlands län. Länet är ju uppdelat på 8 olika jaktområden i år där flest björnar får skjutas kring Strömsund och i den sydöstra halvan av Härjedalen. Och det är i de 3 ostligaste områdena som de flesta björnarna har fällts så här långt. Men också en i Västjämtland i område 4. Jakten får pågå som längst till och med den 15 oktober och 66 djur återstår på tilldelningen.
0: Det var en uppdatering om björnjakten. Vi har en annan uppdatering. Då gäller det en lastbil i ett dike.
1: Ja, men precis. 2 tungbärare och en stor kranbil arbetar nu vid lunchtid med att bärga en lastbil som efter natten var med om en singelolycka längs väg 315 mellan Hede och Vemdalen. Det var ju släpet på den här lastbilen som hade hamnat i dike. Och det var fylld med massa mat och löst gods som nu ligger då på backen där i diket.
0: Mm-hmm.
1: Ja, matvarorna flyttas över i en annan lastbil och prognosen är att arbetet ska vara färdigt där vid 13-tiden idag på fredagen. Ingen person ska ha skadats i den här olyckan.
0: Det är bra. Mm. Du, vi har ju även uppmärksammat väldigt mycket här i P4 Jämtland om den här ovanliga fågeln som har skådats i Börtnan.
1: Ja, men precis. Det var hemma hos Kalina och hennes man Josh som det kvittrade en minst sagt ovanlig fågel ute i trädgården. En fågel som de inte hade någon aning om vad det var och aldrig hade sett förut. Men med hjälp av en grannes hemtjänstpersonal lyckades de klura ut vad det var. Och det är alltså en slags fågel som heter blåkråka. Vill lyssna.
2: Jag var så överraskad. Jag har tittat inte så en fågel. Ja, und nun kommer man till Börtnan und jag läser på internet på Google, der är en blåkråka und man har sett den inte för många, många år sedan.
0: Nej, vilken syn. Hur ser fågeln ut då?
1: Ja, i Börtnan kan du tänka dig.
0: Där, ja, det är där det händer.
1: Det är där det händer. Nej, men den är klarblå med en brun rygg. Och förr var den vanlig häckfågel här i Sverige. Men nu för tiden är det väldigt, väldigt sällsynt. Mm. Den sista säkra häckningen skedde på Fårö, alltså Gotland där vi väl i då, 1967. Och man kan ju kika, om man har lust att se hur den ser ut så kan man ju kika på våran webb eller Instagram eller Facebook. Där finns det en bild på den här blå kråkan som man såg i Börtnan och den är ju jättefin så jag tycker man ska gå in och titta.
0: Ja, där är den.
1: Ja.
0: Man har även Andreas Wahlsberg på bild.
1: Ja,
0: om man är intresserad av Andreas.
1: Men han är jättefin han med.
0: Ja. Så är man intresserad även både blå kråka och Andreas Wahlsberg så kan man se båda delarna i det inslaget.
1: Ja. Ja då. Logga in för
0: jättebra.
1: Guds skull.
0: Gör det. Sverigesradio.se/Jämtland. Signe Rosenberg, stort tack.
1: Tack. Oh,

0: Winqvist som är affärsområdeschef på vårdbolaget Doktor 24 som har mottagningar i Östersund och Strömsund. Välkommen Andreas.
1: Tack.
0: Ja, hur skulle du beskriva efterfrågan på mässlingsvaccin nu?
1: Jag skulle nog säga att det är extremt högt mot vad det brukar vara i och med att det ingår barnvaccinationsprogrammet normalt. Men vi hade väl, det började väl maximera i tisdag skulle jag säga, där vi hade i stort sett på en dag 2 månaders ordinarie förbrukning.
0: Och det är framförallt i norra Sverige som det efterfrågas mycket. Och när märkte ni det här ökade trycket?
1: Den här veckan skulle jag säga är det som det har dragit igång. Nu ser jag också att det har börjat sprida sig neråt, så att det är även i VGR som det har kommit ganska mycket. Mm.
0: Tillgängligheten på vaccin då, hur är den? Hallå, hallå? Nu försvann Andreas för mig här. Vi ska se om vi kan få tillbaks Andreas Winqvist från Doktor 24. Vi ska se här om vi kan få tag på honom igen. Jag gör ett försök här. Direkt sändning här ska vi se om vi kan få tag på honom. Där har vi honom igen här nu. Vi ska se. Hallå Andreas, du försvann där. Ja, du försvann där. Du, vad säger du? Hur är det ställt med tillgängligheten då av det här mässlingsvaccinet?
1: Det är lite skiftande i Sverige. I Östersund har vi rätt god tillgång på det. Men det är slut i lagren där man beställer. Men det kommer nytt nästa vecka. Så nästa fredag kommer vi ha överallt.
0: Så i Strömsund just nu är det ingen tillgång på det då?
1: Nej, det är dåligt i Strömsund just. Men i Östersund har vi.
0: Mm. Men det här med, kan man inte då frakta vaccin då från Östersund till Strömsund?
1: Man kan frakta vaccin, men det är olämpligt att göra när det är ett levande vaccin som det här är. Utan det vill man helst ha i en obruten kylkedja och på sin plats där det levereras.
0: Mm. Vad kan du säga om vilka det är som vaccinerar sig just nu då?
1: Ursäkta.
0: Demografin tänker jag. Vilka är det som, vilka grupper i samhället är det som vaccinerar sig just nu?
1: Den är ganska tydlig att det är mellan, om jag tar just Jämtland, så är den stora gruppen mellan 45 till 65. Och det är ganska naturligt att det är den gruppen också som har kanske inte fått fullständigt vaccinationsprogram och kommer kanske inte ihåg om de har haft mässlingen eller inte.
0: Nej, där är undertecknad kan jag säga faller i den kategorin. Jag har dålig koll på båda delarna kan jag säga. Jag har förmodligen fått en dos antar jag. Jag vet inte alls om jag har haft mässling. Jag får fråga min mor om detta. Du, hur länge tror du att det här höga trycket på det här mässlingsvaccinet kommer att hålla i sig då?
1: Jag tror nog att det kanske kommer att öka beroende på att det verkar sprida sig och folk har, det är lång inkubationstid och folk rör sig i det hela. Och en hel del av de som har invandrat under årens lopp har det kanske inte koll på om de har tagit eller inte. Och vi har inte heller koll på om man har tagit det. Så att, det kan nog vara så att det ökar.
0: Mm. Ja, men då, som sagt, då vi, det här är ju inte sista gången vi pratar om detta såklart i denna radiokanal. Vi har koll på tillgängligheten och vaccination och mässlingsspridningen också naturligtvis. Andreas Winqvist, som sagt, affärsområdeschef på vårdbolaget Doktor 24. Stort tack för att vara med här.
1: Tack själv.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Rolling Stones med Miss You. Vi pratar om mässling och mässlingsvaccin ganska mycket här i denna kanal. Och nu läser jag på Sveriges Televisions text-tv att det är ett fall av mässling har bekräftats på Åland. Där rapporterar Ålands Radio. Även detta fall har en koppling till festivalen Urkult. Totalt har nu 24 fall av från nio regioner rapporterats i det pågående utbrottet av mässling. De flesta smittade är barn under 18 år. En av de smittade är en elev på en gymnasieskola i Göteborg. Och dagens medieuppgifter om att en skola i Järna också har drabbats av mässlingsutbrottet visade sig dock inte stämma. Så det gäller att vara källkritisk och hålla koll på uppgifterna som kommer såklart som vanligt när det gäller alla nyheter. Nu ska vi få lokala nyheter här i denna kanal. Klockan är 12:30.
1: Sedan vintern 2025 har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor. Det är ovanligt många på kort tid, säger Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
2: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Och gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är något det som har hänt på de tidigare fallen också.
1: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme.
2: Många lagar ju mat på sina campingkök i samband med att man tältar ute, och ett vanligt fjälltält att tillaga mat i apsiden till exempel, som är väldigt väl ventilerad. Där är ju risken nästan obefintlig. Men framförallt se till att inte använda campingkök inomhus för att ge värme då i slutna rum eller i väldigt täta tält som i det här fallet var då i Långå.
1: Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
2: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet, så ska man inte göra det. Sen är det ju säkert många som ändå gör det, att i dåligt väder så lagar man mat i rastskyddet.
1: Anneli Johansson och Paulina Storbacka.
0: Tittar man på SMHIs prognos, väderprognos för kvällen, så är det ikväll och i natt molnigt och lokala skurar som väntar. Framåt morgonen sen börjar regn dra upp mot Härjedalen. Så ser det ut enligt prognosen från SMHI. Hoppas du har en fin fredag. Nu kommer musiken från Östjämtland.

0: Rickard Amsköld, ska jag säga. Det är korrekta. Rickard Amsköld alltså från Hammarstrand, Blommor under kudden. Ja, inför valet den 13 september så intervjuar ju vi de högst placerade jämtländska kandidaterna på riksdagspartiernas listor. På tur nu står Miljöpartiet. Över till dig, Marcus Frånberg.
1: Ja, jag träffar ju Katrin Wissing, Miljöpartiet, som kandiderar till Sveriges riksdag för just Miljöpartiet den här gången. Ja, Katrin, vilka är dina absolut största drivkrafter inom politiken och vad är det du vill uppnå?
2: Ja, men drivkrafterna, de går väldigt mycket. Jag är ju valgeneral också för hela liksom nationella valrörelsen. Men mina drivkrafter rent politiskt går väldigt mycket hand i hand med våra nationella. Alltså, vi behöver få till en rättvis klimatomställning i hela landet och då måste vi inkludera så att även vi i Jämtland är med på den. Vi behöver skydda naturen och miljön och där ingår ju både fjäll och skog och vårat vatten till exempel. Men också att vi får till ett jämlikt samhälle, för det stärker oss som land. Och där ser vi ju hur klyftorna, de ekonomiska klyftorna, har dragit isär Sverige och det gäller ju även Jämtland. Och det är mina drivkrafter.
1: Det var ju ganska många och stora frågor, det är mycket att bita i.
2: Ja, men det är mycket att bita i. Men man kan gå in på djupet också och titta till exempel. En av de absolut största drivkrafterna är ju en jättestor fråga här. Och det handlar ju om nej till brytning av alunskiffer och uran till exempel. För där är ju både naturen hotad och du har allemansrätten och du har renskötsel och framförallt vårt dricksvatten.
1: Du kanske svarar på det här nu, men vad är det då som behöver åtgärdas här i länet, om man frågar nu då dig personligen i första hand och dig som miljöpartist i andra hand, vad är det liksom det här må vi ta tag i nu?
2: Ja, men förutom vetot då, det kommunala vetot och nej till Ovikengruvan så handlar det väldigt mycket också om för mig till exempel om civilsamhället. Civilsamhället är ju en sån sak som där vi ser på lands- och glesbygd att det är vi som blir drabbad först, där man måste dra ner på lokaler. Man har dragit ner 500 miljoner på studieförbunden till exempel. Och det är jätteviktigt för oss här i Jämtland. Och det är också en sån fråga som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat.
1: Studieförbunden, alltså mer slantar till dem. Men om man är då som jämta här i Daling, varför är man ska rösta på just dig då, ditt parti?
2: Ja, men man ska rösta på mig och mitt parti därför att jag har drivit klimat- och miljöfrågor under väldigt många år. Jag har varit lokalpolitiker i Åre i nästan 10 års tid och jag är född och uppvuxen på fjället brukar jag säga. Men det som är så närvarande för oss, det handlar ju om att vi kan nästan se och ta på klimatförändringarna. Och vill man ha ett parti som tar klimatförändringarna och tar klimatpolitiken på största allvar från EU-nivå och hela vägen ner till kommunal nivå, ja men då måste man rösta på Miljöpartiet.
1: Ja, Jämtland har ju förhållandevis lite inflytande i Sveriges riksdag. Det är 349 riksdagsledamöter och med 133 000 personer här i länet så är det inte så många mandat. Hur kommer du, tänker du, att navigera i Sveriges riksdag för att nå fram med få mandat om nu då ni blir invalda eller du blir invald?
2: Ja, alltså vi ska vara ärliga redan nu och säga att jag har ju ett ganska stort inflytande över våran riksdagsgrupp redan. Så jag har väl kanske ett litet försprång mot de som inte sitter i riksdagen redan och vet hur det funkar. Men framförallt så gäller det ju att vi på Jämtlandsbänken, som det kallas, vi måste ju faktiskt kroka arm och driva de frågor som är viktiga för Jämtland tillsammans mot våra egna partigrupper. Med det sagt så måste man ju också få hela sin partigrupp att faktiskt förstå att hela landet ska leva. Vi måste ta klimatfrågan på allvar för att det är viktiga frågor här. Också skydda natur och miljö.
1: Det här fokus nu då, jag pratar ju eller frågar om det här som du kommer att ta tag med först. Men det är ju 4 år framåt. Vad tänker du långsiktigt som du känner att du ska haka i nästan dagligen eller varje vecka för frågor?
2: Ja, men förutom klimatet då och förutom att så här, vi som parti lovar ju, alltså vi har en civilsamhällesmiljard som vi tänker att vi, det behöver vi tillskjuta till civilsamhället för att stärka demokratin. Men förutom det så handlar det ju också om naturen, och det är ju det som är, vi behöver skydda mer skog. Vi behöver se till att skogsbrukarna kan ställa om till ett hållbart skogsbruk, och det, då måste man ju ha incitament, och det är sådana saker som jag också tänker att här måste man verkligen trycka på gasen direkt, för vi behöver göra de här sakerna nu.
1: Men så har alltså att stötta skogsbrukarna till ett hållbart skogsbruk, vad menar du då?
2: Ja, men till exempel att, för det kommer ju med en kostnad, och där måste staten gå in och faktiskt stötta upp och se till att man kan ställa om till ett hållbart skogsbruk. För att vi ser ju att kalhyggena breder ut sig och flera naturskogar försvinner. Och det är jätteviktigt för klimatet att vi faktiskt behåller de här.
1: Ja, en diger lista presenterar alltså Katrin Wissing som kandiderar till Sveriges riksdag för Miljöpartiet och för Jämtland Härjedalen. Tack för att du var med på Från Jämtland.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Och det var vår reporter Marcus Frånberg som träffade henne.

0: Sycamore Tree, Malin Hässlemark och Lars Bygden. I flera butiker i länet råder det ett överskott på surströmmingsburkar. Jag tror det är så att Marcus står och fingrar på just dessa burkar i en butik nu i Bergs kommun, va?
1: Nu ska vi se här. Det var alltså hela strömmingar, röda ulven, hela strömmingar, kallax. Och sen så ser vi också, här är det filéer, Oscars. Nu har jag fått med tre klassiska moduler för surströmming och jag befinner mig i matbutiken i ICA tillsammans med Sissi Mattsson. Hej!
2: Hej, hej!
1: Men du, när jag står och blickar ner här, alltid när jag går på affären och så ser jag vid surströmmingslådorna. Alltså om man tänker sig, designen är ju ofta ganska snygg. Det är väldigt stilrent och det ser väldigt gott ut. Vad tänker du när jag säger att det ser väldigt gott ut?
2: Kan inte relatera.
1: Nej, vi ska ha det sagt. Du berättade alldeles nyss för mig att du äter inte surströmming.
2: Nej, aldrig gjort.
1: Men du säljer surströmming?
2: Ja, det gör jag.
1: Och det går bra?
2: Just nu så går det väl väldigt bra just med tanke på priset som vi har just nu.
1: Ja, då ska vi ta och titta här. 72% rabatt är det. Så då kan man köpa en surströmmingsburk för 25 spänn. Men det här ser man ju i många butiker har gjort ganska länge.
2: Ja, precis.
1: Hur kommer det sig?
2: Vi har en jättestor mängd med surströmming som vi inte har fått sålt från förra året.
1: Och då var ni tvungen bara att rea ut det här?
2: Ja, vi inser att vi kommer inte få det sålt om vi inte rear ut det till ett jättebra pris.
1: Och vad säger kunderna? Är det så att man hugger för sig mycket eller har folk redan köpt på sig reaströmming runt om i länet?
2: Jag har ju alldeles nyss fyllt på den här. Den var full för några dagar sedan. Så den har, det har redan tagit slut en gång. Så jag hoppas att nu till premiären i helgen att det kommer fortsätta så här.
1: Premiären i helgen. Jag tror faktiskt att jag ska äta surströmming imorgon kväll. Nu ska jag vända mig till en som heter vadå?
3: Sonja.
1: Som också jobbar här på matbutiken i Svenstavik. Du äter surströmming.
3: Jajamän, det är gott det.
1: Ja, det är gott det. Men du, om nu då de här reaburkarna här, om vi bortser från märket, men vad äter du helst? Ska det vara de här jättefina filéerna eller vill du ha helströmming som man får rensa själv?
3: Jag personligen så tycker jag att det är godare med hela fiskar faktiskt. Men det som finns mest att få tag i nu så är det ju filéer.
1: Har ni aning om varför det är mest filéer man får tag på?
3: Nej, just det så vet jag inte varför de har valt att göra så.
1: Nej, men just när man får filéerna då missar man ju också rommen.
3: Ja, det är lite trist. Det är ju också väldigt gott.
1: Surströmmingsrom, ja.
3: Jajamän.
1: Ja, och ni fyller på här och nu är det ju fredag och fredag mitt på dagen. Det lär ju kunna gå åt en hel del burkar, eller vad tror du sig idag?
2: Men jag hoppas det. Premiären är väl imorgon, enligt, ja. Så att jag hoppas det. Precis.
1: Fredrik, äter du surströmming?
0: Ja, det är väl så där med den saken skulle jag säga. Jag har provat naturligtvis, men jag vet inte, jag är inte, alltså det är inte alls lukten eller något sånt eller doften så där som gör mig skrämd. Det är bara det att smaken är, ja, jag tycker att det var väl okej så där, men det är ingenting som jag längtar efter och ingenting som jag söker mig till.
1: Nej, en del är ju felvaccinerade. Du kan ju slå ihop med Sissi och Sonja och jag vid hälften surströmming. Men slutligen, visst var det så att ni båda ska på surströmmingskalas imorgon?
3: Jajamän, vi ska till min bror och äta lite.
1: Men Sissi, vad äter du då?
2: Jag äter som om jag skulle äta surströmming fast vi tar bort surströmmingen.
1: Ja, men du har någonting istället för surströmmingen då?
2: Ja, men jag har ju hårdbröd, gräddfil. Rödlök, potatis.
1: Ja, men istället för surströmmingen.
2: Ja.
1: Säg inte korv.
2: Lite rökt fisk då.
1: Ja, rökt fisk. Ja, men då. Du går i land på surströmmingskalas. Så. Sissi, Sonja, matbutiken i Svenstavik. Tack för att ni var med här i P4 Jämtland.
2: Ja, tack.
0: Hur ser du fram emot, eller har du redan haft din surströmmingspremiär då som var igår då, Marcus, eller?
1: Jag tror jag hade den både i maj och juni. Och det blir nog kanske imorgon också.
0: Ja, det blir så. Ja, ja jag törs ju knappt säga det i det här sällskapet nu. Jag ska på kräftskiva imorgon.
1: Ja, men det är också godkänt.
0: Ja, är det det. Det är en trevlig social sammankomst i vilket fall, precis på samma sätt som surströmmingsskivorna är ju.
1: Jo, det är det ju. Dagen efter så kräfter kan ju också lukta en del dagen efter. Och surströmmingen, så att bäst äter man ju utomhus.
0: Ja, nej, men helt rätt. Stort tack för det, Marcus Frånberg, på plats där i Svenstavik alltså. Ha en fortsatt fin färd.
1: Tjingeling.
0: Nu ska du få kaffe här på surströmmingen. Espresso, närmare bestämt, med Sabrina Carpenter.

Sabrina. Carpenter efternamn. Ja visst, Espresso. Hör du här i P4 Jämtland. Den låten och all annan musik denna förmiddag har valts av vår musikredaktör Järmund Stenhag. Jag, Fredrik Alveland, Marcus Frånberg, Signe Rosenberg tackar för uppmärksamheten. Kommer sista låten ut nu här.

0: Yazoo, don't go! Här i P4 Jämtland, där nu är det stora nöje att lämna över mikrofonen till Marco Sävele för Sveriges Radio Finskas nyheter.
1: Ett fall av mässling har konstaterats på Åland, berättar Ålands Radio. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd har personen som insjuknat i mässling rest med färjor mellan Åland och Sverige. Den smittade personen reste från Mariehamn till Stockholm med Viking Glory den 13 augusti. Personen reste också med Eckerölinjen från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti. Fallet har koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrlands län. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd är smittrisken ombord på färjorna liten eftersom den insjuknade personen var vaccinerad. Kullervos tragiska öde ur det finska nationaleposet Kalevala framträder under Östersjöfestivalen.
2: Fint att göra ett stort nordiskt verk som inte spelas varje år. Det är ju en händelse att Kullervo blir framfört. Den är så lång och svår och svåra sångarpartier och kören måste kunna uttala finska och allt det där.
3: Hedersdirigenten Esa-Pekka Salonen som återvänder till sin favoritstad Stockholm under Östersjöfestivalen. Sibelius mindre kända men mäktiga Kullervo framförs av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Salonen som en avslutande del av Östersjöfestivalens sista men redan slutsålda programpunkt Öde och skuld.
2: Det är ett väldigt bra festivalstycke i och med att, vad betyder en festival? En festival är en serie konserter som man inte annars hör.
1: Konserten direkt sänds i P2 den 29 augusti. Reporter Jorma Ikaheime och Johanna Dixon. Vi håller oss kvar i Östersjön.
4: Det här är femåriga Lea Atterström från Stockholm som i början av augusti deltog i Visit Ålands gurkmoppetävling under festivalen Sjödagarna på Åland.
5: Hur kändes det innan tävlingen?
6: Lite nervöst.
4: Gurkmoppe är en åländsk sparkmoped i plast i form av en gurka. Nästan 300 deltog i deltävlingarna där man snabbast åker runt på sin moped. I finalen kom Lea på tredje plats. Hon hade övat på en leksakstraktor.
6: Den såg typ upp som en motorcykel.
4: Lea har också släktingar i Finland.
5: Om du måste välja ett land, vad blir det?
6: Finland.
5: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
6: Sverige.
1: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Fyra år går fort. Snart är det val igen. Varför gjorde ni så? Vad ska ni göra åt det här?
8: Skicka in dina frågor till politikerna till oss på P4 Jämtland så tar vi med dem till våra lokala debatter i varje kommun.
7: Maila p4jämtland@sverigesradio.se
8: eller smsa 063 16 06 60.
9: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten, det fortsätter ju att regna i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt. Orange varning i rådet och räddningstjänsten är i stabsläge. Hon är kvinnan många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av Donald Trump, ofta med en skrivare under armen. Vem är hon? Och P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag tar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar plats.
10: Ekot börjar med flygstrejken i Norge. Flygledare har idag gått ut i strejk och stora störningar väntas vid de större flygplatserna i landet.
11: Flygpassagerer må regne med forsinkelser och kanseleringer.
12: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
13: så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland.
10: Reporter Beatrice Jansson. Nu svensk politik. Kristdemokraterna har presenterat sitt valmanifest och det är satsningar på barnfamiljerna som är prioriterade, säger partiledare Ebba Busch.
14: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
10: Kristdemokraternas Ebba Busch. Årets björnjakt startade idag i 7 län och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen och länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och max en hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes, rapporterar P4 Värmland. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.
15: Radiosporten med fotboll. Den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Färke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Den amerikanska PGA-touren i golf är på väg mot sitt klimax via ett slutspel i 3 delar där spelare slås ut på vägen. De var 70 från början, blev 50 till den nu pågående tävlingen i St. Louis, och bara de 30 bästa får spela finalrundorna i Atlanta nästa vecka. Den svenska stjärnan Ludvig Åberg ligger 10 på rankningen och kommer att nå finaltävlingen. Och han inledde den här helgen med övertygande spel igår. Ludvig Åberg är med i toppstriden. Hans spel har i år pendlat mellan strålande rundor och djupa svackor. Detta har hindrat honom från att vinna tävlingar. Men till HBO Max säger han efter gårdagen att spelet går åt rätt håll.
16: I like to see things go in the right direction. I like to see improvement, and that's what I feel like I've seen last couple of weeks, last couple of tournaments, and overall I've been pleased with, you know, I had 3 really good rounds last week and 1 good round so far this week. So hopefully we can keep doing that and see where that takes us.
15: Alex Norén gjorde en strålande tävling för en vecka sedan, men efter gårdagens halvsvaga insats måste han lyfta sig rejält för att nå finaltävlingen. Hästhoppning från VM, där en spännande kväll väntar eftersom Sverige, trots den svaga starten, har chans på medalj i lagtävlingen. Peder Fredriksson.
17: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Och se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
15: Sportextra från 19 ikväll, även med EM-premiär i volleyboll och allsvensk fotboll. Lyssna då, det kommer att bli ett späckat program med högintensiv och intressant spännande idrott.
9: P4 Extra lyssnar du på? Jag heter Titti Schultz. Och det regnar och det regnar och det håller i sig i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt och orange varning råder. Räddningstjänsten är i stabsläge, vi får en rapport. Hon är kvinnan som många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av president Trump, ofta med en skrivare under armen. Vad är det hon printar och vad gör hon mer? Och idag kör vi vidare. P4 Extras partiledarintervjuer är i full gång. En hel timme med blandade frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gäller idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Nooshi. p4extra@sverigesradio.se. Nooshi tar plats i Studio 8 efter de lokala nyheterna 13:30. Det här är Atomic Swing.

0: Swing, Stone Me Into The Groove. 93 kom den, bara så man kan sätta det lite i perspektiv. Regnet fortsätter att ställa till det i Norrbotten. SMHI har fortfarande en orange varning i delar av länet. Och Bodens kommun har aktiverat krisledningsgrupper och samtidigt är räddningstjänsten i stabsläge. En som befunnit sig mitt i regnet, det är Lena Johansson som är SMHIs observatör i Brännberg en bit utanför Boden. Hallå Lena, hur har du det?
1: Jo, jag har det jättebra just nu, så solen skiner och det är länge sedan.
0: Men det var ju en höjdare att höra. Ja. Så uppehåll i regnet alltså?
1: Ja, men det är ju fortfarande väldigt brett överallt. Och det tar nog tid innan det här torkar och vattnet försvinner.
0: Men du, som SMHIs observatör då, i alltså orten Brännberg, alltså vad har du för siffror till oss? Hur mycket har det regnat?
1: Ja, det mesta var ju 57,4 i tisdag. Men sen hela veckan, om jag gjorde bara ett snabbt överslag, 144,8 mm. Och det är ju mycket bara för en vecka. Och hela månaden hittills, 215,2 mm. Så bara det där 57,4 är väl ungefär som var en normal månad där med regn. Men det finns väldigt... Ja.
0: Nej, kör hårt.
1: Ja, men det finns väldigt mycket statistik och sånt på SMHIs hemsida som man kan läsa om.
0: Ja, man är riktigt nyfiken.
1: Men du, väldigt mycket statistik.
0: Ja, och det är det många som älskar, så det är ett bra tips. Har du varit med om att det regnar så här mycket någonsin tidigare?
1: Nej, aldrig. Och det man hör också, de som har bott i byn hela tiden, att det är mycket, mycket mer vatten nu än när det har någonsin varit någon vårflod. För det är ju översvämmat. Men jag har ju sett bilder, jag var in till Boden igår och det är inte roligt för dem där.
0: Nej, och jag tror att vi är många som har sett bilder på tv och så också. Men du, vad har regnet och regnandet påverkat då? Jag gissar att det är de som redan är översvämmade.
1: Jo, och det är ju det att här har det ju varit, det har farit lite från grusvägarna och även asfaltvägen in mot Älvsbyn var ju ordentligt översvämmad. Men det är väl ingenting just precis här omkring där det har gått av någon väg eller något. Men typ ån har ju svämmat över och den går ju inte att gå över. Den där lilla bron som var, det är bara handtagen som syns, eller räckorna på bron som syns. Annars är det bara vatten.
0: När du skulle in till Boden nu då, hur gick det? Vad möttes du?
1: Igår. Regn. Men det gick bra efter vägen och så. Och de håller på och dikar ganska ordentligt. Så att, och det var ju mycket vatten i diken och inne i byn är det ju mycket. Och sen vet jag ju inte om då alla, det kan ju finnas flera stycken som har fått vatten i källare och sånt. Det var väl i Boden har det ju varit ännu värre och där är det ju betydligt tätare.
0: Men du, när du pratar med folk då, vad säger de om regnet?
1: Det törs jag inte svara på.
0: Jo,
1: de är jätteless.
0: Ja.
1: Alltså de är så fruktansvärt less. Så att, och jag förstår ju de som har haft semester och alla som sådär, det är skitsommar och det är fruktansvärt och det bara regnar. Och det är ju inte så jäkla kul. Men har man hunden måste man ju ut med dem varje dag. Annars har man väl gått i det.
0: Jaha, vi får vara tacksam för att du har dem då. Men du...
1: Ja, då det är jag. Och kläder finns det ju så att det inte... Men det är ju de som det blir förstört för som det inte alls är något trevligt för.
0: Helt hopplöst. Sen hörde jag att det var 8 grader i morse också. Det piggar ju inte heller upp, tänker jag.
1: Ja, jag hade 8 grader. Jo, men vi har haft minusgrader redan.
0: Nej, jag vill inte ens ta in det.
1: 2 minus och då var det is på rutorna på bilen. Så att, nej, men man vill ju att det måste... Det man vill nu det är ju att det ska vara sol, värme och vind.
0: Ja.
1: Så att det torkar upp lite grann. För gräsmattorna när man går, det är ju som att gå på en svamp som är blöt.
0: Vi håller tummarna för någon form av vändning. Och jag säger också stort tack för den här rapporten, Lena Johansson i Boden.
1: Tack själv.
0: Har du så bra det går.
1: Ja då.
0: Vädret, tack själv. Vädret ställer verkligen till det för oss. Agnes Aresbong, du är reporter på P4 Norrbotten och du befinner dig i Boden. Kära kollega, berätta vad du ser.
2: Ja, jag står här vid Svartbyträsket. Jag tror att ni hör hur mycket vatten det är här när bilarna kör förbi.
0: Och det var det som lät.
2: Det låter som att jag, om jag blundar står jag vid ett vattenfall ungefär.
0: Exakt.
2: Det är så mycket vatten som strömmar här. Och det här är en av de stora sjöarna som finns i Boden, hyfsat centralt och har ganska mycket trafik också. Och här är det helt översvämmat vid vägbanan. När man ser bilarna så, ja, de har väl vatten en bra bit upp på hjulen skulle jag säga. Och man ser ju inte heller vägkanten vart vägen börjar och sjön börjar och slutar. Det går som ihop allting. Och även här är det en gång- och cykelbana som jag står vid. Den behöver man ha vadarbyxor för att ta sig över. Mm. Det är så pass mycket vatten.
0: Men du, räddningstjänsten då? De har ju gått upp i stabsläge. Hur mycket har de att göra i nuläget?
2: Ja, men precis. De har ju gått upp i stabsläge och samtidigt har kommunen aktiverat sin krisgrupp. Och de arbetar just nu fullt med att övervaka områden där det är översvämmat eller riskerar att bli översvämmat. Som till exempel här vid Svartbyträsket där jag står har de gjort en tillfällig grusväg där bussar kan ta sig fram, för det är en bussdepå här bakom allt vatten. Men de har också ansträngt vattenavloppssystem, jobbar hårt med att pumpa bort det. Och krisgrupperna är aktiverade, har möten flera gånger om dagen, även in i helgen.
0: Vad kommer de fram till i sina möten, vet vi det?
2: Ja, alltså just nu är det kris. Det är ett kritiskt läge, men ändå under kontroll. Men de är väl så att det är precis att de klarar sig ungefär.
0: Man börjar ju ana att både byggnader och vägar förstörs medan du och jag sitter här och pratar. Är det någonting sagt om skadeläget?
2: Alltså det är faktiskt ganska bra. Det är mest privatpersoner tyvärr som har drabbats med källare som har svämmat över, bryggor där det var problem. En del vägar har ju varit avstängda, men just nu är framkomligheten ganska bra. Men man får köra långsamt över vägarna där det är som mest. Och till exempel så är det ett gångstråk i centrum där det gångstråket finns inte kvar just nu. Det är också runt Boträsket i centrala stan. Där ser man lyktstolpar och träd flera meter ute i vattnet där det brukar egentligen vara en väg. Men just det är privatpersonerna som har haft det tuffast i det här.
0: Jag lider med dem och den orangea varningen hänger kvar ett tag till. Tack för den här rapporten, Agnes Arespång, reporter på P4 Norrbotten. Alltså,
2: tack.
0: Det här vattnet vi hör i bakgrunden, det är sjukt. Carly Rae Jepsen på det. Call me maybe.

0: Hon är en av Donald Trumps mest lojala medarbetare. Vi ser henne nästan alltid vid hans sida. Ofta har hon faktiskt också en skrivare under ena armen. Chefsassistenten Natalie Harp, vem är hon och varför pratar vi om henne? Journalisten Jakob Stenberg, du har podden Kongressen. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi tar det från början. Vem är Natalie Harp?
1: Ja, rent formellt är hon chefsassistent till Donald Trump. Mer informellt så är hon ju den mänskliga skrivaren. Hon går runt med en fysisk skrivare och skriver ut olika tweets och nyheter till Donald Trump som hon vet att han vill läsa och bli glad eller arg över. Hennes bakgrund är att hon var tidigare programledare på en kanal som heter One America Network som är väldigt, väldigt, väldigt Trump-lojal. Och hon drabbades av skelettcancer för några år sedan samtidigt som Donald Trump var president. Och då skrev Trump under en lag som gjorde det möjligt att använda mer experimentella metoder. Och det gjorde hon i sin behandling och överlevde och tackade då Donald Trump för att ha överlevt den här cancerformen. Och Trump såg henne på Fox News och hon har i alla fall sedan några år tillbaka varit precis bredvid honom hela tiden.
0: Mm. Jag måste ändå fråga, vad är det hon skriver ut hela tiden?
1: Ja, det är olika nyheter, det är tweets, det är ja, med saker som de flesta ser på datorn men som Trump föredrar att få i pappersform.
0: Jaha, alltså, så han vill läsa allt han läser på papper, det är för att han vill förstora texten tror du eller? Han vill inte
1: jag
0: ha glasögon?
1: Inte. Ja, eller om det är generationsfråga att man föredrar att läsa det rent fysiskt med papper och sådär, men så vill han ha det i alla fall.
0: Ja, se där. Och vi har ju sett henne då vid Trumps sida, det är några år nu. Hur kommer det sig att hon får så mycket uppmärksamhet precis just nu?
1: Ja, men just nu är det väl lite olika anledningar. Dels så var det en demokratisk senator, John Ossoff, som höll ett tal där han kritiserade Donald Trump att Donald Trump inte gör sitt jobb enligt honom utan han håller bara på med sina olika balsalar och att resa runt med Natalie, vilket Vita huset reagerade på och tyckte att det var osmakligt att dra in henne i detta. Det andra är att det var en uppmärksammad flygresa eller start på en flygresa i alla fall när Donald Trump skulle åka från Turkiet och det fanns ett, enligt uppgift ett hot mot flygplanet. Så han evakuerades på ett ganska spektakulärt sätt till ett annat plan som då presidenten flög med. Men det gjorde också

0: väldigt lojal till honom, och är det någonting som Trump uppskattar så är det lojalitet. Det kom en bok i somras från två journalister på New York Times som skriver en hel del om detta och menar att Natalie Harp skriver hemliga lappar till Donald Trump och skickar något slags motsvarande kärleksbrev. Inte romantiskt nödvändigtvis, men däremot väldigt, väldigt uppskattande brev. Och Trump har ju sagt att förutom hans familj så älskar Natalie Harp honom mest i hela världen. Men det här ställer också en hel del frågor. Det kom fram igår att hon under ett års tid inte har fått sån här säkerhetsklassning i Vita huset som alla ska gå igenom. Utan hon har jobbat där under lång tid och då också haft tillgång till presidenten och dessutom presenterat massa nyheter och information för presidenten utan att då vara säkerhetsklassad. Så att det är ganska många frågetecken kring exakt deras professionella relation och vad hon gör egentligen. Så att, hennes bror menar att det inte är någon kärleksrelation, men att hon har någon slags besatthet av honom. Och det vet ju inte vi om det stämmer eller inte, men många pratar om det på det sättet.
1: Alltså, vi måste ju lyfta den här händelsen också. Det sägs ju alltså att hon la sin baklucka för att få komma med vid domstolsförhandlingarna 2023 var det här. Alltså, vet vi om detta är sant?
0: Det är väldigt många källor som hänvisar till det. Det var Trump skulle till en domstolsförhandling i New York och då fick inte Natalie Harp följa med enligt Trumps säkerhetsteam. Men då insisterade hon på att lägga sig i en bagagelucka på en sån här stor SUV och ändå följa med. Hon har själv inte kommenterat det, men många källor säger att så var fallet. Och det visar väl också en väldigt stark lojalitet, för att inte kanske säga besatthet. Sen vet vi ju inte, sen spinner ju folk på detta. Det finns många källor som menar att hon är en duktig assistent till Donald Trump och gör ett bra jobb. Men det är ganska många saker som ändå får en att ställa en del frågor.
1: Hennes metoder sticker ut lite när du beskriver dem. Men man har ju också sagt att hon är någon form av grindvakt till Donald Trump. Hur mycket makt kan en personlig assistent egentligen få i Vita huset?
0: Ja, men man ska nog inte överdriva det, för att hon är trots allt assistent och det finns många, många andra saker som spelar in när Trump och hans administration fattar beslut. Men med det sagt, så det faktum att hon ändå går runt med den här skrivaren och skriver ut saker, och det finns också den här boken pratat om tidigare, så finns det en scen där Trumps finansminister eller handelsminister lägger fram en siffra som ju då Natalie Harp googlar och säger att den inte stämmer, och då tror Trump på henne istället. Så att i det avseendet så har han ju ganska mycket att säga till om utan att vara särskilt känd eller ha någon formell position som i administrationen på det sättet.
1: Jakob Stenberg, journalist och USA-kännare, tack för att du var med på EF Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
2: Har jag berättat den där gången?

0: Arlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Arlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Ja visst, och här i P4 Extra så har vi ju besök av samtliga 8 partiledare, och efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan slår 13:30, jag var på väg att säga helt andra klockslag, så snurrigt kan det vara. Idag är det ju Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, som tar plats mitt emot mig i Studio 8. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast, utan att det här hackas sönder allt för mycket. De ska få prata hyfsat till punkt och du får bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen vill ju jag gärna att du skickar in dina frågor så de också får svar. Du kan fortfarande mejla om du har frågor till Nooshi, och då är mejladressen som alltid p4extra@sr.se. Efter de lokala nyheterna är Nooshi Dadgostar på plats.
5: Och här är P4 Jämtlands nyheter. Hittills under björnjaktens första dag har 19 björnar fällts i Jämtlands län. Länet är uppdelat på 8 olika jaktområden i år, där flest björnar får skjutas kring Strömsund och i den sydöstra halvan av Härjedalen. Jakten får pågå som längst till och med den 15 oktober och 66 djur återstår då på tilldelningen.
6: En ovanlig fågel har skådats i Börtnan i Bergs kommun.
7: Det var det 13 augusti.
6: Karin Kalinna och hennes man Josh fångade fågeln på bild.
7: Josh kliver upp i morgon klockan 6 och han kommer och vaknar med och säger: du måste stanna upp, du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel i garden.
6: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne, Ulla Perssons hemtjänstpersonal, Malin Danielsson-Pålsson, som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
7: Jag var så överraskad. Jag tittar inte så en fågel. Ja, och nu kommer man till Börtnan och jag läser på internet på Google. Det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
6: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967. Intervjuade gjorde Andreas Wahlsberg och jag heter Paulina Storbacka.
8: En kvinna i 50-årsåldern från Krokoms kommun har polisanmält ett så kallat romansbedrägeri som gjort att hon enligt anmälan blivit av med runt 800 000 kronor. Kvinnan höll via sociala medier under 2,5 års tid kontakt med en person som utgett sig för att heta George, men som hon aldrig träffat i verkligheten. Kvinnan övertalades under den här tiden att göra flera banköverföringar, totalt alltså på runt 800 000 kronor, men insåg till slut att hon blivit lurad. Ärendet utreds nu av polisens bedrägericenter, som har en hel del att jobba med eftersom kvinnan sett till att spara all konversation, kontoutdrag med mera. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
9: Med Titti Schultz.
4: Jag hoppas att ingen har missat att Sverige går till val den 13 september, för då är det dags att ringa in det i kalendern. Här i P4 Extra intervjuas alla partiledarna för de 8 riksdagspartierna. Och här är ordningen lottad för att allt ska vara så rättvist det bara går. Turen idag har kommit till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Välkommen hit.
10: Tack så mycket.
4: Dagsformen.
10: Jo då. Ja. Han hänger med. Det är lite duggregn där ute. Men...
4: Det kändes som att du var på gott humör när du kom in.
10: Ja.
4: Mm. Då hoppas jag att vi skiljs så.
10: Det är fredag.
4: Att vi har varit konstruktiva. Ja, har du någon fredagskänsla? Finns den tiden för dig?
10: Ja, det tycker jag.
4: Är det taco med familjen ikväll?
10: Ja, det tror jag.
4: Ja, vad härligt. Du gör din andra valrörelse till riksdagen som partiledare. Mm. Alltså, du säger formen är god, men gör du någonting annorlunda den här gången?
10: Nu är man varmare i kläderna. Och det är ett helt annat läge förstås. Nu har vi haft en högerregering i 4 år och vi har ett facit på vad det betyder. om man vill ha 4 år till eller om man vill ha nya tag. Så att det är väl liksom en annan feeling ändå in i den här valrörelsen skulle jag säga.
4: Mm. Jag har en liten bakgrund på dig som jag tänkte dra nu, så alla vet. Och så får du säga om jag lyckades ringa in dig hyfsat. Du föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Dina föräldrar kom som flyktingar från Iran. Du bodde på ett flyktingboende i skånska Perstorp när du föddes. Sen landade ni på Hisingen i Göteborg. Du gick ut gymnasiet med nästan bara MVG. Hade såna i min klass. Och sen pluggade du juristlinjen på Stockholms universitet med siktet inställt på finansrätt inom bankväsendet. Men du har inte avlagt examen och som vi vet så jobbar du inte heller med finans. Redan som 14-åring gick du med i Ung Vänster där du senare blev kassör och vice ordförande. Sen blev du kommunfullmäktigeledamot i Botkyrka kommun. Du har beskrivit dig själv som en snäll och generös vinnare men en väldigt dålig förlorare. En vinnarskalle som kom väl till pass när du som ung simmade i princip varje dag och spelade fotboll. Du sitter i riksdagen sedan 12 år tillbaka, blev vice partiledare 2018, tillträdde som partiledare 2020. Du lever tillsammans med Martin och ni har en dotter, ska jag säga bara. Semestra helst i Spanien. Hur kändes det där?
10: Otroligt! Vilken wrap-up!
4: Ja, det är du!
10: Det wow,
4: där är du.
10: Det var hela livet i revy.
4: Ja, och det är mycket kvar.
10: Bra jobbat!
4: Men du, det här med att du är en dålig förlorare. Du har ju fått kritik vid ett par tillfällen för att du avbryter andra partiledare i debatter. Moderaterna hotar till och med att dra in sin medverkan framöver om din mikrofon inte stängs av när du har ordet. Jag skrattar lite åt det här, men ibland är det svårt att höra vem som pratar. Men tycker du att debatterna mår bra av lite mer fart att du kastar in, eller är det vinnarskallen? Du kan inte låta bli.
10: Jag tror formatet inte alltid är utmärkt för bra diskussioner.
4: För dig, höll jag på att säga.
10: Nu är jag ute på en turné till exempel med Elisabeth Svantesson. Jag tror hon avbryter konstant allt jag säger.
4: Okay.
10: Så att det är liksom kanske ibland att formatet är på ett sånt sätt att men nu vill man säga någonting. Jag tror vi alla behöver tänka på, inklusive jag, att liksom prata så att resonemanget är klart och sen får den andra prata så att man hör vad de olika argumenten är.
4: Mm. Det är det vi försöker jobba med här idag. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, sitt kvar. Vi har mycket kvar. Vi har ju liksom bara skrapat på ytan än. Du ska bland annat få svara på frågor från våra lyssnare. Men först blir det musik. Det här är Klara Hammarström. Ny musik från henne, Gravity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, sitter mitt emot. Om en stund så blir det frågor som alla som lyssnar har skickat in. Och sitter du där och har en fråga som du, den här vill jag försöka att de klämmer in till Nooshi, då mejlar du p4extra@sr.se. Men nu ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och då har vi valt två. Det blir ekonomi och migration, integration. Samma med alla partiledare. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och nu börjar vi här med integration och migration. Sveriges mottagande av asylsökande ligger på historiskt låga nivåer och på EUs miniminivå. Vill Vänsterpartiet fortsätta på samma spår eller vill man ta emot fler människor?
1: Om det uppstår krig som när Ryssland invaderade Ukraina så behöver vi dela mycket mer ansvaret med andra europeiska länder är vår bedömning. Det kan inte vara upp till varje land för då kan det riskera att bli ojämlikt. Så att man behöver dela på ansvaret i så fall.
0: Så att i krissituationer är Vänsterpartiet positiva till att fler människor ska välkomnas till Sverige?
1: Ja, så är det ju alltid. Att skulle någon, vi vet inte idag om Ryssland invaderar Estland eller Finland eller vad det kan vara. Och då behöver man ju förstås ta sitt ansvar.
0: Och om man då tittar på hur det ser ut idag, förra året var antalet asylsökande 6700 stycken. Det blir ungefär, om man slår ut över landet, 23 personer per kommun. Men den nivån tycker ni att kan ligga kvar på om vi tittar på till vardags, eller hur jag ska formulera mig?
1: För oss är det ju viktiga att vi inte utvisar de unga människor som har levt länge i Sverige och är med sin familj idag och kan svenska, har läst gymnasiet, har hela livet framför sig.
0: Det är inte riktigt samma sak. Det är ju ytterligare en fråga som är angelägen naturligtvis inför valet. Men jag tänkte just på det här med att 6700 personer då skulle vara en siffra som... Där ligger vi idag. Ja. Är det lagom?
1: Det är ju svårt att säga eftersom vi kan inte se framtiden.
0: Många pratar om integrationen. Vad tycker du ska göras för att integration ska fungera? Vad behövs?
1: Vi är ju ett traditionellt arbetarparti. Kanske det som Socialdemokraterna var förut. Så för oss är arbete det som är viktigast och att arbetare har det riktigt bra. Det gör ju också till exempel att när det gäller arbetskraftsinvandring så behöver den begränsas. Därför att det är bara vid behov, när det är stora behov på en arbetsplats som man kan ta in så att säga, utländsk då, personal eller företag som använder sig av utstationerad personal. Och sen handlar det om bostad och det handlar om att komma in i ett samhälle och få ett sammanhang. Det är ju det viktigaste och det gäller egentligen både om dina föräldrar har varit här i generationer eller om dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
0: Och ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året, det är svårigheten för synskadade att få hjälp till personlig assistans enligt LSS som ju står för lagen om stöd och service. Idag får nästan ingen med grava synskador ledsagarservice via LSS sedan en dom från 2010 som då gav kommunerna möjligheten att ge avslag på de ansökningarna. P4 Kalmar träffade, det var tidigare i år, en av de som har drabbats av just det här, Kenneth Karlsson i Kalmar. Han vaknade alltså upp helt blind på båda ögonen i januari morgon förra året.
2: Jag ser ingenting, jag är blind. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom, jag började gråta och jag var helt förtvivlad. Ja, det jag brukar göra det är ju att hjälpa till med disken då. Det är rätt skönt att kunna ha någonting att göra som man klarar av. Var man än vänder sig så blir det ju oftast ett nej. Det känns som jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart liksom och inte får någon hjälp. Att jag bara är en börda för samhället.
0: Det var P4 Kalmars Kåre Persson som hade träffat Kenneth som alltså blev blind på grund av sjukdom. Och nu kämpar Kenneth och hans fru Sofie för att få rätt till personlig assistans enligt LSS och har hittills fått två avslag. De har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten i dagsläget. Idag har de bara beviljats hjälp av en så kallad kontaktperson. Frågan här blir ju, vad tänker du kring fall som Kenneths till exempel? Att det har blivit så här mycket svårare för synskadade att få rätt till personlig assistans. Vad kan politiken faktiskt göra i såna här lägen?
1: Vi har arbetat hela mandatperioden med LSS men också ledsagningsfrågan. Många som har haft ledsagning i många, många år blir alltså idag av med den. Så det är precis som du är inne på. Vi behöver upphäva konsekvenserna av de här domarna. Det har varit flera stycken efter varandra genom en förändring av lagstiftningen. Sen vill vi förstatliga hela LSS därför att kommunerna bedömer så olika och risken är att du blir väldigt påverkad av vilken kommun du bor i och hur mycket pengar just de har. Det är fel. Du ska ha den ledsagning som du har rätt till. Vi vill förstärka LSS mycket, mycket mer och att du ska ha rätt till den här ledsagningen. Det gör också att vi behöver lägga resurser på det, men det är det värt och det förändrar ju hela livet. Alternativet är att man sitter hemma och kan inte arbeta, vara ute och gå, träffa vänner. Det är skillnaden mellan att ha ett väldigt bra liv eller att vara isolerad. Så att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är glad att den tas upp och vi måste förändra LSS:en. Vi måste göra en ordentlig förstärkning av LSS:en.
0: Har vi ett annat politikområde som prioriteras av väljarna när de får frågan. Nu är det ekonomin. Vad vill Vänsterpartiet göra för att så kallade vanliga människor ska få mer i plånboken?
1: Det här är den viktigaste frågan för en ny vänsterregering. Vi behöver få ner matpriserna. Vi behöver göra det billigare att ta ut medicin. Många, jag var faktiskt på en diskussion idag om att många pensionärer avstår från det. Vi behöver få ner hyrorna. De har gått upp 3 gånger så mycket den här mandatperioden i förhållande till den förra. Och där vill vi frysa och sen förändra reglerna för att på sikt få ner hyrorna. Vi behöver få ner räntan. Så det är både mat och boende skulle jag säga är det mest centrala. Jobbar du och sliter så mycket som du gör, då ska du ha ett riktigt bra liv i Sverige. Men det handlar faktiskt också om fritidsaktiviteter för barnen. Mycket har gått upp i pris och där behöver vi titta strukturellt på veterinärkostnaderna är en sån sak. Där 2 riskkapitalbolag har köpt upp hela marknaden där vi strukturellt behöver gå in och titta på hur ökar vi konkurrensen på den här marknaden. Men jag vill också nämna sånt som sjukförsäkring och a-kassa. Den här regeringen har sänkt a-kassan otroligt mycket. Många lever nu bara på 5-6 000 kronor i månaden. Och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen har accelererat starkt. 30% fler utförsäkrade. Så det är också de försäkringssystem som vi alla betalar för behöver bli betydligt bättre. Och pensionerna behöver höjas.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna har tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel fram till sista september som svar på stigande priser på grund av kriget i Mellanöstern. Hur ser Vänsterpartiet på bränslepriserna? Vad ska ni göra om ni får bestämma?
1: Överhuvudtaget är det prioriterat för oss att sänka kostnader. Att se till att din lön räcker till mer saker, inte till färre saker. Så jag skulle generellt säga att det är viktiga för oss att få ner kostnaderna.
0: Även på drivmedel?
1: Så vi kommer inte fokusera på höja priser.
0: Nej. Sen är ni som väldigt många andra väldigt intresserade av elbilar. Att det är ett bra alternativ. Alltså det är ju bra för miljön, men också då att fler ska ha möjlighet att skaffa en elbil. Det finns prat om en elbilspremie från ert håll.
1: Ja, i framtiden kommer ju alla behöva köra bil fossilfritt. Så det är ändå det som ligger vid horisonten. Därför vill vi förstärka upp elbilspremien, inte på ett sånt sätt som var förut som vi tyckte kanske gav för mycket subventioner till väldigt dyra bilar. Utan det viktiga med en sån här subvention är också dels att man får ner priset på att leasa eller köpa en bil, men också att många får ta del av den. För idag finns det en premie, men det är för få som får ta del av den. Så vi vill utöka den mångfald, vår elbilspremie, och få ner kostnaderna ordentligt för att köpa eller leasa en bil.
0: Nooshi Dadgostar sitter kvar. Vi ska prata mer om Vänsterpartiet. Det gör vi efter Katy Perry Last Friday Night.

0: intervju med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som du precis kliver rakt in i. Jag tänkte att vi nu ska borra ner oss lite grann i ditt partis politik. Är du beredd?
1: Ja.
0: Ekonomifrågan, onekligen viktig. Vi har redan avhandlat en del av er politik. Välfärden tänkte jag fokusera på, som ni menar behöver byggas upp igen. Hur då? Hur menar du?
1: Dels är det viktigare att satsa på vården än att sänka skatterna för väldigt rika personer. Idag har vi långa vårdköer. Många blir skadade i långa operationsköer. Och det är onödigt. Vi har råd med riktigt bra sjukvård. Och det är den viktigaste tryggheten vi kan ge varandra när hälsan sviktar. Så det är en av frågorna. Dels handlar det också om att då arbetsvillkor och löner måste upp i vården så att de inte själva behöver bli patienter efter att de har jobbat i svensk sjukvård. Och sen så finns det idag en risk för en storskalig privatisering av hela svensk sjukvård. Och det tror vi inte på helt enkelt. Utan tvärtom behöver vi mer sjukvård i gles och landsbygd. Vi behöver ha mer jämlik sjukvård. Att svårt sjuka snabbt kommer till. Och att vi inte får några konstigheter kring att stora koncerner och vårdbolag ska bestämma hur vår sjukvård ser ut. Utan det är väldigt viktigt att det finns en demokratisk kontroll över sjukvården.
0: Vården ska vara tillgänglig utan långa köer, menar ni. Och det tänker jag, det är väl egentligen kanske vad alla vill till mans. Men hur ska man komma åt problemet med vårdköer? Jag tänker tillgången på vård skiljer sig väldigt olika beroende på var i landet man bor. Det är det här du säger, men hur löser man det här?
1: Staten behöver skjuta till mycket mer resurser. Och som sagt, det är en vänster-höger-fråga. Det handlar om prioriteringar. Och där tycker inte vi det är värdigt att man väljer att sänka skatterna som man har gjort idag för väldigt rika personer istället för att anställa fler undersköterskor och sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Så där gör vi en annan prioritering. Och om vi ser till att förbättra arbetsvillkor och löner, kortare arbetstiden till exempel, det vill vi göra i hela Sverige, men här är det ju viktigt. Då kommer fler att söka sig också till vårdyrkena. Jag är en mamma som jobbar som sjuksköterska. Så jag har ju sett den här utvecklingen i svensk sjukvård, hur det bara blir sämre och sämre. Så att för oss är det viktigt att det blir en märkbar förändring nu, men också att vi har en sjukvård i hela landet som fungerar. Det måste funka. Vi ska inte ha situationer där man blir så felbehandlad för att personalen är stressad att man får en sämre sjukvård än vad man annars hade fått.
0: Sen vill ni lägga 3 statliga miljarder om året i 10 år för att höja lönerna i välfärdsyrken. Alltså en jämställdhetspott utöver den ordinarie löneutvecklingen. Varför behövs det här? Och hur är tanken att det faktiskt kommer att fungera?
1: Dels är det ju där vi har makt. Det handlar om skattemedel. Men det handlar också om att kvinnors arbete är undervärderat idag. Vi behöver få upp kvinnors löner eller kvinnodominerade arbetsplatsers löner. En del av det är ju vården. Det skiljer alltså idag 6 000 kronor mellan en kvinnodominerad arbetsplats med ungefär samma ansvar och utbildning som en mansdominerad arbetsplats. Och det är en skillnad vi behöver jämna ut. Så därför vill vi ha en push uppåt för kvinnors löner. Så det här är ett tillägg utöver den ordinarie lönehöjningen så att kvinnor får högre löner nästa mandatperiod. Idag ser vi ju att den utvecklingen helt avstannat. Så om vi fortsätter som vi gör nu så kommer skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner aldrig att slutas. Och det funkar inte helt enkelt. Sen behöver vi göra också mer för att pensionerna ska bli jämställda, men det är en senare fråga.
0: Från KD-håll pratar man om att förstatliga vården. Från Liberalernas håll så pratar man om att förstatliga skolan. Ställer sig Vänsterpartiet till det här?
1: När det gäller det som de kallar för statligt huvudmannaskap, både SD och KD säger det, så innebär det i praktiken en storskalig privatisering nationellt där man vill stycka upp sjukvården och sälja ut den till privata vårdbolag. Det säger vi nej till, för det blir en amerikanisering. Dessutom är Sverigedemokraternas krav på att privata sjukvårdsförsäkringar ska komma in i systemet där det är försäkringsnumret som bestämmer vilken vård man får. Det säger vi nej till. Det tror vi inte på. Staten behöver ta ett mycket större ansvar de facto. Alltså att man ska inte dra ner på 20 miljarder som man gjorde när kostnadschocken kom den här mandatperioden. Utan staten måste se till att det finns sjukvård även på platser där det kostar mer att bedriva sjukvård. Till exempel norra Sverige. Så att staten måste ta mycket större ansvar för vaccinationsprogrammen, utbildningsplatser, för att jämna ut mellan de olika landsändarna. Det vill vi se. Men också skolan då, tycker vi också att man borde ha mycket med större statligt ansvar. Det var fel egentligen att kommunalisera skolan, utan det borde vara statligt.
0: Ni har ju många förslag där ekonomin så att säga kommer in, alltså det behövs pengar. Hur har ni tänkt att allt det här ska finansieras? Vilka skatter kommer att höjas? För att, alltså, du pratar ju mycket om att de rikaste rika ska beskattas hårdare. Det finns ju fler skatter att ha möjlighet att höja. Ser det ut?
1: Sverige har glidit isär de senaste 25 åren. Vi var under en väldigt lång tid det land i hela OECD som hade de snabbast växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Så vi har gjort en stor omfördelning i Sverige. Både socialdemokratiska och moderata regeringar, som jag är kritisk till båda, har överfört pengar från människors välfärd, från våra löner, från vår köpkraft till de rikaste. Det är därför vi idag har fler miljardärer per capita än vad man har i USA. Det är en utveckling vi behöver sätta stopp för. Alltså vi vill gå mot mer jämlikhet i Sverige. När vi var som mest jämlika så hade vi också världens bästa skola. Vi hade en bra tillväxt. Vi hade väldigt låg arbetslöshet. Så det är också bra för ekonomin och utvecklingen. Så att vi vill ju att miljardärer ska bidra med mer. De har väldigt mycket pengar.
0: De är omkring 500 stycken.
1: De är fler.
0: Däremot har
1: vi
0: inget,
1: ja, det är de. Därför att vi har inget förmögenhetsregister. Det är det som är problemet. Det ska vi ju skaffa oss. Men också kapitalskatter.
0: Men om de tar sina pengar och drar då?
1: Statistiken visar att det inte är så. Man gör inte det. Men sen finns det ju alltid regler för att även om man gör det till exempel så ska man ju fortsatt vara skatteskyldig till exempel i Sverige. I USA går man ju väldigt långt och tycker att alla som är amerikanska medborgare oavsett var de bor är ju skattskyldiga i USA. Så den typen av liksom regler får man ju då titta på. Men när vi tittar på Europa så ser vi ju att det är inte så. Alltså,
0: inte
1: alltså att människor försvinner inte. Men däremot är det ju ett sätt att bedriva politisk kampanj att påstå att man gör det. Och de har ju ofta sin verksamhet här i Sverige. Mm. Så att det är på oss de tjänar pengar. Och då är det rimligt att de betalar. Så vi tror ju mer på ett Sverige som vi känner igen, som är ett jämlikt land, som vi skryter om när vi åker ut till Italien och Spanien och som har en väldigt stark välfärd.
0: Vi går mot ekonyheter alldeles strax. Därför kommer jag att testa nu om du klarar ett ja och nej-svar på den här frågan. Ingår ny kärnkraft i framtiden för Vänsterpartiet?
1: Vi behöver titta på vad det är för avtal som regeringen har bundit. Men generellt, det bästa sättet att få ner elpriserna är införa Sverigepriser.
0: Här är Ekot.
2: Finlands utrikesdepartement kallar till sig Rysslands ambassadör sedan ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt finskt luftrum igår. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
3: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika. Och vi importerar till exempel koppar från Chile, men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
4: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
5: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö, och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för att få mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera men också att de kan bära mindre last.
4: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer. Medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna enligt Mattias Persson på Swedbank.
3: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
2: Reporter John Pira. Allt tyder på att busskraschen i Lund i juli när chauffören körde in i ett träd och 9 personer skadades var en olycka, det säger Lunds kommunpolis till P4 Malmöhus. Prover visar att chauffören inte var påverkad och förundersökningen om grovt rattfylleri har lagts ner. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot en 45-årig man som misstänks för dubbelmordet 2005 då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg 2 personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att själv bli misstänkt. SMHI har förlängt varningarna för översvämningar i Norrbotten med 1 dygn. Gul och orange varning gäller till och med söndag. Regnandet har lett till ovanligt höga vattenflöden och till översvämningar. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
0: Ja visst, och här lyssnar du på P4 Extras partiledarintervju med Nooshi Dadgostar som snart ska svara på dina frågor, som mejla p4extra@sr.se. Men du har ju fått en enda läxa inför det här samtalet, Nooshi, och det var att välja en låt. Vad har du valt och varför?
1: Dai Dai med Shakira. Oj, VM-låten.
0: Ja, men varför då?
1: Älskar VM.
0: Du älskar VM. Men alltså, du, i ett annat sammanhang så valde du den förra låten, alltså Gräver guldlåten.
1: Ja.
0: Vad är det med dig och fotbollslåtar?
1: Ja, men det är kul med fotboll. Jag är lite idrottslite. Men jag är idrottsintresserad.
0: Mm.
1: Och det är klart, när det blir världsmästerskap så blir man, går man in i den här fotbollsbubblan som vi gjorde nu i somras.
0: Ja, men då tar vi den. Det här är alltså Nooshi Dadgostars val. Shakira och Burna Boy, Dai Dai.

0: Västs partiledarutfrågning precis när stoldansen börjar mitt emot mig. Idag med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det har blivit dags för tombolan, är du beredd?
1: Ja, okej.
0: Då kommer den här, en raritet som du ser, den är inte ny.
1: Fantastisk.
0: Den har vi hittat bland mycket annat
1: gammalt. Den var snygg.
0: I olika...
1: Låg det i någon källare här på radiohuset?
0: Om du visste vad vi har i källaren här.
1: Ja.
0: Där är den.
1: Är det jag som ska göra det här?
0: Det här ska du göra.
1: Strålande.
0: Ja, och då är luckan där lite trög. Först får du snurra och sen får du ta i när du skjuter isär där. Så.
1: Oj, oj, oj.
0: Så snurrar du den.
1: Vänta.
0: Ja, och du ser den. Tryck till den bara. Om du nitar ihop den där. Så ja. Ja.
1: Oj, oj.
0: Snurra. Snyggt.
1: Okay.
0: Det är ju alltså högt och lågt, politiska förslag, funderingar. Du ska svara snabbt helst. Klarar du ja och nej så är det snyggt. Både Magdalena Andersson och Daniel Heldén gjorde ett bra jobb där. Ju fler du svarar på, eller ju snabbare du är desto fler hinner du göra. Varsågod, börja nu.
1: Inför en maffialag mot gängen. Ja, kan vi titta på.
0: Mm, kan vi
1: de
0: titta
1: måste
0: på.
1: Bort i alla fall.
0: Ja, 6 minuter har du ska jag säga också.
1: Okej, okay. Nätläkare, toppen eller nej tack? Det viktiga är att vården ges efter behov. Så självklart måste man få digital kontakt med läkare. Men vi måste se till att våra pengar vi skickar in i vården går till rätt patienter. Det är väldigt viktiga. Så att inte de sjukaste får vänta längst. Ja, det hänger ihop med det här nämligen. Mm. Var hamnar pengarna? Men absolut, vi måste alltid ha... Digitala läkare behöver ju finnas såklart. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, alltså man ska nog inte inbilla sig att det är så... Alla branscher i någon mening har staten som stöd och hjälp skulle jag säga ändå. På olika sätt. Och kultur är en av dem. Det finns nog inget land som inte har en kulturbudget.
0: Så helt på egna ben ska de inte stå i alla fall?
1: Jag vet inte vad man menar.
0: Ja, att man inte får några statliga medel.
1: Att man inte får några alls. Då får vi ju väldigt lite av vår kulturtradition och vår kultur att gå runt. Så det tror jag inte på. Utan tvärtom. Men grejen är ju också att satsar vi på svensk film så kommer det också ge intäkter. Så det är ju inte en kostnad alltid utan det är en investering. Okej,
0: okay. Jag skulle frågor. Säga öka takten lite.
1: Okej, okay, sorry. Fler borde utvisas från Sverige. Ja, det är kriminella då som ska utvisas i så fall. Skjut fler vargar eller låt dem vara. Svårt att säga. Ja, beror på hur stammen ser ut. Det viktiga är att egendomar skyddas och att vi hjälps åt med det så att vargarna inte tar djuren och dödar dem.
0: Du tänker alltså får och sånt?
1: Till exempel.
0: Ja, ja. Ja. Mm.
1: Sverige bör övergå till euro. Nej, vi har haft en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet med våran krona. Inför en miljardärskatt, ja. Mm. Rika personer ska bidra med mer till vår välfärd och till, ja.
0: Du, jag måste bara fråga, för alla jätterika som darrar på manschetten nu, var går gränsen för jätterik?
1: Miljardär är tydligt.
0: Ja, det är tydligt.
1: Det är en miljard uppåt. Mm. Men visst, det finns ju många miljonärer som också kan bidra med mer. Mm. Och ha mycket kapitalinkomster, stora förmögenheter, det kan man ju titta på. Statliga subventioner på viktminskningsmedel, ja det ska vi ju titta på. Det är ju alltid en bedömningsfråga. Jag kan inte säga ett tydligt ja eller nej här nu. Men jag tycker det är värt att titta på, absolut. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Ja, det vill vi titta på. Att det finns databaser för detta. Så att man ska kunna se det.
0: Mm.
1: Okej, är jag för långsam eller?
0: Ja, alltså,
1: det är väldigt mycket kvar.
0: Det är halva tiden har gått.
1: Stopp för religiösa förskolor och skolor. Ja. Det är bra att vi möts, tror jag. Oavsett vad vi har för religiös identitet. Gratis inträde till statliga museer, ja. Det är ett gemensamt kulturarv som jag tycker att vi ska kunna...
0: Så där backar staten lite ändå, för det är också verksamheter som kostar, såklart. Alltså de som...
1: Ja, det är vår historia och ja, olika saker.
0: Jag bara
1: saker.
0: Tänkte på den tidigare frågan där.
1: Ja, men precis.
0: Att, ett stöd behöver. Ja. Varsågod.
1: Jag tycker det kan vara fritt att få komma in. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Ja, det kan vara en bra idé. Så att man kan få sommarjobba och tjäna sina pengar. Och så. Men i övrigt tror jag ännu mer på höjt CSN överhuvudtaget. För nu har allt gått upp i pris, men CSN har inte följt efter.
0: Mm. Det tuffa är att ska tillbaka sen. Man ska ju betala av sitt CSN-lån till exempel. Ja, men du tänker bidragen.
1: Jag tycker bidragsdelen behöver höjas.
0: Ja.
1: Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Alltså gratis busskort då, antar jag. Ja, det är bra. Sen vill vi att ingen ska behöva betala mer än 450 kronor i månaden för
0: oavsett
1: att åka kollektivt. Ja, men barn och unga håller jag med om. Typ loven och helgerna borde man också kunna åka med ett kort så att man kan få komma ut och göra roliga grejer. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Ja, där tror vi att vi behöver öka. Ja, se till att...
0: Är det 1%-målet?
1: På sikt är det ju där man behöver...
0: En långsam ökning som Magdalena Andersson, backar du det?
1: Ja, alltså jag tror att man får titta på då hur man gör det där. För att projekten kan ju vara nedlagda. Men det handlar ju om sånt som hjälpa kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp. Att fånga de män som har gjort det. Att lagföra dem till exempel. Det vet jag ett intressant svenskt initiativ som har lagts ner. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Nej, det tror vi inte på. Okej, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att reglera exporten och se till att vi inte exporterar till Tyskland och Finland på ett sådant sätt som höjer våra egna elpriser. Skulle vi göra det här och nu så är risken väldigt stor att hela norra Sverige får mycket, mycket högre elpriser. Så det viktiga är att vi ser till att Sverige... Okej. Polisen ska få betala tipspengar. Inte en fråga jag har tänkt på. Behöver fundera på den.
0: Där var vi klara.
1: Fler privata aktörer för att...
0: Där avbröt jag dig. Ja, jag vill bara se hur det kändes. Norsi sitter kvar. När vi kommer tillbaka efter Avicii så ska du besvara lyssnarnas frågor som har kommit in. Det här är The Days i P4 Extra.

0: Nooshi Dadgostar sitter kvar, Vänsterpartiets partiledare. Hittills har ju ingen partiledare stormat ut, det är ändå positivt. Nu är det dags för lyssnarnas frågor, är du beredd?
1: Ja.
0: Det är Björn Wallner som är först ut, han skriver: vilka satsningar vill ni göra för att få hemmasittande barn tillbaka till skolan igen? Frågor kring människor med olika funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i den politiska debatten, tycker han.
1: Generellt har de stora neddragningarna i skolan, det är ju de största neddragningarna har också varit nu, den här mandatperioden, större än på 30 år, gjort att det blir tuffare och tuffare för lärarna att ta hand om alla elever. Vi är alla olika, vi behöver lära oss på lite olika sätt och få hjälp och stöd vid vissa tillfällen. Det är väldigt bekymmersamt. Det ser vi hela vägen till högskolan också. Att det blir mindre och mindre undervisningstid. Det gör att färre och färre klarar utbildningarna vi erbjuder i Sverige idag. Så jag skulle säga att vi måste anställa fler. Det behöver på många fler skolor finnas två lärare i klassrummet. Det måste finnas många fler lärare, särskilt i de yngre åldrarna förstås. Så att du ska känna att du hänger med, och om du inte gör det så får du lite extra hjälp och kanske till och med i ett separat rum. Men det finns en vuxen där. Det hjälper inte att bara sticka ut i det tomma intet. Vi måste ha mer personal. Och nu har det varit en enorm neddragning på elevassistenter också. Så här är verkligen mitt medskick. Vi måste ha in fler lärare, fler elevassistenter, fler liksom ensamma rum där man kan få träna. Men sen handlar det ju om att socialtjänsten ibland också behöver sitta på skolan och se, nu kom inte Kalle till skolan, ska vi kanske gå hem och knacka på hos honom och sitta ner?
0: De ska vara på plats i skolan.
1: Ja, men det tycker jag. I vissa skolor kan de få vara på plats, det finns sådana projekt. Så att man kan sitta ner med familjen ibland också och prata om, vad är det som är jobbigt? Kan vi göra det här på ett annat sätt och så? Så mer hjälp och stöd.
0: Bernt i Boden frågar så här.
2: Hej Nooshi, jag heter Bernt och är från Boden. Tänkte bara ställa en fråga till dig då. Vi kör ju hårt med 6 timmars arbetsdag och det är ju säkert jättebra, tror jag. Men hur man ska finansiera det? Här uppe har vi så brist på folk till jobb så att vi behöver nog ha minst 8 timmar. Men jag tror det skulle vara bra 6 timmar för kanske de som är slitna i kroppen. Hur får vi ihop det där helt enkelt då med folk?
0: Lena Kallner var reporter och frågan ställs av Bernt. Vad säger du?
1: Tack Bernt, jättebra fråga. Och det är faktiskt inte en dum idé att seniorer kan få lägre arbetstid. Men låt mig ta exemplet Danmark för undersköterskor. En undersköterska som väljer mellan Danmark och Sverige. Väljer mellan Sverige då, som alla vet ungefär vad det är för villkor. Danskarna, de har över 40 000 i månaden för en undersköterska, nästan dubbelt så hög lön. Hon har ingen karensdag, hon jobbar 37 timmar inklusive betald lunch. Hon har en veckas semester extra, alltså 6 veckors semester. Och har bättre arbetsvillkor och mer bemanning. Så att det vi ser är att Sverige halkar efter. Även norrmännen har kortare veckoarbetstid. Även islänningarna har det. Många andra europeiska länder har det. Så att vi vill se till att arbetsvillkoren förbättras och att du får ett bättre liv. Och det kräver en viss omfördelning, svar ja. Det gör det ju med bibehållen lön. Men det gör också, Bernt, att fler vill och orkar jobba i vården till exempel. Eller att man orkar jobba mer i omsorgen. Så här väcker också glädjen och gör att fler vill vara där och kan komma upp också från deltid till heltid och sådär. Så vi tror verkligen att vi kan se till att, precis som våra nordiska grannländer, förbättra löner och villkor och sänka veckoarbetstiden.
0: Lena Karlsson skriver så här: min fråga är helt enkelt, varför är det i era ögon så fult att vara rik?
1: Inte alls, tvärtom ska ju fler få chansen att spara pengar och lägga lite extra pengar på banken. Det är de ekonomiska klyftorna som vi ser som ett stort problem. Dubbelt så många har blivit fattiga under den här mandatperioden och vi har nästan 500 000 nu då arbetslösa. Det är det stora problemet.
0: Matilda, hon frågar så här.
3: Jag heter Matilda, 35 år och kommer från Vetlanda i Småland från början. Ja, men jag är lite inne på det här med vad du tänker om förskolan. Jag är själv förskollärare och ser att det är

0: Så att vi måste in och reglera barngruppstorlekarna och se till att det finns tillräckligt mycket barnskötare och förskollärare, för det är för stora neddragningar just nu.
1: Och tiden då?
0: När det gäller tiden så är den så beroende av arbetslivet. Alltså, behöver du jobba kväll och natt så har du ju inget annat val. Eller behöver du jobba många timmar för att få det att gå ihop, så är det ju det som är anledningen till att barnen är på förskolan. Så jag tror att där behöver vi i så fall korta veckoarbetstiden.
1: Se där.
0: För om vi ska också kunna korta där, det skulle man kunna göra.
1: Göran Hedblad skriver så här: hur kan det bli mer pengar i plånboken då vänstersidan ska höja skatten, då andra saker blir dyrare, höja drivmedelspriset som också påverkar priset på det vi handlar? Så formulerar Göran sig.
0: Nej, det är precis tvärtom. Utan vi vill ju bara göra det för de rikaste personerna. Men det är också för att du ska slippa betala en privat sjukvårdsförsäkring. Det är för att du ska slippa betala så höga avgifter för att ta ut medicin. Det är för att du ska ha en bra vård, skola och omsorg som inte kostar för mycket. Så det är en jämlikhetsfråga detta också. Så att alla människor, att vi alla har det bra och har en bra start i livet. Och sen är det massa marknader där ute som inte funkar. Vi måste strukturellt se till att bygga många fler billiga hyresrätter till exempel. Vi måste återinföra investeringsstödet för det. Vi behöver få ner avgiften på att ha din hund försäkrad till exempel. Det är alldeles för höga avgifter. Det är mycket avgifter. VA-avgiften går ju upp nu och riskerar att bli väldigt hög om inte staten hjälper till att rusta upp våra VA-system. Så jag skulle säga att tvärtom, hade vår budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj haft 3000 kronor mer i plånboken. Det handlar ju också om barnbidraget måste ju upp med 500 kronor. Bostadsbidraget måste upp. När allting går upp så måste man stärka människors ekonomi. Så att vi är väldigt på det klara med att efter ett maktskifte så måste vi få ner kostnader och avgifter för hushållen.
1: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar. De ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, det var den 10 augusti, då hamnar Vänsterpartiet på 7,5%. Ekonomidata, så alla vet, slår ihop mätningar från flera olika mätinstitut. Vad tänker du om siffran?
0: Ja, men det är där vi brukar ligga. Men det utkristalliseras nu, skulle jag säga, i valrörelsen nu, ett slags... Det väger nu mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så vill man ha en högerregering så blir det ju allt mer. Då är det Centerpartiet man får rösta på. Vill man ha en vänsterregering så är det Vänsterpartiet man får rösta på. Tiderlaget verkar ligga så pass långt efter så att det skulle jag säga, det är lite kört för dem helt och hållet. Så nu står det mellan våra två partier.
1: En fråga som jag inte tror att du är förvånad över att den kommer, det handlar om att under sommaren så har det ju rapporterats att Vänsterpartiet haft lokala företrädare som har hyllat Hamas och uttryckt antisemitism, och nu senaste riksdagsledamöter som har skickat stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Hur har ni i partiet arbetat efter att de här uppgifterna framkommit? Ni har ju fått kritik för att ni agerade långsamt, så hur har ni tagit tag i det här?
0: Jag känner inte igen det, utan vi agerade ju på några timmar och avsikten från deras håll har ju varit att uppmärksamma att det är väldigt rättsosäkert i Israel. Nu gick ju en minister ut till exempel och sa att han skulle bygga upp en arena med hängningar av palestinier. Så att avsikten var en annan och det var ett misstag därför från deras sida, och de ångrar ju sig väldigt mycket att det här blev på det här sättet och dragit tillbaka det helt och hållet.
1: Men känner du dig trygg i att slippa fler sådana rubriker?
0: Jag tycker att man ska ångra sig och att man ska ta till sig när man gör sådana här saker, och att våra rutiner nu behöver ändras, och det har också gjorts då när sånt här händer.
1: För jag tänker, du måste störa det politiska arbetet och de frågor du vill prata om.
0: Mm, ja.
1: Om man ser hur snacket har gått de senaste dagarna, då Socialdemokraterna och Centern närmat sig varandra, ser det ut som. Är det omöjligt för er och Centern att komma överens?
0: Nej, för oss är det inte det. Men Centern har bestämt sig för att de inte vill ha en vänsterregering. Och det handlar ju om politik. De vill ha marknadshyror, väldigt mycket högre hyror. De vill sänka A-kassan. De vill privatisera, det var ju det de gjorde sist, de kaosprivatiserade hela Arbetsförmedlingen. De är inne på att liksom sälja ut mycket av vår offentliga välfärd, och det tror inte vi på. Så att det är klart, det handlar om politisk inriktning. Vill man ha en trygghet för alla som jobbar så är Vänsterpartiet, skulle jag säga, det parti man

0: söka sig till. Och billiga hyresrätt istället för dyra.
1: Kaosprivatisering, nytt ord. Hur långt är du beredd att gå om det blir en rödgrön majoritet med er och ni inte får ministerposter? Ni kräver ju att få sitta i regering. Vad tänker du göra?
0: Det där tror inte jag blir något större problem. Utan det är klart, alla partier som behövs för att bilda 50% behöver finnas med. Vi borde ta ansvar för den politik man bedriver så att väljarna också kan utkräva. Det handlar om alla som lyssnar på P4 Extra här, att de måste kunna utkräva ansvar från mig också när jag är med och styr.
1: Vilken ministerpost skulle du vilja ha? Våga svara på den.
0: Du vet vad som händer när du ställer den frågan.
1: Det slingras alltid.
0: Det viktiga är ju för oss att det blir en ny inriktning. Att du som jobbar så hårt, du sliter så mycket, springer så fort, att du har ett riktigt bra liv. Och för det behöver vi mer jämlikhet i Sverige, tror vi.
1: Vilket håll drar du åt då?
0: Det är viktigt med de ekonomiska frågorna för oss. Men det är klart, ni hör ju på mig också att vården är viktig, välfärden är viktig för oss. Men också att få ner kostnaderna för alla som har barn och bedriver ett hushåll.
1: Men kommer ett samarbete vara omöjligt om ni inte får ministerposter? Kommer ni att liksom resa er upp då och säga nej?
0: Alltså, vi skiljer oss inte från något annat parti. Utan alla partier vill ju sitta, eller vill. De ställer ju upp i val för att sitta i regering. Det är hela poängen.
1: Okej. Nooshi Dadgostar, vi får avrunda här.
0: Vad trevligt det var, Titti.
1: Ja, vad roligt. Eller jag vet inte om det är bra eller dåligt att du känner så. Okay. Jag får fundera på det när jag går hem sen.
0: Sorry, jag tar tillbaks det. Men tack alla som lyssnade då, får man väl säga då.
1: Det tycker jag att man kan säga. Nooshi Dadgostar, jag har faktiskt också haft kul på jobbet. Partiledare för Vänsterpartiet, tack för att du kom hit.
0: Glöm inte rösta.
1: Säger du det till mig så kan jag säga ingenting. Nej. Liberalerna Simona Moamsson är nästa kvinna ut.
0: Ha det fint.
2: P4 Jämtlands nyheter 2:30. Nu har 3 nya fall av mässling rapporterats in till Folkhälsomyndigheten. Totalt handlar det nu om 27 fall från totalt 9 regioner med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Myndigheten skriver på sin hemsida att majoriteten av fallen är barn i skolåldern och unga vuxna, där de flesta av fallen har varit ovaccinerade mot sjukdomen. I Region Jämtland här i Dalen är det precis som under torsdagen totalt 5 fall av mässling. Nu ska det handla om fjällsäkerhet.
3: Sedan vintern 2025 har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor. Det är ovanligt många på kort tid, säger Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
4: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Och gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är något det som har hänt på de tidigare fallen också.
3: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme.
4: Många lagar ju mat på sina campingkök i samband med att man tältar ute, och ett vanligt fjälltält att tillaga mat i apsiden till exempel, som är väldigt väl ventilerad. Där är ju risken nästan obefintlig. Men framförallt se till att inte använda campingkök inomhus för att ge värme då i slutna rum eller i väldigt täta tält som i det här fallet var då i Långå.
3: Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
4: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet, så ska man inte göra det. Sen är det ju säkert många som ändå gör det, att i dåligt väder så lagar man mat i rastskyddet.
3: Anneli Johansson och Paulina Storbacka.
2: Vädret. Moln varvas med soliga stunder. Öster om Storsjön mer sol. Temperaturer 15-19 grader. Svalare i fjällen. Och det var nyheterna med Signe Rosenberg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Miljontals hus i Japan står tomma och öde. Ingen människa är intresserad av dem, utom svenske Anton som nu har börjat renovera honom. Jag ska ta med ett snack med Anton efter Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: Så...
1: P4 Extra lyssnar du på och nu byter vi ämne. I Japan finns miljontals tomma hus som ingen vill ha. För svensken Anton Wörman blev det början på ett nytt liv på andra sidan jorden. Välkommen hit, Anton.
2: Tack så hemskt mycket, Titti.
1: Du är på svensk mark ett litet tag, men du ska tillbaka, eller hur?
2: Jag åker tillbaka på söndag, men jag har redan haft en vecka här och hälsa på familj, vänner. Mammas 60-årsfest ska planeras för och det händer imorgon och sen åker jag tillbaka på söndag.
1: Ja, okej. Anledningen till att du hamnade i Japan det var att du jobbade som modell 2018. Sen blev du kvar. Vad gjorde att du fastnade då?
2: Alltså, jag har alltid haft en passion för Japan. Det är ett helt fantastiskt ställe. De svenskar som har varit där kan säkert relatera till det. Men jag kom dit på jobb 2015. Sen så 2018 så fick jag mitt första residence card och så har jag bott där sen dess. Men ja, karriärsbanan såg ju kanske lite annorlunda ut. Från början så var jag modell, men så köpte jag en gammal nedgången lägenhet och sen har det bara fortsatt.
1: Att du köpte den där lägenheten, det var för att du hade lite svårt att hitta boende och så satte du igång och renovera. Vad fick du för respons på renovering?
2: Just då var det många av mina japanska vänner tyckte det var helt spårat att kunna renovera. De har ju en kultur av, vi svenskar är ju, det är väldigt intressant att se på Sverige från eller som en utlänning, från en utlänningsperspektiv. I Japan är det helt självklart att när ett hus är 30 år gammalt så ska man, då ska man riva det med marken och bygga nytt. Så renovering är någonting som är lite nyare där. De har inte heller haft inflation, så det har varit väldigt billigt att bygga nybyggen då, så att säga. Du kan bygga ett hus för 1 miljon kronor, 1,5. Kvaliteten på den är kanske, det kan man ju tänka på hur bra kvalitet det är på ett sånt hus. Men man kan bygga väldigt billigt och har kunnat göra det i väldigt många decennier. Så det är väldigt få som har tänkt och gått banan med renovering. Nu är man väldigt glad att det kanske det är mer populärt att renovera.
1: Ja, men för du är ju inte utbildad snickare, du är inte arkitekt. Hur har du burit dig åt när du har tagit tag i de här renoveringarna?
2: Alltså, jag är uppvuxen i ett 120 år gammalt hus i Älvsjö.
1: Du har gått en hårda skola.
2: Ja, lite så. Man har bott där i byggdammet och mamma och pappa de har byggt och recyclat olika gamla trämaterial och gamla badkar och spisar och allt möjligt. Så jag har ju bott i den miljön. Mm. Och det tror jag att det är många svenskar som gör, bara att det är inte skämmigt i Sverige att bygga och DIY, utan alla gör det. Vi har sommarställen. Jag tror 15% av svenskar har tillgång till ett sommarställe och där är man ute. Vi har väldigt långa sommarlov, väldigt långa vinterlov och när man då är ledig då tar man sig an olika renoveringsprojekt och det tror jag att alla svenskar kan relatera till någonstans.
1: Men jag tänker så här, du måste ju ha blivit tabbar. Vad är ditt värsta misstag skulle du säga i renoveringssvängen?
2: Jag har gjort mer än bara några få misstag. Jag tror att man lär sig mest av alla sina misstag. De största misstagen jag har gjort tror jag är av kulturella och liksom klimatiska skäl. De har ju väldigt fuktigt klimat i Japan. Det finns termiter, det regnar väldigt mycket. De har jordbävningar. Det finns ju många saker som är mycket svårare på många sätt. Och när det inte finns en renoveringskultur, då är det svårt att hitta material. Mm. I Sverige, när man river ut ett gammalt trägolv, då lägger man upp det på blocket. Men i Japan är det enda alternativet är ju då att bara slänga det. Återvinningscentraler som vi har här, det finns inte i Japan på samma sätt. Så slänga skräp är otroligt dyrt, så man har lärt sig av sina misstag och efter 2-3 hus så då kunde man sätta många saker i system och lära sig hur man löste större och mindre problem på kanske mer bekväma sätt.
1: Men visst är det så att nu jobbar du med företag och liksom hjälper till med det här. Plockar du in den skandinaviska känslan?
2: Det gör jag absolut, i den mån det går. Mitt företag heter Japandi, så det är Japan och Skandinavia, så DI. Det är ju ett japanskt hus, så vi har ju kvar de traditionella detaljerna som tatami-rum, shoji-dörrar, men sen jag älskar ju ett stort fint kök. Mm. Och många japanska hus och lägenheter, de har inga diskmaskiner och de sätter köket i den absolut mörkaste hörnan i huset. Och så det första vi brukar göra är att bara flytta fram köket så att den blir huvudperson i huset. Vi bygger alltid med fina ekgolv. Och sen så brukar jag köpa hem lite krimskrams från olika loppmarknader här hemma. Och det är alltid väldigt kul. Och så att man får en liten svensk känsla. Men det är solljus, det är naturliga material. Och behålla så mycket av det originala i det huset som en gång var.
1: Vi blir ju väldigt inspirerade av Japan. Många svenskar blir det. Så det är roligt att det går åt båda hållen, tycker jag. Men du har ju faktiskt synts en del i japansk media. Jag tänker att det kan hjälpa att du är 2 meter lång. Men nu på söndag är det dags igen, eller hur? Var kommer japanerna att få ta del av dig då?
2: Så jag har ju gjort det här nu i men nästan 7 år, köpt och renoverat gamla hus. Mm. Och det stora slaget kom när jag började med sociala medier för 3 år sedan egentligen. Så vi når runt 20 miljoner, vi har 20 miljoner visningar i månaden på mina sociala medier. Och det är ju då egentligen motorn till det hela, hur vi hittar hus och hur man löser olika problem. Och det har då japansk media snappat upp. Och men de får väl ändå framstå som någon slags renoveringsexpert. Fast jag känner mig bara som en vanlig svensk någonstans.
1: Anton Wörman, det här var väldigt roligt att höra om. Vi får fortsätta följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
2: Tack så hemskt mycket, Titti. Vi ses snart igen.
1: Ja, jag hoppas att jag kanske får springa på dig i Japan. Det är min dröm.
2: Ja, men jag får ge dig lite schyssta rekommendationer.
1: Det får du gärna göra. Det kan du få göra medan det blir fredagslåt här i P4 Extra. En härlig liten tradition som jag tycker att vi har. Nu ska det bli en spansk duo. 2 damer. Det skar sig mellan de här ladiesarna och någon producent. Sen börjar de konkurrera. Men hitsen, de lever. Det är Maite Mateus och Maria Mendiolo. De var flamenco-artister från början. Men framförallt så är de backare. Jag har valt Sorry I'm a Lady. Lyssna noga på texten. Den är kul.

0: Ja, en låt alltså om en man som är så snygg att han är en danger to the law and order. Då är man snygg. Nu ska jag anropa två fransoser, drar jag till med. Får man säga så fortfarande? Jag ber om ursäkt om det var fel. Britta och Kalle Zackari Wahlström som är mitt i ett renoveringskaos eftersom de har köpt och renoverar ett franskt ruckel. Bonjour Kalle och Britta!
1: Bonjour. Vilken bra franska!
0: Man tar i från tårna bara, pratar lite fort.
1: Ja, mm, ja men exakt, trick. Det är det. Och lite sluddrig. Och sen om man tvekar så kan man också bara dröja med ordet och fyller fransmännen i åt den.
0: Vilket bra trick. Ni har ju köpt ett ruckel. Programmet heter Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. Och nu är det dags för den tredje säsongen. Hur går det? Och här vet jag inte, jag ställer frågan till er båda. Kalle, vad är din känsla? Går det bra eller går det okej? Okay?
2: Alltså det går efter omständigheterna helt okej, tycker jag.
0: Ja.
2: Alltså man kan inte förvänta sig varken mer eller mindre av varken oss eller det här rucklet.
0: Delar du detta, Britta, eller är du mer positiv?
1: Nej, men jag tänkte så här, vad bra Kalle börjar svara, för att han är ju den, alltså han är ju mer realistisk än jag. Jag ser ju fortfarande bara vad det ska bli. Mm. Ja, och det skulle jag vilja säga lite, alltså vad ska man säga, lite min sjukdom, men också en välsignelse. Att jag har eyes on the prize, och sen vad vi, om vi just nu befinner oss, alltså ibland då, alltså upp till knäna i bokstavligt bajs, det bekommer mig inte lika mycket som kanske en vanlig, liksom rimlig person. Jag blickar framåt mot horisonten.
2: Men det är ju också för att det är jag som får ta tag i hålla bajset i mina händer.
1: Kalle, du har inte sett programmet. Alltså, jag har ju skottat bort tillsammans med Ingrid duvbajs i mängder, och du behövde inte ens vistas i huset när vi höll på.
2: Så att
1: jag är ändå lite
2: Jag trodde du menade människobajs.
1: Jag tycker också, jag behöver ju också hantera väldigt mycket psykologiska faktorer i det här rucklet, eftersom jag då också är vårat, liksom, alltså den som får liksom stryka hantverkare med hår och sånt där. Mm. Ibland mot hår. På franska.
0: Men, och på franska, jag tycker att era språk, ett språk i franska är ju faktiskt ändå imponerande. Som när du befann dig med den franska damen Kalle och liksom fick klart med den här nya tomten som ni drömde så mycket om, som det ska odlas på. Alltså, då var det ju otroligt snyggt med lite mobilhjälp bara.
2: Ja, verkligen. Ja. Skolfranskan sitter i.
0: Ja, det får jag säga. Sen har ni ju en imponerande hög smärttröskel för katastrofer båda två. Och det är ju det du är inne på, Britta. Det liksom hjälper väl. När det här är klart då, om vi hamnar där, vilket vi ju hoppas, emigrerar ni då?
1: Ja, men jag... Alltså... Först och främst, vi ska väl inte vara alltså förhasta oss här nu. Alltså, vi är ju ändå på säsong 3. Jag åker ner till Frankrike på måndag. Mm. Låt se vad som händer då och så vidare. Men jag menar, det finns ändå, det är ändå en stund kvar. Men sen är det väl som alla andra renoveringsbesatta, alltså när det är klart, då måste väl vi hitta ett nytt projekt.
0: Vad
1: det är
0: kul,
1: väl inte...
0: Kalle!
1: Men det är ju jättelyxigt. Alltså vi är så himla, det är ju jättekul att folk tycker det här är roligt att titta på, och det är ju liksom världens roligaste jobb att ha, att få hålla på och liksom göra det här. Mm. Det känns ju också som att man får lite kraft av det, att vi inte är ensamma, utan jag menar, när vi rör oss i tätort så ropar ju folk, hur går det med rucklet? Alltså, så det, vi är så himla glada för det, att man på något sätt, det hände nyss en katastrof som, jag ska inte spoila något, men om vi säger så här, den här säsongen, den slutar inte riktigt kanske som man kanske helst vill som tittare, om man gillar när det går bra.
0: Okay.
1: Jag låter det vara så. Men, och då vill jag bara säga att jag tror att typ 9 av 10 liksom vanliga människor hade nog, alltså, totalt brutit ihop. Och där känner ju jag snarare så här, att jag fnissar lite för mig själv, för att så här, det blir också, det blir mer känslor.
0: Ja, det blir bra TV. Det är det du försöker säga.
1: cyniskt.
2: Jag är noll.
0: Och det kan ju ni, bra TV. För nu är ju programmet nominerat till årets TV-pris Kristallen. Kategorin är ja. Årets livsstilsprogram. Det här är den 31 augusti. Då, ni gillar ju gala också. Få människor har varit så skitiga i TV som ni två. Men ni kan ju verkligen putsa upp er ordentligt. Kommer ni liksom att spänna de musklerna till galan?
1: Alltså ni, vi är ju i Frankrike och renoverar då.
0: Oh,
1: jag vet inte hur det ska gå. Men hur ska det gå?
0: Ja, hur tänk det ska om vi
2: vinner. När var det, sa du? 31?
0: Ja, 31.
2: Då ska jag åka upp på älga. Alltså ja. Det är 1 september kommer jag släppa hund.
0: Den här galan ligger väldigt dåligt i era kalendrar.
1: Kan du gå i vårt ställe, Titti?
0: Skicka gärna mig. Jag tar min smoking och glider in.
2: Perfekt.
0: Ja. Vad kul. Ja. Jag kan också göra tacktalet på franska om jag övar lite.
1: Jag hör att du har liksom möjlighet att göra det.
0: Ja, och nu tänkte jag avsluta på franska också. Vi bänkar oss och tittar på er framfart och håller i oss lite grann då, låter det som, Britta. Stort tack för att jag fick prata med er idag. Kalle Zackari Wahlström och Britta Zackari. Och då säger jag merci beaucoup et au revoir.
1: Ja, merci och titta på måndag på premiären. Tack.
2: Bon weekend.
1: Bon weekend.
0: Nu rundar jag på det och säger Donna Lewis, I love you always forever.

0: P4 Extra lyssnar du på, och precis nås vi av nyheten att det pågår en polisinsats vid en skola i Fagersta. Polisen och insatsstyrkan är på gång. Polisens presstalesperson säger att man bara vill bekräfta att det är en pågående insats. Sen finns det andra medier som rapporterar om att det finns skadade på platsen. Om detta vet vi inget i nuläget, inga bekräftade uppgifter. Det här kommer naturligtvis våra kollegor på Ekonyheterna att fortsätta följa. Här blir det strax kulturnytt till att börja med. Mattias Lindén, det ska handla om mässling.
1: Ja, inget självklart kulturämne kanske, men det omtalade utbrottet av den här sjukdomen efter musikfestivalen Urkult fortsätter ju att växa.
0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var här idag när jag fortsatte våra partiledarintervjuer. Det samtalet finns snart som podd. Nu lämnar jag över.
1: 27 personer har hittills bekräftats smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan. Och artisten Sara Parkman, hon är orolig för sin bebis som var med på festivalen i år och beklagar att det här drabbar en, enligt henne, viktig festival.
2: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival, som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop, väldigt mycket idé och kultur, barnteater. Så det är en stor kulturfestival dit nästan alla som är intresserade av kultur som bor norr om Gävle åker till. Jag var där för första gången jag var 13 och sen återkommit dit många gånger, både som publik och musiker, och jag sa, halva min familj där, och man känner igen liksom gamla kompisar som har växt upp. Alla som är någorlunda intresserade av kultur för dit.
3: Hur har det här mässlingutbrottet påverkat dig?
2: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med att vad de tycker och står för, och det tycker jag är, de har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader, så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
1: Här är så artisten Sara Parkman, och reporter var Vivica Blad. Det kultförklarade 70-talsbarnprogrammet Tårtan blir teater i Per Anderssons regi. Den 30 oktober får föreställningen premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är Carl-Johan De Geer, som ju var en av upphovsmännen bakom serien, som gjort ombearbetningen till teaterscenen. I rollerna kommer bland annat Leif André och Katrin Sundberg att synas. Och Christopher Nolans The Odyssey har slagit ett till rekord. Filmen som nu spelat in mer än 1,35 miljarder dollar, motsvarande 13,8 miljarder svenska kronor, är numer den globalt mest inkomstbringande barnförbjudna filmen i historien. Den går om den tidigare rekordhållaren superhjältefilmen Deadpool and Wolverine från 2024. Det avslutar Kulturnytt.
4: Betyder eftermiddag, denna fredag eftermiddag med Anneli och Paulina. Vi ska på inspelning av actionfilm i Strömsund. Vi summerar också första dagen på björnjakten idag. Och så inleder vi det hela med heta valdueller i Bergs kommun. Ja, en härlig fredag eftermiddag väntar alltså i din kanal. Och som vanligt då, vid 3-tiden, nyheter från Ekot.
5: Först Ekot om att en stor polisinsats uppges pågå vid en gymnasieskola i Fagersta, det rapporterar flera medier. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till SVT Västmanland att en insats i området pågår, att de inte kan säga mer i nuläget. Wamstad vill inte kommentera om det finns några skadade, men säger till Expressen att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten. Ytterligare 2 män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni. Det meddelar dansk polis. Mannen arbetade som polis men var inte i tjänst när misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang. Sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen, visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
6: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
7: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
6: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
7: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
8: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
5: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. Och nu ska vi återvända till nyheten om Fagersta som vi hörde om alldeles nyss. Vi har precis fått veta att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på den här skolan i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Polisen uppges ha omhändertagit en person, också detta enligt kommunen. Det får avsluta Ekot klockan 3 i studion. Angela Wiesedelar.
4: 3:03 är klockan. P4 Jämtland-kanalen som du lyssnar på, där man får höra allt spännande som händer i världen. Och vi ska också inledningsvis inleda hela det här programmet i Bergs kommun. För vi ska fortsätta med valduellerna denna fredag eftermiddag. Anneli Johansson heter jag och Per Arnsäter. Du är på plats du i Bergs kommun.
9: Jajamän, i Myrviken med tre politiker, centerpartist, sverigedemokrat och vänsterpartist. Vi står här och småsnackar innan duellen ska dra igång. Det är lite fredagskänsla och ändå en skön augustisol, måste jag säga.
4: Och snart drar vi igång med valdueller.

0: Taylor Swift tackar vi där. Opalite heter låten. Idag är vi i Bergs kommun för valdebatter mellan partiernas toppkandidater i kommunvalet alltså. Och tidigare i morse, då var vi i Svenstavik och nu så är det förflyttning. Ja, det har förflyttat sig till Myrviken. Per Arnsäter är på plats med tre politiker.
1: Det stämmer bra. Vi står på torget här vid Myrviken. Jag har en centerpartist, en sverigedemokrat och en vänsterpartist med mig. Vi börjar med en kort presentation. Niklas Ålund från Hackås, nytt toppnamn i Centern, 39 år. Tjänsteman i Bergs kommun, bland annat folkhälsofrågor. Ditt parti är med och styr tillsammans med Socialdemokraterna. Och du är sedan någon månad tillbaks förste vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott. En första fråga. Varför är du politiskt engagerad?
2: Jag är ju född och uppvuxen här och jag känner väl att det är viktiga frågor. Det är viktigt att vara med i utvecklingen framåt och jag har väl insett att jag kör på politiken. Spännande.
1: Vi går vidare. Kjell-Åke Andersson, Hackås, andra namn på Sverigedemokraternas lista, 61 år, verkstadsmekaniker och ledamot i kommunfullmäktige samt utbildningsnämnden. Varför är du politiskt engagerad?
3: Därför jag försöker påverka kommunen som man blivit upplärt att försöka göra.
1: Tack. Marcus Magnusson, Myrviken. Vänsterpartiets första namn, 52 år, servicetekniker, bland annat då köksmaskiner, luftvärmepumpar. Ledamot i kommunfullmäktige bara sedan ett halvår tillbaka ungefär. Ersättare i kommunstyrelsen. Varför är du politiskt engagerad?
4: Ja, jag tyckte väl, jag har inte varit så länge med på den här nivån, men jag tyckte väl att det lutade lite åt fel håll för min del. Inför förra valet så tyckte jag att nu är det dags att börja engagera sig.
1: Det är Marcus Magnusson, Vänsterpartiet, som säger det. Ja, vad ska du säga, Anneli?
0: Ja, du Per, innan vi kör till musik och så kickar igång valduellerna då, så undrar jag, vilka är de där viktigaste frågorna i Bergs kommun just nu?
1: Ja, en stor fråga är hur man ska få befolkningen att växa. I början av 90-talet så bodde ju runt 8700 invånare i kommunen. Sen har det sjunkit och planat ut på strax över 7000. Men de senaste 4 åren har befolkningen minskat något varje år, trots ett tydligt mål att kommunen ska växa. Prognoser framåt pekar på en allt större andel äldre med allt vad det kräver i omsorg och vårdinsatser. Och andra utmaningar i Bergs kommun, det är gymnasiebehörighet och lärarbehörighet. Där är Bergs kommun inte sämst i länet, men hör till kommunerna med stora utmaningar.
0: Härligt Per, nu blir det lite musik när vi fortsätter med valduellen här från Myrviken.

0: Rosé och Bruno Mars tillsammans. Apathé heter låten.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Idag är vi i Berg för valdebatter mellan partiernas toppkandidater i kommunvalet. Per Arnstedt, är du plats i Myrviken?
3: Det stämmer bra, tillsammans med C, SD och V. Vi börjar med första frågan, Niklas Åhlund, Centerpartiet. Ni är med och styr kommunen tillsammans med Socialdemokraterna. Om du ska säga en sak, vad tycker du har blivit bra i Berg den gångna mandatperioden?
4: Då skulle jag säga att jag tycker det har varit ett lyckat initiativ att vi har gjort sociala investeringar i barn och unga. Och för att utveckla det så menar jag skolsociala team, fritidsgårdar och en ny förskola i Krösjö. Det tror jag är i grunden något väldigt positivt i att vidhålla och utveckla byar och samhällen. Så det känns bra.
3: Kjell-Åke Andersson, Sverigedemokraterna, håller du med Niklas när han klappar sig själv på axeln här?
5: Ja, det här med tag hemmasittare, det tror jag är väldigt viktigt att göra tag till för att få tillbaka till skolan igen.
3: Marcus Magnusson, Vänsterpartiet, håller du med om berömmet han ger sig själv här?
6: Ja då, det är viktiga saker de har lagt tid och pengar på såklart. En annan sak som är viktigt som de har varit med och tagit fram och kommunen, det är ju att satsa på bibliotekerna. Det är en viktig, både i Svenstaviket, nytt fint, och filialerna som vi har ute i kommunen. Det är en samhällsnyttig åtgärd.
3: Är det det viktigaste, på samma fråga där, om du får välja då, som du tycker har varit bra den här mandatperioden?
6: Jag tycker det är en bra, jättebra grej, tycker jag. Och som sagt, när skolsociala team och allting, det är ju en jättebra sak. Att man hittar åt de här som råkar hamna efter eller bli hemmasittare.
3: Kjell-Åke Andersson, Sverigedemokraterna, om du ska säga en sak då, vad tycker du har blivit bra i Berg den gångna mandatperioden? Utöver det vi har pratat om nu då?
5: Ja, det här med företagarträffar, frukostar de har. Att företagen får träffa varandra då och då och knyta kontakter.
3: Varför är det bra?
5: De knyter kontakter med varandra och blir lätt för samma för dem och få kompetens mellan företagen inom kommunen. Slippa ge sig iväg till Östersunds kommun eller sånt där för att få tag kompetensen. För ofta finns kompetensen i bygden.
3: Men är det här något som är nytt de senaste åren eller?
5: Nej, de har haft det här ett tag. Har de haft det, så att det är positivt på det viset.
3: Niklas Åhlund, Centerpartiet, skriver under på det också.
4: Företagarträffarna är ju ett effektivt sätt att bjuda in till och hålla öppna möten ihop med företagare för att få reda på liksom viktiga faktorer för deras förutsättningar att öka sin omsättning, lönsamhet eller marknadsutmaningar. Vad ser de för utmaningar framåt eller möjligheter? Och hur kan kommunen vara med och bidra i de frågorna?
3: Ja, vi är i Bergs kommun idag, Myrviken. Vi har börjat med att prata om vad som fungerar bra i kommunen. Lyft några exempel. Vi ska fortsätta den här valdebatten. Det är alltså Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Vi ska fortsätta efter lite musik och då blir det fokus på vad som har fungerat sämre.

0: Queen med Radio Gaga och har precis slagit på din radio och har berättat att vi är berg nu denna eftermiddag för valdebatter mellan partiernas toppkandidater i kommunvalet. Per Arnsäter är på plats i Myrviken med en centerpartist, sverigedemokrat och en vänsterpartist.
1: Det stämmer bra och vi går direkt på nästa fråga. Och det är, vad tycker du har fungerat sämre under den här mandatperioden? Och då börjar vi med Kjell-Åke Andersson, Sverigedemokraterna.
2: Det är den här höga arbetsbelastning som de har inom vården, äldrevården som varit. Och sen det här dippen hade med låga behörigheter till gymnasiet förra året, men det verkar vänt nu hoppningsvis.
1: Skolan ska vi prata lite mer om i sista ingången här, men med inom omsorgen här då, vad vill du specificera lite mer, vad är det som inte funkar där?
2: Den höga arbetsbelastning de har, personalen, som man vill inte jobba inom här, att de inte kan påverka sina arbetstider här, som man fått till åt sig av personalen.
1: Om vi bollar över den frågan till Niklas Åhlund, Centerpartiet, som är med och styr tillsammans med Socialdemokraterna. Varför ser det ut så här?
3: Ja, det handlar ju i grunden om att äldreomsorgen, vi vet att det har varit en pressad verksamhet och man har jobbat inom de ramar man har haft. Och det är svårt att få tag på folk. Det är en förändring som har stegvis gått åt det hållet, att färre väljer att jobba inom äldreomsorgen samtidigt som vi ser ökade utmaningar. Så att det är en utmaning vi är medvetna om, och man har vidtagit och provat lite piloter, olika utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen. Så man försöker möta den här utmaningen löpande inom ramen för nämndens arbete.
1: Men gå tillbaka till dig, Kjell-Åke Andersson, SD. Vad skulle ni göra då om ni får makten efter valet och möjlighet att påverka i den här frågan?
2: Ja, att personalen får mer sätt att kunna påverka sin situation, att lägga typ schema och det. För får man folk trivas på att platsen, då kan man smitta av sig på andra personer som kommer tillbaks. Som just nu så är det folk som slutar på grund av att det är som det är.
1: Så större frihet för personalen?
2: Ja, då sker med läggning och det från ska man ha.
1: Vi går vidare till Marcus Magnusson, Vänsterpartiet. Vad tycker du har fungerat sämre under den här mandatperioden?
4: Ja, vi är lite nya i det här, så vi har inte riktigt samma insyn. Men det här med att vi har en ort

0: Det är ju naturligtvis en utmaning att vända på en sån, men vi måste ju få vända hela trenden att vända svenska hit, men får det till något positivt igen. Att man ser till att man får in folk, för som det är nu när vi vill bli fler i kommunen, så är det att man har en sån stämpel ses ju inte som något positivt. Och det måste man ju liksom prova att vända på alla möjliga sätt.
1: Niklas Åhlund, Centerpartiet, ni är med och styr med Socialdemokraterna. Att det ser ut så här i Svenstavik då, som Marcus Magnusson beskriver det. Varför har det blivit så?
2: Vi har ju, jag skulle säga att det är en väldigt bred och mixad, komplex, sammansatt problematik kring socioekonomiska utmaningar. Det handlar om allt från utbildning till inkomster till hälsa. Och vi behöver jobba med alla de bitarna. Och varför vi har hamnat där, jag tror att det har varit svårt att få... Det är många som har låga inkomster. Och vi pratar ju om ett ganska litet geografiskt område kring Svenstavik. Fördelen med att vi har identifierat den problematiken är ju att vi kan egentligen... Jag tror att vi kan vända utvecklingen med hyfsat små medel, bara vi har ett långsiktigt och målinriktat arbete med det.
1: Du ska få frågan också, ganska kort svar. Vad tycker du har fungerat sämre under den här mandatperioden, utöver det vi pratat om nu?
2: Ja, men för det politiska arbetet så skulle jag vilja lyfta att vi har ju tagit några beslut som har fått stor påverkat många människor, och då vill jag nämna kanske till exempel frågan kring fjällgymnasiet och fjällgrimten som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och oavsett hur de besluten har landat eller vad de har fått för effektpåverkan, för jag har förstått det som att vissa har upplevt positiva aspekter i omdaningen av fjällgymnasiet till exempel. Alltså vissa aspekter har man ändå tyckt har känts ganska bra. Men det som är det liksom framträdande är att man känner att man inte har fått vara med i processen. Och där tycker jag att vi i politiken samlat, oavsett vem som styr, så är det här ett utvecklingsråd som är nödvändigt och viktigt för de nästa 4 åren. Att vi involverar medborgare i de här stora förändringarna av de verksamheter vi känner så mycket för att vi behöver vara medvetna om hur det påverkar människor.
1: Ja,
2: tack.
1: Ja, det är Niklas Åhlund, Centerpartiet, som lägger ut orden där. Vi ska lyssna på lite musik och sen blir det nyheter, och sen fortsätter valdelen från Myrviken i Bergs kommun.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Stella Leftly, låten den heter Boston. Ja, det är faktiskt en valduell som är på gång denna eftermiddag i P4 Jämtland ifrån Bergs kommun med vår reporter Per Arnsäter. Vi ska strax tillbaka dit, först nyheter, andra uppdateringar också i din kanal P4 Jämtland. För klockan är 3:30 och först pratar vi om att många föräldrar vill att deras barn ska få mässlingssprutan.
1: Flera oroliga småbarnsföräldrar vill tidigare lägga mässlingsvaccinet för sina barn efter det dokumenterade fallen av mässling. Och det är fullt möjligt.
2: Från 1 års ålder är det inga problem att tidigare lägga precis den mässlingsdosen som annars ges vid 1,5 års ålder, som sagt.
1: Det säger barnhälsovårdsöverläkaren Anna Lundmark i Östersund. Och BVC har fått mycket frågor senaste tiden.
2: Det är mycket frågor till BVC och vi är så glada över det, att man hör av sig och frågar. I de allra flesta fall här i länet så handlar det framförallt om att bemöta frågor och stilla en oro, för att smittan finns inte i hela länet.
1: I det ordinarie vaccinationsprogrammet ges vaccinet mot mässling först vid 18 månaders ålder, men det kan ges redan från 12 månader.
2: Det är ju så här att när en mamma som har haft, eller en gravid mamma som har haft mässling eller är mässlingsvaccinerad, så går hennes antikroppar över till barnet under graviditeten och kvarstår hos barnet under de första 6 månaderna, vilket också ger barnet ett väldigt bra skydd.
1: Det är en påminnelse att mässling inte är utrotad. Men barnhälsovårdsöverläkaren Anna Lundmark förstår att många småbarnsföräldrar blir oroliga.
2: Det är absolut befogat. Och det är ju så att vi blir påminna om att den här sjukdomen finns, att den inte är utrotad.
1: Reporter var Pernilla Ant. Jag är Anja Stenmark.
0: Och det är Sofia Ekström som har koll på trafikläget den här eftermiddagen.
3: Ja, den trafikolycka med en lastbil som skedde tidigare är nu avklarad, den som var vid Hedlanda i morse. Så att där är det framkomligt igen på länsväg 315. Och trafiken i övrigt verkar flyta på bra på vägarna just nu. Några tågförseningar är det på grund av signalfel mellan Stockholm och Östersund. Det kan vara bra att kolla ditt tågbolag om du ska ut och åka eftermiddag. Skulle det hända någonting, tipsa mig på 020 999 444.
0: Det är väl ett telefonnummer som man nästan har tatuerat i pannan, tänkte jag säga. Det känns så, i alla fall när man lyssnat på den här kanalen i väldigt många år. Anneli Johansson heter jag, vi ska strax tillbaka till Bergs kommun och valduell också. Och så får vi en extra sändning från Ekot med anledning av våldsdådet på en skola i Fagersta. Bara om några minuter. Först Axwell och Ingrosso.

0: Axwell och Ingrosso. Ja, nu ska vi till en sändning som Eko sänder då direkt med anledning av våldsdådet på en skola i Fagersta. Vi ska nu över till Ekos programledare Marcus Nilsson.
1: Så är det alltså. Det är en beväpnad person med svärd som ska ha skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta. Det skriver kommunen. Det är också en person som ska vara omhändertagen. Vi kan lyssna till Pelle Wamsta, polisens presstalesperson.
2: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Polisens presstalesperson där, Pelle Wamstad. Och det här är ju någonting som fortfarande pågår. Vi rapporterar löpande kring det här. Och Ekots kriminalreporter Simon Andrén finns i studion här i Radiohuset i Stockholm. Vad vet vi om situationen just nu?
3: Ja, vi vet det som vi har hört, det vill säga att flera personer ska vara skadade av en man, av en gärningsperson som ska ha agerat med ett svärd. Det är uppgifter från kommunen som kommer och gör gällande det. Och vi vet också att polisen gör bedömningen att det inte längre är någon fara för allmänheten efter att den här personen greps. Och när han greps så ska det enligt uppgift till Aftonbladet och även uppgift till Sveriges Radio avlossa skott. Personen ska ha skjutits i samband med gripandet. Att polisen bedömer faran som över, den akuta faran som över, gör jag tolkningen av att det här handlar om en ensamagerande, då man alltså inte gör bedömningen att det finns fler gärningsmän med liknande idéer som är en del av det här brottet på andra platser.
1: Och det Simon Andrén säger det, och det vi hör i bakgrunden, det är Terje Lunds ljud som kommer ifrån Fagersta, och du är på plats, Terje. Berätta vad du ser.
4: Ja, jag står precis vid denna skola, Brinellskolan i Fagersta, och det är en enorm polisinsats här vid Brinellskolan. Jag tror jag aldrig sett så många poliser samtidigt på en och samma gång. Det är poliser även med automatvapen, och så jag såg också en polis som dundrade förbi med en polismotorcykel. Så det är en enorm insats med polisbilar, ambulanser och även brandkår. Så att, ett väldigt tryck här. Tyvärr har jag inte då fått prata med någon polis.
1: Lite kort,
4: här
1: Terje, vad säger de du pratar med då, de du når? Lite kort.
4: Ja, jag pratade faktiskt med några föräldrar som har då barn på skolan som är inrymda i olika lokaler. Mm. De har ju fått besked att de här barnen är trygga, så där ser man lugnet i ögonen. Men ja, det är en väldigt speciell händelse här i Fagersta.
1: Terje Lund, säger det, P4 Västmanland. Fortsätt häng med oss i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter bevaka den här nyheten.
0: Programledare där, Marcus Nilsson. En sändning alltså från Ekot med anledning av våldsdåd i Fagersta. Och som sagt, återigen, vill du höra mer om det, då kan du fortsätta lyssna på den sändningen via appen Sveriges Radio eller vår sajt.

0: Oskar Lindros lyssnar på Bara mellan oss heter låten.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi är i Berg för valdebatten mellan partiernas toppkandidater i kommunvalet. Per Arnsäter är på plats i Myrviken. Det är halvtid kan vi säga nu för din centerpartist, sverigedemokrat och vänsterpartisten.
3: Ja, vi har kommit till den tredje frågan i den här debatten. Marcus Magnusson, Vänsterpartiets första namn. Vad är viktigast att fokusera på framöver?
4: Det är kärnfrågorna. Det är vård och skola. Och vi behöver bli fler i den här kommunen. Och bygga för att äldre ska kunna flytta från sina hus och ge plats för nya som kan flytta in. Så det är, vi måste satsa pengar på, ja, på välfärden. Det är väl det som är den stora grejen.
3: Vad är det som måste prioriteras bort då om man ska satsa på välfärden? För ni har ju inte en outsinlig kassa i Bergs kommun.
4: Nej, men får vi mer folk till kommunen så får vi en större kassa. Det är ju skatteintäkter och att öka en befolkning. Men det är ju så att det är det viktigaste. Vård och skola är väl det absolut viktigaste man måste satsa på.
3: Är det ett vallöfte från Vänsterpartiet, vård och skola?
4: Det är det. Och vi jobbar ju, eller ska jobba. För de grejerna.
3: Jag vänder mig till Niklas Sålund, Centerpartiet. Vad tycker ni är viktigast att fokusera på framöver?
5: Inom Centerpartiet så har vi pekat ut den absolut viktigaste utmaningen för de närmaste 4 åren. Den finns inom äldreomsorgen. Vi ser att vi i snabb takt blir äldre och att vi kommer behöva ha en beredskap för de 4. Alltså vi har 4 år på oss nu som vi ser det. Och det handlar om att vi behöver prioritera en äldreomsorg som, med scheman som medger mer återhämtning och tid med, utanför äldreomsorgen. Att vi bygger karriärvägen inom äldreomsorgen så att man blir kvar och att fler vill och kan arbeta inom äldreomsorgen.
3: Men ni har ju varit med och styrt med Socialdemokraterna. Varför har ni inte gjort det här tidigare?
5: Vi har just haft en ganska offensiv strategi på att öka inflyttningen och lagt ganska mycket fokus, tid och pengar på det. Men Centerpartiet har nog landat i att vi behöver också se att vi har den verklighet som vi ser. Och kanske inte har landat i den verklighet vi hoppades på inför förra mandatperioden. Och då krävs det kanske att vi börjar att kratta för de utmaningar vi ser kommer vid horisonten. Och det är hög tid att göra det nu.
3: Om du skulle formulera ett vallöfte kring det, har du det?
5: Jag har ju lovat, det kommer att bli ett strikt fokus på att försöka få till en äldreomsorg för idag och imorgon. Det är vårt absolut tydligaste vallöfte.
3: Vi går vidare till Kjell-Åke Andersson, Sverigedemokraterna. Vad tycker du är viktigast att fokusera på framöver?
6: Ja, men det som man också sagt är vård, skola och omsorgen som måste funka. Det för att det måste vi satsa pengar på. Och det är en tuff uppgift det gör.
3: Varför är det så viktigt då?
6: Alltså, som skolan då, får vi satsa på skolan, vi får elever som är godkända och det så blir en mindre kostnad. Mindre kostnad på dem. För en person som inte klarar skolan, det kostar pengar. Gör den.
3: Vart ska ni ta de pengarna ifrån då? Vad är det som prioriteras bort i sådana fall?
6: Ja, det är svårt att säga riktigt direkt ut. Alltså, måste man ju se. För bättre insyn är det i alltihopa. För att, men ser man så här att man, det kan kosta pengar nu i grundskolan det här då, och ta tag i de här skolorna. Men i slutändan, ett par år, då börjar det kosta mindre pengar.
3: Vi ska prata lite mer skola, sista frågan här. Det du tog upp nu, är det någonting av det du vill formulera ett vallöfte kring?
6: Ja, det är ju allt av det här vi sa nu då, att vi måste satsa pengar på de här grejerna. Det får göra. Det får kosta, men vi får försöka ordna upp det.
3: Det är Kjell-Åke Andersson, Sverigedemokraterna, som säger det. Vi ska lyssna på lite musik och sen ska vi avsluta den här valdebatten i Myrviken med att prata om skolan.

0: Sara Sorg är tillbaka med en ny låt som heter Om detta blir en hit. Och det är du som lyssnar som avgör det kanske. Lokal musik i alla fall, bandet från Östersund, och lokal politik handlar om nu på eftermiddagen när det är valdebatt. Vi är i Myrviken i Bergs kommun. Per Ransäter, vår reporter. Är det sista drabbningen nu tillsammans med tre politiker?
1: Det är det. Jag tänkte vi skulle prata lite om skolan. Jag vänder mig till Niklas Åhlund, Centerpartiet, som är med och styr dem med Socialdemokraterna. Under flera år har Bergs kommun kämpat med att en stor andel elever inte blir behöriga till gymnasiet. Förra året saknade en av fyra i nionde klass tillräckliga betyg. Kommunen har ju inlett ett samarbete med Skolverket för att vända den här trenden. Och även om gymnasiebehörigheten såg mycket bättre ut i år, så går det inte att dra någon slutsats om att trenden har vänt, och enligt utbildningschefen när vi pratar med henne. I och med att det handlar om så små elevkullar. Men Niklas här, varför ser det ut så här, och vad ska ni göra åt det framförallt?
2: Som du säger så ser vi ju tidiga tecken, ska vi säga, på att Skolverkets insatser har kanske burit frukt eller haft effekt. Varför det ser ut så här är ju, vi kämpar ju också med, många elever kämpar med att ta sig till skolan. Jag tänker så, livsvillkoren, man måste titta på livsvillkoren också för barn och unga. Det handlar om att barn ska vilja och kunna komma till skolan. Det handlar om att man ska ha kompisar och trivas, inte ha för mycket skolstress. Det vet vi också har ökat. Man ska träffa bra lärare med rätt behörighet, med bra kvalitet i undervisningen. Det är en faktor som Skolverket har slagit fast. Och sen måste vi ha en stark och närvarande elevhälsa, och med barn med tidiga problem och lite på glid, att det finns en socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri för att fånga upp barn och unga tidigt. För det är saker som också påverkar måluppfyllelsen i förlängningen i skolan.
1: Men vad kan du som politiker göra då? Ni har varit med och styrt, och vad ser du för behov framåt då? Ni har ju uppenbarligen inte lyckats fullt ut ändå.
2: Nej, och vi har ju följt betygen och måluppfyllelsen i skolan med liksom nära intresse under den här mandatperioden. Och vi har också fått det här, den här hjälpen från Skolverket. Och vi tror att det är jätteviktigt att fortsätta de här insatserna. För jag tycker att vi har bra lärare, vi har en bra undervisning. Men vi måste fortsätta jobba med kvaliteten i undervisningen som en jätteviktig del. Så det här arbetet vi har inlett, det måste få fortsätta, och det är prioriterat.
1: Kjell-Åke Andersson, Sverigedemokraterna, vad tänker du när du hör Niklas här? Är det någonting ni skulle gjort annorlunda och vill prioritera annorlunda för att komma till rätta med det här?
3: Nej, han har ju rätt väg med prioriteringen alltså. Att man ska, nu är det så, samtidigt har man ju sina kunskaper först i 7, 8, 9. När man ser det bekymmer med eleverna redan i klass 3, att de har jobbigt redan då, att man fångar upp eleverna redan där nere och får stöd de behöver, så behöver det inte bli så kostsamt när man 3 år efteråt upptäcker att det här går inte.
1: Men behövs det ytterligare satsningar från politikens sida, eller löser skolorna det här själva?
3: Nej, det är här de håller på med nu då, med Skolverket och det, och satsa på de pengarna som vi får in. Att vi i kommunen är beredda att satsa pengar. Det kostar ju samtidigt det här utbildningen för med Skolverket. Ja. Att vi låter, men det får kosta pengar nu då. Och vi får ju igen det sen när vi får behöriga elever, alltihopa kostar mycket mindre. Ja. Det är en dyr kostnad nu, det är det. Men i långa loppet så är det vinst.
1: Marcus Magnusson, Vänsterpartiet. Håller du med dina kollegor där, eller vad säger du?
4: Ja, men det gör jag. Det jobbet som har skett med Skolverket, det verkar ju vi har gjort resultat redan, och det är ju en längre gående process. Så vi även kan förlänga, kommunen kan förlänga ytterligare framöver, om jag har förstått det hela rätt. Och om det redan nu börjar se bättre ut, så ska vi fortsätta på det jobbet.
1: Ser du att det behövs några ytterligare åtgärder eller prioriteringar från politikens sida?
4: Skolan behöver, så är det väl alltid. Skolan behöver ju personal och pengar, och de behöver ju mer personal, mindre klasser och så vidare. Och så vidare. De här ständiga frågorna som alltid kommer upp. Mer personal, mindre klasser, mera pengar. Det är ju det som inte löser det, men det är det som det påverkar ju.
1: Kommer Vänsterpartiet skjuta till mer pengar till skolan då, om ni får mer makt?
4: Får vi vara med och tycka till, så det ska vi göra.
1: Och var tar ni de pengarna från då?
4: Ja, nu är det så att vi sitter inte som i någon nämnd eller någonting, så att det är lite svårt för oss att säga vart just vart pengarna ska tas i dagsläget. Men det ska man gå omfördela och hitta.
1: Vi tar en sista fråga, lite korta svar här får jag be om. Men en annan utmaning i skolan är att lärarbehörigheten är låg på flera grundskolor. Här i Myrviken, just där vi är idag, där har man lyckats lite bättre just här då. Men överlag, lärarbehörigheten är låg. Hur ska den förbättras? Kjell-Åke Andersson, Sverigedemokraterna, kort svar.
3: Ja, att utbilda personalen, alltså lärarna, och låta dem vara kvar på skolorna. Och få förutsättning att de ska kunna utbilda sig samtidigt vara lärare. Det är en fördel.
1: Niklas Åhlund, Centerpartiet.
2: Jag tror på utbildning, fortbildning, att bygga karriärvägar är viktigt. Vi har vissa sådana lösningar på plats idag, men det behöver fortsätta utveckla. Jag skulle gärna se insatser som siktar in sig på just lära sig läsa, skriva, räkna. För det vet vi att det är en sån viktig förutsättning i den fortsatta skolframgången från tidiga år.
1: Niklas Åhlund, nej förlåt, Marcus Magnusson, Vänsterpartiet, samma fråga där.
4: Nej, men det är ju utbildning och fortbildning för personalen är ju för att nå den nivå som krävs egentligen. Det är ju jätteviktigt.
1: Ja, med de orden så rundar vi av här från Myrviken. Det har varit valdebatt mellan Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Tack så mycket Niklas Åhlund, Centerpartiet, Marcus Magnusson, Vänsterpartiet och Kjell-Åke Andersson, Sverigedemokraterna. Tack ska ni ha.
0: Per Arnsäter, direkt då från Myrviken i Bergs kommun. Det var den valdebatten. Vi avslutar väl veckan med Bergs kommun då. Isak Laurell, vår valansvarige. Vi har ju några kommuner kvar.
5: Ja, vi har klarat av två stycken av totalt 8 här i Jämtlands län. Tidigare i veckan i onsdag så hade vi Härjedalen också. De duellerna går att lyssna på just nu på vår sajt om man är nyfiken på det. Och i nästa vecka då går vi vidare till Östersund på onsdag och Strömsund på fredag. Så där kan man se fram emot lite spännande politikerdueller även från de kommunerna.
0: Just det, det är upplagt precis som nu att man får lyssna lite grann på flera tidpunkter på dagen.
5: Ja, men precis. Johanna Vaktal och Fredrik Westberg håller i dem.
0: Tack för det, Isak. Då, det är P4 Jämtland att lyssna på. Vi ska till Strömsund efter 4 och vara med på en actionfilm i

0: Pink är det här, Never Gonna Not Dance Again. Knepig titel där. Alltså hon ska dansa alltså. Eller hur var det nu, skulle hon aldrig inte dansa? Ja, det var jättekrångligt i alla fall. Vi reder ut det mesta i din kanal P4 Jämtland hela eftermiddagen med Anneli och Paulina. Nyhetsdags nu från Ekot, klockan är 4.
1: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan, och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
2: Ja, jag står precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag har sett poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
1: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan du kort beskriva vad de sa?
2: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brinellskolan.
1: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion, Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
3: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst 2 personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman, i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
1: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén. Och mer om det här förstås i 4:15 i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiesegedler.
0: Ja visst, det är fortsatt lyssning som gäller på den här kanalen för att få veta det allra senaste. Anneli Johansson, och så har vi också Paulina Storbacka med här i eftermiddag. Med flera vill jag säga också. En fredag eftermiddag med en actionrulle. Ja, det kanske är precis så många väljer att ha det. Och då kan vi hjälpa till med det, för tillverkningen av en actionrulle är på gång i Strömsund, eller hur Paulina?
4: Ja, men precis. Jag står här nere på torget och det är ganska bra med folk faktiskt. Många med gula, neongula varselvästar på sig. Lite avspärrat område och så. Här har det byggts upp en liten ställning också inför filminspelningen.
0: Mm. Alltså det är fredagsruschen mitt i centrum och det ska vara filminspelning. Är det trångt?
4: Precis. Nej, men det skulle jag inte säga att det är. Men det är ju lite valkampanj på gång här på torget.
0: Det
4: och någon EPA som körde förbi precis. Så att det är, ja, folk är i farten.
0: Allt händer samtidigt och visst är vi med där det händer grejer. Action blir det, kan jag lova, i din kanal. Bara om en liten stund. Vi hörs snart, Paulina.
4: Det gör vi.

0: Promise Myself heter låten. 4:07 är klockan. Signe Rosenberg är här med en lokal nyhetsuppdatering nu. En del kanske väntade saker, men kanske lite oväntade också. Först ska det förhandla om ett misstänkt bedrägeri.
1: Ja, men precis. En kvinna i 50-årsåldern från Krokoms kommun har polisanmält ett så kallat romansbedrägeri som gjort att hon enligt den här anmälan blivit av med 800 000 kronor. Hon höll via sociala medier under 2,5 år kontakt med en person som utgett sig för att heta George, men som hon aldrig träffade i verkligheten. Kvinnan övertalades att göra flera banköverföringar, men insåg till slut att hon hade blivit lurad. Ärendet utreds nu av polisens bedrägericenter som ligger i Sundsvall, som har en hel del att gå igenom eftersom kvinnan har sparat alla konversationer, kontoutdrag med mera.
0: Mm. Sen lite mer då om mässlingsutbrottet.
1: Ja, men vi fick ju en ny uppdatering här ganska nyligen runt tvåtiden från Folkhälsomyndigheten. Och där kan vi se att inga nya fall av mässling har bekräftats från Region Jämtland Härjedalen idag. Precis som under gårdagen handlar det om totalt 5 fall av sjukdomen här i länet. I Sverige däremot har 3 nya fall av mässling rapporterats in till Folkhälsomyndigheten. Totalt handlar det nu om 27 fall från 9 olika regioner med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Myndigheten skriver också på sin hemsida att majoriteten av de här fallen är barn i skolåldern och unga vuxna, där de flesta fallen har varit ovaccinerade mot den här virussjukdomen.
0: Mm. Och idag då? Ja, björnjakten är igång sedan tidigt i morse.
1: Det är den. Och redan tidigt i morse anländer den första fällda björnen till besiktningsstationen i Sveg. Andreas Österlund bor annars i Uppland och fick skjuta sin första björn i samband med årets premiär. Det var också den första björnen som besiktades av Länsstyrelsen i Sveg.
2: Vi släppte en hund, vi hade ett uppslag sedan igår och så släppte vi en hund som tog det bra och tog upp det och drev. Så att det kom jättefint på mig, stod på en väg där, så det kom lugnt och fint.
0: Mm, och hur stor var den då?
1: Ska vi lyssna?
2: 130, kanske blankt eller där någonstans i alla fall, strax över.
3: Hane, hane.
2: En hane.
1: Mm. Så sa jägaren Andreas Österlund alltså till reporter Marcus Fromberg.
0: Tack så mycket, Signe.
1: Tack. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström heter hon som sjunger om saltvatten. Men nu med Sanne ska det bli actionfilm. Ja, mitt i centrala Strömsund så här i fredagsrusningen ska det alltså produceras film. Jag undrar om det har skett sedan Dunderklumpsfilmen på 70-talet, jag vet inte. Men Paulina Storbacka, du finns på plats. Beskriv hur det ser ut på inspelningsplatsen.
1: Det är en hel del ställningar, ett par tält, lite avspärrat här och var är det på torget i Strömsund. Det är flera personer som går omkring med västar, varselvästar. Och här står jag med Erik Edler som är regissör i den här filmen. Erik, vad är det som är på gång egentligen?
2: Nej, men vi håller på med en pitch trailer som är en form av så här koncept trailer man gör innan man söker bidrag för en eller stöd för en långfilm. Och nu tänkte vi slå ihop det här att vi spelar in det coolaste vi har i den här långfilmen på en extremt dålig plats på en extremt dålig dag, men det kommer bli episkt stort det här. Det är väl som vi gör det här på Strömsunds torg och man vill ju skänka lite tillbaka till Strömsund, vad de har gett en. Vad Strömsund har gett mig så vill ju som skänka tillbaka och sätta det på kartan igen, så att säga. Och jag tycker det är coolt vad man kan få ihop och vad vi har fått tillstånd att göra. Och nu är det igång, äntligen.
1: Ja, men spännande att höra. Kan du berätta lite om vad det handlar om? Vad är det för typ av film?
2: Men det är ju en sci-fi action äventyrsfilm-ish. Och det handlar om att två jägare försvinner i skogen varpå polisen Anna kommer sen tillbaka för att söka det här, de här försvunna jägarna, för de är för få poliser här i Strömsund. Och då måste de ta hjälp av en ensam varg som kan skogen utan innantill. Och där under sökandet så blir det som en brutal överlevnadskamp, för det är samtidigt ett gruvbolag som vill ta sig an att starta gruva, men de väcker ju någonting i skogen då. Ett monster, så att säga. Och det är ju ett älgmonster, därav filmen Aliens.
1: Precis, Aliens som den heter, som i älg och i alien.
2: Jajamän.
1: Jajamän. Och det är många lokala kopplingar. Hur kommer det sig att ni är just i Strömsund? För den här idén har ju funnits ganska länge, inte sant?
2: Nej, men jag vill göra en film där jag trivs, där jag älskar att vara. Det här är ju mitt andra hem. Vad ska jag säga? När jag kommer hit så är jag hemma. Jag bor egentligen i Östersund. Men jag vill skänka tillbaka. Jag tycker allt det är så lättsamt här. Alla är så tillmötesgående. Jag spelar in film i Sundsvall, spelar in i Stockholm. Alltså de är ju, får man säga dum i huvudet där? Ja, det får man. De är lite knäppt där, för det är svårare att få ta på tillstånden. Och att folk är mindre medgörliga. Här är det typ så här, vi ska spela in film, får vi vara, inga problem, vi löser det åt er. Så det är lättsamt och jag vill vara här, för det är annars ska du vara på en annan speciell plats, och det här är en speciell plats för mig.
1: Hur många är ni som är här och jobbar med det här idag?
2: Oj, jag tror vi är 20 pers just nu. Det är allt filmcrew, det är stuntcrewet, vi har skådespelarna, vi har de som riggar här, vi har ljus och ljud. Det är mycket folk. Det är vi.
1: Ja, berätta, vad är det som händer nu resten av eftermiddagen? För att ni har inte riktigt börjat filma än.
2: Jo, vi har filmat några scener när vi slåss här mitt på torget. Och en av huvudrollerna blir ju insläpad i en van. Och den scenen när de slåss i vanen, den ska vi spela in en annan skåpbil. För att vi vill inte förstöra den fina skåpbilen vi fått låna. Så det ska vi spela in imorgon. Men nu fick vi alla exteriörscener här ute då. Och det vi ska göra sen framöver är att vår hjälte ska springa upp på en ställningsbyggning. Ja, alltså vad säger man? En ställningsbyggning. Byggnadsställning säger man. Som ska flyga upp där då och sen hoppa ner på vanen. Men eftersom vi inte får förstöra vanen så måste han hoppa på madrasser. Så får man använda filmmagi och klippa in vanen därefter.
1: Det ska bli spännande att se, och det är ju en del folk här som rör sig på torget. Är det några som har visat intresse för vad det är som händer idag?
2: Oh ja, alltså intresset är ju jättestort. Man har ju försökt förmedla det överallt att vi ska gå ut med det här, och kommunen har gått ut med det som vi har fått tillstånd att vara här. Och då har vi ju förseglat säkert upp halva torget som vi använder av. Ja, det blir väl kanske lite sura midor, men jag tror i slutändan kommer bli kanon. Alltså vi vill ju hålla folk borta för säkerheten då, eftersom det är ju, vi kör ju med bilar full kareta här och de ska springa och vi ska flyga på varann. Och då vill vi helst inte att någon gör illa sig och att vi vill inte ha någon i bild. Det vill det också.
1: Alltså om man är här i närheten i Strömsund, får man komma förbi och kolla eller hur ser det ut resten av eftermiddagen och kvällen?
2: Ja, absolut. Kom förbi och titta när vi slåss här och flyg. Får ni se lite hur inspelningen går till. Man får stå där bakom avspärrningar då, så visar vi vart ni kan stå och titta.
1: Så Erik Edler alltså, som är regissör till filmen Aliens, som spelas in här i Strömsund under eftermiddagen. Och vi ska prata lite mer med en stuntkoordinator och en skådespelare om en liten stund.
0: Ja, jag är supernyfiken att höra hur de värmer upp.

0: Happy.
1: P4 Jämtland.
0: Gärde lyckokänsla är kanske adrenalinet som sprutar hos både stuntfolket och skådisarna som ska vara med på actionfilminspelningen i Strömsund eftermiddag. Paulina, du har träffat både proffsen och, vad säger man, nya skådisar.
2: Precis, och jag är ju som sagt då på torget i Strömsund. Här har bland annat biljakt utlovats. Och med mig har jag stuntkoordinatorn Tarmo Hietala. Och du Tarmo, du har ju varit i branschen ett tag förstår jag det som. Och bland annat jobbat med ARN-filmerna. Vad är det för typ av arbete ni gör här idag?
3: Det är action- och stuntscener som utför allt ifrån slagsmål, kidnappningsscener, folk som ska upp på en byggställning för att jaga kidnappare som har kidnappat in folk i en van och som får folk som hoppar upp på vanen för att rädda och rescue. Så det är mycket action.
2: En dag som stuntman, hur kan det se ut? Hur går det till i praktiken?
3: I praktiken så är det alltid förberedelser som är AO, säkerhetstänk. Man gör en riskanalys på storyboard och manus. Och sen är det min uppgift som stuntkoordinator att ta ut alla stunten ur manuset och storyboarden. Och tillsammans med fotograf, regissör och stuntutövare gå igenom scenerna så att det är säkert. Då. Så att det är förberedelser, sen är repetition och sen så är det kamera. Och sen så repar man och sen så filmar man på riktigt.
2: Jag har bland annat fått höra att det ska hoppas lite från tak idag. Och hur genomför man en sån grej på ett säkert sätt?
3: Man tar in en stuntutövare som har gjort det förut, tidigare, som har erfarenhet av fallträning. Och sedan så bygger man upp, som vi har till min högra sida, en byggställning. Och sedan så landar man på stuntmattor på ett säkert sätt som man sedan trickfilmar. Men det tänker jag inte berätta hur vi gör.
2: Nej, spännande att se sen vad ni utför för arbete här på plats på torget i Strömsund. Och bredvid mig och Tarmo står också Thomas Baudin som är lokal skådis härifrån. Också polis till vardags har jag hört. Vad är det du gör i den här filmen?
4: Ja, i den här filmen så spelar jag faktiskt en mördarälg. Man kan tänka sig att det är lite grann att Predator möter pistvakt där, va? Så sen kan man tänka själv att det kommer att bli spänning.
2: Hur fick du nys om det här projektet?
4: Nej, det var väl egentligen så att

0: Rutinen har väl varit bara att man får tänka sig in i vad man ska göra, visualisera framför sig. Och sen så kommer ju, vi har ju tränat och vi kommer att träna. Och det kommer att bli en del omtagningar skulle jag tro.
1: Och spela här på torget i Strömsund, hur känns det att vara på hemmaplan? Är det folk som har kommit förbi och sagt hej, känt igen dig kanske?
0: Nej, men inte så många än så länge. För det är nog inte så känt att jag ska vara med i den här filmen. Men jag kan tänka mig att det kommer att komma framöver.
1: Kul! Det är alltså filminspelning. Filmen Älgen spelas in i Strömsund och det var stuntkoordinatorn Tarmo Hetala och Thomas Baudin. Tack så mycket för att du var med i P4 Jämtland.
2: Tack så mycket. Mm. Tack.
3: Kanske blir fler filmer framöver, vem vet då. Lokalskådis med i din radio.

Kimberly Eternity som jag hörde första gången i våras samma med Melodifestivalens deltävlingar än där. Nu Bob Marley då fram till våra nyheter.

0: Birds, dags för en nyhetstid, va? Vi säger så, klockan är 16:30, strax före middagen kanske. Nyheter i din kanal uppe från Jämtland.
1: Det är högt tryck på vaccinmottagningar i norra Sverige. Många vill vaccinera sig mot mässlingen efter utbrottet.
2: Jag skulle nog säga att det är extremt högt mot vad det brukar vara. Började väl maximera i tisdag skulle jag säga, där vi hade i stort sett på en dag 2 månaders ordinarie förbrukning.
1: Säger Andreas Winqvist som är affärsområdeschef på vårdbolaget Doktor 24 som har vaccinmottagningar runt om i landet, bland annat i Jämtlands län. I Östersund finns exempelvis fortfarande tillgång till vaccin, men i Strömsund har mässlingsvaccinet tagit slut och fylls på först i nästa vecka.
2: Det är lite skiftande i Sverige. Det är slut i lagren där man beställer, men det kommer nytt nästa vecka. Så nästa fredag kommer vi ha överallt.
1: I landet har nu 27 fall konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten, varav 5 i Jämtlands län. Och det är tydligt vilken grupp som vaccinerar sig i Jämtland enligt Andreas Winqvist.
2: Mellan 45 till 65. Och det är ganska naturligt att det är den gruppen också som har kanske inte fått fullständigt vaccinationsprogram och kommer kanske inte ihåg om de har haft mässlingen eller inte.
1: Reportrar Fredrik Alveland och Johanna Svensson.
3: Datorprylar som förra helgen stals från kontorslokaler som tillhör Östersunds kommun kan nu i alla fall delvis ha kommit till rätta efter ett polisingripande i Åre. Under torsdags eftermiddagen kontrollerade polisen i Åre en man i 35-årsåldern från Östersund som misstänktes påverkad av narkotika. När polisen gjorde husrannsakan i lägenheten i Åre där mannen bodde fanns också en annan östersundare i samma ålder där. I lägenheten hittade polisen bland annat ett par dataskärmar, 6 pekdatorer och 2 kompletta datorer, samtliga stöldskyddsmärkta av Östersunds kommun. Polisen har upprättat anmälningar om häleri och narkotikabrott. Båda männen är kända av polisen sedan tidigare och har i förhör gjort vissa medgivanden enligt polisen. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Ja, vi tar en titt på vad som händer runt omkring på våra vägar. Sofia Ekström har koll på det.
4: Ja, det var en person som ringde in och berättade att på E45 i höjd med Bye i riktning mot Lit, där är det en stillastående lastbil som står väldigt dåligt till på en enfilig väg. Alltså på E45 i höjd med Bye i riktning mot Lit, en stillastående lastbil. Och sen så har vi inte så mycket annat att rapportera just nu. Ser eller hör du någonting? Tipsa oss på telefonnummer 020 999 444.
0: Så är det. I den här kanalen så kan man alltid få till livs allt ifrån nyheter till nöjen, från actionfilm till annat minsann. Allt detta rymmer sin kanal nära dig. P4 Jämtland med Anneli och Paulina. Hur har du den här fredag eftermiddagen som man brukar fråga, har du planer för helgen och så vidare? Det var väl en fråga som morgongänget hade, va? Hur tankarna går, jag ser att solen skiner kanske just på dig också, det bådar väl gott. Berätta gärna om du gör något spännande. Du kan smsa 063 16 0660 så får vi ladda in för helgen tillsammans.

0: Veronica Maggio, jag kommer.
1: Hej, är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar, hur får du pengarna att räcka?

0: Tänk vad trevligt det hade varit om de ringde just idag fredag. Och så ses vi på lördag och så tar vi en tur då senare. Ja, någonting att se fram emot under helgen, eller hur? Och vi ser också fram emot kvällspasset och Rasmus lite senare ikväll.
1: Det är sista dagen på höstterminens första arbetsvecka och vi är väl säkert en del som har funderat på vardagens olika rutiner den här veckan. Vi har ju alla sånt som vi gör helt på rutin och en del av de där vanorna är ju mer unika än andra. Och det är de som vi på kvällspasset är ute efter ikväll. Vi undrar helt enkelt vilka rutiner ni som lyssnar tror att ni är ensamma om. Köper du till exempel rökta musslor varje fredag klockan 2? Sjunger du stad i ljus till din kaktus innan du går och lägger dig på kvällen? Eller läser du telefonkatalogen från 1995 för att somna? Eller finns det någon annan rutin i ditt liv som du tror dig vara relativt ensam om? Ring in på momangen och berätta i så fall, för vi står här redan nu. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ring!

0: Magnus Uggla med Kung för en dag.
1: Är det något som skaver? Går du och funderar på något som känns fel eller orättvist? På jobbet, hemma, på byn, på stan, i skogen, i skolan eller någon annanstans? Vi jobbar med nyheter och det som gäller dig kan också beröra många andra. Tveka inte att höra av dig till oss på 063 16 0600 eller p4jantland@sverigesradio.se. Ja!
0: Nyheter från Ekot strax med det senaste då, efter dådet då i Fagersta, där en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på en gymnasieskola då i Fagersta. Där skriver kommunen då på sin sajt, en man har gripits efter händelsen och Ekots reporter är på plats också där. Så vi hör mer om strax.

0: Kygo och Khalid och Griffin tillsammans, Say My Love heter låten. Nyheter nu.
1: Det här är Ekot kvart i fem. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har mer vår utsände. Och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden i studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
2: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
2: Det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, alltså mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn, de är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket, en annan mamma som jag fick tag på. Sonen hade ingen mobiltelefon och här finns det fortfarande en oro då att de inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
1: Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
2: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
1: Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
2: Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart, 17.00 om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Wamstad, och då sa han så här om insatsen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Så polisens presstalesperson Pelle Wamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Vi vet nu att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
4: Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerade är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst två personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17.00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte, vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge, och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
1: Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
4: Enligt uppgift i Lekot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta, som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet, men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det, utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
1: Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan.
4: Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart, och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheter.
1: Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
4: Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan, och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen, och det gjorde man också, och det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
1: Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
4: Ja, PDV, de tre bokstäverna är ju väldigt obehagliga för polisen att få in, pågående dödligt våld. Då skickar man allt som man har tillgängligt i princip, och det har vi ju hört här från platsen i Fagersta, att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar. En helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld. Att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats, genom att polisen besvarar eller skjuter mot gärningsmannen, så upphör det här pågående dödliga våldet. Det är relativt vanligt. Så var det i fallet Örebro i februari 2025, för 1,5 år sedan. Då gick gärningsmannen iväg och tog sitt liv i samband med att polisen kom till platsen. 2015, en svärdattack på en skola i Trollhättan, då sköts gärningsmannen till döds av polisen i samband då med pågående dödligt våld. Så då upphörde våldet på det sättet, att gärningsmannen blev skjuten till döds.
1: Säger vår reporter Simon Andrén. Och utanför skolan väntar alltså oroliga föräldrar. P4 Västmanland har pratat med Sara Törnqvist som säger så här.
5: Alltså det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
6: Du har inte lyckats få kontakt alls?
5: Nej.
6: Har du fått någon information?
5: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
6: Har du fått veta när de får komma ut?
5: Nej, ingenting.
6: Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
5: Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
6: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
5: Kvart i tre skulle han ha slutat och kommit hem direkt efter det.
6: Hur gammal är han?
5: Han är 13.
1: Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Men det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger, citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
0: att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
7: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
0: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
7: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
8: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. I Israel är bosättningarna på Västbanken mer i fokus än på länge inför stundande parlamentsvalet. Så kallade pionjärfamiljer flyttar in i områden som i decennier varit bannlysta. Och det så kallade projektet E1, som beskrivs som ett dråpslag mot bildandet av en palestinsk stat, har tagit ett stort kliv framåt. Där befinner sig vår utsände Mattias Pleijel. Vad är det som händer på Västbanken just nu?
9: Ja, som du var inne på där, rent konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här, där jag befinner mig, omgiven av en massa ungar, som ni kanske kan höra i bakgrunden, en beduinfamilj som bor mitt i det här området E1, där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer att betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
10: This will prevent the possibility of building a Palestinian state that have continuous geography. This is why this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
9: Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken, som då skulle skäras mitt i tu, där de norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
1: Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel, med direkt från Västbanken. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar. Även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot kvart i fem, producent för sändningen Louise Steinberger.
0: Petra Jämtland-kanalen som lyssnar på Anneli Johansson heter jag. Tänker, det är helg på gång, är det mycket planer kanske? Jag funderar på om man ska kunna få tid att plocka de här bären innan de själv ramlar av buskarna. Ja, det hoppas jag får tid till. Jag menar regnskurar och sådär också. Det är mycket som ska passa ihop för det ska bli en jättebra helg. Men vi ska försöka ladda upp på fredagen så det blir bäst, eller hur?

0: Holly Humberstone heter hon som sjunger To Love Somebody. Och så uppdaterar oss på våra nyheter Signe Rosenberg. Ska vi snacka lite mer om björnjakten som drog igång tidigt i morse då?
1: Ja, men jag tänkte det. Och vi ringer ju en sån här rovdjurstelefon kan man väl säga på Länsstyrelsen där de uppdaterar lite hur det går för björnjägarna där ute i skogen. Och den där har inte... Senast den uppdaterades idag är runt 11-tiden. Och då var det 19 björnar som hade fällts i Jämtlands län. Så minst 19.
0: Ja, så kan vi säga.
1: Så kan vi konstatera i alla fall.
0: Och det förändras ju år till år både vilka områden och hur många björnar som får skjutas. Det är 85 björnar som får fällas i länet i år då. Och hur är det uppdelat här nu då?
1: Ja, jakten? Men länet är ju uppdelat på 8 olika jaktområden i år. Och där flest björnar får skjutas är kring Strömsund och i den sydöstra halvan av Härjedalen. Och det är i de här tre ostligaste områdena som de flesta björnar hade fällts där vid 11-tiden så här långt, men också i Västjämtland i område 4. Mm. Och jakten pågår ju som längst till och med den 15 oktober, men det blir ju kortare tid då om man skjuter av dem snabbare.
0: Just det, så är det då. Och som sagt, det är kanske fullt upp också vid besiktningsstationerna. Det finns ju 2 stycken i vårt län, i Strömsund och i Sveg. Och på den här södra besiktningsstationen i Sveg, där fanns ju vår reporter Marcus från med tidigt i morse. Han var ju så morgonpigg, vet du.
1: Ja, ja. Visst.
0: Och träffade där Bert-Ivan Mattsson, naturbevakare i Härjedalen vid Länsstyrelsen i Jämtlands län, som tog hand om den första fällda björnen.
2: Vi registrerar först att den är skjuten på lagligt sätt på koordinater, alltså den tar in från kontoret. Då. Sen mäter vi både längd och så tar vi ett mått på bakfoten, rättare sagt. Och så tar vi en tand, en referensbo för åldersbestämning. Sen tar vi lite andra prover för DNA, för kolla släktskap och för forskningen helt enkelt.
3: Just det, DNA, och när man gör den här björnspillningsinventeringen eller björnskitsinventeringen, då går det på DNA. Och då kan man alltså i forskning då använda de här DNA-analyserna och det också och samköra.
2: Ja, det kan du nog göra för att kolla om de som är redan är inventerade blir skjutna.
3: Och det är alltså längd, vikt och så sen ålder. Men det är också en del prover att ta invärtes på en del björnar.
2: Ja, vi har utökat prover på var femte hona över 70 kilo. Då tar vi livmoder och äggstockar och några andra prover också som står inne. Ja.
3: Och när björnen skjuts i skogen, många gånger så när man har ett vilt så vill man ju ta ur det då. I nerven och sånt i skogen, det får man göra, men det måste med hit.
2: Ja, jajamän, som du ser där på släpan så ligger en säck bredvid. Magen med, maginhållet med.
3: Just det. Nu har man på tagit i skånkarna på björnen här och ska dra upp den på som en vagga för att in i lokalen här. Ja, och första, det här är ju några av första björnen som kommer in. Men hur många kommer ni att besikta här totalt ungefär under jakttiden?
2: Ja, det är svårt att säga, men att tilldelningen i det här området där vi står nu är 26 björnar. Och i västra området är det väl 5 till. Men sen kan det ju komma från andra områden. Om man närmare åker hit, för det är 2 besiktningsstationer i länet. En i Strömsund och en här. Så det kan ju komma från andra håll om de bor närmare.
0: Det berättar Bert-Ivan Mattsson, naturbevakare i Härjedalen vid Länsstyrelsen, som var vid besiktningsstationen i Sveg i morse och mötte vår reporter Marcus Frånberg. Ja, björnjakten startade alltså idag.

0: Molly Sandén, slutet av sommaren.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, blåkråkan i Börtnan var ju en överraskande nyhet igår. Karin Kalinna i Börtnan som fångade en blåkråka på bild. Och det har ju väckt stort intresse hos fågelintresserade. Men hur ovanligt är det att fågeln gör besök i Sverige egentligen? Aron Edman är ledamot i BirdLife, Sveriges raritetskommitté.
3: Det kanske en gång om året i snitt skulle jag gissa, någonstans där.
4: Är det några speciella trakter i Sverige som de kommer till då? För jag tänker, det här är i Jämtlands län.
3: Ja, det är lite långt bort. Men där det häckar blåkråka idag, det är ju söder och lite öster om oss. Så att det vanligaste är väl att de ses i södra och östra Sverige. Det finns ett fynd för inte så många år sedan uppe i Umeå till exempel och sådär.
4: Hur kommer det sig att de hamnar på sniskan så där?
3: Ja, men det är, alltså alla fåglar, de rör på sig och de har ju flyttningsinstinkter och det är ett sätt att sprida sig ju. Att vissa hittar på lite knasiga saker och testar nya grejer som ibland blir fel.
4: Och då är det solitärer då, alltså ensamma fåglar då, eller?
3: Ja, jag har inte kikat jättenoga på bilderna här, men jag skulle väl gissa att det är en ungfågel som egentligen borde flytta till tropisk Afrika nu, som har gjort någon liten utflykt och sen kanske hamnar rätt efter detta.
4: Kan man säga att det här är en raritet bland rariteter?
3: Ja, men absolut. Det är ju en rätt spektakulär art med sina färger och sådär. Så att det är ju något som många tycker det är skojigt att se när de dyker upp.
4: Ja, verkligen. Ja. Det tänkte jag på. För den ser ju mer ut som en papegoja i teckningen.
3: Ja, precis. Men för europeiskt perspektiv så är det ju en ganska häftig fågel. Vi har inte så många färgglada arter i vår natur här.
4: Nej, verkligen
3: naturligt.
4: Inte. Kan du berätta lite grann om blåkråkan då? Det är ju som sagt en fågel som sticker ut.
3: Ja, nej men absolut. Och det är ju något som egentligen hör hemma i torra landskap som är lite öppnare. Så söderut i Europa så finns den i steppområden och öppna gräsmarker. Och närmast oss så häckar den i Baltikum fortfarande i öppna, sandiga, torra tallskogar. Och det är de här miljöerna som de hittar födan helt enkelt. Där det är stora insekter som de är ute efter i första hand. Stora skalbaggar och annat. Den har ju minskat i hela Europa väldigt länge. Försvann i Sverige på 60-talet och den är på väg bort ifrån Baltikum också. Det är bara några tiotal par kvar där på den sidan.
0: Det berättar Aron Edman, ledamot i BirdLife Sveriges raritetskommitté, som intervjuades av Fredrik Arveland tidigare i förmiddag. Så bilden på blåkråkan, ja, den hittar du till exempel på vår sajt sverigesradio.se/jämtland eller på våra sociala medier.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
6: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
7: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Pretenders, don't get me wrong.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: 70-talist som jag är så möttes jag också av nyheten idag att en av de kultförklarade barnserierna här på 70-talet, Tårtan, den får nytt liv som uppsättning då på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm minsann. Jag trodde att den där serien var glömd, begraven och försvunnen, men nu är återuppståndelse på gång alltså på en teaterscen minsann i oktober med Leif André och Katrin Sundberg i rollerna. Jag undrar vem som ska vara den där apan då?

Det är New Kid som sjunger, Hurricane heter låten. Om en vecka vid den här tiden, ja, då är precis upplösningen av P4-toppen nämligen, för det är dags för den lokala topplistan igen om en vecka, tänkte jag. Höstterminen är ju igång, eller hur? Så vi vill ha lite vardag, ordning och reda. Och har du musik i din låda, du vet, lokal musik som du gör, så du kanske vill att fler ska lyssna på, varför inte då skicka in den till P4-toppen, vet jag. All information har vi på vår sajt, för du ska ju ladda upp låten till Sveriges Radios musikportal för att få vara med. Innan ekonheterna nu då, lite Johannes.

0: Där vi kan börja med att berätta att två personer skadades allvarligt när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta i eftermiddags. Det uppger Region Västmanland. Övrigt skadeläge är fortsatt oklart. Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte av polis. Han ska vara vid liv. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkt en man i 18-årsåldern från Fagersta. Och på adressen där han är skriven pågår just nu en husrannsakan, rapporterar P4 Västmanland. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som polisen larmades om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på skolan. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbrohallen för den som behöver stöd, information eller någon att prata med. Och mer om den här utvecklingen fortlöpande under kvällen.
1: Ola Janåker Dunkers på Ekot.

0: Det är Clean Bandit och Sara Larsson vill lyssna till Symphony. Ska vi sammanfatta läget i trafiken också, Sofia Ekström?
1: Ja, på E14 vid korsningen mot länsväg 321. Där ska det vara en älg på fel sida om viltstängslet. Så där behöver man ta lite försiktigt på platsen. I övrigt så verkar trafiken flyta på bra. Inget annat inrapporterat just nu. Inte heller i tågtrafiken. Ser eller hör du någonting som du vill tipsa mig om? Ring.

0: 020-999-444.
1: Det ska vi göra. Nu är nyhetsdags, för klockan är 5:30.
2: Det är högt tryck på vaccinmottagningar i norra Sverige. Många vill vaccinera sig mot mässlingen efter utbrottet.
3: Jag skulle nog säga att det är extremt högt mot vad det brukar vara. Vi började väl maximera i tisdag skulle jag säga, där vi hade i stort sett på en dag 2 månaders ordinarie förbrukning.
2: Säger Andreas Winqvist, som är affärsområdeschef på vårdbolaget Doktor 24, som har vaccinmottagningar runt om i landet, bland annat i Jämtlands län. I Östersund finns exempelvis fortfarande tillgång till vaccin, men i Strömsund har mässlingsvaccinet tagit slut och fylls på först i nästa vecka.
3: Det är lite skiftande i Sverige. Det är slut i lagren där man beställer, men det kommer nytt nästa vecka. Så nästa fredag kommer vi ha överallt.
2: I landet har nu 27 fall konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten, varav 5 i Jämtlands län. Och det är tydligt vilken grupp som vaccinerar sig i Jämtland enligt Andreas Winqvist.
3: Mellan 45 till 65. Och det är ganska naturligt att det är den gruppen också som har kanske inte fått fullständigt vaccinationsprogram och kommer kanske inte ihåg om de har haft mässlingen eller inte.
2: Reportrar Fredrik Alveland och Johanna Svensson.
4: Datorprylar som förra helgen stals från kontorslokaler som tillhör Östersunds kommun kan nu i alla fall delvis ha kommit till rätta efter ett polisingripande i Åre. Under torsdags eftermiddag kontrollerade polisen i Åre en man i 35-årsåldern från Östersund som misstänktes påverkad av narkotika. När polisen gjorde husrannsakan i lägenheten i Åre där mannen bodde fanns också en annan östersundare i samma ålder där. I lägenheten hittade polisen bland annat ett par dataskärmar, 6 pekdatorer och 2 kompletta datorer, samtliga stöldskyddsmärkta av Östersunds kommun. Polisen har upprättat anmälningar om häleri och narkotikabrott. Båda männen är kända av polisen sedan tidigare och har i förhör gjort vissa medgivanden enligt polisen. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
1: Ja, det var nyheterna det. Och jag tänkte vi avrunda med den här fredag eftermiddagen genom att gå ut en helg och tänka att ja, det fixar vi den här veckan också, eller hur? Ibland går det som på räls, eller hur? Livet är som bara geschwint. Och ibland så vill man bara brista ut i sång tillsammans med Gloria Gaynor och säga I will survive. Trevlig helg.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Och jag vill börja med att säga att om du varit bortkopplad från nyhetsflödet här under eftermiddagen så har vi kunnat rapportera om en stor polisinsats på en gymnasieskola i Fagersta där en gärningsman har tagit sig in på skolan och skadat flera personer med ett svärd. Gärningsmannen blev senare skjuten i benet av polis och skadeläget på de attackerade personerna är fortfarande oklart, men senaste beskedet är att två personer är allvarligt skadade. Självklart så följer vi utvecklingen och vi håller er uppdaterade så fort vi vet mer. Och vill du redan nu höra mer om det här inträffade så sänder Ekot också live. Deras sändning hittar du i Sveriges Radio-appen helt enkelt. Det här blir såklart ingen enkel övergång nu, men här i kvällspasset så tänkte vi faktiskt prata om rutiner. Anledningen är ju helt enkelt att det är fredag på höstterminens första vecka. Och gamla rutiner gör sig påminda. Om ni är som jag så har det kanske varit lite trögt att titta in i dem igen den här veckan. Hur var det man loggade in i den där skolappen nu igen? Vilken vagn var det man tog på morgonen till jobbet? Och vilka kläder kan man egentligen ha på sig utan att signalera sällskapsresan? Det här har ju fått oss på kvällspasset då att reflektera lite grann över rutinerna som vi alla har i våran vardag. I synnerhet de rutinerna som är unika för oss. Det är de som vi intresserar oss för extra ikväll. Rubriken är, den här rutinen är jag nog relativt ensam om. Vi undrar helt enkelt vilken vana du som lyssnar har som du tror att du är ensam om. Om jag kollar på mig själv så kan jag komma på en hel exempel faktiskt. En grej är när jag bär olika föremål och råkar stöta in dem i en vägg eller kanske en dörrkarm eller ett hörn. Det kan ju vara en bok kanske eller en resväska eller något som man går och bär på. Då måste jag tyst för mig själv säga, aj! Liksom för att signalera att det där kanske gjorde ont på det där föremålet. En annan sak som jag rutinmässigt gör när jag äter chips, det är att jag förvandlar min egen mun till en gammaldags CD-spelare. Ni vet en sån där som man tryckte på en liten plastig knapp och så åkte ut en liten bricka och som man då placerade CD-skivan på. Precis så händer fast med min tunga. Och så åker den ut och sen så lägger jag på ett chips och sen åker den in igen då i munnen, va? Det här är en liten rutin som jag har när jag äter chips som jag tror jag är relativt ensam om. Och en sista grej som jag kommer att tänka på, det är att jag har blivit månskensbagare. Jag har varit lite sådär surdegstorsk ett par år nu, men jag har inte blivit klok på detta att folk är så besatta av nybakt på morgonen. I alla bakscheman som jag har stött på så handlar det om att baka ut brödet tidigt på morgon, vilket i mitt fall då lett till att våra helgmorgnar har förvandlats från sköna söndag till någon form av stressvariant av hela Sverige bakar. Och när de här bröden till slut är klara så måste man ändå vänta en halvtimme innan man kan skära upp dem, och då är liksom frukosten slut. Ja, men då har jag då kommit på den här fenomenala idén att istället baka ut limporna när alla barnen somnat. Så när sänglamporna släcks där hemma, då tänder jag i spisen. Och så står jag där till midnatt och bakar i månens sken. Det är faktiskt fantastiskt. Men det är också något som jag tror att jag är relativt ensam om. Och det är ju som sagt det som intresserar oss ikväll då. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du att tänka på när du hör mina exempel här? Vilken rutin har du i ditt liv som du misstänker att du är ensam om? Byter du sängkläder varje kväll? Brukar du ha en klick smör i kaffet? Eller pratar du engelska med din hund? Eller något helt annat? Ring in med dina unika rutiner. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och som sagt, senaste nytt från allt som inträffat i Fagersta hör du i Sveriges Radio-appen där Ekot sänder live.

0: Erase and Rewind med The Cardigans här i kvällspasset. Ja, vi rapporterade ju alldeles nyss om dramatiska händelser som skett i Fagersta. Och nu ska vi faktiskt ha med oss Ekots reporter på plats, Samuel Silén, direkt från Fagersta. Är du med oss, Samuel?
1: Jag är med er.
0: Kan inte du ta och berätta vad det är för något som har hänt idag för de som just slog på radion?
1: Jo, men det man vet det är ju då alltså att två personer ska enligt Region Västmanland vara allvarligt skadade då efter att en person beväpnad med svärd gått in på gymnasieskolan som är Brinellskolan alltså i Fagersta. Och båda de här ska vara under 18 år och sen ska det även vara ytterligare en person som ska vara skadad, men där är det lite oklart hur skadelaget är på den personen. Och enligt källor då som vi har fått så är den här misstänkta gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och han ska också ha skjutits av polisen vid gripandet. Men det är mycket uppgifter som är oklara. Vi har ju varit här nu under eftermiddagen. Eleverna både på Brinellskolan som är gymnasieskolan här, men även vägg i vägg så finns det en högstadieskola som heter Risbroskolan. Där har ju eleverna varit inrymda. Så vi har ju sett många föräldrar som har stått här utanför och väntat. Och när eleverna sen väl kom ut, många fina scener då med skärrade, rädda elever som tog som hand om sina närstående.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Och du är ju som sagt på plats direkt från Fagersta. Alltså, hur är läget där just nu då?
1: Jag skulle säga att just nu har det börjat lugna ner sig lite. Det är väl dryga halvtimmen sedan som eleverna då liksom hade fått kommit ut och börjat gå ifrån. För många vill såklart ta sig bort från platsen. Jag har inte fått helt klart för mig om alla eleverna som är inne på Brinellskolan har fått kommit ut än. För det jag sett, det är ju väldigt stora avspärrningar så man har ju inte jättestor insyn på vad som händer. Men det är en stor gräsyta som går då från Brinellskolan till Risbrohallen. En idrottshall som där man har upprättat ett kriscenter. Och där har polisen lett de här eleverna som har suttit inrymda till då gissningsvis för att de ska få en chans att ta som hand där innan andra åtgärder tas.
0: Det här är ju ett pågående skeende också och ny information framkommer ju löpande. Den kan man ju ta del av under Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio ska sägas. Men vad kan du säga här och nu om vad som händer vidare här under kvällen?
1: Jag vet att polisen ska ha gjort en husrannsakan då kopplad till den här misstänkta svärdmannen. Och sen efter det så är det ju fortfarande som sagt otroligt mycket blåljuspersonal på plats och det är väldigt stora avspärrningar. Och hur länge polisen och så kommer vara här, det återstår att se. Men fortfarande väldigt mycket blåljuspersonal på plats.
0: Mm. Tusen tack för att du var med här och gav oss den här rapporten, Samuel. Ja, vi får fortsätta att följa detta via dig och Ekot i Sveriges radioappen då helt enkelt.
1: Absolut, tack.

0: Stay Gold First Aid Kit här i kvällspasset, och vi ska ägna oss lite grann åt era unika rutiner. Nu ska jag säga hej till Martin. Hej!
1: Halloj, halloj!
0: Du har en rutin som du tror att du kan vara relativt ensam om.
1: Ja, i alla fall min familj och jag.
0: Ja, vad spännande. Berätta. Mm.
1: Jo, när vi är samlade för fredagsmys så börjar vi liksom förbereda genom att alla byter om. Oj. Så då tar vi på oss varsin One Piece-dräkt. Så jag har en Pikachu-dräkt och samban har en enhörning. Och okay. Sen barnen har lama och krokodil och tiger. Och, ja, det är lite olika sådär. Så byter vi alla om till det, och sen börjar vi göra ordning i köket. Börjar pappa popcorn på med kastrull, för det är godast såklart.
0: Ja.
1: Och sen sätter vi på Richie M med popcornlåten då. Och sen dansar alla loss i köket.
0: Åh gud, vad jag får en bild i mitt inre sinne, Martin, som är väldigt fin.
1: Jag tror att den stämmer också, hur det är.
0: Du, är det Pikachu jag talar med i detta nu, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Just ikväll måste jag jobba, och det är ju lite oheligt att vara iväg faktiskt.
0: Ajajajaj. Då tycker jag att du som straff egentligen borde behöva jobba i Pikachu-dräkten.
1: Ja, men det skulle nog uppskattas ikväll. det tror jag så.
0: Vad är det för typ liksom, av jobb du har?
1: Ja, ikväll så är det en bangrun i Backa som ska göras. Det är en blåljusmatch, så det är lite extra underhållning och sådär. Aktiviteter.
0: Nu hängde inte jag med alls. Vad gjorde du?
1: Det är som en upplösbar hinderbana. Fast så spänner man fast sig liksom i en ströp, och sen ska man springa framåt, och sen flyger man tillbaka.
0: Du har alltså ett jobb där det hade varit fullt normalt att ha en Pikachu direkt på sig, låter det som.
1: Ja, faktiskt.
0: Otroligt. Men du, det här...
1: Exakt. Och sen när vi liksom har gjort klart popcornen och liksom lite dricka och frukt och grejer, och så, då tog vi ut liksom till den här låten då, genom liksom korridoren ut i vardagsrummet allihopa. På ett fint litet led. Så. Och sen har vi någon kompis på besök, så har vi extra dräkter såklart.
0: Okej. Så man kommer hälsa på er en fredag, då får man låna en One Piece då?
1: Ja.
0: Och den här låten du pratar om, den är och så dansar ni loss där in. Är det såna här dräkter med liksom lite svans på och så också, eller?
1: Ja, det är svans och hon och öron och allt
0: det. Otroligt. Så att nu då, i detta nu, även om du inte kan vara med, så familjen, Martins familj där hemma, de har nu på sig hela stasset liksom.
1: De håller på att preppa och fixa det.
0: Ja, det här var i denna tid och i detta nyhetsflöde där det är så mycket dramatik som man får ta del av en sån här dag, så tyckte jag det kändes väldigt skönt och tryggt och fint att ha den här bilden av din familj av olika varelser och väsen där hemma som poppar popcorn. Det tackar jag för, Martin.
1: Ja, fint. Jo, men vi behöver det. Alltså, gemenskap och glädje och dansa och kärlek, det är det som vi behöver mycket av.
0: Ja, jag hade inte kunnat säga det bättre själv, Martin. Ja. Brodera det på en bonad, säger jag bara. Det är exakt det vi behöver.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja. Men du, tack för att du var med och lycka till ikväll, med eller utan Pikachu-dräkt.
1: Ja, stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.

0: Fever Dream med Alex Warren och före det Love Songs med Agnes här i kvällspasset som är tillbaka om en liten stund.
1: För först Radiosporten som inleder med tennis.
2: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Berättade Martin Hedberg, det blir första gången sedan 2019 som den femfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter finalen och det tumult som uppstod efteråt. Hårda straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av 10 matcher och backen Molina som stängs av 7 matcher. I kvällens matiga sportextra ska vi följa Sirius försök att hitta tillbaka till vinnarspåret i fotbollsallsvenskan på hemmaplan mot Häcken. Dessutom blir det EM-premiär för damlandslaget i volleyboll, damallsvenskan och medaljchanser från ridsport-VM i tyska Aschen. Allt det här från 19 i P4 och i appen.
3: Och här är ekot om skoldådet i Fagersta i eftermiddags där flera personer skadades när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan. Jonas Sederberg är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland.
4: Vi har tagit emot 2 skadade och en skadare på väg. 2 ska vara allvarligt skadade, 1 person har ett oklart skadeläge.
5: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
4: Jag kan inte säga heller.
5: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
4: Det vet vi inte. Det är polisen som söker av händelsen.
3: Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts han av polis. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en 18-årig man från Fagersta. P4 Västmanland rapporterar att inrymningsläget det är avslutat nu och att polisen inte söker efter fler skadade eller fler misstänkta gärningspersoner.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest unika rutiner. Och jag ska också säga det att parallellt med vårt program pågår en extra sändning av Ekot live i appen Sveriges Radio. Detta såklart med anledning av den svärdattack som tidigare eftermiddag skedde på en gymnasieskola i Fagersta. Men här hos oss så är det alltså rutiner som vi tror oss vara ensamma om som gäller. Vi hörde ju om Martin och hans familjs rätt unika fredagsritual där de varje fredag satte på sig One Piece-kostymer med allt från Pikachu till enhörningar med liksom såna här svansar och horn och allting. Och så poppade de popcorn ihop och så satte de på den här popcornlåten och tog sig en liten sväng om tillsammans. Eventuellt så sker denna sväng om i detta nu. En härlig bild för vårt inre tycker jag. Ni är också många som hör av er i skriven form. En av er är Karina som skriver: min man kokar gröt varje morgon. So far inte särskilt unikt, eller hur? Men med tillägget då, på sprit eller fotogenkök. Mycket intressant, Karina. Han plockar fram det, alltså gamla spritköket där varje morgon. Gunilla skriver också: att gå varje fredag efter klockan 1 och köpa grillade revbensspjäll på matvarubutiken. Alltså otroligt intressant, Gunilla, att du då varje fredag klockan 1 känner så, nu ska jag ha mina revben, och så går du till din butik. Genialt att gå där vid 1-rycket också när det är hur lugnt som helst och de här varma revbensspjällen kanske är helt klara då. Nej. Hatten av till dig, Gunilla. Du har knäckt någon form av kod, känns det som. Sussi också. 2 tecken året runt oavsett temp. Ja, Susie, frågor uppstår absolut hos mig. Det låter väldigt, väldigt varmt en sån varm sommardag, men ja, funkar det för dig så? Unikt är det i alla fall, och fler exempel vill vi gärna ha från dig som lyssnar. Har du någon sån vana eller en ritual eller en rutin då som du känner att men det här är jag nog ganska ensam om? Då får du hemskt gärna höra av dig. Du kan skriva till oss på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4. Du kan också skicka sms om du vill till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag. Men vet du vad som är roligast? Jo, det är om du ringer. Det är radio vi håller på med, så vi vill gärna höra din röst. Och jag vill gärna prata med någon också. Så ring 020 22 10 20 och berätta om en rutin som du är relativt ensam om. 020 22 10 20.

0: Dancing on my own, Robin hos Kvällspasset, där vi strax ska få höra ett till exempel på rutinerna ni som lyssnar tror att ni är relativt ensamma om. Men först vill jag påminna lite grann om det som händer nästa vecka. För nästa onsdag, den 26 augusti närmare bestämt, då öppnar förtidsröstningen i höstens val till riksdag, kommun och regionfullmäktige. Och vi i det här programmet vill bjuda in er att lägga er röst ihop med oss. Christer, Sarit och alla vi andra på Kvällspasset redaktionen kommer då befinna oss på Göteborgs stadsbibliotek och sända vårt program direkt därifrån. Så har du möjlighet och vet du hur du vill lägga din röst? Titta förbi vet jag. Och du som lyssnar, vart du än är, ta dig hemskt gärna till en röstlokal och rösta med oss på Kvällspasset. Vi gör det samtidigt helt enkelt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att nej, men det vore väl fint att göra det tillsammans med ett helt gäng Kvällspasset-lyssnare. Och naturligtvis så handlar det inte om att berätta vilka eller vem du röstar på här. Den hemligheten får du såklart behålla själv. Men att du gör din röst hörd, det vill vi hemskt gärna uppmuntra till. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radio. Och som sagt, befinner du dig här i Göteborg så vore det, ja, men det vore otroligt kul faktiskt om du ville komma till Stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Men nu åter till kvällens ämne. Jag ska säga hej Anders.
1: God dag, god dag. Hej.
0: God dag, god dag. Du, berätta, vilken rutin tror du att du är relativt ensam om?
1: Alltså, först trodde jag inte att jag var ensam om det förrän folk påpekade att jag var ensam om det.
0: Okej.
1: Okay. Tidigare flickvänner sa alltid att det var ett väldigt konstigt beteende. Men efter jag har duschat jag torkar aldrig fötterna med handduken. Utan det gör jag med strumporna som jag sätter på mig efter jag har duschat.
0: Jaha, ja. Okej. Okay.
1: Men jag använder dem liksom som tandtråd mellan tårna.
0: Okay. Ja, nu får man en bild här. Men okej, okay, vi behöver liksom renodla det här. Vi måste ta oss in på detaljnivå. Okej, när du ska duscha, då har du, får man anta, ett ny uppsättning rena underkläder då kanske.
1: Absolut.
0: Ett par boxers och ett par vanliga tubsockor är det vi snackar här, eller är det mer?
1: Ja, vilka strumpor som helst.
0: Vilka strumpor som helst. Och du har liksom hela artilleriet där hemma.
1: Absolut.
0: Ja, så det kan, det kan vara tubsocka, det kan vara en mer lättare variant av kostymsocka.
1: Ja, ankelstrumpor eller vad som helst.
0: Ja. De ligger där då, och då har du lagt dem någon särskild stans, eller är det bara typ på toalocket eller någon där det passar?
1: Ja, jag brukar faktiskt lägga dem på sängen, för toan är precis mitt emot mitt sovrum.
0: Så perfekt.
1: Då går jag bara, yes.
0: Då ligger de på
1: så
0: sängen.
1: Så är de redo där när jag kommer ut liksom, i duschen. Så.
0: Ja, och du hoppar in i duschen och när du är klar då, handduk används för överkropp, torso och ben och underdelen allt av kropp. Allt annat är handduk. Men sen då, den lilla desserten kan vi kalla det.
1: Absolut.
0: Fötterna, då är det alltså strumporna som gäller.
1: Ja, precis.
0: Det här är mycket intressant, för vi talade om det tidigare på redaktionen. Vi fick ju det här tipset via vårt kommentarsfält på Facebook. Och både min dotter och vår kollega Hanna upplever det som enormt satisfying att så att säga rensa tårna, säger min dotter då. Och det är just att när strumpor åker av, att just då dra fingret mellan tårna för att rensa där om det är något lugg eller något annat.
1: Ja. Men det behöver man inte göra då om man kör kanske mitt strumptrick då istället.
0: Nej, det behöver man helt enkelt inte. Men blir inte strumporna lite blöta då? Att det finns någon risk?
1: De blir ju lite blöta. Det är ju lite negativt på vintern.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men det är smällan man får ta, känner du?
1: Ja, jag känner det. Det är ändå liksom, det är liksom både skönt och det blir väldigt torrt när man då torkar med strumporna liksom mellan tårna.
0: Men hur uppstod denna rutin? Har du alltid gjort det här, eller?
1: Ja, jag fick den frågan av din kollega som ringde upp mig. Och jag var tvungen att börja tänka efter lite så här. Och jag kom verkligen inte ihåg när jag började med det.
0: Nej.
1: Jag har gjort det i så många år så jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började med det.
0: Nej.
1: Men någonstans tror jag också är liksom att man går ju ut ifrån duschen och ställer sig på en badrumsmatta som används även när man går på toan.
0: Ja, just det.
1: Ja, och då vill jag inte torka mina fötter ordentligt med den handduken jag vill använda fler än en gång.
0: Nej, okej. Okay.
1: Ja,
0: jag tror jag hänger med.
1: Ja, för det känns ju inte som att fötterna är riktigt lika rena som de var precis när man gick ut i duschen.
0: Nej, nu förstår jag, precis. Ja. Man har ju en En handduk har ju ändå en, så att säga, rotations...
1: Ja, precis.
0: Rymd. Att, alltså, den ska ju vara med ett tag. Åtminstone...
1: Ja, precis.
0: Alla har mer olika.
1: Ja, men mer än en gång. Fler än en gång, ja. Och då kände jag att då känns det inte som att fötterna är rena längre. Det var det enda jag kunde komma på, att jag verkligen, att det är den anledningen.
0: Ja, men det är väl rätt klokt egentligen.
1: Ja, så då är det liksom, ja.
0: Men detta gäller även gym och annat, hotell, ja, alla, och så.
1: Mm. Ja, visst, absolut.
0: Ja, den ska med, ja.
1: Ja, fast i och för sig, om man är på hotell då blir det ju, då använder man ju mest en gång.
0: Ja, kanske. Jo, men precis, det är ju så. Ja, intressant det där också, för alltså överhuvudtaget hur länge handduken är med. Alltså det har jag nog haft olika perioder i mitt liv. Ibland har de fått hänga med några veckor, ibland så har det varit lite mer, alltså, tajtat till det. Nu tror jag att vi har så dålig ordning på våra handdukar där hemma, så de ryker nog ner i liksom tvätten lite oftare än vad de borde.
1: Ja, man får ju tänka lite på miljön där också.
0: Ja, det måste man verkligen.
1: Man måste hitta en bra medelväg där.
0: Ja, jag har lite fobi för att lukta på handdukar, det är därför. Jag tycker det är väldigt obehagligt att lukta, att sätta en handduk som man inte vet är smutsig eller inte upp i ansiktet och bara liksom lukta. Det tycker jag känns lite väl intimt.
1: Jag håller med dig där faktiskt. Så, jag lägger nog också lite väl ofta i tvätten.
0: Ja, men det är ju så.
1: Ja, det känns lättare också.
0: Ja, helt klart, helt klart.
1: Ja,
0: det behöver man inte ta den. Men du, det här var ett uppfriskande samtal, måste jag säga, Anders. Om jag ska vara helt ärlig så torkar jag faktiskt inte ens fötterna, utan de brukar, så att säga, torka av sig själv när jag går runt.
1: Ja, men då har du fått ett tips nu då.
0: Ja, det har jag verkligen. Jag ska börja följa det från mig nu. Men du, tack för att du var med och sköt om dig.
1: Tack själva. Ja, tack själva. Ha det fint.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Symphony, Clean Bandit, Sara Larsson. Det här är kvällspasset och jag säger hej Per Anders.
1: Ja men tjena, hej.
0: Tjenare Per Anders. Jag har redan fått höra lite grann om vad det är vi ska bli bjudna på nu. Det tycks mycket, mycket unikt. Berätta om din rutin.
1: Ja, förvånar mig om du har hört det redan, för det är bara fredag idag. Men okej. Okay. Ja. Det rör sig om... En lång historia, halvlång, så köpte jag föräldragården och alltid drömt om att ha en gårdsklocka, en så kallad vällingklocka.
0: Ja.
1: Och införskaffade den utan en annan granne här som hade en liten auktionsförrättning och sålde lite gamla grejer och sånt där. Så det var jättekul. Fick tag i den och byggde en liten stapel till den. Mm. Så nu har jag en vällingklocka. Och då kom vi fram till att fasen, det är ju kul med... Och köra en helgmålsringning varje lördag klockan 6 som traditionen bjuder.
0: Ja.
1: Så till historien är att jag har en annan granne som har en väldigt bra högtalaranläggning 300 meter över åkrarna här. Och han har anammat den här traditionen. Så varje lördag klockan 17.57 så startar han ABBA. I still have faith in you. Så den ljuder över nejden. Och så bryter han smakfullt klockan 18.00 då helgmålsringen i våran gårdsklocka drar igång. Till historien ska också sägas att det blir lite bök det där med att åka hem varje lördag och passa tiden klockan 18. Så jag har faktiskt automatiserat den funktionen.
0: Alltså, så jag, du har byggt en automatisk vällingklocka.
1: Ja, kan man säga. Jag var nere och införskaffade en hushållsassistent.
0: Jaha.
1: Och band i ett rep och byggde en liten släng i den. Och sen så har jag en programmerbar timer och ett trådlöst nätverk. Så den startar oavsett om jag är hemma eller inte. Men varje lördag klockan 18 ljuder den. Förbandet är ABBA.
0: Och syftet med ringningen i ditt fall då, är det att, alltså som det ursprungliga var med vällingklockor, att sammankalla gårdsfolket till måltid eller signalera arbetspassens start och slut? Alltså vad signalerar din klocka?
1: Helgmålsringen åsyftar ju att förkunna att nu är helgen infunnit sig klockan 18 om lördagen. Så då brukar jag avbryta jobbet på gården och ta helg.
0: Nej, det är underbart. Jag har ju min egen lilla, också relativt unika rutin, ja, att varje fredag knäppa en hallonsoda när jag tar helga, så att säga. Men det här är ju din motsvarighet då. Men du får inte helga förrän lördag kväll. Det var ju lite
1: jag kanske lite knäpper synd. Hallonsoda, men jag kanske knäpper något även på en fredag. Ja, det kan förekomma.
0: Ja. Det kan förekomma, så kan det vara. Men du, ja, man blir ju väldigt nyfiken på att höra dels, men det går ju inte då. Då får man ringa upp dig på lördagar klockan 6.
1: Ja, vi får ju försöka tajma det. Jag skulle ju kunna, om jag bara hittar min telefon,
0: oj,
1: så skulle jag väl kunna kanske, om inte tekniken sviker mig nu då, bjuda på en liten helgmålsringning.
0: Men gud, nu håller alla i våran redaktion tummar och tår här.
1: Ja, det är så.
0: Otroligt spännande. Du har alltså en liten app där på din telefon. Eventuellt kan du skicka igång den här köksmaskinen som är kopplad till en släng som är kopplad till en vällingklocka.
1: Det är korrekt, men...
0: Ska det gå?
1: Nu är det här med telefonen då.
0: Oj då.
1: Nu ska vi se.
0: Ja.
1: Nu vill den att jag ska logga in i taskigt.
0: Nej, det är de här inloggningarna.
1: Det är ingen bra radio och sånt här. Men, jag gör så här.
0: Ja.
1: Jag tar en liten videosnutt och skickar till redaktionen där.
0: Ja, men det låter bra. Det låter perfekt.
1: Ja, det blir bra.
0: Och jag tycker någonstans att det här var bättre än att höra vällingklockan. Bara det faktum att du måste logga in på din vällingklocka för att få igång den. Ja, det säger ju något. Om jag vet inte exakt vad. Men,
1: automatiken brukar funka annars, men nu är det ju inte lördag som sagt. Nej, det är du säkert inte.
0: Jag ser fram emot detta videoklipp och jag ser också att vår tekniska kompetens där inne i kontrollrummet har varit så flinka att de har dragit upp Abbas I still have faith in you. Känns det fel för dig att höra den redan nu då, eller?
1: Lite rappat, fel. Men ja. låt gå.
0: Du har ju inte, du får ju inte ta helga riktigt än nu då, Per Anders. Du får ju vänta tills imorgon. Men då kommer du höra den här låten igen. Över nejden.
1: Underbart.
0: Ja. Tack för att du var med.
1: Då passar jag på att hälsa min partner in crime, min granne och ABBA-spelaren.
0: Ja, vad heter han? Hon.
1: Jörgen.
0: Den här går ut till dig, Jörgen. Hoppas att du hör.
1: Ja, det är bra.
0: We still have faith in you. Hej då, Per Anders.
1: Bye bye.

Stora Blåsjön och Lipekvattnet, där ska det vara nötkreatur på vägen. Vi har fått in några tipssamtal om detta. Nötkreatur här, länsväg 824 mellan Stora Blåsjön och Lipekvattnet.

0: I still have faith in you med ABBA här i kvällspasset i P4. Och den som har varit med oss under programmet vet ju att det parallellt med vår sändning också pågår en livesändning i Ekot, eller från Ekot i Sveriges Radio-appen. Detta med anledning av den dramatiska händelse som skedde på en gymnasieskola i Fagersta tidigare i eftermiddag. Nu är Ekots reporter Ola Janåker Dunkers med oss, hoppas jag. Är du det, Ola?
1: Det är jag absolut.
0: Vad är det senaste vi vet?
1: Ja, men det vi vet och kan konstatera, det är ju då att om det här våldsdådet på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta, det är att inrymningsläget, det är avslutat sedan en stund tillbaks och att polisen inte söker efter fler gärningspersoner. Vi vet också då att det var strax efter klockan 2 i eftermiddag, så jag tror det var 14.06, som larmet kom till polisen att en ung man beväpnad med ett svärd då tagit sig in på skolan. Enligt Region Västmanland skadades 2 unga personer allvarligt. Gärningsmannen, han är en 18-årig man från Fagersta. Han sköts av polis i samband med det här gripandet. Och polisen har också gjort en husrannsakan på den adress där han är skriven. Fagersta kommun har också då inrättat ett kriscenter i Risbrohallen dit den som behöver stöd kan vända sig. Och kan väl bara säga här att det, trots att det har gått några timmar, så är ju inte all information klarlagd exakt vad som har hänt, och skadeläget även det är inte helt färdigställt så att säga.
0: Nej, och när man är ute på internet så tycks det också vara väldigt mycket olika uppgifter som cirkulerar och väldigt mycket information som, att det kan vara lite svårt att navigera i allt det där, men då finns ni på Ekot, eller hur?
1: Så är det, och det här vi minns kanske då dådet i Örebro där det var liknande händelseutveckling, att det naturligtvis florerar väldigt mycket information ute på internet. Mm. Men vi går ut med det som är bekräftat och som vi kan konstatera är stämma.
0: Så vill man ha den informationen som man vet är bekräftad, då kan man fortsätta åtminstone ett tag, eller hur, Ola, att lyssna på er via appen Sveriges Radio?
1: Via appen Sveriges Radio och i våra FM-sändningar också här under kvällen och natten. Så att vi håller koll på det.
0: Tusen tack.
1: Tack så mycket.

0: Must Have Been Love, Roxette här i kvällspasset. Det handlar om unika rutiner. PG skriver till oss på Facebook. Jag dirigerar när jag behöver få utlopp för frustration. Alltså, jag kan inte spela efter noter men hjälpligt hänga med i ett partitur. Alltså dirigera som en sån här liten pinne. Han har lagt upp en bild här också. Och på bilden finns även noter. På bilden mitt partitur till George Bizets opera Carmen, final, akt 2, förspel, akt 3. Man får fina bilder, PG, från dina frustrerade stunder när du står där med pinnen i högsta hugg. Nu har vi med oss en Carina också. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Du, Carina, vad har du för rutiner som du tror att du är relativt ensam om?
1: Ja, det är att jag jobbar i nätter på ett äldreboende.
0: Ja.
1: Ja, och så jobbar jag tillsammans med min bästa väninna. 5 veckor, inte 5 veckor på raken, utan vi går ju på liksom 10 veckors schema. Men då när vi jobbar ihop och går av på, vi slutar 7 på morgnarna. Så när vi går av på måndag morgon, då har vi rutin att åka till McDonald's och käka frukost.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi har after work.
0: Just det. Ni kör en god AV.
1: Jajamän.
0: 07.00 måndag. Alltså, du måste vara den enda i hela Sverige som har AV 07.00 på måndagmorgnar. Alltså, jag kan inte föreställa mig att det finns många fler.
1: Nej, jag tror inte det gör det.
0: Om det finns någon där ute, hör hemskt gärna av er i så fall.
1: Men sen har vi även, vad heter det, BV.
0: Alltså before work?
1: Yes.
0: Okej. Okay.
1: Då har vi när vi går på 21.00 på kvällen.
0: Ja.
1: Och då träffas vi utanför entrén när vi ska gå ner och byta om.
0: Men du...
1: Då är before work.
0: Men får jag fråga dig...
1: Då pratar vi lite skit. Och...
0: Ja, då snackar vi lite skit bara.
1: Mm.
0: Men får jag fråga...
1: Och min bästa väninna, hon heter Marina.
0: Ja, Marina, ja. Vad trevligt.
1: Marina Munten.
0: Du tröttnar jävligt aldrig på dina AV:n med Marina där?
1: Nej, aldrig i hela livet.
0: Underbart. Man ska ha en sån i sitt liv.
1: Ja, gud. Alltså, hon är mitt allt.
0: Ja. Man ska ha en Marina i livet.
1: Ja, eller hur?
0: Men får jag fråga dig nu, Carina?
1: Är det någon som kan slå det då?
0: Vet du, jag är så nyfiken. För så här är det ju med AV. Normalt sett så är det ju liksom, ja, det kanske är lite så här buffalo, vingar, kyckling. Man, ofta är det ju alkoholrelaterat och så. Jag misstänker att din meny ser lite annorlunda ut.
1: Ja, utan det är, vet du, en varsin kaffe och 2 stycken toast.
0: Varsin kaffe, 2 toast.
1: Ja.
0: AV med Carina. Alltså, jag känner att jag...
1: Carina och Marina, vet du.
0: Jag har fått en ny rutin, och vet du vad det är, Carina?
1: Nej.
0: Varje måndag, 07.00, när jag vaknar, då ska jag tänka på Carina och Marina. Varsin slät kopp, 2 toast, AV.
1: Vad gulligt.
0: Du, det är du som är gullig, Carina. Tusen tack för att du ringde in.
1: Ja, tack själv,
0: Ja, ha det bra nu.
1: Det sa man.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Here comes the sun med The Beatles som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill jag rikta mig rakt mot alla ni som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna sändning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller ja, bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass. Så tack! En rutin som jag redan nämnt i kvällens program och som jag länge var relativt ensam om, men som kanske har utvecklats mer till en sorts folkrörelse i miniformat, det är detta att varje måndag lägga in en burk hallonsoda på kylning i jobbkylen. Och strax innan jag stämplar ut på fredag och tar helga, ja, då sprätter jag upp den tillsammans med er som lyssnar. Och det har det väl blivit dags för nu, tänker jag. Så jag bara säger så, är ni med där ute? Ja, får vi se här. Då kan vi pilla upp den. Så gött. Härligt. Skål och ha en grym helg. Och fortsätt lyssna på P4, vet jag. Här blir det mycket sport ikväll. Det är både Allsvenskan och EM i volleyboll. Sen blir det Karlavagnen med Gerard Stenlund. Och däremellan såklart löpande uppdateringar från Ekot som fortsatt också sänder live i appen Sveriges Radio. Om man vill höra det allra senaste som vi vet om det som hände i Fagersta tidigare eftermiddag. Nu har det blivit dags för Barnradion och Prankligan, så vi säger hej då från oss.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här är gästen som beställt pranket. Emma, välkommen till Prankligan!
2: Emma!
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Anna.
1: Och vad vill du att liksom, vi ska hjälpa dig med?
2: Så att jag kan få en hund.
1: Din mamma verkar ju då skeptisk till detta med hund.
2: Hon liksom tycker att vi inte har tid.
1: Är det något mer än det här med tid som hon tycker är liksom det dåliga med hund?
2: Alltså om de skäller för högt och för mycket, det gillar hon ju inte. Men om hon inte är beredd på att en hund ska skälla ganska högt och mycket, ja, då kan hon bli ganska rädd.
1: Ja. Emma, du kan känna dig helt lugn. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska få fram budskapet till mamma Anna. Nu är det dags att ge Emma en hund. Ska jag skriva in numret, Isak?
3: Ja, jag gör det. Skriv in det.
1: Nu kör vi.
3: 4000.
4: Ja, det är Emma.
3: Ja, tjena Anna. Det är Johnny här. Jag snackade med Tommy tidigare. Pappa till Lovisa som går med Emma på fritidsklubben.
4: Ja, okej. Hej.
3: Jag sprang på henne häromdagen och berättade att hon gärna ville ha en hund.
4: Jaha, okej. Okay. Ja, det är säkert.
3: Ja, du vet hur jag är. Min hjärna börjar jobba i 180 direkt och sådär. För att jag är i hundbranschen.
4: Ja, okej.
3: Jag kör hundmat och sådär.
4: Jaha.
3: Det är ett tillsats som man kör ner rakt i fodret då.
4: Okej.
3: Okay. Sover bort hela dagarna, skäller ingenting. Och sen när man kommer hem på eftermiddagen, då vaknar den till liv.
4: Oj.
3: Men då skulle vi kunna fixa något bra till er, egentligen någon bra deal. För att de här gör ju så att man inte behöver gå så länge med hundarna heller. Så då kan ni ju skaffa till exempel en golden retriever som inte gillar att gå så mycket. De blir trötta.
4: Jaha, okej. Det låter jättekonstigt.
3: Nej, det är inget konstigt. Det är silent dog. Vi har kollat med AI också, så att det är ingen fara heller för hunden.
4: Ja, okej. Med AI, ja, okej.
3: Ja. Och jag vet att Emma, hon skulle bli jätteglad.
4: Okej.
3: Vi har en hund redan som du skulle kunna testa med.
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter lite skumt.
3: Kan vi komma i eftermiddag?
4: Ja, nej, men vi kan ju ta en på prov först då.
2: Ja, prankad!
4: Men... Va? Alltså. Emma. Jag tänkte, vad är detta? Vad är det?
1: Mamma Anna, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack.
1: Ja. Emma, vad tänker du om samtalet?
2: Roligt.
1: Ja, roligt. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Hej, nu är det dags för småsagor från UR. Vi ska lyssna vidare på boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Högt Uppe i bergen bor två barngrupper, Vitvivan och Gullsippan. Vitvivorna får måla tavlor, hoppa studsmatta, slappa och titta på molnen. Medan gullsipporna bara får tvätta, diska och bära sten. Det har chefen bestämt. Men det är väl inte rättvist, tycker ett av barnen som går på Vitvivan. En kväll när chefen somnat smyger barnen från Vitvivan över till Gullsippans hus. Det är Hamadi Kemiri som läser.
7: Vi smyger fram till Gullsippan och pickar på fönstret. Någon öppnar och vi klättrar in. Gullsipporna ligger i sina sängar och tittar i taket. Läser ni inte böcker innan ni ska sova? Säger jag. Böcker? Nej, vi har inga böcker. Då berättar vi vår plan. Ni har väl också lust med studsmatta? Frågar jag. Jo, men det får vi inte. Eller sjunga, säger jag. Vi ska vara tysta. Vi måste skura golven. Man turas om, säger jag.
8: Nej,
7: ropar gullsipporna. Chefen skulle märka det. Men vi byter kläder och allt med varandra. Kom igen, säger jag. Okej då. Då är de med på det. Nästa morgon tar vi på oss gullsippans kläder. Och de tar på sig våra. Sen är det samling.
9: 1, 2, 3, 4. Alla på led.
7: Gullsipporna ser ut som vitvivorna. Eller... nej. Chefen går närmare.
9: Men vad är det med er? Har ni ont i magen, eller?
7: Säger hon och försvinner in i huset. När hon kommer tillbaka har hon kakburken med sig.
9: Bra mot magknip, mina änglar små,
7: säger hon och delar ut till gullsippan. Det är nära på att vi ångrar oss. Nu är det alltså gullsippans tur att ha studsmatta. De klarar det bra, tycker jag. Det är ändå första gången. I badminton är de ännu bättre. Vi får bara plocka bollar. Det är nästan tråkigt. Men rättvist, ju. Efter badminton visslar chefen i pipan. Och vi kastar oss ner på marken för att vila.
9: Na. Jobba, jobba!
7: Men vi skulle ju bära sten.
9: Nu når vi inte högre,
7: ropar jag.
9: Du får lägga dem översta.
10: Nej, det tänker jag inte,
7: säger chefen.
10: Gör det själv.
7: En onsdag. När chefen ska hämta klippkastrullen är den försvunnen.
9: Var katten har jag lagt den?
7: Hon kommer aldrig att hitta den.
9: Inte här, inte där, ingenstans.
7: Det var jag som kom på gömstället.
10: Utan gryta, ingen frisyr,
7: säger chefen. Så var det med det. Och håret växer och dagarna går. Vi blir mer och mer huller om buller. Det är inte så noga.
10: Det är något som är koko här,
7: hojtar chefen och visslar i pipan. Men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan. Hon somnar direkt. Några leker inte nudda mark. Men vi går till sträcket och kollar efter blåbär. Oj, vad de har växt. På vår sida växer det inga alls. Kan man peta med en pinne, säger någon.
8: Är du tokig? Blixten kommer och träffar pinnen och du brinner upp.
7: Just då kommer en boll farande och hamnar mitt i blåbärsriset. Några blåbär lossnar och ramlar till marken. Inget annat händer. Försiktigt puttar vi över en pinne. Ingen blixt och ingen eldsvåda. Då prövar ett särskilt modigt barn att peta med skon. Och sen går hela barnet över strecket. Först står vi bara kvar och stirrar. Sen börjar en efter en att kliva över. Men tyst, så att chefen inte vaknar. Nu är vi alla här, på andra sidan. Men vi struntar i blåbären, för vi har såklart lite bråttom. Vi ska leta efter en egen lägenhet, där vi bestämmer själva. Och den måste vara stor. Eller så letar vi rätt på några föräldrar som har plats. Chefen får väl stanna bakom strecket om hon tycker att det är så kul. Och hon får göra allt jobb

Det var Hamadi Kemiri som läste andra och sista delen av boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen så hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på. På UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Och innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. Det är Fest på min balkong med Oskar Danielsson.

0: Oskar Danielsson sjöng Det är fest på min balkong. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Flera personer skadades på en gymnasieskola i Fagersta under fredags eftermiddagen. En man med ett svärd ska ha tagit sig in på skolan. Och så här sa polisen Pelle Vamsta på eftermiddagen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och i nuläget så är det en person som är gripen av oss.
2: Polisen berättade att de tagit fast en misstänkt man. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska polisen ha skjutit mannen i benet. Men polisen vill inte säga om mannen skadades när han togs fast. Den 1 juli kom en ny lag om att alla som jobbar i äldreomsorgen ska kunna bra svenska. I Heby kommun får personalen träna svenska på arbetstid.
4: Jag går med en liten bok så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig så jag går och frågar.
0: Det säger Angela Mosneskite som jobbar på ett omsorgsboende i Heby. Hon kommer från Litauen och övar på svenska varje dag. Många kommuner har valt att använda språktester för att ta reda på hur bra svenska personalen kan. Minst 35% av landets kommuner använder redan tester eller planerar att börja använda språktester. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Ekot gjort. I kommunen Sandviken gör man såna här tester, säger chefen Maria Lindqvist.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
2: P4 Uppland och Ekot hade intervjuat och klartextreporter Laila Karlsson. Nu ska det handla om valet. Fredrik Lund Sammeli är riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Han jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Fredrik berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Socialdemokraterna.
6: Det är att säkerställa att syftet med LSS-reformen att värna barn och vuxens möjligheter att leva ett självständigt liv verkligen upprätthålls.
7: Hur tycker du att det går med det?
6: Jag tycker att det backar. Det är på område efter område. Människor får det tuffare. Det är inte den frihet och trygghet som LSS i grunden ska ge, utan det är många gånger ett lotteri beroende på var du bor. Det är väldigt tydligt att staten behöver ta ett större ansvar. Rätten till assistans behöver bli tydligare och assistansen måste fungera i vardagen.
0: LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Fredrik Lund Sammeli säger att man oftast pratar om personlig assistans när man pratar om LSS. Men han tycker att vi borde prata mer om allt det andra som LSS också handlar om och som också behöver bli bättre.
6: Det handlar om hela livet, det handlar om arbetslivet, det handlar om fritiden, det handlar om små barn och det handlar om äldre. Vi har boenden som inte håller bra nivå. Vi har en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att människor inte kommer ut i arbete. Vi har villkor som i grunden inte är nog bra och definitivt inte bidrar till att människor kan leva i frihet och trygghet med självständiga liv. Och den debatten behöver bli bredare och det hoppas jag under de kommande åren att vi också kan få.
0: FNs funktionsrättskonvention är en samling regler som handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. En del partier vill att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, men det är inget som Socialdemokraterna jobbar för.
6: Vi är inte övertygade om att det är bästa sättet att stärka rättigheterna. Svensk lagstiftning är det man behöver utgå ifrån. Jag tror att det är viktigt att också förstå att internationella konventioner inte alltid är skapta och skrivna på det sättet, så att det per automatik innebär att det blir en bättre verklighet här hemma bara för att man gör det till svensk lag, oavsett om det är kvinnokonvention, funktionsrättskonvention eller barnkonvention.
2: Det sa Fredrik Lund Sameli, Socialdemokraterna. Reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Radiosporten med Sportextra och önskar trevlig helg.

0: Här är Sport Extra med en välfylld idrottsfredag.
1: Volleyboll-EM, fotbollsallsvenskan och ridsport-VM. Där har ni kvällens stora fokus.
0: Och som ni hör, det finns ingen tid att spilla. Vi kastar oss direkt till Göteborg och Skandinavium.
2: Ja, vi hälsar er välkomna till Skandinavium, draperat i gult och i blått. Det handlar om EM-premiär för det svenska damlandslaget i volleyboll mot Montenegro. För 10 år sedan så spelade det svenska damlandslaget i volleyboll matcher i små idrottshallar på sportens bakgårdar runt om i Europa. Idag 4-5 tusen åskådare, publikrekord för svensk damvolleyboll i Skandinavium och premiär EM hemma mot Montenegro. Almir Jutovac, radiosportens expert under EM. Vad ger du Sverige för chans i matchen?
3: Ja, men det är som du säger, för bara några år sedan så var man ju kanske inte en volleybollnation. Medan idag står vi här i ett fullsatt Skandinavium nästintill och faktiskt är favorit idag för att vinna den här matchen mot Montenegro.
2: Matchen ska precis dra igång. Sverige mot Montenegro i EM-premiären.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, radiosportens ögon, på plats. Och i den damallsvenska fotbollen bjuds det på ett toppmöte ifrån Malmö.
4: Guldjagande Hammarby är på besök hos tabell 3 Malmö i en match som började klockan 18 och där vi alltså har sett första halvlek spelas. Det är Hammarby som leder 1-0 och det är sannoliken inte orättvist. De har haft ett massivt spelövertag i den första halvleken och öst fram framförallt på kanterna och borde säkert ha gjort fler mål. Ja, och förresten, det där målet som de leder med, det gjorde de inte ens själva, utan det var Malmös mittback Emma Petrovic som gjorde ett självmål i bara match andra minut. Mardrömsstart för Malmö och en mardrömshalvlek på alla sätt och vis. Men trots allt bara underläge. 0-1 på hemmaplan mot Hammarby när andra halvlek strax ska starta.
1: Framför ögonen på Malin Rimfors, och när damallsvenskan bjuder på ett sånt toppmöte så vill inte herrarna vara sämre. Het batalj i den allsvenska guldstriden från Uppsala ikväll.
5: Ja, hur kommer serieledarna Sirius reagera efter säsongens första förlust? De kom senast mot Mjällby efter en tappad storledning. Sirius som har 2 raka utan seger sen anfallaren Robbie Jur flyttade till Spanien. Ja, det är toppmöte i Uppsala. Fredag kväll, skönt augustiväder när tabelltrean Häcken gästar, stärkt av seger senast och finns ju med i kampen om Europaplatserna. Och som är faktiskt ett av 4 lag som plockat poäng av serieledarna denna säsong. Ettan Sirius, trean Häcken, 0-0 efter 2 minuter.
0: Johan Bengts på plats på Studenternas. Och på ridsports-VM ska lagfinalen i hoppning avgöras ikväll i tyska Aachen. Christian Olsson och expert Maria Gretzer ger oss förutsättningarna för det som komma skall.
6: Vi ska få med om när världens bästa landslag i hästhoppning filtreras fram. Sverige är en av de 10 nationer som kvalat in till finalen. Sverige är också regerande världsmästare och på 7:e plats inför kvällens final. En bit efter ledande Tyskland. Hur ska det här gå, Maria?
7: Ja, men det är spännande. Det är självklart mycket svårare, mycket större, maffigare, mer tekniskt idag. Men det ser inte omöjligt ut. Man kommer behöva rida felfritt igen.
6: Tävlingskvällen inför ungefär 40 000 åskådare på den legendariska tävlingsplatsen i Aachen är igång. Det handlar om de som bara tävlar individuellt just nu i VM. Lagfinalen börjar 2015. Hur verkar banan, tycker du, inledningsvis?
7: Jo, men det verkar bra. Jättebra.
6: Spännande. Det är bra och spännande i Aachen.
0: Härligt att höra det. Välkomna att hänga med oss denna fredag kväll. Ditt studiosällskap heter William Walletoft och Emanuel Nashed.
8: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
1: Som inleder med det senaste tennisnytt.
9: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Det blir faktiskt första gången sedan 2019 som den flerfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Reporter här var Martin Hedberg. Och flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter VM-finalen i somras och det tumult som uppstod efteråt. Hårdast straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av hela 10 matcher i FIFA-sammanhang och backen Molina som stängs av 7 matcher. Dessutom straffas Spaniens Gavi med en match avstängning.
10: Och han avslöjar en långsiktig tanke och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
11: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
10: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
11: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
1: Topplöparen Andreas Almgren som har pratat med Bengt Skött. Det är 1 november som gäller om man vill följa det allra första maratonloppet alltså för Almgren som är nyvunnen Europamästare, då på 10 000 bana alltså. Regerande Premier League-vinnarna Arsenal gör en värvning bara timmar innan säsongspremiären ikväll. Aston Villa säljer backen Essi Konsa för över 700 miljoner kronor. 28-åringen spelade VM för England i somras. Arsenal möter Coventry i den första Premier League-matchen för den här säsongen senare ikväll. Det där ska vi följa upp lite senare under Sportextra. Och på fotbollsfronten så har ukrainska Shakhtar Donetsk nu gått ut med att de kommer spela alla sina Europamatcher under hösten på Chelseas hemmaarena i London. Det är eftersom att man inte kan spela hemma i Ukraina med anledning av kriget mot Ryssland och Chelsea står utan Europamatcher. Därför så är arenan ledig. Det här beslutet kan ses lite kontroversiellt eftersom Londonklubben Chelsea i många år ägdes och drevs av ryssen Abramovic.
12: William Valdetoft med koll på idrottens nyheter. Och alldeles strax här i kanalen P4 så ska vi få nyheter från Ekot med tanke på det rådande nyhetsläget och skoldådet i Fagersta. Alldeles strax en ekouppdatering här i Sportextra i P4.

0: Somber med låten Homewrecker här i Sportextra i kanalen P4, där vi följer allsvensk fotboll. Vi följer de svenska volleybolldamernas EM-premiär på hemmaplan och alldeles strax mycket mer om det. Vi kan säga det att Sverige har fått en bra start på matchen och leder det första setet i Skandinavien med 11-10. Men innan det så ska vi få nyheter från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
1: Och då handlar det om våldsdådet i Fagersta i Västmanland. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med ett svärd tagit sig in på skolan. Vår reporter Carl Friborg, han är på plats i Fagersta vid det kriscenter som upprättats vid Risbrohallen.
2: Det har varit en enorm polisinsats här under dagen och den misstänkte gärningsmannen, då en 18-årig man, är gripen. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska han också blivit skjuten i samband med gripandet. Det är också, ska också vara två personer som har blivit allvarligt skadade i samband med det här dådet, båda minderåriga pojkar. Det har också skett en husrannsakan idag på den adress där den här 18-åringen är skriven. Och en källa till Ekot säger också att 18-åringen ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
1: Så Ekots reporter Carl Friborg som är på plats i Fagersta. En av eleverna på Brinellskolan i Fagersta, det är Nelly som går första året på gymnasiet.
3: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
1: Det är så Nelly som går i ettan på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta.
0: Tack så mycket Ola Jan-Åke Dunkers från Ekoredaktionen som finns med oss lite extra här under Sportextra kvällen den här fredagen med anledning av dådet i Fagersta.
4: Radiosporten dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: Ett litet lyssningstips inför helgen. I herrallsvenskan i fotboll är det inledningsvis 0-0 mellan Sirius och Häcken i Uppsala i det toppmötet. Och i volleybollen ska vi säga det att Sverige nu har utökat och leder 15-10 i första set alldeles strax till Skandinavium och Göteborg. Men först ska vi hit.
12: För Malmö FF har kvitterat mot Hammarby på hemmaplan i det damallsvenska mötet som inleder omgång 15 utav damallsvenskan. Och det är en total scenförändring här i den andra halvleken. Ett Malmö som var djupt, djupt tillbaka pressade i första och där Hammarby bara öste över dem och borde ha lett med mycket mer än med 1-0 efter den första halvleken. Så har Malmö hittat självförtroendet här i den andra halvleken och spelade sig fram på högerkanten. Inspelet kom in i straffområdet och mittfältaren Amy Sawyer fanns på rätt plats och skickade bollen i nättaket. Så 1-1 på Malmös fotbollsstadion när Malmö kommer igen. Larkin Russell utmanar in i straffområdet. Försöker spela fram till Elvali som har ett friläge och så returen utanför. Malmö öser på för att ta ledningen på hemmaplan. Ja, det är verkligen en komplett scenförändring i det här damallsvenska toppmötet där ju Hammarby är tvåa och jagar tätt bakom Häcken, medan Malmö, tabelltrean, faktiskt är hela 12 poäng bakom Hammarby inför den här matchen. Viktiga poäng på spel och just nu alltså en möjlighet för Malmö att vända på den här tillställningen som var helt och hållet Hammarbys första 45. Vi är 11 minuter in i den andra halvleken.
11: Det är bara spelat en kvart av toppmötet i herrallsvenskan. Tabellettan Sirius som jag har spelat in 42 poäng. Tabelltrean Häcken 15 poäng bakom. Men den här ledningen för Sirius i fotbollsallsvenskan som jag har varit stor under hela säsongen minskade ju till 9 poäng i Hammarby efter att Sirius då förlorade deras första match senast när man ledde med 3-0 borta mot Mjällby och förlorade med 4-3. 0-0 är i den här matchen där Sirius är det lag som har haft mest boll men Häcken ställer om och gör det rappt ibland. Men här kommer Uppsala-laget, hemmalaget. Joakim Persson med från start, har bollen till vänster straffområde. Släpper den till Bjärkebo, den stora poänggöraren som finns med förstås i Uppsala-laget. Blåsvarta så slarvar Sirius och Häcken kan spela upp bollen efter högersidan. Häcken har skapat 2 hörnor i matchen. Ingen av dem farlig och ingen riktig målchans har vi så här långt av en hög kaliber, utan båda lagen har stått ganska så tätt och stått emot. 16 minuter snart, 0-0, ettan Sirius, trean Häcken.
0: Senare ikväll vad gäller fotboll så drar ju Premier League igång. Regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingen Coventry. 1-0-0 är avspark i England och London för Premier League och den här kommande säsongen. Men på tal om premiärer, det pågår ju en just nu. Det handlar om volleyboll-EM på damsidan, Sverige mot Montenegro och en fin start, eller hur, Patrik Ljunggren och Almir Jutovat?
13: Ja, men precis så är det. Det svensk ledning första set 19-11. Det handlar om att komma till 25 och det handlar om att vinna 3 stycken set. Sverige mot Montenegro, det är ju en grupp med 6 stycken lag. Det är 4 stycken som går vidare till slutspel så småningom. Och Sverige har ju varit med igen de 3 senaste gångerna och tagit sig kvartsfinaler och åttondelsfinaler. Så vi hoppas förstås att det här ska leda vidare. Almir Jutovac, radiosportens expert under Europamästerskapet. En rejäl ledning Sverige 2011. Vad är det du har sett först och främst som det svenska laget gör bra?
14: Ja, fram till 9-8 så var det Montenegro mot Isabel Haak. Isabel Haak tog många poäng på egen hand och bar Sverige. Efter det så har de andra svenska spelarna steppat upp rejält och just nu är det total dominans.
13: Isabel Haak, verkligen. En enda gång har Montenegro varit i ledning i den här matchen och de hade 1-0. Och sen klev Isabel Haak in och gör första poängen för Sverige. Och sen har hon fortsatt att dominera och briljera här. Men motståndet här då, Montenegro, vad säger de om motståndarlaget Sverige har i den här första matchen?
14: Det är på förhand den enklaste matchen i gruppen. De är inne i en generationsväxling och hade även något sent återbud innan mästerskapet. Så att jag vet att de själva ser sig själva som stora underdogs. Och ja, än så länge ser man kvaliteten kanske inte riktigt på Sveriges nivå.
13: Men är du förvånad att det är så här stor skillnad lagen emellan?
14: Både jag och nej. De har fått stopp på storstjärnan Perovic här i Montenegro, så att om inte hon steppar upp rejält så tror jag att det här kan rinna iväg ordentligt. Nu får de ytterligare ett blockpoäng på henne.
13: 22-12 och vi kan väl dra startuppställningen som det Sverige ställde upp med här då. Då är det förstås systrarna Haak, Isabel och Anna Haak. Även Hanna Hellvig på en anfallsposition. Syster till Jonathan Hellvig, den olympiska vinnaren som också sitter här nere och tittar på matchen. Vi har också Linda Andersson som center och vi har Filippa Brink som libero i laget. Och överraskningen då, Elma Olofsson som får kliva in som center efter att Sverige fick en skada inför mästerskapet på Gun Hindgren här. Elma Olofsson, vad har du att berätta om henne?
14: Ja, till vardags i svenska elitserien i Örebro. En tjej som framförallt har en väldigt bra serv. Men det skulle bli väldigt spännande att följa henne idag.
13: Det är ju hennes, ja, för det här är ju någonting helt annat.
14: Ja, hon har aldrig spelat en match på den här nivån innan framför den här publiken och en match av den här digniteten. Så att ja, hon har, än så länge har hon tagit ett servpoäng. Så att vi får se hur många hon skrapar ihop idag.
13: Ja, för du har ju ett litet anteckningsblock där du skriver ner poängen. Det är jag ju mycket tacksam för att du har koll på de grejerna bland annat. Nu var det serv från Montenegro och så är det Anna Haak som avlossar kanonen i... som avlossar kanonen och oj vad viktig hon är nu när Alexandra Lasic, en av de stora stjärnorna, inte finns med längre i laget.
14: Ja, verkligen. Jag såg ju henne spela i Hylte Halmstad för vad kan det ha varit, 5 säsonger sedan och tänkte att den här tjejen kommer ha en ljus framtid. Sen har hon haft en del skadebekymmer så att egentligen först förra säsongen som har varit helt skadefri och gjort en jätteutveckling här under 2 år. Så att absolut en av nyckelspelarna i det här landslaget.
13: Spännande att följa henne framöver nu. Det är Sverige igen som får anfalla för 24 poängen i första set. Ska den komma här nu då? Och då är det Helvig igen som är där och ger Sverige den poängen. Det är underbart att se hur hon ger den poängen. Och då är det ju en rad rad sett bollar för Sverige. Att ledningen med 1-0 i den här matchen. Det gäller att vinna till sätt. Och nu är det Vilma Julevik, Göteborgs-tjejen som har varit med i landslaget så länge. Haft korsbandsskada. Har jobbat sig tillbaka till det här EM:et. Och det är hon som får serva för första set. Där kommer serven. Montenegrinska spelarna tar emot den där och ger poäng för Nej, det blir svensk poäng då. Första set Sverige 25-13. Och Almir, ska inte vara nervösa för den här matchen.
14: Allt kan hända i volleyboll. 1-0.
13: Kan verkligen allt hända?
14: Jo, men alltså, nästa set börjar på 0-0 igen. Så att det finns en stor risk såklart att Sverige kanske slappnar av. Vi såg Italien innan idag. De vann 5-9 mot Kroatien i första set. För att sedan ligga under långt insett och till slut vända till 25-22. Så att, som vi brukar säga, i volleyboll startar varje set med 0-0, så att det är samma förutsättning för bägge lagen i nästa set.
13: Ja, det är ju expert, så jag får väl hålla med dig då så länge då. Tidigare idag både Frankrike och Italien vinnare i sina matcher. Och det räknar vi med, Italien stor favorit i gruppen, Frankrike tvåa. Och sen är kampen där bakom om de ytterligare två slutspelsplatserna då. Men bra start för Sverige, 25-13 första set mot Montenegro.
4: Allsvensk fotboll från Uppsala.
11: Toppmöte, Sirius mot Häcken, 1-3, 21 minuter spelat, fortsatt 0-0 och inga solklara målchanser. Mycket kamp, mycket smällar är det, precis som det var alldeles nyss, vilket har gett Sirius en frispark, men bara några meter in på offensiv planhalva. Och visserligen flyttar upp en del folk upp mot straffområde, här kommer en hög, längre boll. Målvakten i Häcken går ut och får inte tag i den, ett ritt Berisha, men han får med sig en frispark istället. Och ni hör att hemmapubliken inte håller med domaren Oskar Jonsson. Det gjorde de inte heller inledningsvis, när Noel Milleskog med i tremananfallet i Sirius gick ner i straffområdet och ropade verkligen efter straff, men ingen åtgärd från domaren. Ja, Sirius toppar alltså fotbollsallsvenskan, har de gjort hela säsongen, och det är väldigt många som vill ha, av de som vill ha dramatik i fotbollsallsvenskan i kampen om guldet, som nog gärna ser att Häcken vinner den här matchen, för då har ju Hammarby möjlighet om de vinner derbyt på söndag mot AIK att få ner den här guldkampsmarginalen ner till 6 poäng. Det har blivit lite ett psykkrig de här senaste dagarna mellan Sirius tränare Andreas Engelmark och Hammarbys Henrik Rydström, där Engelmark gick ut i podden Stjärnan lyser och satte lite press på Hammarby och tyckte att det är lite skämmigt att Hammarby med alla dessa förutsättningar och spela försäljningar genom åren och att de har varit topplag, att det är lite skämmigt att de inte har vunnit allsvenskan någon gång. Och då fick Henrik Rydström svara på det och börja undra om Sirius tränaren börjar känna sig lite stressad. Och det kryddar ju förstås den här guldstriden, som i nuläget inte är så dramatiskt. Men om Häcken plockar med sig samtliga 3 poäng här, då kan det ju börja bli det. Det är Häcken som har verkligen visat i omställningar att Sirius absolut inte kan vara allt för säkra när de har bollinnehavet på offensiv planhalva, utan direkt de tappar den så sticker Häcken med flera spelare, som de gör i detta nu när de kommer på högersidan. 23 minuter spelat, ska det bli någonting av det handfallet, en slarvig passning på högerkanten, vilket gör att Sirius bryter. Nej, målchanser väntar vi på. Det är många som tror att det ska bli många mål mellan dessa offensiva lag, men än så länge 0-0, 23 minuter.
12: I damallsvenskan är vi 65 minuter in i mötet mellan Malmö och Hammarby, där ju guldjagande Hammarby gärna skulle plocka 3 poäng och glida förbi Häcken i tabellen. Malmös strid, ja, den handlar ju inte om guld längre, det är 12 poäng upp till Häcken, men för Malmös del så slåss man ju just om den där tredje platsen som ger Europaspel med 5 andra lag. Här kommer då Hammarby igen med ett inspel från höger, precis som de gjorde den första halvleken många gånger, och så blir det en frispark för Malmö efter fysiskt spel av Hammarby-spelaren som blir tokig på att det där blir en frispark mot, när Matilda Jansen hade ett väldigt fint läge på vänsterkanten utanför straffområdet att kunna göra någonting av det där. Och så såg det ju faktiskt på håll ut utan att ha sett några repriser som att det var ganska mycket axel mot axel. Här kommer då reprisbilderna för att se om Jansen blev korrekt avblåst för det där. Ja, kanske går lite mycket på kropp och inte på boll i det där läget. Men upprörda känslor hos den Hammarby-klack som har rest. Totalt 2000 biljetter ungefär sålda till den här matchen i damallsvenskan, alltså omgång 15. 1-1 är läget efter att Hammarby tack vare ett självmål tog ledningen.

0: Den flyttar till Portugal och till Vitória SC. 21-åringen kommer att lämna med omedelbar verkan, så han finns inte med i kommande matcher, trots då att AIK tampas med ganska så tuff skademiljö just nu vad gäller den trupp som ju senast slog Djurgården i ett tvillingderby. Man skriver på den egna hemsidan att transfern landar på 5-10 miljoner kronor netto. Och så är det ju en premiärkväll det här. Vi väntar på Premier League som är 1,5 timme bort, där Arsenal möter Coventry. Vi ska prata mer om just det där, den matchen och den premiären och det svensk intresse och historik som finns kring de där klubbarna. Men det är även premiär vad gäller Bundesliga på damsidan i Tyskland. Och då kan vi konstatera att Magdalena Eriksson startar för Bayern München i mittbackslåset. Ett Bayern München som leder med halva matchen spelad. Det är precis gjort 2-0 i inledningen av den andra halvleken. Leder Bayern München alltså mot Union Berlin på bortaplan.
1: Och mer fotboll blir det under kvällen, precis som William sa, med Premier League-premiär också från de båda allsvenskorna. Och alldeles strax också tillbaka till volleyboll 1.

0: Riptide heter låten med Vance Joy.
1: Hör här, det är Häcken som tar ledningen borta mot serieledarna Sirius. Häcken gör 1-0. Julius Lindberg, han var matchvinnare senast mot Halmstad när det blev just 1-0 mot Hallandsgänget. Och nu är det ledning med matchens enda mål efter en halvtimme när Julius Lindberg tar bollen framåt mot Sirius straffområde. Hyfsat samlat försvar, men Julius Lindberg skjuter. Bra vissträff.

0: visserligen. Men målvakten David Celic ska ta den. Han är där och försöker boxa bort den, men det går, ser nästan ut som att det går rakt igenom Sirius målvakten och besviker förstås över den insatsen. Sirius målvakten som har stått samtliga matcher för Uppsala laget den här säsongen. Ja, Häcken leder tabelltrean borta mot tabellettan Sirius. Matchens enda mål efter 30 minuter.
1: Och i damallsvenskan alltjämt 1-1 mellan Malmö och Hammarby. Det är toppmötet. Där är det bara 17 minuter kvar. Den matchen drog igång en timme tidigare. Alldeles strax också tillbaka till Malmö. Men vi är nyfikna på inledningen. Andra sätt, då handlar det om volleyboll-EM och premiären för de svenska damerna.
2: Och betydligt jämnare än vad det första setet var. Det vann ju det svenska damlandslaget den 25-13 mot Montenegro. 8 lika nu, Almir Jutovac. Vad är det du ser som inte stämmer på samma sätt?
3: Ja, men framförallt är det Montenegro som har spelat upp sig. Vi ser att Storjanov Perovic har gjort 3 poäng än så länge i andra set. Och det är 3 fler än hon gjorde i första.
2: Ja, man lyckades ju nolla henne helt i första, den stora stjärnan.
3: Ja, precis. Både Hanna Helvig och Anna Haak hade väldigt bra koll på henne. Och hon försökte göra saker som kanske hon inte bemästrar för att undvika blocket och gjorde mycket misstag istället. Men än så länge spelar hon ju bättre här i andra set, så att det blir ju jämnare.
2: Ja, och det är ju ingen god nyhet.
3: Nej, men jag tror att Sverige är det ute om de är ändå så pass mycket bättre totalt sett som lag. Får de stopp på henne snart igen så tror jag att det kan rinna iväg.
2: Mm. Vi får se om du får rätt, Almir Jutovac, radiosportens expert under de här Europamästerskapen. Och nu är det svensk ledning 9-8 i andra set. Och vinst i första, det gäller att vinna 3.
1: Mm, och volleyboll. En stor del av den här kvällen, precis som fotboll, men också det här ju.
4: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal i ridsport-VM.
5: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
4: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och när Sverige tog EM-guld 2023 så redan i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
5: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Lite planeringen hur vi hoppar fram. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi, alltså Anka Krona och jag då, supportar varandra också lite grann och hålla lugnet i laget.
4: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
5: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Det är det, och givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Amerika och Tyskland, de ser väldigt starka ut. Det gör de. Tyskarna på hemmaplan, det också motiverar ändå mer, och de här jockeyna som de har med här, de är superstarka. De klarar den pressen. Men det är tufft. Ett nedslag så ändrar sig väldigt mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
6: Så analyserar Rolf-Göran Bengtsson, den legendariske svenska hoppryttaren som är med som bollplank, assistent, kunskapsbrunn kring det svenska laget som inleder finalen i hoppning här i VM i Aachen klockan 7:15. De går ut från en 7:e plats, de regerande världsmästarna Sverige. Hur tänker du kring det Rolf-Göran sa och det han gör?
7: Nej, men det är klart han har helt rätt, och det betyder jättemycket att ha Roffe på plats. Han är verkligen levande legend och med så mycket rutin och inger förtroende och ett lugn.
6: Bara man hör honom prata blir det så på något sätt.
7: Ja, faktiskt är det så.
6: Med sin lite märkliga dialekt. Du, som han sa, Sverige ligger på 7:e plats inför avgörandet i lagtävlingen. Tyskland och USA i viss särklass som 1 och 2. Sen är det inte så långt upp för Sverige till bronsplats där Belgien och Italien är delade. Det är 2 straffpoäng ungefär. Är det rimligt, tänker du, att tänka bronstankar för Sverige?
7: Jo, men det är klart vi måste göra. Allt kan hända och våra ryttare har mycket rutin och är starka. Och det är klart vi ska tänka det.
6: Nu, Sverige är ju i det läget nu att även om de upprepar det de gjorde igår, att alla rider felfritt, alla 4 ekipage, de 3 bästa räknas i lagtävlingen. Det var bara Sverige och Tyskland som gjorde det igår. Även om Sverige gör om det så är de ju utlämnade för att kunna avancera till att motståndarna, de som är framför dem i resultaträkningen, att de ju missar.
7: Jo, men det är man. Men så är det ju i sporten. Och lite får man ju, som vi säger, på ridsportspråk onda ibland när det behövs.
6: Och tänka att hoppas hon river, hoppas hon river. Ja. Ja, 2015 började Sverige på 7:e plats i VM-finalen i hoppning inför avgörandet.
1: Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin, Radiosportens team på plats i tyska Aachen och koll på ridsport VM och ja, ikväll då i synnerhet finalen i hoppning, lagfinalen i hoppning. Men nu ska vi tillbaka till den allsvenska fotbollen på hemmaplan och det handlar om damernas toppmöte i Malmö.
8: Där det är 1-1 när det återstår, ja, en sisådär 12-13 minuter av den här matchen då mellan tabell 2:an Hammarby och tabell 3:an Malmö, där Malmö har fortsatt skapa riktigt farliga chanser. Tuva Skog inbytt som ny toppforward och hon fick nästan till ett friläge även om hon hade försvarare som jagade sida vid sida. Hon lyckades komma till ett bra avslut här alldeles nyligen. Skott ganska mitt på, räddning utav Kajsa Andersson och sen retur där också utav Charlie Grant, den australiensiska landslagsytterbacken som har anslutit under sommaren till Malmö. Inget mål där, men just nu närmast alltså att Malmö på hemmaplan ska kunna straffa Hammarby. Hammarby som ju verkligen vill ta upp kampen mot Häcken och kanske skaffa sig ett litet försprång i den här omgången eftersom de är första matchen ut. Vi har haft ett litet spelavbrott eftersom Hammarby-målvakten Kajsa Andersson hade någon liten skadekänning eller i alla fall behövde lite tillsyn. Hon har rest sig upp igen och spelet ska sätta igång. 79 minuter spelat utav de 90 här på Malmös fotbollsstadion denna fredagkväll när drygt 2000 har tagit sig hit för att stötta sina lag varav ett par hundra Hammarby-supportrar. Bollen skickas upp på mittfältet där Milivojevic i Malmö är högst upp och så skickar de fram den igen på chans mot Tuva Skog som inte lyckas ta emot bollen. Hammarby lägger tillbaka den ner mot målvakten och så blir det Alice Karlsson, mittbacken, som skickar upp en långboll mot Filippa Kurmark, hon som har värvats från Fiorentina till Hammarby den här säsongen. Men Hammarby tillbaka pressade och ger vissa problem alltså tabell 2:an när sista 10 utav det här damens svenska mötet nu ska avgöra om det blir 1-1 eller om det kommer falla något mer mål.
0: Från damallsvenskan till herrallsvenskan, toppmötet i Uppsala. Tabelletan Sirius ligger alltså under. Häcken leder, 38 minuter snart spelat. Och Häcken innan målet började ta över matchen mer och mer och hade stort bollinnehav. Och jag tror inte hemmapubliken som har blivit så bortskämda den här säsongen riktigt känner igen sitt Sirius efter två raka matcher utan seger alltså. Och vi upprepade, som ni vet, Robbie Jure, skotten. Den stora målskytten här är ju alltså såld rekordsumma och saknas förstås i Sirius som istället då spelar med Joakim Persson som har tagit en plats i startelvan och hade en möjlighet alldeles nyss. Det var Sirius bästa chans när det kom ett skott ifrån Bjärkebo som målvakten Berisha räddade. Det blir en frispark till Sirius på högersidan. Vi hör irritationen runt om på arenan. I Uppsala är det upp på 10 000 biljetter sålda. Bjärkebo skott som Berisha räddade dök upp hos Joakim Persson som försökte nicka den över målvakten. Men lyckades inte få den under ribban. Och det är det bästa Sirius har skapat faktiskt. Om de inte nu kan skapa någonting på den här frisparken. Bollen placeras långt ut mot sidlinjen. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Målvakten Julius Lindberg tycker att bollen ska flyttas och då sparkar han bort den. Och hur blir det? Det är lite irriterat igen i Uppsala. Ja, de är inte vana med det här. Det har gått så bra den här säsongen. Men Sirius med två raka matcher utan seger ligger under mot Häcken. 39 minuter på klockan.
9: Radiosporten med volleyboll.
2: Och här är Skandinavium och EM-premiären för det svenska damlandslaget mot Montenegro inför rekordpublik när det handlar om svensk damvolleyboll. 4000 åskådare, drygt var det gamla rekordet. Vi vet inte siffran än, men 4500 biljetter var sålda redan igår. Hur går det i matchen då? I första set till Sverige 25-13, tydliga siffror där. I andra set nu 16-12 Sverige. Och Almir, du sa ju det innan, jag var lite orolig där vid 8-9, att var lugn Patrik i princip, för att det här kommer att vända och svenskarna kommer att ta det igen. Vad är det som gör att svenskarna är så bra för tillfället?
3: Nej, men jag tycker den analysen, eller det vi kanske hoppades på, har stämt ganska väl överens. De har fått stopp på Perovic. Libron, Filippa Brink har haft ett par häftiga räddningar som de har omvandlat till poäng i Sverige då, så att vi stack iväg där vi 11 lika var det, liksom. Ja. Så tog de många poäng av.
2: Vad fint att du säger analysen vi hade, Almir, när det var du som hade den till 100%.
3: Jag tänker att vi är ett lag.
2: Vi är ett lag, bra sagt. Du, Isabelle Haak, vi måste ju säga någonting om henne. Den svenska världsstjärnan, superstjärnan, en av de största i sporten på damsidan totalt över hela jordklotet. Vi ser i den här matchen hur hon kliver fram och ger Sverige poäng. Och min känsla är som att hon har fått lite mer tid i sitt liv än vad andra har fått. När hon ska gå upp och slå bollen så är det precis som att hon hinner tänka lite mer än vad alla andra gör. Vad är det hon gör där borta som gör att det känns så?
3: Ja, hon gör väldigt mycket. Men framförallt som du säger, hon är bra på att värdera lägena. Så att är det inte ett drömläge, oj, så gör någonting smart med bollen. Så hon skapar problem för Montenegro ändå genom att placera dem på ett smart sätt. Men som du ser nu, när hon får en hög pass, så vanligtvis skulle man ju blockera en spelare antingen parallellt eller diagonalt som vi kallar det. Men hon går ju liksom över block gång på gång. Och den montenegrinska tränaren står och skäller på sina blockerare. Vad håller ni på med? Men vad ska de göra? De har inte en studsmatta att hoppa på liksom, för att komma upp på hennes höjd. Så att,
2: men de hade gärna velat ha en studsmatta.
3: De hade behövt den just nu.
2: Ja. Och det fina är att du varit lite närmare så kan du ju montenegrinska och hade kunnat höra vad den där arga coachen säger. Ja. Fast nu kan du ju inte det. Vi följer den här bollen också, 18-13 Sverige, och Sverige har möjligt att utöka till 19. Här kommer Isabelle Haak, då lägger bara en lätt lyftning över nätet, öppnar möjligen för motståndarlaget på högerkanten och ut, och det är en ny svensk poäng och det är sköna 19-13 i andra set. Sverige behöver vinna 3 set för att få en kanonstart i den här turneringen, och vi ska berätta om det också. Det är bättre att vinna 3-0 eller 3-1 än att vinna 3-2. Det ska man också ha med sig när vi räknar upp en tabell så småningom. Men skön inledning på den här matchen för svensk del.
10: Det är ju en matig sportkväll det här i Sportextra, inte bara då eftersom att vi väntar på VM-hoppningen, lagtävlingen, utan också för att det pågår golf. Ludvig Åberg har precis spelat klart det första hålet i den här tävlingen som ingår i PGA-slutspelet. Det här är ju andra tävlingen under det slutspelet. Och det gäller att hamna så högt upp som möjligt för att få fortsätta spela till kommande helger. För Åberg så ser det bra ut, för han inledde med par på första hålet och har 4 underpar med sig från den första rundan. Så Åberg ligger just nu på en delad 11:e plats. Lite kämpigare då för Alex Norén som behöver jaga de här placeringarna för att få fortsätta spela. Han har förvisso precis gjort en birdie. Det är då ett resultat för dagen på minus 1. Men han är på par för tävlingen. Han gick plus 1 igår alltså och har halkat ner en hel del. Så Norén behöver klättra, men nu är Ludvig Åberg också på banan med par på första hålet.
8: Knappt 5 minuter återstår utom det damallsvenska mötet mellan Malmö och Hammarby, där det är 1-1, varsitt mål i varsin halvlek, när Häcken får ett inkast på högerkanten till hemmapublikens irritation eftersom man tyckte den gick på en Häckenspelare och ut. Rensas undan igen utav Malmö-spelare och så blir det ett nytt inkast för Häcken på högerkanten, men Malmö borde ha tagit ledningen. Tuva Skog fick sitt andra friläge i den här matchen, och den här gången hade hon en hel halvsida. Hon sprang från mittlinjen till straffområde, fick den där sista touchen lite lång, och Kajsa Andersson som var bra ute ifrån sitt mål kunde då springa och bryta. Det där borde Tuva Skog ha förvaltat bättre för att kunna ta en meriterande seger i så fall, Malmö mot Hammarby. Senast så blev det ju 2-1. Häcken fortsätter att kasta inkast längs högerkanten. Det är en bit ifrån ett mål alltså, 1-1, när vi har spelat 86 av 90.
0: Här är Uppsala, herrallsvenskan, toppmöte, Sirius Häcken. Häcken leder fortsatt med matchens enda mål. Julius Lindberg sköt in det efter ett mindre lyckat ingripande från David Celic, målvakter i Sirius. Här kommer en hörna för hemmalaget från vänster. Det är en halv minuten kvar av ordinarie tid i första halvleken. Häcken leder alltså med 1-0, inåt skruvad hörna. Högt slagen mot straffpunkten. Kommer Berisha upp och plockar den där majestätiskt och flyttar på allt och alla och tar hand om bollen. Rullar ut den på vänstersidan till Lindberg. Matchens målskytt spelar upp den efter sidlinjen. I Sirius otroligt aggressiva i sitt försvarsspel och trycker till och trycker ut bollen ut ett inkast för Häcken. Sirius kom in en aning i matchen här och fick ett litet tryck ner mot Häckens straffområde, men har svårt att skapa de där riktiga farliga målchanserna på hemmaplan den här fredagskvällen. En minut till ska vi spela minst. Det är stopptid som gäller i första halvleken. Sirius i nuläget på väg mot tredje raka matchen utan seger. Och det är ju en braskande nyhet med tanke på alla de som vill att det ska tätna i guldstriden, och alla Hammarby supportrar och anhängare sitter hemma och hoppas på att Häcken ska vinna den här matchen, så att Hammarbys möjligheter att vara med om det där allsvenska guldet kanske ska bli större då inför deras match mot AIK på söndag. Sirius står ett sista anfallsförsök med 20 sekunder kvar att spela den första halvleken, men en slarvig passning gör att Sirius får börja om ända ner hos målvakten som är några meter ut från egen straffområde. Område, David Celic skickar en höger vristare upp mot Joakim Persson som inte vinner den nickduellen mot Häcken försvarare, men så provar ändå Sirius på höger sida, men den där bollen är väl på tok för svår att plocka ner för Mileskog, och då nickas den ut i en hörna. Ja, det fanns en möjlighet för Mileskog att få tag i den där, och då var Häcken försvararen tvungen att peta ut den där. Han försökte få hem den till målvakten Berisha, men Berisha kom inte åt den utan den gick över kortlinjen, och det sista som händer i den första halvleken är att Sirius ska ha en hörna ifrån höger. Häcken leder med matchens enda mål så här långt. Hemmapubliken har en förhoppning om att få med sin kvitteringsmål in i pausvilan. Kommer en skarv i första stolpen, vad tar den där? Den tar ingenstans på, absolut inte på handen på Häcken försvar. Där kommer signalen ifrån domaren Oskar Jonsson som har fått blåsa för ett mål i den här matchen. Det är Häcken som leder på bortaplan mot tabellettan Sirius, som alltså har ett lite tuffare läge nu i Allsvenskan.
2: Till EM-premiären i volleyboll på damsidan där Sverige tar emot Montenegro i Skandinavium. Kväll till Skandinavium. 22-17 andra set. Sverige vann första 25-13. Och det ser väldigt bra ut när Sverige ska serva. Då är det Linda Andersson, den rutinerade spelare, en av de som varit med på hela den här fantastiska resan som det här landslaget har gått igenom. Där kommer serven. Anfallsförsök från motståndare blockeras fram över nät. Plockas ner i golvet utav Elma Olofsson till Isabel Haak. Och den här gången så slår hon lite för långt och det är poäng för Montenegro. 22-18. Och Sverige har bytt passare också, Almir.
3: Ja, precis. Hilda Gustafsson är inne här nu och... intressant att veta varför. Det kan finnas två anledningar, tror jag. Antingen vill man förstärka blockspelet. Hon är något längre kanske och mer fysisk än Vilma. Eller så tänker man att det är många matcher kvar och man vill hålla båda passare varma och ge dem speltid så att de kan prestera när de väl kommer in.
2: Vi vet inte varför, men poäng Sverige där i alla fall. Passningen till Isabel Haak som petar bollen över blocket och som är 23-18. Och då är det byte igen in med Vilma Julevik och... ja, det var tillfälle till när Gustafsson var inne där och slog några passningar. Kanske då får komma in i det som du sa.
3: Ja, precis. Så kan man förstärka blockspelet. Så nu är det Vilma större serva, så då byter man tillbaka till...
2: Och då kommer det en floatserve, det vet vi. Kan du kort förklara vad det innebär?
3: En floatserve är en serve som kanske har lite mindre fart, men den rör sig mer i luften och kan, om man har en bra träff på den, ska den vara nog så jobbig som en... som en hopster, så att säga.
2: Mm. Den var inte helt jobbig, den floatserven ifrån Vilma Julevik, men Sverige ändå chansen på högerkanten. Där finns Isabel Haak och än en gång gör hon helt rätt. Där hon inte med full kraft bombar ner bollen utan tar den med halvfart. Och så är det poäng Sverige igen. Och du tittar på ditt papper som nästan inte räcker till när det gäller poängen för Isabel. Hur många kryss har du gjort?
3: Ja, i andra sätt har hon 11 anfallspoäng. Det är
2: världsklass. Då är det svensk sätt boll att gå upp till 2-0. Här är Vilma Julevik som servar. Där kommer den. Tas emot av motståndaren. Försöker på högerkanten igen. Det är räddning där bak. Anna Haak som tittar på linjen. Borde jag tagit den? Ja, det borde jag. Så kommer Hanna Helvig. Och då är bollen över. Men på något mirakulöst vis så lyckas motståndarna rädda den. Här kan väl Sverige punktera sättet. Jajamän! Isabel Haak gör den poängen till Sverige. Och vi har 25 för Sverige och 18 för Montenegro. Vi har 2-0 i set för Sverige. Och det ser väldigt ljust ut i den här premiären. Almir Jutovac som inte bara har koll på volleybollen. Vi hörde rapporter från Malin Rimfors också. Det var en spelare som du hade haft i skolan, eller?
3: Ja, jag var som lärare till vardags. Och Filippa Kurmark har jag haft. Inte jag som elev, men vi var på samma skola. Och hon var väldigt duktig fotbollsspelare redan då.
2: Ja, bra. Hur var hon i skolan?
3: Jag hade bara några fåtal lektioner med henne, men de lektioner jag hade så var hon också skötsam.
2: Mm. Bra, Almir. Expert inte bara på volleyboll utan också på skolarbete.
1: Och då undrar vi såklart, Malin, hur har Filippa Kurmark skött sig på planen idag?
8: Ja, men alldeles utmärkt när det gäller till fotbollens rävspel i alla fall. Hon har blivit avblåst för ett par frisparkar och var dessutom och tjuvlyssnade på Malmös lilla gruppsamtal, vilket irriterade Malmöspelarna rejält. Så i tjuv- och rackarspel på fotbollsplanen så är Filippa Kurmark exemplarisk. Hon är ju också en väldigt bra innermittfältare som i den första halvleken dominerade stort också då när Hammarby dominerade spelet. Filippa Kurmark som ju värvades från Fiorentina till Hammarby efter att i många år har varit en mycket framgångsrik häckenspelare, ett känsligt byte kanske. Men nu jagar de guld för Hammarby, men har bara då 1-1 mot Malmö på bortaplan när vi är inne på tilläggstiden. Det är snart bara minuten kvar att spela. Och nu på sistone då Hammarby som har flyttat upp offensiv planhalva, haft ett par hörnor, inspel framför mål utan att skapa det där riktigt farliga läget. Här just Filippa Kurmark som tar emot bollen ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget. Arna Dorti tar emot på bröstet och har skottläge men missar bollen. Och så i nästa läge så blir det ett skott som går högt över. Ja, Hammarby skapar i alla fall lägen här i slutskedet utav matchen. Men 1-1 alltså efter att Malmös Emma Petrovic gjort ett självmål i matchens redan andra minut. Och Hammarby sen betydligt svagare i den andra halvleken när Zecira Musovic i Malmömålet står och vinkar på tränaren Jonas Valfridsson. Undrar vad hon hade för budskap där. Med båda händerna i luften så vinkar hon med något slags besked. Ja, nu har hon i alla fall lagt upp bollen för att sätta igång spelet igen. Vi har bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Hon skickar den där mot mittlinjen, nickas upp i luften utav Hammarby-spelare. Och så är bollen upp i luften fortfarande. Malmö skickar den framåt, offensiv plan. Kan Tuva Skog, Charlie Grant hitta på någonting tillsammans. Den australiensiska vänsterbacken, vänsterytten, känns som ett viktigt nyförvärv för Malmö här under sommaren. Hon har varit användbar här i den andra halvleken, hon byter in. Snabb utspark utav Kajsa Andersson som bara vinns utav Malmö igen, som skickar upp en lång boll tillbaka. Det fanns inte ens någon spelare nära där. Väldigt chansartat spel nu. Inget lag som vill blotta sig. 1-1 alltså mellan Malmö och Hammarby. Hammarby som tappar lite fart i guldjakten ger Häcken möjlighet att glida ifrån lite längre om det här resultatet står sig. Bollen är fortsatt mest upp i luften och nickas fram och tillbaka utan att riktigt hitta ner till några fötter och några etablerat spel. Ett inkast på högerkanten för Hammarby några meter in på offensiv planhalva. Kastas, men domaren blåser av matchen och det blir 1-1 i det här damallsvenska mötet. Och det känns säkert som en förlust för Hammarby som var så dominanta i den första halvleken och verkligen ägde det här och borde ha lett med flera bollar. Och kanske som en förlust också för Malmö som var bättre i den andra halvleken och skapade många chanser. Vi minns till exempel Tuva Skogs friläge. Ja, det ser ut att vara två riktigt besvikna lag här i Malmö efter 1-1 alltså i det här toppmötet.
1: Och det är framför ögonen på Malin Rimfors som har fått se kvällens första arena här i Sportextra gå i målet, alltså i det toppmötet i Damallsvenskan. Men vi har ju fortsatt mycket att se fram emot. Den andra halvleken stundar ju i den allsvenska fotbollen. På här sidan Sirius Häcken där är ställningen 0-1. Hisingsgänget leder och så väntar ju tredje set i volleyboll-EM där Sverige vunnit de två inledande i damturneringen. Och nu bara en kvart kvar till hoppfinalen i VM.

0: Stars, Simply Red här i P4 där Sportextra pågår den här fredagskvällen. William, det är ju en kväll där det drar igång Premier League-fotbollen. Många som väntar på den ju. Och nu har säsongens första startelva kommit.
1: Ja, så är det. I den pengastinna ligan så inleder regerande mästarna Arsenal ikväll den här säsongen med hemmamatch mot Coventry. Det är ju ett häftigt möte på många sätt. Nykomlingarna Coventry alltså, som efter 26 år är tillbaka i högsta ligan i England. Nu har vi fått startelvorna och kan konstatera att Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal. Det finns ju vissa flyttrykten runt Gyökeres, men det är inte säkert att det är därför som han inledde på bänken. Det är tysken Kai Havertz som tar hans plats. Gyökeres, som ju förresten har en historia bakom sig också i Coventry. Det var ju där han var när han sen lämnade för Portugal och fick karriären att riktigt ta fart numera i Arsenal, alltså, som han tillhörde hela förra säsongen när de vann ligan och var i final i Champions League. Vi kan ju säga det också att Arsenal gjort en sen värvning inför det här. Bara för några timmar sen så blev det klart att Ester Konsa hämtas in från Aston Villa till en redan gedigen backuppsättning i regerande mästarlaget alltså. Och så kan vi nämna då från fotbollens Europa, och när vi ändå är inne på det här med säsongspremiärer, så spelar ju Magdalena Eriksson sin säsongspremiär med Bayern München i Tyskland mot Union Berlin. Där var det 3-0 länge och Eriksson har spelat hela matchen så här långt i mittbackslåset. Men nu har Magdalena Eriksson fått släppa in sitt första mål för säsongen i den 79:e minuten. Det är dock en trygg ledning för storklubben. Det är 3-1 med 10 minuter kvar.
0: Och om en kvart, ja, då drar det igång lagfinalen i hoppning på ridsports-VM i tyska Aachen. Sverige på en sjunde plats inför avgörandet ikväll, och det svenska laget består av Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson. Och den sistnämnde, han tänker så här inför kvällens avgörande.
2: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
0: Peder Fredriksson där alltså, sist ut av svenskarna. Först ut är Petronella Andersson, och hon ger sig iväg om ungefär 30 minuter på banan i Aachen. Då finns vi med er där. Men just nu finns vi med er, ja, för utom här i studion i Stockholm också i Skandinavium, Göteborg och volleybollpremiären EM för damer. Och det har ju börjat väldigt bra för Sverige, men inledningen på tredje set, ja, ge oss vad ni ser, Patrik Ljunggren och Almir Lutovac.
3: Ja, det är ledning 2-0 i set för Sverige som ganska enkelt har vunnit de där två inledande seten. Men kämpigt här i det tredje underläget. 3 för Sverige, 6 för Montenegro. Och redan vid 1-4, Almir, så började du att teckna intensivt för mig att du ville ha en svensk timeout. Hur tänker du kring att vi inte har fått se den?
4: Nej, jag blev lite förvånad, måste jag säga. För jag tänker att redan vid 1-4 så var det inte något att vara 1-4, utan sättet man förlorar poäng på, det var ju rent slarv. Det var ju 3 egna misstag och, ja, egentligen 4 egna misstag av de 4 poängen. Så att jag hade velat ta en tidig timeout där, väcka laget och tala om för dem att detta är inte över, utan dags att vakna.
3: Ja, för vad hade du sagt? För du är ju coach i det civila, så att säga. Jag har ju tränat Hylte Halmstad i många SM-guld, varit förbundskapten tillfället under en period också. Vad hade du sagt i det där läget?
4: Nej, men det finns inget mer frustrerande än när ens lag går ut och tror att någonting är klart. Det är den vanliga fällan. Man leder 2-0 och sen så går man ut och ser ut med ett lag som redan tänkt på hur de ska fira segern.
3: Och hur väcker man ett sånt lag?
4: Ja, det gäller att skrika lite. Och det handlar inte om någonting taktiskt, att de ska förändra något sånt, utan det handlar om att få spelarna att förstå att vi måste göra jobbet. Vi får ingenting gratis här nu, så att nu vill jag se folk prestera, annars kan det bli byten.
3: Ja, vi ska se om man lyckas prestera. Det ställningen är 4 för Sverige och 7 för motståndaren när Linda Andersson ska serva för det svenska laget nu då i jakten på nya svenska poäng. Där trycker serven till, öppnar för motståndaren. Enkelt avslut, bra servmottagning. Poäng för motståndaren. Oj, vad lätt det såg ut.
4: Ja, Montenegro har fått momentum nu, så att de har ju såklart en ganska så tacksam position här nu. De har inget att förlora, så de vågar spela mer aggressivt. Och ja, än så länge, så om det fortsätter så här, så blir det tufft för Sverige hela sättet.
3: Mm, och ännu ingen timeout från den svenska coachen i det här fallet. Isabel Ahl ner med bollen för den femte poängen för Sverige, åtta för Montenegro. Och när du tittar på de första seten, Almir, så är ju känslan här att det är fem spelare som försvarar för Sverige och en som gör poäng.
4: Ja, men precis. Alltså, de övriga gör ju sitt jobb. De spelar bra block, bra försvarsspel. Men sen när de behöver göra poäng så är det mycket bollar till Isabel Haak, och hon har ju förvaltat dem på bästa möjliga sätt än så länge.
3: Mm, Sverige är förstås väldigt beroende av superstjärnan Isabel Haak, som vunnit i stort sett allt som går att vinna och nu kämpar för framgångar med det svenska landslaget. 9 för Montenegro, 5 för Sverige, men vi har som tur väl 2-0 i set för det gulblåa laget.
0: Ja, det är härliga besked från Skandinavium att Sverige vunnit de två inledande seten där, även om det är en lite gnissligare start på det tredje. Nu är också andra halvleken igång vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Häcken leder borta mot Sirius med 1-0, och det är en minut spelat av den andra halvleken. Nu i P4 och Sportextra så ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
5: Och då handlar det ju om skoldådet i Fagersta, där minst två personer, två pojkar, skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan idag. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld. En stor polisinsats ryckte ut och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, greps på plats. I samband med gripandet sköts 18-åringen av polisen enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen ska också ha gjort en husrannsakan på den adress där den misstänkte är skriven. Under polisinsatsen hölls elever kvar inne på skolan. En av dem var Paulina Colons dotter som går sista året i gymnasiet.
6: Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda, men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan och så händer det sånt här skit. Så jag vet inte.
7: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
6: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så.
7: Vad har hon skrivit? Hur mår hon?
6: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
5: Så mamman till en av eleverna på Brinellskolan, Paulina Colon, intervjuad av P4 Västmanlands Nina König. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta. Det kommer att vara öppet där nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd. Också Svenska kyrkan i Fagersta kommer att ha öppet för allmänheten imorgon från klockan 8. Moderatledaren Ulf Kristersson, han skulle hålla sitt sommartal imorgon, men det ställer han nu in med anledning av det här våldsdådet på Brinellskolan, uppger han stab.
0: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss i Sportextra-studion ifrån Ekot. Och lite extra mycket ikväll med tanke på dådet i Fagersta. Och i appen Sveriges Radio kan du såklart hitta senaste nytt hela tiden vad gäller dådet i Fagersta.

0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Allsvensk fotboll från Uppsala.
2: Mellan Sirius och Häcken, 7 minuter spelat av den andra halvleken. Häcken leder, tabell 3 mot tabell 1 Sirius. 1-0 står i matchen. Julius Lindberg, målskytt för Häcken i den 28:e matchminuten. Där det var en, ja, det vill säga, en målvaktstavla från David Celic, målvakten i Sirius, som inte lyckades styra bort bollen som kom rakt mot honom. Men Julius Lindberg sköt. Hur går det för Sirius då, tabellettan, med 2 raka matcher utan seger? De som har ju dansat igenom fotbollsallsvenskan den här säsongen och är ju fortsatt i topp och har ju marginal ner till Hammarby. Ja, det går lite sisådär. Det är lite trevande spel, anfallsspel, och målchanserna har ju varit helt obefintliga i typ i den här matchen. Här kommer Häcken igen med boll in i straffområdet, leder med 1-0 alltså. Den där bollen nickas ut till överkortsidan och det var en Häckenspelare som var på den, så det är inspark för Sirius som inte kommer loss. Finns ju många snabba, rappa spelare i detta Uppsala gäng, men de hittar inte riktigt igenom Häckens lag delar, utan Häcken har ganska bra kontroll på den här matchen. Vinner bollen igen nu vid mittcirkeln, kommer en boll på djupet. Julius Lindberg spelar fram till Rygård, men då kommer Rygård från offside-position. Och det är frispark för Sirius som vill sätta igång den snabbt på vänstersidan. Försöka få lite fart i anfallsspelet, det är fler som tycker det som ni hör. Sirius går sakta över mittlinjen, spelar ut på vänstersidan igen. Kan komma ett anfallsförsök för hemmalaget när poängkungen Bjärkebo har bollen, men spelar den bara hemåt till Melker Hajer som tar hjälp av backlinjen. Så avancerar Anker upp mot straffområdet, långt kommer han, har fortfarande bollen, lite studsar och far, så han får ingen kontroll på den och Häcken rensar undan. Men då blir det en frispark för Sirius i nästa skede. Mitt på offensiv planhalva, vänster innerposition, dock inte riktigt avslutsläge, utan mer att Sirius kan flytta upp en del duktiga huvudspelare in i straffområdet för att få till en kvitteringsmöjlighet. Den här publiken som jag har blivit bortskämda. Det är nästan ett år sedan som Sirius förlorade en fotbollsmatch här på hemmaplan. Då var det Degerfors som gjorde 2 mål. Ni kanske minns den matchen. Degerfors gjorde 2 mål på stopptid och gick ifrån och avgjorde då i en dramatisk avslutning. Det senaste Sirius förlorade på hemmaplan. Vi nämner det igen. Sirius som ju har tappat Robbie Jure, den stora målskytten, och har inte vunnit någon match de 2 tillfällen som de har spelat utan honom. Vi har en kort variant på den här frisparken. Spelar tillbaka på vänster till Antti Krusnell med sin vänsterfot. Nickas bollen rakt upp i luften utanför och över. Och ni hör att publiken suckar, för det skapas inte de där fina möjligheterna som hemma publiken vill. Och Sirius har problem i anfallsspelet och ligger under. Häcken har gjort matchens enda mål. 55 minuter spelat i Uppsala.
3: Ingen mål i Skandinavium, däremot en väldans massa poäng. Sverige i EM-premiär på damsidan mot Montenegro. 2 första setet till Sverige, 25-13, 25-18. Dock underläge det tredje setet, Sverige 12 poäng, Montenegro 16. Och Amir Jutovac, du ser att Montenegro har hittat en svaghet i det svenska laget.
4: Ja, man ser att de använder sitt centerspel mycket mer nu. De känner väl att det är där de har övertaget. Vi har ju stora blockerare på kanterna, men i mitten har de en duktig tjej, Jurovic. Och Sverige har inte fått stopp på henne än så länge.
3: Det är lite oroväckande, eller?
4: Ja, medicinen mot det är att serva bättre för Sveriges del så att de får bort deras servmottagning från nätet. För då är det väldigt svårt att spela de snabba anfallen i mitten.
3: Mm. Håller vi tummarna för det? Följer en lång boll som håller på just nu och kan avslutas åt Isabel Haak. Och det görs också på det sättet. Och det är 13 poängen för Sverige, 16 för Montenegro. Vi har också fått publiksiffran och vi kan berätta att det är 5261 åskådare på plats. Det är drygt 1200 åskådare. Fler än någon gång tidigare när det handlar om damvolleyboll i Sverige. Och för mig som har följt damvolleybollen och landslaget i 10-tal år och vet när landslaget spelade under mina första år, det var några 100 personer och tittade på matcherna, och få uppleva detta idag, det är ju högst sensationellt. den utvecklingen vi har sett. Och i stor utsträckning kan vi skriva Isabelle Haak kring detta.
4: Ja, så är det ju. Det var hon som startade någonting för 10 år sedan när hon drog till Europa och som jag sa erövrade hela Europa på kort tid. Sen har det bara blivit större och större sedan dess. Och sen är klubbarna ute i Sverige och Svenska Volvoförbundet gjort ett väldigt bra arbete att liksom bara göra det större för varje år. Så att, det är succé.
3: Och Isabelle Haak, inte bara duktig på att spela volleyboll, en EM-låt som presenterats, Hur vi skimrade, Jackie Mere är det som framför den och Isabelle Haak är det som trakterar piano också i den här låten i Sport Extra i Sveriges Radio den här fredagskvällen.

0: Nu har du den officiella låten till volleyboll-EM som spelas i Sverige och där Sveriges Isabelle Haake är med och spelar piano på låten. Det är Jackie Mere som sjunger. Men hör här nu. Ja, det är jobbigt läge för serieledarna Sirius som ju har gått som en dans den här säsongen. Men nu är det underläge 0-2. Häcken utökar ledningen i Uppsala i den 62:a minuten. Och det är Gustav Lindgren som är den som skjuter in målet. Efter den, det kändes inte som något farligt anfall. Kommer en längre boll mot Häckenanfallare som skarvas vidare och når fram till Lindgren. Så det är ju snyggt gjort av Häcken, men det är lite halvt. Taffligt försvarsspel av Sirius som har släppt in två mål på hemmaplan. Och det är inte bara framåt det problem. Jag har ju nämnt Robbie Jur som inte finns med längre i det här Sirius-laget. Utan det har inte funkat så bra försvarsmässigt heller. Det var ju jättetätt de första 10 omgångarna. Men de senaste 7 och nu 8 så har det varit värre. Och nu är det två mål insläppta för Sirius. Häcken leder 2-0 i Uppsala.
1: Tufft för serieledarna Sirius i Uppsala ikväll. Vi kollar till det tredje setet vad gäller volleyboll-EM och Sveriges premiär mot Montenegro på damsidan. Det står 18-18. Sverige vann ju de två inledande seten. Men nu ska vi ta oss till Tyskland och Aachen, för nu är finalen i laghoppning igång.
2: Och nu är det alldeles strax dags för det första svenska ekipaget av de fyra. Det är ju, de finns, det är fyra i varje lag. De tre bästa resultaten räknas. Det är 10 lag som är med i den här laghoppningsfinalen. Och parallellt med laghoppningen så håller den individuella hoppningen på att utveckla sig också. Och där går de 25 bästa ryttarna och hästarna då till den individuella finalen på söndag eftermiddag. Det är mycket att hålla ordning på här. Vi börjar med det här första svenska ekipaget som är inne på banan. Petronella Andersson och hästen Odina revet till den i den första rundan, var felfri igår. Petronella sitter rak i ryggen i sin mörkblåa landslagskavaj, sina vita byxor och sina svarta stövlar, sitt gråblonderade hår och sin vassa tunga. Petronella Andersson säkert repliksnabbast i det svenska landslaget.
3: Det kan vara så.
2: Ja, det kan vara så, ja. Du, nu är det 17 hinder det handlar om. De är på väg mot det första. Ju färre hinder de river, desto bättre är det. 3 av 4 resultat räknas mot det första chokladbruna hindret. Upp i luften där, över det. Bra, nu är det 16 hinder kvar. Bra start, eller hur? Här kommer nästa hinder. Mångfärgat, det går också bra. Det är 40 000 på läktarna runt omkring arenan. Alla är tysta. Petronella mot det tredje hindret. Blåa och vita går fint. Svänger höger på den väldiga gräsytan som är stor och kuperad och en utmaning i sig. Nästa hinder, en stor oxer som en låda i terrängen, går också bra. Nu kommer tre kombinationen. Tre hinder på tät, i tät följd. Det första går bra. Det andra går också bra. Och så det tredje, tripp, trapp, yes. Tropp. Det gick ju jättebra. Och så vattenhindret omedelbart därefter. Flyger iväg.
3: Trampa i vattnet.
2: Och så stannar hon sen på nästa hinder. Och hästen stannar. Allting stannar. Det stannar i Aachen. Hon står still med sin häst Petronella. Och det är ju inte alls bra. Det är ju sämsta möjliga utveckling. Hästen tänkte, nej, aldrig i livet, Matte. Absolut inte den där muren som är 1,65 hög. Nu gör de ett nytt försök och den här gången går det bra.
3: Klockan tickar.
2: Men nu är det ju råkört, eller hur?
3: Ja, det är det. Det här måste vara vårt strykresultat.
2: Oh, vilken citronbisterstart på den här lagtävlingen. De är vidare nu. Över hindren rider ytterligare ett hinder.
3: Tror jag hon går
2: där
3: ut,
2: bestämmer
3: faktiskt.
2: Hon sig för att det räcker. Ja. Petronella Andersson och hästen Odina upplevde den här banan som alldeles för svår, alldeles för hög. Och det var ju inte så roligt för dem det här.
3: Nej.
2: Oh, vilken dålig start, Maria.
3: Lite för mig. Så bra ut i tre kombinationer, men sen var hon för långt ifrån vattnet och då tappade fart där. Och vet inte, fick bara inte den i balans. Det är ju lite mer nedförsbacke där till muren och sen var det kört.
2: Var hästen på dåligt humör? Hade Petronella en dålig dag eller vad tänker du?
3: Jag vet inte, stundens allvar kanske. Ja. Men det är nog också den största banan hon har varit inne på. Så att det är ju kanske någonting som de inte riktigt har gjort innan.
2: Det är under de väldiga strålkastarna i ljusskenet från dem här på Aachens legendariska tävlingsplats. Det är kullar och träd i omgivningen. Det är en solnedgång på väg bakom molnen. Och det är en jättedålig start för Sverige i lagtävlingen. Petronella Andersson dessutom väck från den individuella tävlingen där det svenska hoppet heter Henrik von Eckermann. Enda felfri svensk så här långt i tävlingen kommer som nästa svenska ryttare i nästa runda. Aj, aj, aj.
1: Citronbister var det, va? Starten för det svenska laget i hoppfinalen. Vi hoppas att det ljusnar till och kanske andra frukter kommer till oss då. Nu ser det ut att bli citronbistert kanske i tredje set vad gäller volleyboll-EM för de svenska damerna. Eller hur ser det ut, Patrik och Amir?
4: Möjligen håller citronen på att förvandlas till en apelsin, för att visserligen Montenegro i ledning i stort sett hela det här tredje setet. Sverige har ju vunnit de två första, men faktum är att den senaste poängen till Sverige, vilket gör att det bara skiljer en just nu till Montenegros fördel, 20 för Sverige, 21 för Montenegros svensk serve som kommer där. Anfallets attack på högersidan från motståndaren Filippa Brink ner vid golvet och räddar den där bollen till Anna Helvig. Helvig sveper iväg bollen och då lyfter taket i Skandinavium. Det är 21-lika och Sverige på väg tillbaka och kan möjligen ta en 3-0-seger i den här matchen, Albin.
5: Ja, det kan bli ett långt set. Vi har både Anna och Isabel i baklinjen nu, så att lite tuffare rotationer för Sverige. Men momentum är på Sveriges sida.
4: Vi vill ha dem framme vid nätsystrarna Haak. Nu är de inte där, de är där bak. Vi gör det så gott de kan där vid. Anna Haak gör det jättebra när hon räddar den där bollen. Systern Isabel går upp och så snyggt hon sveper in den där bollen diagonalt ner vid golvet, och där är inte en enda spelare från Montenegro.
5: Nej, och det var tur att Anna Haak var bak. Vilken jäkla räddning hon gör där på tuff spike.
4: Ja, det var nästan inne på att det var dåligt att ha henne bak, och helt plötsligt var det bra.
5: Ja, hon är bra överallt.
4: Ja, det är bra överallt. Underbart. Sverige leder nu i det tredje setet 22-21. Påminner om att det kan vara väldigt viktigt. Vi tror att Montenegro är sämsta laget i den här gruppen. Vi tror att de andra motståndarna också kommer att besegra Montenegro, och då är det väldigt skönt om Sverige vann med 3-0 här.

0: titta, skaka lite på huvudet och bollen döms ut. Det svenska laget tycker verkligen inte att domaren har rätt i det läget, och coachen, den rutinerade ifrån Italien, hämtade Lorenzo Michelli, håller upp fingrarna och visar en liten minikamera för han vill ha granskning på den.
1: Ja, vad tror vi?
0: Ja, du har ju bättre volleybollöga än jag, så du får bedöma, var den inne eller var den ute?
1: Ute var den, det tror jag, men däremot tror jag att de utmanade om det är touchblocket. Och det är svårt att se härifrån, men av att döma av Montenegros blockspelare så... Ja, hon jublar direkt, så att antingen försöker hon lura domaren eller så var det inget touch.
0: Det är ett väldigt viktigt läge på resultattavlan just nu. 23 för Montenegro och 22 för Sverige. Skulle det vara så att Sverige får rätt där, då blir det svensk poäng istället.
1: Väldigt viktigt. Mm.
0: Och domarna tar god tid på sig. Publiken andäktigt tittar på den som vore en altartavla en söndag förmiddag i en kyrkolokal. Väntar på att någonting ska hända där framme under tiden. Ska det behöva ta så lång tid att bedöma det där?
1: Förmodligen är det väldigt nära, så att antingen är det en liten touch eller så är det oerhört nära, så att de vill inte göra fel här, domarna heller.
0: Räcker det att det är en nagel?
1: Det räcker. Allt utom håret. Håret får man faktiskt toucha med, så allt annat räknas som touch. Mm.
0: Så skulle man ha ett stort långt hår så skulle det inte vara en nackdel. Nu tittar vi på bilderna. Mm. Och vad säger expert Almir Jutovac?
1: Ja du, det är...
0: Det är en touch!
1: Ja, långfingret snagel, eller?
0: Ja, så är det. Ja, det räcker. Poäng Sverige 23-22. Det innebär att Sverige bara är 2 poäng från att ta den här matchen. Sicken dramatik det blev där.
1: Ja, det var tur hon inte klippte naglarna i morse.
0: Nej, så är det. Linda Andersson nu är redo att serva på Sverige och skaffa Sverige matchboll i den här EM-premiären i volleyboll inför rekordpublik i Skandinavium. Här kommer serven. Tas emot svag servmottagning från motståndaren som får lägga över en gratisboll till Sverige som har alla möjligheter i världen just nu. Och då kommer Isabelle Haak, och då är det...
1: Övertramp på backspack på 3-meterslinjen.
0: För Isabelle Haak. Berätta om den regeln ifall någon undrar. Vad innebär den?
1: Vi sa ju alldeles nyss att Isabelle Haak är i baklinjen nu. Alltså hon är inte fram på nät. Ska hon anfalla, ska hon hoppa och smasha, så måste hon hoppa bakom 3-meterslinjen. Vi sitter ju väldigt bra här, så jag såg att hennes tår var på linjen, så att korrekt bedömt av domaren.
0: Om hon hade klippt tånaglarna hade det hjälpt.
1: Nej, hon har behövt klippa mer än så.
0: Ja, det var så, tyvärr. 23 lika. 2 poäng fortfarande för Sverige att ta för att ta den här matchen. Hanna Helvig gör det där jättebra när hon smashar in den här bollen till 24-23. Och i Skandinavium inför 5261 åskådare så ser det tveksam ut.
1: Ja, jag tror de vill utmana här Montenegro.
0: Men, det finns
1: men
0: inget
1: de har ingen där. Utmaning kvar. Nej, men det var nära linjen, men de har ingen utmaning kvar, så att... matchboll Sverige.
0: Ja, man har 2 utmaningar. Om man får fel i dem så är de brända. Har man rätt får man fortsätta. Nu är det matchboll Sverige. Publiken i Skandinavium, rekordpubliken 5261 åskådare reser sig upp och tittar på hemmaspelaren Vilma Julevik från Tuve från början utanför Göteborg. Sätter bollen i spel där. Vilma Julevik får tillbaka den. Hon är passningsspelare till Isabelle Haak. Haak ner med den mot golvet. Räddas första gången ifrån Montenegros sida till svensk möjlighet igen. Då är det Isabelle Haak som går upp via en touch och bollen fortfarande i spel. Möjlighet från bakplan då för motståndaren. Gör det enkelt för Sverige att rädda den där bollen. Och nu ska väl Haak sätta den! Räddas än en gång av Libron då i motståndarlaget som bara tvingas lägga över bollen. Jättemöjlighet Sverige när Vilma Julevik lägger bollen till Hanna Helvig som slår den via fingrarna och ut! Ja. Det är svensk EM-seger i premiären 25-23. Det första setet 25-13 och 25-18. Almir Jutovac, Radiosportens EM-expert. Vad ger du Sverige för betyg?
1: Första 2 seten tycker jag de spelar bra. Kanske lite enkelspårigt, och det tror jag också att de fick lida för i det tredje. Så att Montenegro hade ganska bra koll på vad Sverige gjorde i tredje set och gjorde livet så ut för dem. Men i slutändan så tar väl rutinen ut sin rätt tycker jag, och de vinner några bollar med minsta marginal mot slutet där.
0: Vad menar du med enkelspårigt?
1: Nej, men om vi tittar på statistiken här så har Sverige 1 anfallspoäng i mitten, alltså av våra centrar. Så att det är någonting som man skulle behöva få med mycket, mycket tidigare i matchen för att göra det lite lättare för kantanfallarna att få bättre lägen.
0: Mm. Mer spel och bättre på centerpositioner helt enkelt.
1: Precis, och våga använda centrarna mer. Det är mot lite tuffare motstånd så kommer det att behövas.
0: Och vad betyder nu den här segern för Sveriges möjlighet att spela slutspel så småningom som du ser det?
1: Nej, men först och främst arbetsro tänker jag. Att nu kan man liksom landa i att man har 3 poäng från första matchen. Och det var lite av ett måste tror jag för att skaffa sig bra förutsättningar. i kommande match imorgon mot Slovakien så blir det tuffare motstånd. Och

0: En seger där hade ju förmodligen kanske inneburit att man kommit upp i dem.
1: Som festupplevelse en fredagkväll i Skandinavium, vad vill ju det för betyg då från 1 till 10?
0: Ja men, jag ska säga en 9 då.
1: En 9?
0: Ja, vi fyller på med mer publik imorgon, så blir det en 10 imorgon istället.
1: Det blir en 10 imorgon. Mm. Ja. Almir Jutovac och Patrik Ljunggren, vi är på plats imorgon igen. Vi lovar detta, men först ska jag försöka prata med några av spelarna och höra hur de hade det helt enkelt där nere.
2: Och ni får 10 poäng av oss redan ikväll, Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Vi ser fram emot morgondagens fight, men här ikväll så finns det ju redan mycket att se fram emot. Det blev ju en citronbister start i VM-finalen i laghoppning när Petronella Andersson fick, ja, hästen stannade helt plötsligt inför ett hopp, och det behöver alltså bli det resultatet Sverige stryker. Man har ju 4 ryttare och det är de 3 bästa som räknas. Men det pågår ju också fotboll den här kvällen, och det är inte vilken fotboll som helst, det är ett allsvenskt toppmöte.
3: Så är det, och det spelas i Uppsala. Det är Sirius, serieledarna i fotbollsallsvenskan, som ligger under mot tabelltrean Häcken. Häcken leder alltså med 2-0. Julius Lindberg, Gustav Lindgren, målskyttar för Hisingslaget, som spelar ett bra försvarsspel, ska jag säga. De står emot detta Sirius som får inte igång det, utan det är stängt när det gäller försvarsspelet för Häcken, som inte släpper in Sirius-spelarna allt i allt för farliga lägen. Den bästa möjligheten Sirius haft att reducera, ja, det var ett inlägg från vänstersidan som möttes på volley av Henrik Kastegren, lagkaptenen. De fick en praktträff, men bra räddning av Etrit Berisha. Hade den gått lite mer på någon av sidorna av målvakten i Häcken, ja, då hade han dunkat in den här reduceringen. Och då hade nog hemmalaget vaknat på ett annat sätt. Även om de försöker få igång ett bättre tempo på spelet med bollen, men har än så länge inte lyckats få hål på Häcken. Häcken som skulle ha stängt den här matchen i en omställning när bollen nådde fram till Mikkel Rygård, som hade ett helt fritt läge att placera in bollen, men sköt utanför Sirius målvakten David Celic vänstra stolpe. Där kunde det ha varit stängt. Det är ju inte det riktigt än inför 9,500. Får Sirius in den där reduceringen, och då kan de ju verkligen få med sig energin och publik i jakt på en kvittering. Men där är inte tabellettan just nu, utan de är på väg att förlora andra raka matchen. Här kommer Sirius på vänstersidan i höjd med straffområdeslinjen, spelar kort bakåt, provar igen på vänsterkanten. Här kommer Lindberg med ett inlägg med vänsterfoten, men alldeles för dåligt slagen och enkelt för Etrit Berisha att plocka ner den här bollen och ligga kvar lite i konstgräset och hålla i den lite extra och får några sekunder att ticka iväg. 77,5 minut spelat. Sirius ligger under på hemmaplan. Häcken leder 2-0.
4: Från fotboll i Uppsala till ridsport i Aachen i Tyskland i detta sportextra fredagkväll. Här i Aachen så handlar det om VM-finalen i laghoppning. Sverige är försvarande världsmästare sen senaste var VM i Danmark för 4 år sedan. Då vann Sverige också genom Henrik von Eckermann och hästen King Edward individuellt. Så det är många guld att försvara. Det där är de sista som är kvar från den svenska stormaktstiden. För Sverige var ju världens bästa hoppnation tills för ungefär 2 år sedan. Nu har de bästa hästarna slutat. Nya förmågor framförallt bland hästar, men också till del bland ryttare, finns i landslaget. I laghoppningen så är det 4 ekipage i varje lag. Det hoppas i bakvänd ordning, eller omvänd ordning rättare sagt. Det vill säga de som är bäst efter, eller på väg in i den här finalen, de hoppar sist. Och så kör de en runda i taget med de där 4 ryttarna. Så först en runda med de som är 4 i laget och sen en med de som är, ja, ni fattar. Och nu är vi mot slutet av den första rundan efter det att den första svenska ryttaren i laget Petronella Andersson och hästen Odina avbrutit sin ritt efter haft alla möjliga problem. Du har värderat det lite grann så där i efterhand, Maria. Vad var det framförallt som gick dåligt?
5: Nej, det var ju först i 3-kombinationen att hon inte fick med henne tillräckligt i den sista oxen, och sen fick hon tramp i vattnet, red inte optimalt på vattengraven, och sen går det lite nedförsbacke till muren som är lite speciell, och där fick hon bara ett tvärstopp. Mm. Jag fick bara en känsla av att är hästen kapabel till denna nivån? Mm. Fick jag en känsla av.
4: Mm. I ekipaget kapabel?
5: Ekipaget, ja, för att det hade behövt ännu mer optimal ridning.
4: Vi är nu mot slutet av USAs första ryttare som är Laura Kraut och Balotinu som hästen heter. De har rivit ett hinder. Det är inte bra för USA. Det är kampen om guldet mot Tyskland som strax skickar iväg den sista ryttaren i den första rundan, Marcus Ening och hans häst. Två hinder kvar nu av de 17 i banan. Näst sista går bra för amerikanskan och så mot det sista hindret och mot maxtiden som är 87 sekunder.
5: Ja, var ändå bra.
4: River inte sista hindret och går i mål med ett rivet hinder och inga straffpoäng. Det är ju en poäng i straff för varje påbörjare sekund utöver idealtiden som i det här fallet alltså är 87 sekunder. Bland de som gjort det dåligt i den första rundan finns då det svenska ekipaget, Petronella Andersson och hennes häst, också det första startande danska ekipaget, Sascha Nygård och hästen Come On, rönte samma öde som Petronella och hennes häst, det vill säga de tog sig inte i mål. Bland de som gjort det bra, engelsmannen Ben Mair på andra plats i sammandraget tillsammans med sin finfina häst, den svenska födda
5: Point Break
4: som var felfria, ligger tvåa bakom en annan världsstjärna, Steve Gerda från Schweiz, som tillsammans med sin stjärna till häst Dynamics också var felfria. Så Schweiz och England, de stora plusvarianterna i den första rundan så här långt till lagfinalen i hoppning vid VM i ridsport i Aachen i Tyskland, när nu de stora hemmafavoriterna Tyskland skickar iväg Marcus Ening och Coolio som sitt första ekipage. Svart skyddsväst, röd kavaj, vita byxor, svarta stövlar och stor bubblig svart hjälm på Ening och en stor svart häst på väg mot det första hindret av de 17. Chokladhindret, det nötbruna, den stora oxen tar de sig över där. Det är alldeles tyst bland de 40 000 på de fullsatta läktarna. Tänk att det är 40 000 kring en ridsportanläggning. Detta som är ridsportens stora, stora tempeltävlingsplats. Ridsportens mecka. Mot det fjärde hindret av de 17, Ening för Tyskland. Viktigt för dem att få en bra start förstås också. Bromsar in, fokuserar, flyger över. Här kommer nu trekombinationen.
5: De är svår.
4: Tre ljusblåa vita hinder. Hinderhållarna formade som vågor. Första går bra, omedelbart efter det andra går också bra. Och det tredje strax efter, jättebra. Och så på väg fram emot vattengraven som är nästan 4 meter lång. Den susar de över.
5: Snyggt.
4: Och sen så mot Petronella-muren där de stannade. Petronella och Dina flyger tyskarna
5: perfekt.
4: Över. Är nu mitt i banan. Det är 17 hinder det handlar om på gräset i solnedgången. Och vad vackert det är över kullarna kring arenan här i Aachen. Det tänker inte Ening och hans häst på. Klara nästa hinder, det gula. Det blåvita därefter. Är de i, men bommen ligger kvar. Här kommer en dubbelkombination.
5: Nu här är det svårt.
4: Grön. Kom, kom, bra. Andra
5: bra.
4: Går också bra. Nu är det 4 hinder kvar. Ett svart, ett rött, ett mångfärgat och ett svartvitt. Först det svarta svänger höger fram emot det på gräset. Stannar nästan. Det gick bra, Maria.
5: Ja, men det var...
4: Polkagräshinder. Ja, det var nära. Ening och Coolio över det hindret också. Det var bara 2 hinder kvar. 10 sekunder kvar av maxtiden. Det näst sista går bra. Publiken håller andan, redo att brista ut i ett stort javål mot det sista hindret. Över det och i mål på rätt sida. Maxtiden med 2400 delars marginal. Bra start för Tyskland. Marcus Ening och Coolio felfria. Och det är ju härligt att leva sig in i det här, Maria, eller hur?
5: Ja. Han rider ju alltid så extremt bra när det gäller. Men faktiskt här på sista, när han svängde in på sista linjen med det stora räcket här, det svartvita, där fick han nästan lite väl mycket håll och lite undertempo, men det gick vägen. Kolla där på reprisen.
4: Nära, snyggt jobbat. Och Tyskland behåller då sin ledning efter den första ryttaren. Det går inte att räkna någonting eftersom det är ett sprytresultat av de 4 ekipagen i varje lag. Det handlar om det först efter den andra rundan egentligen som det går att se en trend. Vi hoppas ju för svensk del att Petronella Andersson och Odinas utgång, de får ju inte räkna till sig någonting där. De är inte med i tävlingen längre eftersom de avbröt en mycket minus där. Att det ska räknas som det resultatet som inte behöver räknas i det svenska laget, och att Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson i nu nämnd ordning som avslutande 3 svenska ekipagen är de som ska göra bra ifrån sig. Nu, det blir ju nervöst så småningom här nu, Maria.
5: Ja, visst blir det. Det blir ju en enorm press som är inne på alla. Man ser ju också här när lagryttarna börjar att det är mycket mer press än de här som red individuellt innan. Ja, det kan man inte komma ifrån.
4: Du blir ju hypernervös redan nu.
5: Jo, men det är klart jag är. Det är klart jag är.
4: Snart är det svenskt i manegen igen.
2: Och då är vi tillbaka i tyska Aachen, men innan dess så ska vi titta förbi Uppland, och är det en spik i kista vi har att göra med?
3: Så är det, för vi kan konstatera att tabellettan Sirius och de som har varit överlägsna serieledare under den här säsongen, de är inne i en formsvacka, kan vi nog slå fast, för det är underläge 0-3. Häcken utökar, Gustav Lindgren är tvåmålsskytt och det är öppna konstgräslandskap i Sirius försvarslinjer och område när Häcken vinner boll och ställer om, och Adrian Svanbäck kan enkelt spela fram till Gustav Lindgren som trycker in 3-0 alltså för Häcken på bortaplan i Uppsala. Det är 5 minuter kvar att spela och hemmapubliken, vissa har lämnat för de ser sin tabelletta nu åka på andra raka förlusten, för det finns ingenting som tyder på att Häcken skulle komma tillbaka i den här matchen och göra 3 mål. Först så tappade ju Sirius 3-0 ledningen senast på bortaplan mot Mjällby och förlust där, och nu alltså 3 nya insläppta mål, 7 mål bakåt på 2 matcher alltså, och jag var inne på det tidigare att Sirius försvarsspel har börjat läckt mer än vad det gjorde inledningen av den här säsongen, och på det också så har det blivit lite trubbigare framåt med tanke på att Robbie Hjul har lämnat. 3 poäng på väg till Häcken, leder 3-0 borta mot Sirius.
2: Det vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Vi vänder tillbaka till det damallsvenska toppmötet vi följde tidigare under kvällen.
6: Sertjela Musovic, en match mot Hammarby på hemmaplan som slutar 1-1. Men om man bara hade tittat på andra halvlek, ja, men då borde ju ni ha vunnit. Men tittade man på första, ja, då skulle ju Hammarby ha vunnit stort. Ja, kan du förklara att det blev så här?
7: Ja, men jag kan ärligt säga att det inte såg ljust ut efter första halvlek. Det var total dominans av Hammarby. Dels för att de är ett riktigt bra lag, men också för att vi var brutalt, katastrofalt dåliga i alla avseende. Men att det bara stod 1-0 var väl någonstans det enda positiva från den första halvleken. Och då kan allting hända i fotboll. Vi går ut och gör en mycket bättre andra halvlek. Och det, är väl, det känns som att myntet liksom hamnar på andra sidan. Och det var vi som får göra Hammarbys första halvlek där de får kämpa. Så att... ja, en delad. 1-1 tycker jag är ett rättvist resultat med tanke på hur matchen ser ut. Jag tycker båda lagen har chanser till fler mål. Hammarby kan leda med 3-4-0 i första halvlek. Vi kan göra 3-4-0 i andra halvlek. Så det är verkligen ett rättvist resultat tycker jag. Mm.
6: Som båda lagen nästan verkar lite besvikna med på något sätt. Guldstriden är ju rätt många poäng framåt. Den verkar stå mellan Häcken och Hammarby. Tredjeplatsen däremot, den jagar ju ni och 5 andra klubbar kanske. Hur ser du på den striden här in mot säsongslutet?
7: Jag tror det är viktigt att fokusera på den egna processen. Jag vet inte om jag säger det för att jag har blivit lite äldre och mer erfaren. Men det handlar om det dagliga arbetet som man lägger ner på träningen. Att bli den där procenten bättre varje dag. Och gör man det så kommer tabellen också lösa sig, tror jag. För att vi är ett riktigt bra lag och det ser vi i andra halvlek. Men vi kan inte kasta bort de här första halvleken. Och det är väl lite det som också blir vår utmaning. Om vi ska ta, ja, men framförallt om vi ska ta den tredje platsen. Men sen också om vi ska kunna blicka högre upp i tabellen också.
2: Malmös målvakt Zecira Musovic efter 1-1 mot Hammarby i den damallsvenska fotbollen och toppmötet där Malmö-Hammarby 1-1 tidigare ikväll. Vi ska vända tillbaka till tyska Aachen alldeles strax från kommentatorsposition Christian Olsson och Maria Gretzer. Men där ute finns också reporter Isabel Gradin.
8: Här hittar jag ett helt gäng med svenska fans med Sverigetröjor och mössor. Mörkblå där står Sverige med gult. Även Sverigeflaggor på kinderna och väldigt härliga glittriga ögonskuggor på det här gänget. Vart kommer ni ifrån?
9: Vi kommer från Göteborg.
8: Och hur länge har ni längtat och väntat på att få åka hit?
9: Oj, jag tror vi köpte biljetterna 1,5 år sedan. Så att vi har längtat. Men vi bestämde redan efter förra VM nu var i Härning att vi ska vara med på nästa också.
8: Hur är det att vara här nu då?
9: Ja, men det är jättebra. Det är fantastiskt. Och det är... ja, vi hoppas ju att det kan gå bra för svenskarna idag med, så att vi får höra extra mycket.
8: Vad tycker ni om Sveriges insats så här långt då i lagtävlingen?
10: Vi missade ju i onsdags. Så när vi var här igår så kände vi att vi behövde vara här redan i onsdags. Så att nu ser det ljust ut, så det hoppas vi att vi fortsätter.
8: Men vad tror ni då? Sverige på en 7:e plats inför... kan de klättra? Hur tror ni att det kommer gå?
9: Ja, vi tror på brons.
8: Det blir medalj.
9: Ja, det blir det. Det har vi.
10: Minst brons.
9: Ja, minst brons. Ja,
8: minst brons. Minst brons till och med. Hur laddar man upp då så här inför en lagfinal på ridsport VM i laghoppning?
11: Man dricker lite bubbel.
12: Ja, och fixar glitterflaggor och vi är jättemycket peppade.
10: Gott humör.
12: Vi tror på detta. Ja.
10: Gott gäng, gott humör.
4: Ja. Och alldeles strax så håller de tummarna för Henrik von Eckermann och resten Minuteman som andra svenska ekipage genom lagtävlingen här i Aachen vid Ridsport VM. Det måste de göra för att de såg ju det första svenska ekipaget, Petronella Andersson och hästen Odina, stanna på banan och utgå ur det hela. De tog sig alltså inte ens i mål, banan var alldeles för svår.
5: Ja, de kändes inte som att de var riktigt redo för den här nivån, om jag ska vara ärlig.
4: Det är nu inne i den andra rundan som tävlingen är. Det är fyra runder, fyra ekipage i varje lag, ett ekipage från varje lag i varje runda. De sju bästa nationerna, ifall vi tar det först, exklusive USA, kvalar in till OS om 2 år. De 25 bästa ryttarna och hästarna individuellt kvalar in till den individuella finalen på söndag. Det är utkomster som kommer att komma vid slutet av den här tävlingsdagen. Och så förstås guld, silver och brons till ettan, tvåan och trean i detta VM i laghoppning. För att Sverige ska ha med det att göra så måste de tre avslutande ekipagen i stort sett vara felfria.
5: Ja, så är det. Det man ser här på de starka nationerna, som även nu Schweiz som är inne, de kommer nog läsa in några nollor. Mm. Oj, där halkade den i svängen.
4: Det är nämligen Schweiz som tävlar nu. De som inför detta ligger på 8:e plats. Placeringen närmast bakom Sverige av de 10 nationerna. Av de från början 31 startande som kvalat in till den här finalen. Just nu är det Martin Fuchs i banan tillsammans med sin häst Connor Jay. Felfria över vattengraven är då mitt i banan vid muren där Petronella Andersson och Odina stannade. Det här går bättre. Det har det gjort för alla andra ekipage. Och så flyger de mot avslutningen och de 8 hinder det handlar om där. Först ett gult och rött rättuppstående hinder. Flonk över det, jättebra. Så kommer ett blåvitt för schweizarna. Det går också.
5: Oj,
4: det river dem.
5: Bakgrunden.
4: Och så kommer så dubbelkombinationen som är så lurig. Klarar första, klarar också andra. Det vita med lite glest grönt målat på sidorna. Är det ogräs eller är det Timotej? Hur som helst, konstnärligt och felfritt där för Fuchs och hans häst. Men ett rivet hinder. Nästa går bra, då är det 3 hinder kvar. 87 sekunder i maxtiden. Nästa ekipage, svenska Henrik von Eckermann och Minuteman. Näst sista hindret går bra för schweizarna och så det sista.
5: Får jobba. Får jobba.
4: Full fart upp i luften, klarar det bra. Och på rätt sida maxtiden och 4 fel skriver vi upp för Schweiz. Inte bra för deras del. Inte bra, de började ju med ett felfritt resultat för Steve Gerda och hästen Dynamix. Sverige började med sämsta möjliga start ju, i och med att Petronella Andersson och Odina blev diskvalificerade som man blir när man inte fullgör sitt uppdrag. Över de 17 hinderna, 87 sekunder i maxtiden i en tilltagande solnedgång där bortom kullarna och träden vid sidan av den legendariska tävlingsarenan här i tyska Aachen på gränsen till Nederländerna och Belgien. Det är 40 000 minst, sa du nyss, på publikplatserna. Det är smockfullt. Det finns små svenska hejarklackar här, det finns små danska och engelska, men framför allt så är det ju en väldig dominans för hemmanationen och ekipagen där. Nu står du och viftar som du var en
5: Ja, men jag tycker Martin Fuchs kan väl skynda sig ut från banan lite. Han nu börjar ju visserligen vi på andra halvan av banan.
4: Masar sig av banan. Nu är von Eckermann och Minuteman är inne på väg mot första hindret av de 17. Det första, det stora bruna där borta på den väldiga gräsmattan, den kuperade. På väg mot det, kom igen nu då. Von Eckermann klarade första hindret. Var de i det? Så kommer nästa, gult, grönt och blått. Det flyter de över med möda. Och sen kommer ett hinder, blått och vitt, innan det kommer en högersväng. Först har vi hindret, det går bra, tack så mycket. Och så på gräsmattan. Ser det bättre ut nu? Mm. Ja. På väg mot nästa hinder, det röd-svarta.
5: Kom igen.
4: Och så kommer den luriga trekombinationen. Tre hinder på tät, i tät följd. Första för von Eckermann och Minuteman. Andra kommer där.
5: Kom igen!
4: Ja, som glada regndroppar mot ett blommigt parasoll.
5: Bra.
4: Därefter
5: bra,
4: kommer vattengraven över det. Och så muren där Petronella stannade. Stanna inte. På över. Mycket bra. Prosit. Och här kommer nu efter en högersväng det gula hindret för von Eckermann och Minuteman. Felfria så här långt. Det måste vara felfritt för Sverige det här, von Eckermann. Det gula går bra. Det blåvita som schweizarna rev. Och klarar det också. Aj, slår inte så hårt. Det går bra. Och så dubbelkombinationen som är slurade. Vita.
5: Nej! Fan, två hinder.
4: Dubbelsåren. Det blir inga medaljer det här.
5: Nej.
0: Det blir, nu. Ja, det blir inga svenska medaljer. Medaljer blir det, men inte för Sverige.
5: Nu får vi börja hoppas på OS-kval.
0: Får vi börja äta müsli till varje måltid, känns det som, i hästsportvärlden. Ja, på väg mot det sista hindret. Där försvann luften nu den svenska hoppballongen.
5: Ja.
0: Vad tråkigt det är.
5: Ja, nu gick, åkte vi ner i källaren här ett tag.
0: Ja.
5: Men vi får ändå heja på de två sista. Man vet aldrig vad som händer.
0: Nej. Men vi vet ju att von Eckermann är på 26:e plats nu. Nu. När långt ifrån alla har hoppat denna runda. Det betyder att han är utanför de 25 som tar sig till den individuella finalen. Han var ju bäste svensk inför den här dagen. Etika är ju öppna sår. Det här, Maria, för svensk hästhoppning.
5: Det här hade vi ju verkligen, vi hade hoppats på betydligt bättre.
0: Mm. Dubbel nej i Aachen. Åh, vilken dålig svensk start på den här VM-finalen i laghoppning.
3: Det är slut i den allsvenska fotbollen. Den enda matchen i herrallsvenskan den här kvällen. Och det blir seger för Häcken borta mot serieledarna Sirius. 3-0 för Häcken. Tvåmålsskytt Gustav Lindgren. Och första målet Julius Limber. Det var ju han som även avgjorde senast för Häckens del. Sirius gör nog en av sina sämre matcher den här säsongen. Och nu är det två raka förluster för Uppsala-laget och tabellettan i fotbollsallsvenskan. Det är tre raka matcher ut. Utan seger. Och nu kommer ju förstås de här frågorna om de håller på att tappa greppet om den här guldplatsen. Visserligen leder de ju fortsatt fotbollsallsvenskan med 9 poäng före Hammarby. Men nu har Hammarby en match mindre spelad och det är derbyt på söndag. Vinner Hammarby då, ja, då är det nere i 6 poäng. Och då ska det också adderas att Sirius är inne i en formsvacka. Jag var inne på det tidigare under sportextrasändningen att under de första 10 matcherna så släppte Sirius in 10 mål. Nu är det tuffare läge defensivt för de släpper in en hel del mål bakåt och det har blivit 17 mål insläppta på de 8 senaste matcherna. Så det är inte bara framåt där de har sålt då den stora målgöraren Robbie Jure. Och nu 3 raka matcher utan Robbie Jure och 3 raka matcher utan seger. Sirius måste tänka till om de ska kunna plocka hem det här guldet. Det är ganska långt kvar av säsongen och nu är det en formsvacka för Uppsala-laget. Häcken däremot, 2 raka segrar, finns verkligen med i täten och kampen om Europaplatser. 3-0 till Göteborgsgänget.
13: Och slut också sedan en tid tillbaka i säsongspremiären vad gäller damernas Bundesliga i Tyskland för Magdalena Erikssons Bayern München som besegrade Union Berlin på bortaplan med 4-1. Magda Eriksson spelade hela matchen.
2: Mm. Och så vi hörde alldeles nyss Johan Bengts konstatera att Häcken besegrade Sirius på bortaplan med 3-0. Sirius fortsatt i ledning i den allsvenska tabellen på 42 poäng. Där bakom Hammarby 33 inspelade poäng och Häcken på 31. Mellan de tre lagen så har ju Hammarby en match mindre spelad. Den kommer på söndag mot Gais. Vi har också följt damallsvenskan den här kvällen där det slutade 1-1 mellan Hammarby och Malmö. I Malmö 1-1 slutade det mötet. Och vi inväntar ju en Premier League-premiär, Arsenal mot Coventry. Men ingen svensk i startelvan i Arsenal utan Viktor Gyökeres inleder på bänken där Kai Havertz startar i det mötet. Och vi ska faktiskt höra en annan koppling kring den matchen. Vi kommer att lyssna till en av hjältarna från 94 VM. Lyssna här.
14: I kväll är det premiär för Premier League-fotbollen i England. En match spelas. Mästarna i våras, Arsenal, tar emot nykomlingen Coventry. En av Sveriges 1994 VM-hjältar, Roland Nilsson, spelade i den högsta serien för just Coventry. Det gjorde han 1997-99. Han var ytterback och i laget fanns också målvakten Magnus Hedman. Roland Nilsson är jätteglad att se Coventry tillbaka nu i Premier League. Och det här är hans relation med klubben idag.
15: Den är bra. Tyvärr har jag inte varit där över så mycket. Utan det är ett par år sedan nu. Jag var där och hälsade på när Viktor Gyökeres spelade där.
14: Vad låg bakom att de nu, efter 25 år, lyckades ta sig upp igen i den högsta divisionen?
15: att få till sig de här bästa spelarna så måste man ju ha en bra ekonomi. Jag tror till och med att de var på väg in i konkurs där ett litet tag. Man får ju göra så som man gjort tidigare, att man försöker hitta de här guldkornen som kanske ingen annan har hittat innan. Men såklart så blir det en tuff säsong i Premier League.
14: Och tuffare kan det ju knappast bli än att ikväll spela borta mot Viktor Gyökeres nuvarande klubb. Förra säsongens guldlag alltså, Arsenal.
2: Bara några minuter avspark där, reporter Bengt Skött.
16: Och här på Ridsport VM i Aachen så har vi fått sällskap här av Petronella Andersson. Det har blivit en tuff start för Sverige här i lagtävlingen. Hur går dina känslor just nu?
17: Besviken såklart, för min egen skull absolut. Men också tråkigt för laget att börja kvällen så, givetvis. Nu har Henrik precis också ridit, han hade två ner. Såklart, vi hade hoppats på bättre, men det är två kvar så det är inte över ännu.
16: Det blev ju ett tramp i vattnet för dig och Dino och sen så stannade de framför muren. Beskriva vad det som hände.
17: Jag tyckte vattnet, jag kom inte riktigt upp till vattnet så som jag hade hoppats och trott. Vilket gjorde att det blev lite långt. Hon trampade i det och tror det var något som gjorde henne själv lite osäker. Och därmed stoppat på muren och sen fortsatte vi. Men med tanke på att jag revet efter det också så hoppas jag på att vi ska kunna stryka mitt resultat. Just med tanke på att det kommer ju tidsfel och annat med tanke på att jag hade stoppat då.
16: Hur var annars känslan här för dig inför den här kvällen, den här lagfinalen?
17: Vi var supertaggade allihopa. Förhoppningsvis är det fortfarande två taggade ryttare kvar givetvis. Vi gick in med höga förväntningar. Men ja, så är sporten ibland.
16: Och för din egen del, VM-debut. Du gör ju VM-debut här i Aachen. Beskriv ändå liksom in till en fullsatt arena och så där.
17: Aachen är ju en fantastisk tävling. Det är en av absolut världens bästa på alla möjliga tänkbara sätt. Så när superhärlig stämning, såklart är stämningen bättre för sin egen skull om man lyckas ta sig till finish i alla fall. Men okej, så är det.
16: Vad tar du ändå som är dig här från de här dagarna?
17: Man har ju absolut lärt sig något här på vägen också. Det är ju erfarenhet som man tar med sig till förhoppningsvis kommande mästerskap.
16: Vad vill du ändå så skicka med nu till Wilma McMahon och Peder Fredriksson som ska rida här för Sverige härnäst?
17: Håll planen och så hoppar vi två felfria rundor.
2: Vi hoppas att det blir så att Sverige avslutar den här finalen i hoppning. Ridsport VM i Aachen är det vi pratar om. Isabel Gradin pratade med Petronella Andersson där som blev diskvalificerad i första rundan efter att inte ha fullföljt den ritten. Vi har ju också haft en EM-premiär i volleyboll ikväll för de svenska damerna. 3-0 blev det i

0: Salt, Eva Max här i Sveriges Radio P4, och det är Sport Extra som sänder. Här närmast ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och jag kan börja med att nämna det att Fagersta kommun och polisen i Västmanland just nu håller en pressträff med anledning av våldsdådet idag på gymnasieskolan Brinellskolan. Och vi återkommer såklart till den senare. Det var alltså strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan efter att en ung man beväpnad med svärd tagit sig in på skolan. Region Västmanland uppger att 3 personer skadades, varav 2 är pojkar under 18 år som vårdas för allvarliga skador. Den misstänkte gärningsmannen, som är skriven på en adress i Fagersta, sköts av polisen i samband med gripandet, enligt uppgifter till Sveriges Radio.
2: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten, enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Berättade Elsa Kovacs. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta där det kommer att vara öppet nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd.
0: Ola Jan-Åker Dunkers finns med oss från Ekot och besöker Sportextra-studion så fort det finns något nytt att berätta om dådet i Fagersta. Tack för att du finns med oss den här kvällen, Ola. Under sportkvällen så ska vi alldeles strax besöka ridsport-VM i Aschen. Det har ju också handlat en hel del om fotboll den här kvällen. Malmö-Hammarby, damallsvenskan, slutade 1-1. Och Häcken besegrade Sirius i herrarnas allsvenska på bortaplan med 3-0.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: Här är Sveriges Radio P4 och Sport Extra, och precis nu senaste nytt vad gäller dådet i Fagersta. Då har vi kvar Ola Jan-Åker Dunkers från Ekot med i studion som berättar mer om vad det senaste som hänt därifrån.
1: Ja, men det är ju så att polisen i Västmanland och kommunen i Fagersta just nu håller en pressträff om det som hände på Brinellskolan i Fagersta idag. Och de har konstaterat nu, polisen, att en person är död. Som skadades i den här svärdattacken har nu alltså avlidit.
0: Tack så mycket, Ola, som finns med oss och uppdaterar oss vad gäller dådet i Fagersta. Du läser och lyssnar till i appen Sveriges Radio också vad gäller senaste nytt därifrån, och Ola kommer att fortsätta besöka oss här under kvällen. Tack för nu, Ola. Vi i sportsammanhang ska vända tillbaka alldeles strax till ridsport-VM i Aschen. Det har ju blivit en tuff start för Sverige i den här hoppfinalen. Christian och Maria, berätta, hur ligger det svenska laget till?
11: Sverige gick ju in i den här VM-finalen i laghoppning på 7:e plats av de 10 inkvalade lagen, av de 31 som inledde laghoppningsutmaningen här i VM. Efter de 2 första insatserna, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Petronella diskvalificerad, avbröt sin ritt, och Henrik von Eckermann rev 2 hinder tillsammans med sin häst. Så har Sverige rutschat ner till 9:e plats av de 10 deltagande lagen. Det finns de lag som går bra, såklart. Schweiz är på väg uppåt, ligger på 4:e plats. efter en start långt ner i resultatlistan. Italien har gått motsvarande väg från sin delade tredje plats nere på sjätte plats nu och så vidare. Det rör sig hela tiden efter det att varje ryttare tar sig genom banan. De 17 hinderna och 87 sekunderna som är maxtiden. Det är fyra ryttare i varje lag i grundläget. De startar i omvänd startordning, det vill säga tian först, ettan sist. Och så körs det en runda i taget per ryttare så att säga. Så en ryttare för varje nation och så börjar de om. Och nu avslutas alldeles snart den andra rundan. Nu är det dags för Tysklands andra ryttare. Tyskland som är ledningen för USA. USA vars andra ryttare Katrina Dinen tillsammans med Out of the Blue. Precis just som Petronella Andersson för en liten stund sedan avbröt sin ritt efter att ha kommit fel på ett hinder i trekombinationen och sen missat vattengraven därefter. Det är en bana som kräver sina tributer det här. Det är flera ekipage som har, precis som Petronella, avbrutit sina ritter. Nu är det för Tysklands Sophie Hinners tillsammans med Iron Dame Sinclair. Hästen Sinclair under Sophie i den röda kavajen och de vita byxorna på väg mot första hindret i trekombinationen. Fel så här långt. Studsar över det första hindret. Det andra klarar de också. Och det här går ju bra, Maria. Felfritt så här långt. Vattengraven kommer under deras hovar nu. 3 meter 90 centimeter. Inga problem. Lätt skuttar de över det. Fram nu mot muren där Petronella och hennes stannade går också bra. För Tyskland på väg mot en cementerad ledning. Sophie Hinners och Sinclair mot det gula hindret i slutet av banan. Det går ju bra det här, Maria, eller hur?
10: Tyst!
11: Det går bra. Maria är engagerad i allt som händer på banan.
10: Den kom igen!
11: Vitgröna dubbelkombinationen går bra då. 40 000 håller andan. En åskådare runt banan skriker. Hon jobbar för Sveriges Radio. Sophie Hinners och Sinclair över nästa hinder också. Nu är det 3 hinder kvar. Slå mig inte i ryggen, Maria.
10: Kom igen nu!
11: Det går bra. Ett hinder klarar de där och så är det då bara ett hinder kvar och så maxtiden 83 sekunder 87 var ju fri, klarar sista hindret och klarar inte maxtiden.
10: Det gör inget, det gör inget. Fasen, det gör ingenting.
11: Det gör ingenting för Tyskland och deras ambitioner att ta VM-guld. Så vi hinner så Sinclair ett straffpoäng för att de var drygt på den första sekunden över maxtiden. Det är ju en straffpoäng för varje påbörjad sekund över maxtiden. Hon är på fjärde plats individuellt. Den andra tysken som tävlat, Markus Ening, är på tredje plats. Det tyska laget leder i mycket stor stil för USA. Tyskarna har utökat sin ledning jämfört med det de hade med sig in i den här finaldagen vid laghoppningen i VM i Aachen. Efter 2 runder av 4, Tyskland före USA och England på medaljplatserna. Där bakom Schweiz, Belgien, Italien, Frankrike, Irland. Näst sist Sverige och sist av de 10 deltagande nationerna i VM-finalen i laghoppning, Danmark. 40 000 åskådare, i alla fall den absoluta merparten av dem, har skrikit ut sin tyska glädje sedan tyskarna alltså understrukit sin överlägsenhet. De gick in i den här finalen, eller travade, galopperade in i den, skrittade in i den som stora favoriter och de ser ut att uppfylla det löftet så att säga. Det svenska laget har 2 ryttare kvar. Vi måste värdera läget här lite grann, Maria, också. Ligger alltså på 9:e plats nu. Det är inte jättelångt ifrån att de skulle kunna avancera en bra bit uppåt i resultatlistan. Det blir svårt att ta medalj. Det blir det. Men om Wilma McMahon och hästen Sissi och Peder Fredriksson och Al Capone är felfria båda två så kan det plötsligt se mycket bättre ut för Sverige.
10: Jo, nu får vi bara försöka hålla i det här så att vi får det där OS-kvalet. Och tråkigt att ha släppt tanken på medaljer. Men ja, inte kört förrän det är klart. Det är en svår bana.
11: Och det är ju en väldigt svår bana. Många ger upp i den. Det är ju alltså så att det är guld, silver och brons. Det tävlar som i VM. Det är också att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Det tar sig de 7 bästa nationerna. Skulle USA vara en av de 7 nationerna, USA är ju direkt kvalificerat till OS, så är det de 8 bästa nationerna det handlar om som kvalar in till OS. Sverige är just nu på 9:e plats, 2 poäng bakom Irland på den just nu sista OS-platsen. Den spänningen finns kvar under avslutningen av den här laghoppningsfinalen som just nu tar en mitt i tävlingen paus och återupptar sin verksamhet klockan 21 och 23. Det är ju om några minuter det bara, Emanuel.
0: Så är det. 11 för att vara Exakt, om jag kan klockan och om jag kan matematiken från lågstadiet blir det väl plus och minus där.
11: Så jag kan inte det.
0: Nej, hoppas vi att jag har rätt, för det är vårt enda hopp just nu. Om inte någon är ännu bättre på att räkna, då kan ni ju mejla in till Radiosporten innan det drar igång igen. Men då är vi i alla fall tillbaka, för jag hör ju det hela tiden, Christian, i mitt öra. Och det är tur det, om det skulle vara så att vi är väldigt dåliga på matematik. Det är från Ridsport och VM. Tidigare idag har det ju handlat en hel del om fotboll. Sirius mot Häcken i herrarnas allsvenska toppmöte där, och serieledarna Sirius fortsätter att darra. Häcken vann den matchen på Studenternas med 3-0. Toppmöte var också i damallsvenskan, 1-1 mellan Malmö och Hammarby i den damallsvenska fotbollen från Skåne ikväll.

0: Tracy Chapman, Fast Car i Sportextra. Vi pratar mycket fotboll, mycket volleyboll, mycket ridsport, men vi har också nämnt golf som pågår.
1: Ja, det är ju stortävling just nu när PGA-slutspelet pågår, och vi rapporterade ju förut om att Ludvig Åberg inledde bra, men han har fortsatt att pendla runt den där elfte platsen som han just nu innehar. Delad 11 på minus 5, totalt minus 1 för dagen. En buggy för en liten stund sen gjorde att han halkade ner något, men tillbaka på minus 1 och nu också tillbaka på den där elfte platsen. Kämpigare går det för Alex Norén som nu har spelat klart för den här fredagskvällen. Han avslutar med minus 1 för dagen, men är bara på par för de två första runderna och behöver spela upp sig ganska mycket för att få fortsätta spela under slutspelet. Det är heller inte klart om han klarar katten där, vad jag ser. Utan just nu är störst hopp till Ludvig Åberg som alltså ligger delad 11 på minus 5. Mm,
0: så ser det ut i golfen. Tidigare ikväll också EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna, och vi vänder tillbaka till Skandinavien.
2: Vilma Julevik, EM-premiär i Skandinavium, publikrekord och vinst med 3-0 i set mot Montenegro. Hur mår man som människa då?
3: Ja, alltså just nu mår man ju ganska bra, men samtidigt så känner man att vi inte var riktigt på den nivån som vi ville vara i vårt egna spel. Men med tanke på att det är en premiär och en 3-0-vinst så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda.
2: Berätta vad du inte är nöjd med då först.
3: Det är svårt att sätta fingret på det, men det känns bara som att jag själv och laget liksom kan snäppa upp lite till, göra lite bättre, och då kanske det här blir ett enklare vinst. Med Montenegro är ett bra lag och de spelar jättebra, framförallt i tredje set, så att ja, vi ska vara nöjda med vinst härifrån.
2: Du berättar för lyssnarna, hur mycket har du kämpat personligen för att få vara med här och uppleva det du har fått uppleva idag?
3: Mycket, det har varit en lång resa kan man säga, så att det är väldigt kul att stå här nu äntligen liksom, och man försöker bara ta in allting också, faktiskt njuta av det lite också, även om det kan vara svårt när man spelar.
2: Hur går det då att ta in det?
3: Det gick bra att ta in när vi stod och sjöng Stadeljus i alla fall. Så att det...
2: Ja, så blev det ju efteråt.
3: Ja, exakt. Då fick man njuta lite av alla som var där och så. Så att då fick man lite gåshud igen.
2: Ja, och när du gjorde entré och kom in här, du har ju haft drömmar. Du har varit korsbandsskadad, du har varit på gymmet, på rehab, du har haft bilder. Hur var verkligheten jämfört med bilderna du hade byggt upp?
3: Nej, det var ju såklart bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det kände man redan när vi klev in här och började träna här förra veckan, att det här är nog mycket större än vad vi trodde att det skulle vara.
2: Du var ju min expert vid VM. Är det bättre att spela än att sitta med mig?
3: Ja, det tycker jag nog tyvärr. Än så länge i alla fall.
2: Du vill blicka framåt i turneringen också. Vad ger er den här segern som du känner det?
3: Nej, men det är självklart viktiga poäng. Varje match är superviktig och vi har ju bara en chans mot varje lag nu. Inte så som det var European League under semifinalfinalen, där hade man ändå två chanser. Så att det är jätteviktigt både för självförtroendet men också för poängen som vi behöver få ta oss vidare.
0: Volleybolllandslagets Vilma Julevik efter 3-0 i set i en premiären i Skandinavium mot Montenegro. Patrik Ljunggren var det som intervjuade.
1: Nu är Premier League-säsongen igång på de brittiska öarna. Arsenal möter Coventry och nu har också det första målet fallit, och det är hemmalaget Arsenal, regerande mästarna, som har tagit ledningen via tysken Kai Havertz som tjusigt placerade in säsongens första mål, och det placerar ju möjligen då Viktor Gyökeres ännu längre ner på bänken. Han inleder den här matchen vid sidan av. Det ryktas ju lite att han till och med ska lämna regerande mästarna Arsenal, men ersatt idag av Kai Havertz, som nu också är målskytt alltså. Det är drygt 20 minuter spelat av den här säsongen och av Arsenal Coventry.
0: Och en ensam Premier League-match ikväll, och sen så fortsätter ju Premier League-premiären vad det lider.

0: Elton John, Your Song, här i Sveriges Radio P4, där Sportextra sänder med anledning av ridsport-VM och finalen, ja, lagfinalen i hoppning, där Sverige fick en riktigt dålig start. Men nu är tävlingen igång igen efter pausen, och tänka sig, Christian, att vi lyckades räkna rätt och tajma in att det nu är igång. Men det ser inte alls bra ut för Sverige.
1: Nej, det gör det inte när det gäller ambitionen att ta medalj, kanske i förlängningen, den extrema förlängningen, försvara VM-guldet från senaste var VM. Då avgjordes ju det härning i Danmark, då vann Sverige den här lagtävlingen. Det kommer de inte att göra idag. Det är dessutom efter den svenska inledningen Petronella Andersson diskvalificerad och Henrik von Eckermann två rivna hinder. Det är två svenska ekipage kvar om en liten stund, Wilma McMahon och hästen Sissi. Sverige får nog i första hand inrikta sig på att vara bland de åtta bästa och kvala in till OS om två år. Och det är de förutsättningarna, eftersom det i grundläget är sju OS-platser som står på spel. Men USA, som arrangerar OS om två år, ligger på andra plats. De är ju direkt kvalade till OS. Därför är det de åtta bästa under de här förutsättningarna.

0: lite besvikna för att vi tappade de här medaljförhoppningarna som vi ett litet ögonblick tyckte att vi hade.
1: Mm. Men framförallt inför tävlingarna.
0: Ja, precis. Mm. Men självklart är ju OS-platsen nu jätteviktig.
1: Om Sverige inte skulle kvala in till OS här vid VM så ytterligare 3 OS-platser på spel vid EM i hästhoppning nästa år. Men det räknas som mycket sämre att tvingas kvala in där. Varför då?
0: Nej, det är ju det att man, om man kvalar in till ett OS i år, då får man ju stöttning från SOK under ett helt år tidigare. Mm. Vilket är jätteviktigt för Sverige som kanske inte har de ekonomiska musklerna. Så att det betyder ju jättemycket att kunna göra det redan nu.
1: SOK, Sveriges olympiska kommitté alltså. I banan nu det tredje danska bidraget, Caroline Rehoff Pedersen och hästen Polonis som är felfria med 3 hinder kvar att hoppa. De har 13 sekunder kvar till maxtiden och då river de det tredje hindret från slutet. Så kommer det näst sista, det klarar de, och så har de ett vitsvart hinder kvar och det klarar de. Oj, också, och de är på rätt sida maxtiden. 4 stycken straffpoäng för Caroline Rehoff Pedersen. Danmark som är efter Sverige på 9:e plats i sammanräkningen tappar nu i och med de här 4 straffpoängen som Caroline och Polonis hoppade in till 10:e platsen. Irland 9, ungefär 2 poäng bakom Sverige som har den sista OS-platsen i detta nu. Nu är det i banan Schweiz tredje ryttare, Gaëtan Julia och Chelsea. Sen är det dags för Wilma McMahon och hästen Sissi. Nu är det dags för Isabel Gradin.
2: Som står här nere vid framhoppningen, för precis där vi får göra intervjuer så är också framhoppningen. Den sista framhoppningen ska nämnas, för här på det här jättestora ridsportområdet så är det först en stor framhoppning där de värmer upp hästarna och hoppar lite hinder. Sen så är det liksom sista framhoppningen här inför de ska in på banan, och jag ser Wilma McMahon som skrittar förbi här på Sissi bara 5 meter framför mig ungefär. Hon har hoppat några gånger här. Det är ju ganska liksom bistra och sammanbitna miner här i det svenska lägret. Henrik von Eckermann och förbundskapten Henrik Ankarcrona står och diskuterar. Wilma som ofta är strålande glad, hon ser ganska sammanbiten ut hon också. Hon spanar upp mot den stora storbildsskärmen där de kan följa de andra ryttarna inne på banan. Alldeles strax dags för Wilma McMahon.
1: I banan nu, schweizaren Gaëtan Julien. Det är alltså 17 hinder det handlar om. Maxtiden är 87 sekunder. De har precis trippat över vattengraven. Det ser ju ganska bra ut, men inte felfritt.
0: Nej, rev ett relativt lätt hinder här som inte många har rivit, men klarade hela den svåra linjen med 3 kombination vatten och mur. Nu river han ordentligt igen. Mm. Så 8 fel, och han har svår kombination kvar här.
1: Den som von Eckermann rev båda hindren i klarar det. Och det här är inte alls bra för Schweiz i deras ambitioner att ta medalj. För så starkt lag tänker de nog att de har på pappret egentligen. Dock inte i verkligheten. Schweiz på 4:e plats nu. Och ytterligare fel här in då från Julia. Och det betyder ju att de kommer att rutscha ner en liten bit i resultatlistan. Ska det räcka med 8 fel sista hindret? Ja, det skulle
0: det.
1: Och inga tidsfel för Julia som är en av de unga schweizarna. Det finns ju en till avslutande, Jason Smith, som inte alls är lika erfarna som Martin Fuchs och Steve Gerda, världsstjärnorna som inlett för Schweiz idag. Nu är det dags då för det tredje svenska ekipaget. Ska Sverige ha en god chans att ta en OS-plats här och ha någon liten avlägsen möjlighet att närma sig en bättre placering, dock inte en medaljmöjlighet väl, så måste Wilma och Sissi vara felfria helt enkelt. Det är ganska tuffa förutsättningar det.
0: Ja, det är det. För banan har visat sig verkligen vara så svår som vi trodde och räknade med att den skulle vara. Kanske att man hade en liten aning om att den skulle vara något enklare att rida felfritt på. Därför att alla de här ryttarna som red först som inte hade lag, de klarade det lite bättre.
1: Faktiskt än många av lagryttarna, de som nu är i elden. Nu är Wilma och Sissi på väg mot det första hindret. De gör en liten lov runt en liten staty med hästar som finns där inne på den här väldiga gräsbanan som är kuperad och enormt stor. Flera fotbollsplaner får plats här ifall man skulle få för sig att lägga ut dem. Och så 40 000 på läktarna runt omkring. Enögda Sissi och Wilma McMahon mot det första av de 17 hindren. Det är chokladhindret.

0: In rätt i bruna, det går bra. Skutt, skutt, skutt fram emot nästa hinder. Det gula, det gröna och blå går fint. Sissi, pigg och spänstig, nästan lite självsäker som en hemstickad tröja från Småland ungefär. Ser det ut som. Lagom kaxig, felfri över tredje hindret. Svänger höger runt en liten vattengrav där. Mot det rödsvarta hindret. Flyger över det. Vilma fick kanske lite grann övertala henne och hoppa där. Det gjorde hon i alla fall. Nu kommer tre kombinationen. Bumpa över första, bimpa över andra.
1: Nej,
0: så driver de det andra. Vilma och Sissi nu i full karriär framåt vattengraven. Den går bra. Ja, inget tramp i vattnet. Och här tar de sig över muren. Ett rivet hinder. Det här blir så himla blågult svårt. Det här mot det gula hindret för att så river de det
1: enkelhindret.
0: Så driver de det också, klara nästa hinder, har dubbelkombinationen där. Fanecke, man rev båda framför sig nu, river första, klarar andra, tre rivna hinder för Vilma och Sissi, tar ut svängen väldigt mycket för att komma rätt till nästa hinder, drar på sig en massa extra sekunder, då ska det bli strafftid också, klarar det fjärde hindret från slutet, har tre hinder kvar och har rivit tre hinder, Vilma och Sissi. Tredje från slutet går bra. Näst sista hindret, det gulgrön blå går fint. Och så är det ett hinder kvar, det svartvita. Och 87 sekunder går.
1: Oj, och sista är det 16 där, fel.
0: Klarar maxtiden med 600 delars marginal. Rev de sista hindret också?
1: Ja, det gjorde de.
0: De rev sista hindret också. Det här är ju förfärligt dåligt för svensk del. Petronella Andersson diskvalificerad, tog sig inte ens i mål. Henrik von Eckermann, två rivna hinder. Vilma McMahon, fyra rivna hinder. Sverige utanför en OS-plats i detta nu. På tionde och sista plats av de 10 nationerna i lag-VM-finalen. Fy bubblan!
1: Ja, det är riktigt dystert. Riktigt dystert. Vi inte ens har lite grann häng på någonting.
0: Nej, det finns inte ens häng på en OS-plats som det är nu. För Sverige är alltså 14 straffpoäng ifrån en OS-plats. De har 14 straffpoäng för mycket. De har rivit hinder motsvarande 14 poäng. Det går ju inte, det är tre rivna hinder och två tidsfel det. Men de har helt enkelt inte varit bra nog.
1: Nej, så är det bara.
0: Förfärligt dyster insikt.
1: Jättetråkigt.
0: Men det är ju inget som är bra. Diskvalificerat, två rivna hinder, fyra rivna hinder.
1: Nej, det är ju så långt ifrån vad vi är bortskämda med. Så att, och deras egna förväntningar får vi säga. Det är ju inte det att...
0: De pratar ju om medalj inför tävlingarna. Ledare och hoppare i det svenska laget. Gjorde en grå insats första dagen. Var fenomenalt bra igår då alla fyra var felfria. Ja, och så är det på alla sätt och vis en ny dag idag igen.
1: Ja, det var ju en relativt, även för våra ekipage som är rutinerade, en relativt okomplicerad bana igår.
0: Mm. Idag är det komplicerat så att det räcker och blir över.
1: Verkligen.
0: Och hieroglyfer och allt där till. Oh, Sverige är sist i VM-finalen i laghoppning.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Sveriges Radio P4 där det nu har blivit dags för ekonyheter tillsammans med Ola Janåke Dunkers.
6: Ja, ikväll har vi ju då rapporterat om våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta idag. Och alldeles nyss höll Fagersta kommun och polisen en gemensam pressträff om det som hänt. Tom Alriksson är lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
7: 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. Den första patrullen på plats kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade eller gärningspersoner. Den totala skadebilden som vi ser är två stycken allvarligt skadade som fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan. Så att säga.
6: Tom Alriksson vid polisen i Västmanland. En person är alltså död och tre personer skadades, varav två pojkar vårdas för allvarliga skador efter våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Den misstänkte gärningsmannen har tidigare dömts för misshandel på en skola. Han har även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kortläggning. Den misstänkte la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet, bekräftar en källa för Ekot. Kontot det är nu borttaget från plattformen. Innan kontot togs bort fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen på Risbergska i Örebro. Och för den som vill ha stöd har kommunen i Fagersta upprättat ett kriscenter i Risbrohallen. Där är det öppet nu under kvällen och även i helgen. Och mer om skoldådet i Fagersta, det hör du i vår 10-sändning om alltså ungefär 20 minuter lite drygt. Och även i appen Sveriges Radio.
5: Och här i P4 så är det Ola Janåker Dunker som ger oss ekonyheterna. Tack för det.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger Shallow här i Sveriges Radio P4. Det är Radiosporten och Sportextra du lyssnar på den här kvällen. Det har varit en hel del fotboll, toppmöten i de båda allsvenskorna. I herrarnas så blev det seger för Häcken borta mot serieledande Sirius med ett klara 3-0. Och i damallsvenskan Malmö-Hammarby, den matchen slutade 1-1. Det har också varit EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna. Blev det seger med 3-0 i set mot Montenegro på hemmaplan i Göteborg och Skandinavium. Och just nu pågår ju lagfinalen i hoppning. Det handlar om ridsports-VM i tyska Aachen. Där har Sverige fått en tuff start. Och ni hör alldeles strax mer om det, men medaljerna ser väldigt långt borta ut just nu, kan vi nästan räkna bort. Och även det som är OS-kvalet i den här tävlingen ser tufft ut för Sverige. Alldeles strax Christian och Maria med alla detaljer därifrån. Men efter sporten, ja då kommer Karlavagnen. Egentligen skulle ni dragit igång för 2 minuter sedan och vi tackar för den här lånade tiden. Men när sporten är klar, då kommer ni till oss, Gerard Stenlund här i P4. Vad ska ni snacka om ikväll?
1: Ja, man hade ju kunnat vilja köra något om att det går bra för Sverige i hästhoppningen här. Men vi ger väl inte upp hoppet än, tänker jag. Men,
0: hoppet.
1: Ja, eller hur? Nej, men det är så att man kan ringa in. Det är Ordet är fritt, det här populära temat ikväll. Man kan ringa om precis vad man vill helt enkelt. Så vi får se då hur länge ni håller på. Men efter det så kör vi. Sen samtidigt så har vi förstås då tankarna med oss kring det här tragiska som har hänt i Fagersta och svärdattacken på skolan där. Så det kan vi också ringa in och prata om. Men i övrigt då, så ordet är fritt så att det bara ringa in. Och man kan ringa in redan nu faktiskt. Och det är ju 020-22-10-30. Och så drar vi igång då, beroende på hur det går nu då för Sverige i hästhoppningen.
0: Som det ser ut nu så skickar vi över ordet till er ungefär 22.30, så att det kan ni ha som ett litet riktmärke. Men fortsätter ni lyssna på P4 så kommer ju Karlavagnen till er så småningom. Tack för nu, Gerard, så hörs vi lite senare.
1: Yes.
0: Kanon. Och nu, ja då ska vi lyssna till en av de svenska ryttarna som var i farten tidigare idag. Det handlar om den här herren.
2: Henrik von Eckermann, 8 fel tillsammans med Minuteman här i lagfinalen. Hur är dina känslor just nu?
3: Ja, det är klart att man är besviken över resultatet i sig, självklart. Sen måste jag säga att Minuteman gjorde väldigt många bra saker också. Egentligen bara det som hände som inte blev så bra, men resten gjorde han väldigt bra. Så att, ja, resultatet är självklart för dåligt. Så att ja, det är bara hem och träna vidare.
2: Det var den där kombinationen som ställde till det. Vad var det som hände där?
3: Nej, men det var faktiskt så att den här kombinationen hoppade även i Falsterbo och hade faktiskt samma nedslag i den kombinationen på samma sätt. Alltså bakbommen på trippelbarren, då trippelbar räcker kombination med ett galoppsprång. Och även så att när han gjorde det så kände jag också att han inte riktigt förstått hur han ska hoppa det, för det som händer är att han vill inte riva utan han bromsar för räcket ut, alltså rätt uppståendet ut, så då bromsar han lite för tidigt med kroppen och på så sätt kommer han ner då för snabbt och har då den bakbommen på trippelbarren. Så att jag åkte hem och tränade det där, men som vi såg idag så var det inte tillräckligt mycket tränat på det, tyvärr.
2: Det såg ut som att du nästan vände dig om i sadeln och tittade på den där kombinationen efteråt.
3: Nej, inte vad jag har i mina tankar, utan jag försökte bara räta upp mig ordentligt för räcket ut, som vi såg blev det väldigt kort då ut, utan det man hade önskat det var att han hoppade så att säga, fick till ett rundare språng på trippelbarren, alltså inte mer framåt egentligen utan bara ett rundare språng, för då landar han lite kortare bakom trippelbarren och på så sätt har han mer plats till räcket. Nu blev det istället ett flatare språng, alltså han hoppade för lågt men för långt. Och då var det väldigt nära på räcket, så det blir väldigt svårt för honom att ha då det felet. Och så är det ofta i kombinationen. Blir fel in så blir det fel ut ofta. Så att som sagt, jag trodde hade jag tränat på det, men måste jag hem och träna vidare på lite grann. Men som sagt, i det stora hela annars har han gjort så fantastiskt fina saker. Så lite irriterande att det avslutas på det här sättet. För jag tycker prestationen för hans sätt var mycket, mycket bättre än vad resultatet speglar. Men i slutet är det resultatet som talar sitt språk.
4: Henrik von Eckermann, den svenska ryttaren, om sin och hästen Minutemans prestation genom utmaningen kring de 17 hinderna i VM-finalen i laghoppning för deras del. De red 2 stycken hinder och det svenska laget ligger sist av de 10 nationerna. Det är ju ett praktfullt tillkortakommande. Det är ett magplask, det är ett fiasko så här långt.
5: Jo, det får man ju faktiskt tillstå när vi har två ekipage med riktiga bottennapp, det måste vi ändå säga. Mm. Så att Minutemän, som Henrik sa, har gjort mycket bra. Det är en kommande häst på de här uppgifterna. Och den har ändå gjort väldigt mycket bra. Så att med 2 nedslag på den här banan ska man ju inte gräva ner sig för. Men de andra de 2 tjejerna i laget, tyvärr långt, långt, långt ifrån vad som behövs.
4: Petronella Andersson och hästen Odina diskvalificerade, tog sig inte runt banan, det blev för svårt. Och Wilma McMahon och hästen Sissi, 4 rivna hinder, 16 straffpoäng. Och helt kort bara om det som von Eckermann sa om han och hästen Minutemans eskapader. De rev samma dubbelkombination, 2 hinder i tät följd i Falsterbo för en månad sedan ungefär. Och det här mot tränade. Och rev nu samma hinder igen på samma sätt. Det kan vara frustrerande att vara hoppryttare också, på riktigt.
5: Nej, så jag tyckte ändå Henrik, han kan bli så otroligt arg på sig själv och allting när det inte har gått bra. Men jag tyckte han ändå var väldigt samlad. Och jag tror att han tror på den här hästen. Och vi får vara hem och träna vidare. Det är en stor häst och den vill göra det bra. Så att, jag tyckte ändå att han gav en väldigt samlad intervju. Du vet ju själv, Christian, ibland ryker det ur öronen på Henrik när det inte har gått vägen.
4: Även om det har blivit en fjärde plats individuellt i OS har jag erfarenhet av, nämligen när det gäller att intervjua von Eckermann. Det svänger i den här tävlingen egentligen upp och ner för alla nationer utanför Sverige, som det egentligen bara är ner för. Sverige är på 10:e och sista plats, har 33,6 felpoäng. På 8:e plats, det som betyder en OS-plats, så är Italien med 19,6 felpoäng. Det är 14 poäng som Sverige ska ta in på Italien i den sista rundan. De hoppar ju rundevis lagen, de 10 i finalen, en ryttare från varje nation i varje runda. Och det är ju en vansinnigt svår uppgift för Peder Fredriksson som svensk representant där.
5: Ja, jag har ju faktiskt tippat att Peder ska vara den, komma med de bästa resultaten av de svenska ryttarna. Mm. Så att jag kan hoppas att jag har rätt.
4: Mm,
5: och
4: jag
5: att han glänser med en felfri ritt. Men det är långt kvar.
4: Det är långt kvar. Det finns mycket att tänka på i den här VM-finalen i laghoppning. Dels är det guld, silver och bronsmedaljerna förstås. Sen så är det ju OS-kvalifikationen. Det gäller att vara bland de 8 bästa för att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Kommer ny OS-chans, 3 platser på spel i EM i hästhoppning nästa år. Mycket bättre, mer gynnsamt att kvala här emellertid. Sverige är långt ifrån en OS-plats i detta nu med en ryttare kvar. Det är dessutom en individuell tävling om VM-medaljer det handlar om här. Då måste ryttarna vara bland de 25 bästa efter dagens tävlingar för att få vara med i den individuella hoppfinalen på söndag. Det har Peder som enda svensk nu då, eftersom de 3 tidigare misslyckats, chansen till ifall han är felfri i grundläget i sin ritt som kommer om 4 ekipage. Det ska bli spännande att se hur det går där. Nu är det spännande att se hur det går för Tyskland som har sin 3:e ryttare i banan, Daniel Deusser, tillsammans med sin otroligt spänstiga häst, den som heter Otello. Felfri är han, som i stort sett alla tyskar är, i stort sett alla hopputmaningar i det här mästerskapet. Är nu inne i andra halvlek av den här banan, börjar med det gula hindret. Det går bra. Omedelbart därefter det blåvita går fint och så får Eckermanns dubbelkombination. Första vita går bra och andra vita går också bra. Åh, oh, vad lätt han dansar över. Men klackspark sådär, inte för att han måste, men för att han kan. Hästen Otello, vilken spänst. Nästa hinder, lätt och fint. Har 3 hinder kvar. Först polkagrishindret i rött och vitt.
5: Så överlägsna de är, tyskarna.
4: Tyskarna håller andan på läktarna. Det är inga problem med tiden. Näst sista hindret går bra. 87 sekunder, 5 kvar. Och där är sista hindret avklarat.
5: Oj, oj, oj.
4: Rålar alla tyska hästentusiaster.
5: Vilken
4: allt vad de har.
5: Utklassning.
4: För
5: vilken
4: Tyskland
5: utklassning.
4: Levererar ännu en felfri ritt. De
5: har lagt
4: på
5: sig
4: 1 straffpoäng på de första 3 rundorna. 0-1-0 och är monumentalt överlägsna. Men det är inte riktigt klart. Det är inte riktigt klart eftersom det är... Ja, det måste det ju vara. Jag tänker att England har...
5: Det är klart.
4: Ja, det är klart. Det är klart att Tyskland vinner guld. Ja, det är klart att det är.
5: Du ser ju här. Du ser ju.
4: Oj, vad klart det är.
5: Ja, det är väldigt klart.
4: Ja. Mycket klart här. Hur är det där, Isabelle?
2: Jo, men här vid den mixade zonen så har jag Wilma McMahon framför mig. 16 fel blev det för dig och Sissi idag. Vad säger du om er runda?
6: Ja, jag sa precis det. Det kändes inte som en 16-felsrunda. Ja, de bommarna vi var i idag, de trillade. Så det var inte våran dag. Trots att Sissi kändes otroligt fin. Sprången in emellan och sen så var det liksom bara en sån tick där och en tick där. Och ja, då blev resultatet som det blev.
2: Hur är det när det blir såna där tick i en VM-final?
6: Ja, då vill man gärna att de ska ligga kvar. Och det gjorde de inte idag. Så att, nej, det är surt såklart. Ja, jag vet inte. Jag har så mycket kärlek för Sissi och hon verkligen kämpade. Och kände som sagt så fin så jag är väldigt besviken att hon inte fick ett bättre resultat idag.
2: Sverige fick ju en tung start på finalen med Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Hur var det för dig? Följde du de runderna eller hur liksom fokuserade du inför din runda?
6: Ja visst, jag var här när Nella hoppade och Henrik så var jag nere i stallet. Men någonstans så jag hade min plan. Jag var väldigt lugn faktiskt och kände att jag gick ändå in och gjorde precis min plan som vi hade tänkt. Det blev inga konstigheter någonstans. Så jag får ju ta med mig det och vara... Om jag ska vara nöjd med det så får jag vara nöjd med det. Men jag är missnöjd såklart.
2: Mm. En svensk ryttare kvar, Peder Fredriksson. Vad tror du om honom?
6: Ja, nu jäklar får vi hoppa felfritt.
2: Det är så. Hur ska du följa honom här då?
6: Ja, jag ska gå upp här nu och lyfta så mycket jag kan från marken.
4: Wilma McMahon sa så eftersom hon hade det att säga. Efter att ha rivit fyra hinder tillsammans med hästen Sissi. Hur tänker du kring Wilmas analys?
5: Jag tycker nog att hon får kanske kolla video och analysera lite bättre. Kan hon sätta mer fjäder i hästen? Den var trots allt fyra nedslag så hoppar den ju lite för lågt. Man kan inte säga att det var stolpe ut. Nej. Utan kanske att man för att gå vidare verkligen får analysera. Kan man få hästen lite mer att behålla fjädern som vi säger mellan hindren för att få lite mer höjd i sprången.
4: Alltså ha tillräckligt mycket kraft i sina hopp,
5: yeah.
4: Helt enkelt. Yeah. Hon sa det som man ibland hör hoppryttare säga och som jag aldrig riktigt har fattat. Hon sa, ja, jag förstår att jag rev fyra hinder, det är ju 16 straffpoäng, men det kändes inte som att det var en 16-felsrunda det här. Vad menar ryttare med det?
5: Det vet jag faktiskt inte.
4: Hon rev ju ändå fyra hinder.
5: Ja, det måste hon få svara. Det svarade hon ju på själv också. Men,
4: det kändes egentligen bättre än vad det blev.
5: Ja.
4: Är väl innebörden i det. Men det blev ju ändå som det blev. Och det har det blivit hela tiden för det svenska hopplandslaget som ligger sist av de 10 i VM-finalen när den sista rundans 10 hopparen från varje nation av de som är med har tagit sin början. Och Irland river ett hinder. Det är förvisso bra för Sverige det, för då kommer Sverige lite närmare Irland som nu är 10 poäng före Sverige. Men Sverige kan aldrig ta ikapp Irland. Sverige kommer får hoppas på att Danmark drallar till alldeles väldigt med sin sista ryttare för att ha någon chans att ta den sista OS-platsen till OS i Los Angeles om 2 år. Och den möjligheten finns kanske. För du sitter och räknar nu, Maria. Ser du någon dansk ryttare inne på banan?
5: Det är lite på långt håll så att... Vi ska se så att det är Andreas Skov som är inne på banan.
4: Ja, det är det.
5: Jo, det är det.
4: Och då,
5: det
4: då får Sverige hoppas att det går riktigt dåligt för Danmark. Så vill man aldrig uttrycka sig.
5: Så vill vi inte.
4: Såklart
5: det är ändå ett grannland.
4: Ja, och aldrig vill man hålla på så i tävlingssammanhang. Men sporten är ju ändå designad på det viset att just nu i det prekära läget som Sverige är så är enda chansen till avancemang att det går dåligt för konkurrenterna. Tyvärr.
5: Lite trist är det.
4: Eller mycket.
5: Ja.
0: Mm, och då ska vi se hur det går för Danmark i hopptävlingen. Det har inte gått så värst bra för Sverige. Det kan vi i alla fall konstatera, som ni hör där från Christian och Maria. Vi passar på att vända tillbaka till den allsvenska fotbollen på här sidan. Där blev det ju stor seger för Häcken borta mot Sirius. 3-0 för Häcken. Tabelltrean besegrade serieledarna från Uppsala.
7: Ja, matchvinnare senast, Julius Lindberg, och du inleder målskyttet här i Uppsala när ni besegrar tabellettan Sirius med 3-0. Hur stabil var den här segern, tycker du?
8: Den var väldigt stabil. Det var inte mycket att klaga på idag. Alltså. Det känns kontrollerat och stabilt hela matchen igenom egentligen.
7: Är du lite överraskad eller imponerad över att ni avfärdar tabellettan på det här sättet?
8: Nej, det tycker jag inte. När folk snackar upp dem och har snackat ner oss nu efter uppehållet, och när vi, jag tycker vi visar hela våren, jag menar, vi låg tvåa efter inne uppehållet, så vi är ett bra lag, och även jag är inte förvånad, och jag tycker ingen annan ska vara det heller.
7: Ni är ju trea med att fighta som de här Europaplatserna. Tror du till och med att det här laget ni möter nu kan darra ännu mer och att det kan bli en riktig guldstrid?
8: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag fokuserar på oss och så ser vi hur länge det räcker.
7: Hur högt siktar ni då?
8: Vi tar match för match, och målsättningen är ju att ta en Europaplats. Ser så långt fram, men jag tänker inte så mycket på dem. Vi fokuserar på oss och tar match för match, och sen så ser vi vart det leder.
7: Är det här en av era bättre insatser den här säsongen?
8: Det är nog vår bästa.
0: Det var ord och inga visor det av Julius Lindberg. Den bästa insatsen när Häcken på bortaplan besegrade serieledande Sirius med 3-0 i den i herrarnas fotbollsallsvenska den här fredag kvällen. Det var också toppmatch i damernas allsvenska, där Malmö tog emot Hammarby och matchen slutade 1-1. Vi hör Hammarby röst här.
9: Hammarby får med sig ett poäng på bortaplan mot Malmö, en match som slutar 1-1 och som verkligen hade två helt olika halvlekar. Filippa Kurmark, ja, märklig match.
10: Ja, det får man lugnt säga. Vi gjorde som sagt en bra första halvlek och skapade många chanser till att leda med både 3-4 och 5-0.
9: Och sen blir det en total scenförändring i andra. Kan du förklara vad som hände där?
10: Det kändes som att vi började slarva mycket och tappade våra momentum som vi hade skapat i första. Och Malmö kom in mer och mer in i matchen, så det gjorde oss lite skakiga i onödan, och sen tappade vi allt mer och mer, så det var bedrövligt.
9: Och målet ni får i den här matchen är ju ett självmål, och som du säger, ni skapar så otroligt många chanser i den första halvleken utan att göra mål. Är det oroande, tycker du?
10: Nej, men om man ser att i början av den här höstsäsongen så har vi gjort mål på våra chanser och gjort en 4-5 mål varje match. Och vi har liksom lägena till att göra det också, men vi är inte tillräckligt skarpa i de lägena idag, och då får vi inga mål.
0: Hammarbys Filippa Kurmark efter 1-1 borta mot Malmö i damallsvenskan. Reporter här Malin Rimfors.
11: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
12: Han är glad.
11: När han är barnvakt till lille Småtting.
12: Annan saga hemsk.
11: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
13: En ajabaja.
11: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och när sporten är tillbaka här i P4, då hör vi avslutningen av ridsportens lagfinal på VM. Men här närmast kommer ekonyheter till er i kanalen P4.
14: Ekot börjar med att en person är död och två svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Den misstänkte kunde senare gripas under polisinsatsen. Och för ungefär en timme sedan så höll Fagersta kommun en presskonferens som du var med på, vår reporter Carl Friborg som befinner sig där. Vad mer kom fram då, Carl?
15: Ja, men precis. Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och Ja, kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
14: Ja, precis. Vi kommer återkomma lite till gärningsmannen Karl, så det är bra att du stannar där. Men sa det så något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personen som faktiskt blev skadade vid den här attacken.
15: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu. Det är också en som har dött. Men mycket mer än så kunde inte polisen berätta om i nuläget.
14: Okej. Polisinsatsen då, hur går den vidare? Kom det fram något om det, Karl?
15: Nu ska de ju fortsätta med att förhöra en väldigt massa vittnen, såklart. Mm. Och jag står ju faktiskt här utanför Brinellskolan. Den är fortfarande avspärrad och det pågår fortfarande ett arbete där inne.
14: Jo, man hör faktiskt någon motorljud där. Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
15: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Det gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats. Och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
14: Tack så mycket, Karl Friborg, med oss direkt ifrån Fagersta. Så var det där med 18-åringen då, den här mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken i Fagersta, är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Och så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson på en presskonferensen om själva gärningsmannen.
13: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
16: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
14: Reporter Elsa Kovacs och Claes Petersson, P4. Mer om det här skoldådet hör ni i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot, där ni även hör vår justitieminister Gunnar Strömmer om det här. Utrikes, för i den ukrainska staden Kryvyi Rih så har minst 15 personer dött i en rysk drönarattack. Det skedde mot ett köpcentrum. 130 personer skadades, varav 23 barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Det här skriver president Zelensky på X. Industristaden Kryvyi Rih, som ligger omkring 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottluggen för Ryssland. Chefsdomaren i USAs högsta domstol meddelade idag att president Donald Trump får fortsätta att bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna själva balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone då tillfälligt. Som Ekot kunde rapportera om tidigare idag så fastnar äldre allt längre i långtidsarbetslöshet. Sofia Rydgren-Stahle, ordförande för den fackliga organisationen Saco, ser en arbetsmarknad som inte är anpassad för att vi jobbar längre.
17: Vi ser ju att man förväntas arbeta allt längre samtidigt som möjligheten att byta jobb försämras relativt tidigt i arbetslivet. Det är emellanåt som att man ser erfarenhet och ålder som ett problem, och det är det ju inte.
18: Från politiken kommer nu förslag om att sänka anställningskostnader och satsa på omskolning. Sofia Rydgren-Stahle ser att det behövs både insatser för att få äldre tillbaka till arbetsmarknaden, men det är också viktigt att ge äldre möjlighet att jobba kvar längre på sina arbetsplatser.
17: Man behöver ju omvärdera och bryta den normen i hur man ser på äldre i arbetslivet. Man som arbetsgivare inte alltid bara ska fråga om när vill du gå i pension, utan man kanske kan fråga hur vill du fortsätta ditt arbetsliv. Man kan jobba många år till, kanske i en mer flexibel roll.
18: Och ett positivt exempel på detta är 76-åriga Bärd Brise i Stockholm, som fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats 10 år efter pensionen.
19: Då jobbar jag full tid till en viss tid och sen börjar jag jobba på timma. Det var en väldigt bra anpassning på företaget. Tillvarata min kompetens. För jag vill ju inte sluta jobba.
18: Han jobbar på ett företag inom medicinteknik och kan branschen utan och innan. Vilket är en uppskattad egenskap på företaget.
19: Känna till alla operationssalar, alla kemiinstrument och sådana saker. Så att, och i och med att man är ingenjör kan man då utbilda och samtidigt vända på maskiner och utbilda även teknikerna. Det har varit en väldigt stor tillgång. Och det är jättekul att se det. Va? Man blir glad när att se att de uppskattar det.
14: Nils Sive var reporter här. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig. Det här genom att erbjuda gratis vaccin. Region Västmanland, där Daniel Heimer är smittskyddsläkare, har fattat beslut om att erbjuda just avgiftsfritt vaccin till vuxna.
20: Mässling är en potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
21: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner. Och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
22: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sånt beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare.
14: Reporter var Ida Svansbo. Japan protesterar idag mot ryska militärövningar på ögruppen Kurilerna, som både länderna gör anspråk på. De ryska militärövningarna kan ses som en varning till Japan att inte närma sig NATO och Ukraina. Vädret då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara några enstaka skurar. Allmänt mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10 till 15. Ekoproducent ikväll, det var Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
23: Och här är Sport Extra i P4 där vi följer finalen i hoppning, lagfinalen på ridsport VM i tyska Aachen. När vi lämnade er senast sa, då var ju beskedet att det har gått väldigt dåligt för Sverige, och det gör det fortsatt. Men hur ser det ut i tävlingen i stort, Christian och Maria, nu när det börjar dra ihop sig? Sista rundan är det som gäller just nu.
4: Och i avslutningen av den är tävlingen. Tyskland har vunnit guld på hemmaplan, massivt jubel i svart svart, rött och guld i den stora hästnationen Tyskland, Aachen, där VM avgörs, ligger ju i Tyskland väldigt nära gränsen till Belgien och Nederländerna. Men det är ju en tysk stad och mycket tysk glädje här på den legendariska tävlingsplatsen. Sen avgörs det just nu i de här andetagen hur medaljerna där bakom ska fördelas. Nyss Scott Brash som avslutande engelsk ryttare, den fenomenala världsartisten Brash, rev det första hindret tillsammans med sin häst Hello Mango, och sen så rev de inte fler hinder. Det är några ekipage som har tagit just den snittlade banan genom banan, och jag tycker alltid att det är så beundransvärt att börja så miserabelt dåligt och sen ändå lyckas mentalt hålla i det så att man inte river mer.
5: Ja, de är fantastiskt duktiga som klarar det, och det är tufft när man har en sån här jättebana framför sig, men det är ju, det är bara rutinerade ryttare som är här nästan.
4: I banan nu för Italien, Pier Giorgio Bucci tillsammans med Hantano har tagit sig felfritt fram till det sista hindret. Det är jättebra för Italien.
5: Ja,
4: han klarar det.
5: Fantastiskt.
4: Inga straffpoäng för Italien som därmed är kvar på sina 19,6 straffpoäng. Det betyder att de är en bra bit ifrån från England på den sista medaljplatsen just nu. England har bronsmedaljen, USA däremellan med sina 16 straffpoäng. Italien gör det ju jättebra.
5: Ja, att Italien är självklara nu till OS, bara det är ju lite grann en sensation.
4: De är de som är den positiva sensationen. Sverige är de som är den negativa sensationen i den här tävlingen.
5: Ja, det var länge sedan det var så här svagt.
4: Sverige är massivt sist. Det går inte att komma mer sist än vad Sverige är i den här tävlingen. Sverige är långt ifrån en OS-plats. Kommer att vara tvungna att försöka nå en OS-plats. Tre sådana står på spel vid EM nästa år. Det är en tuff väg det. Sverige många långa mil ifrån att vara med och kämpa om medaljerna. Sverige som gick in i den här tävlingen som försvarande världsmästare i laghoppning.
23: Och Christian och Maria, under tiden vi hörde ekonyheter här i P4 så var ju Sveriges fjärde ryttare ute på banan, Peder Fredriksson. Vi kan väl lyssna till hur det lät och hur det gick för Peder Fredriksson för några minuter sedan när han avslutade den här tävlingen för svensk del som fjärde ryttare.
4: I ridsport-VM i Aachen, VM-finalen i laghoppning, har allt gått käpprätt för det svenska laget. Petronella Andersson och Odina diskvalificerade. Minuteman, Henrik Westman, två rivna hinder. Och Vilma McMahon och Sissi, fyra rivna hinder. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone i banan. Och ja, hur börjar det?
5: På andra hindret redan rakt igenom. Den trampade om och fick bommen runt halsen. Och nu kommer tre kombinationer. Jag vet inte hur det här ska sluta, Christian.
4: Nej, vad är detta för en tävling? Tre hinder i snabb följd. Första går bra, andra går också bra. Och tredje hindret går också bra för Peder och Al Capone. Klipp, klapp, klopp fram emot vattengraven. Wuff, över den. Ett rivet hinder så här långt tidigt i banan. Onödigt såklart. Muren går bra. Landar lite omständigt men sträcker ut benen. Alla ligament håller. Hästen tittar på fötterna. Lite introvert. Allting går bra. Gula hindret. Utmärkt. Peder och Al Capone, det blåvit. Fem. Uppstående, river de också. Nej. De river ett hinder till. Och så dubbelkombinationen som de kommer fel till. Och då väljer han att styra vänster. Och ut ur banan. Peder Fredriksson och Al Capone. En orytmisk ritt som avslutas. Hur då? Tar han sats för att ta den här dubbelkombinationen? Han gör nog det kanske ändå. På väg fram emot den där på det gröna gräset. Första går bra och andra delen går också bra. Svänger höger, är ju långt ifrån att klara maxtiden och kanske tog han dem bara för att få en fin avslutning. Nej, han ska rida de fyra sista hindren också. Har han tänkt sig, svänger vänster, höger i en väldigt vid sväng. Klarade fjärde hindret från slutet. Peder Fredriksson och Al Capone. Det tredje från slutet också. Och så är det näst sista, det mångfärgade. Det går bra. Två rivna hinder och hur mycket tidsfel som helst för Peder Fredriksson och Al Capone. Ja, de vägrade väl dessutom och fick straff för det dessutom. Slutar på 100, ja, hur många fel som helst på 47:e plats.
5: 31 fel.
4: Sammanlagt 35,10 i felpoäng på 47:e plats. Åh, ett sånt massivt fiasko den här VM-finalen i laghoppning är för svensk del. Sverige är råjättesist av de 10 nationerna. Det kan inte gå sämre än vad det har gått för Sverige här.
5: Nej, det är nog, så länge vi har refererat så är nog det här den hittills totala bottennappet. Då är det
23: Christian och Maria, så lät det för några minuter sedan när Sverige avslutade den här tävlingen med den fjärde rikten, Peder Fredriksson.
5: Kul.
23: Ja, ni var ju inne på det. Det är ju inte en bra tävling för svensk del.
4: Nej, den är maximalt dålig skulle jag vilja säga. Sverige är klart jättesist av de 10 nationerna i VM-finalen i hoppning. Sverige som är försvarande världsmästare. De är oerhört långt ifrån näst sista nationen Danmark. De är ännu längre ifrån att vara bland de 8 bästa och fixa en OS-plats här. Och de är så långt ifrån medaljerna så att de inte ens är på samma sida i protokollet. Det är ett fiasko som inte kan vara större.
5: Nej, jag kan bara hålla med Christian. Det är riktigt, riktigt bottennapp. Och just att vi är så bortskämda med att kunna ha någon kvar att heja på. Men jag är lite tagen faktiskt.
4: Laget är tvärsist i lagfinalen. Ingen svensk ryttare är i närheten av att vara bland de 25 bästa som får rida den individuella finalen på söndag. Sverige är inte där när det avgörs.
5: Nej, vi är bortskämda med att alltid vara där. Men ja, så här blev det den här gången. Och ja, något vis, ja, man hade det kanske lite på känn ändå.
4: Ja, det hade vi ju ifall vi tittade på hur de presterat de senaste åren nästan. Ja, definitivt det senaste året.
5: I alla fall
4: året.
5: Den här säsongen kan
4: man
5: säga. Ja,
4: den här säsongen. De som är aktuella eller var aktuella för att vara med i VM-laget, hästar och ryttare. De har ju varit långt ifrån i alla tävlingar i världsklass-sammanhangen. Och då översätts det ju naturligtvis in i mästerskapet kan man säga. Kanske lite efterklokt så här. Men samtidigt inför tävlingarna så var det läge att vara lite förvånad kring det de sa, ledare och hoppare, när de snackade på pressträffen i tisdags att det skulle minsann kunna bli medaljer och här och det här. Och vi ska såklart försvara vårt guld.
5: Ja, det är klart att man ska vara optimistisk. Det här gamla ordspråket, siktar man mot stjärnorna så kommer man till hälften. Men ibland kanske man också ska vara en liten smula realistisk.
4: Mm. Kanske lite ödmjuk till och med, kanske ibland.
5: Kan vara bra.
4: I sammanhanget, när det gäller medaljerna så är det klart att Tyskland vinner guld, Belgien vinner silver. Nyss en avgörande silverritt av Abdel Said som avslutande belgisk ryttare. Och England tar bronsmedaljerna. Dumt för England att Scott Brash, deras världsstjärna och avslutare, rev ett hinder. Det var han var en av de som rev första hindret och sen inte rev fler. Men det betyder ju då att de inte tar bättre medalj än brons England. I banan nu som näst sista ryttare, McLean Ward för USA. Ni vet han som red omhoppning mot Peder Fredriksson som avslutade i OS-finalen i Tokyo. Då slog Peder honom. Nu är han felfri. McLean Ward tillsammans med High Star Hero på väg mot det sista hindret klarar också
5: ja, väldigt
4: det.
5: Snyggt.
4: Och
5: väldigt
4: USA kommer att sluta på fjärde plats i den här tävlingen. Och McLean Ward är ju inte med och gör upp om medaljerna individuellt för han är för långt ifrån inför den här ritten. Men ändå en fin avslutning såklart på den här dagen för USA som slutar på fjärde plats. Så är det ett ekipage kvar. Det är Tysklands avslutare Richard Vogel och United Touch, den fantastiskt fina hästen. Vogel som tillsammans med den fantastiskt fina hästen inte haft det där grymma mästerskapet ännu trots att Tyskland är så grymt.
5: Ja,
4: de
5: har rivit ett hinder. Han är världs tvåa. Han rider sitt första sådana här världsmästerskap eller riktigt stora mästerskap. Det är hemmaplan. Så att, nu tror jag bara att han går in och njuter. Det kanske är lite svårt för honom nu. De har redan vunnit guldet och det är en otrolig glädje på hemmaplan. Så att, nu är det, man ser han log här när han red in. Alltså, hur mycket kan han knyta ihop säcken och fokusera för sin egen skull och hästens skull förstås. Men det är ett fantastiskt ekipage. Ja. Som sagt, Richard Vogel är ju världs tvåa och super, super skicklig. Men ja, det blir ändå en spännande runda att titta på det här.
4: Richard Vogel och United Touch avslutar för Tyskland som i övrigt i laget har Daniel Deusser på Otello, Sofie Hinners på Sinclair och Marcus Ening på Coolio. Det är de som blir världsmästare i laghoppning här i Aachen den här kvällen. Belgien tar bronset. Belgien är ofta bra nu för tiden.
5: Ja, de har verkligen seglat upp som, många som har haft dem som favoriter faktiskt också.
4: Förlåt mig, Belgien tar silvret. Silver till
5: men,
4: Belgien och
5: men de har ju verkligen varit med och ja, seglat upp som lite medaljfavoriter de sista åren här.
4: Tyskland guld, Belgien silver och England, Storbritannien tar bronset. Det fanns att glädja sig åt, sa du, saker för svensk del, att två svenskfödda hästar trots allt är framgångsrika.
5: Ja, det måste vi ju ändå säga, för jag tror att i alla fall det i Sverige som kan häst glädjer sig åt det.
4: Mm. Och vilka hästar är det då?
5: Point Break, som är en godkänd hingst. Det är många uppfödare som har avkommer efter honom.
4: Bellmares
5: häst som har hoppat fantastiskt här, bara felfria runder. Och det är Sophie Hinners, den tyska tjejen Sinclair, som är efter Singular eller Slasilla, som också har betäckt i Sverige, och den är svensk född och är född utav Jan Robanius. Och vi ska säga Point Break är uppfödd av Äppelvikens ridskola i Stockholm.
4: Nog. Hur går det då för Rickard Fågel? Jo, han flyger tillsammans med
5: United
4: Touch över det näst sista hindret felfri mot det sista i det tilltagande regnet i Aachen. Ja. Det är tyska
5: gladiatorer
4: som faller över United Touch och Rickard Fågel och det tyska laget som är guldmedaljörer. Två stycken tidsfel för Fågel som tog lite extra tid på sig för att vara felfri över banan och därmed sumpade sina chanser att vara ett hot om medaljerna individuellt faktiskt. För så hårt och tufft är det där uppe i toppen. Låt oss kolla bara individuellt. Steve Gerda, Schweiz, leder. Delar ledningen tillsammans med tysken Daniel Deusser. Ben Mayer, England, trea. Marcus Ening, Sophie Hinners, fyra och femma. Tysken och tyskan. Och Abdel Said från Belgien på sjätte plats idag, som i första hand gör upp om de individuella medaljerna i den individuella finalen på söndag. Där är inget svenskt ekipage med. Sverige som kom sist i lagfinalen inte kvalade in till OS, och ingenting är ljust just nu för svensk hästhoppning.
23: Nej, det har Christian Olsson och Maria Gretzer konstaterat efter den här väldigt dåliga finalen för svensk del. Och vi ska ta och lyssna till den svenska förbundskaptenen nu.
1: Förbundskapten Henrik Ankarkrona, det blir en tionde och sista plats för Sverige här i lagfinalen på VM. Hur summerar du den här dagen?
2: Ja, den här dagen var ju ingen bra. Ingen som kom upp i nivå egentligen. Å ena sidan, andra sidan så är det en tuff uppgift som egentligen är första gången för alla de ekipagen som en VM-final. Men absolut skulle vi ha kunnat prestera bättre här idag.
1: Är det så här direkt efterhand någonting som ni hade kunnat gjort annorlunda som du ser redan nu?
2: Ja, det finns alltid jättemycket man kan göra annorlunda, både när det går bra och när det går dåligt. Och vi försöker alltid analysera och göra lite reflektioner på vad kan vi ta med oss. Men så här direkt efter är lite för tidigt och börja grotta in sig detaljer.
1: Det blir ju inte heller något OS-kval idag, utan det blir till att jaga en sån plats i EM nästa år. Hur är det att liksom ha den ändå så pressen på sig att ni vet att ni måste prestera på EM nästa år?
2: Ja, nej, men det är ju ett faktum. Kvalar man inte här, vi har två chanser på oss och vi tog inte den nu, så att då satsar vi på att göra det nästa år. Vad som är, om man ska se något positivt, så har vi ju sju kvotplatser som har gått till Europa här, vilket betyder att det öppnar upp sig lite grann för nästa år. Men ett mästerskap är ett mästerskap och det är samma sak där. Vi kommer gå dit med förhoppningsvis höga målsättningar och sen är OS-kvalet en bonus så att säga om vi når dit.
1: Vad kommer ni göra nu när ni kommer hem för att jobba framåt i EM och om OS som är om två år?
2: Ja, nej, men det arbetet är ju löpande hela tiden. Nu har vi haft det här VM:et som mål och OS ligger där borta och det är fortfarande, det är helt oförändrat. Det är många intressanta hästar på gång. Här är några börjar komma till åren, så det är tveksamt kanske om de är där om två år. Men som sagt, vi har fina hästar på gång som vi jobbar med och gjort under lång tid, så att det arbetet fortgår.
4: Henrik Ankarkrona, svensk förbundskapten för landslaget i hästhoppning, sa det till reporter Isabel Gradin. Sverige sist, utklassningssist, så oerhört mycket sist i lagfinalen i hästhoppning vid VM i Aachen i Tyskland. Sverige kvalade därmed heller inte in till OS, försvarade inte sitt VM-guld från VM för fyra år sedan, och ingenting var i stort sett bra.
5: Nej, jag är bara benägen att hålla med Christian. Jag är lite urlakad nu.
4: Hur tänker du kring det Ankarkrona sa, helt kort?
5: Nej, det är klart man får verkligen analysera och Och jag håller med honom, det kan man inte göra här i en intervju, men det är klart att man får riktigt vända på alla stenar, och det är klart det måste finnas grejer som man kunde gjort lite annorlunda.
4: Det svenska fiaskot i VM-finalen i laghoppning i Aachen, stratosfäriskt stort. Tyskland vann guld, Belgien silver och England brons.
23: Och mer från Ridsport-VM i appen Sveriges Radio. Men nu ska vi rikta fokus på ett annat mästerskap.
3: Sverige vann EM-premiären på hemmaplan inför rekordpublik i volleyboll. Sverige vann 3-0 mot Montenegro. Isabelle Haak gjorde 30 poäng. Isabelle, sen i maj månad har ni laddat för det här mästerskapet. Hur var det att kliva in?
10: Ja, jag tror vi har laddat sedan flera år tillbaka faktiskt. Så det var riktigt härligt att äntligen vara på plats faktiskt. Ja, alltså, man såg ju liksom havet av svenska publiken. Det var riktigt fint att se faktiskt. Det är gåshud och det var så skönt att börja. Det är alltid lite så här premiärnerv och första matchen och ska komma in i rytmen och i hela mästerskapet. Så såklart det var lite upp och ner, men hoppas det bara blir bättre.
3: Var det verkligen premiärnerv? Jag tyckte ni startade ganska bra och det syntes ingenting på det.
10: Nej, alltså jag tycker att vi började bra, men så här, man är ju pirrig och så. Men jag känner mig ganska lugn och vill bara börja aggressivt och visa var skåpet ska stå direkt. Liksom, och inte ge dem någon kontroll på spelet, utan vi visste att vi behöver styra spelet och fokusera på oss, och det tycker jag verkligen vi gjorde och visade från början. Sen så blev det lite svajigt i tredje set, men det är ganska normalt också att det går lite upp och ner nu i början, men jag hoppas att vi

0: Där, hur gick det där till?
1: Ja, alltså, jag blev inslängd lite grann på ett piano, men det var inte mycket jag gjorde, kan jag säga. Jag kan inte ta åt mig cred. Det är Anna som har verkligen varit...
0: Syrran?
1: Ja, min syster Anna, som också är landslaget. Hon har också varit den som varit med från början av hela processen med den här låten. Och jag bara blev inslängd lite ny i slutet. Det var en tanke från början, men jag menar Anna har varit den som har gjort allt bakgrundsjobb. Så det är väldigt kul att vi får vara med på ett hörn och se liksom, hur man producerar musik.
0: Och hur viktigt är ett piano för dig?
1: Alltså inte så viktigt. Alltså det är något jag tycker, jag hade tyckt det var jättekul om jag kunde spela bra, men jag har inte lärt mig tillräckligt bra. Men volleyboll är lite större passion just nu än pianot.
0: Du vill att jag ska släppa pianofrågorna nu?
1: Jättegärna.
0: Lycka till i nästa match.
1: Tack.
2: Ja, och nästa match den spelas ju redan imorgon klockan 18.00 Sverige-Slovakien. Sverige-Montenegro slutade ju 3-0 i set.
3: 3-0 står det även för Arsenal i Premier League-premiären mot Coventry på hemmaplan. Det är 20 minuter kvar att spela, men stor ledning alltså för regerande mästarna Arsenal.
2: Och 3-0 blev det även i det allsvenska toppmötet mellan Sirius och Häcken. Häcken vann på bortaplan med klara 3-0.
3: I damallsvenskan så spelades det lika mellan Malmö FF och Hammarby i toppen av damallsvenskan. 1-1 slutade matchen i Malmö.
2: Sportextra ikväll har tillverkats av tekniker Jari Henninen och Emilia Ström. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Tova Strömberg, Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och här i studion fanns som heter
3: Lilla Valle.
2: Just det. Och så undertecknade Manuel Nashed. Glöm över till Karlavagnen och Gerard Stenlund. Ordet är fritt ikväll, så ring in till Karlavagnen och häng med dem in i den här fredagnatten. Vi säger tack och hej.
4: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och som sagt, ordet är fritt. Ikväll kan du ringa in om vad du känner för, helt enkelt. Samtidigt så har vi förstås tankarna med oss kring skolattacken i Fagersta, och det går ju också förstås att ringa in och prata om det. Numret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Facebook, då hittar du oss om du letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-post karlavagnen@sverigesradio.se. Ämnet är fritt, ring in redan nu 020 22 10 30.

0: Molly Hammar först ut i Karlavagnen ikväll. Aldrig ensam igen heter den låten. Passar ju bra, vi sänder Karlavagnen från Umeå ikväll fram till klockan 12. Och Molly Hammar är ju faktiskt härifrån. Du som lyssnar på Karlavagnen, du är hjärtligt välkommen att ringa in ikväll. Ämnet är fritt. Du kan bestämma själv. Telefonnumret bestämmer du inte dock. Det har vi gjort själva. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Lena Dahlgren.
1: Lena Dahlberg, annars
0: ja.
1: Var det rätt.
0: Ja, de har skrivit ja, Dahlgren här. Det var taskigt.
1: Ja,
0: fick
1: hej.
0: Jag stå här och skämmas. Ja. Men du ringer från Södermalm i alla fall.
1: Det är från Södermalm, Vita Bergsparken.
0: Oh, ja. Den som är så fin.
1: Ja, tycker vi också som bor här. Ja.
0: Det förstår jag. Du, ämnet är fritt ikväll. Vad tänker du på?
1: Jag funderar väldigt mycket och har gjort väldigt länge som jag skrev där i tråden att det här med veterinärkostnader. Och i och med att jag själv har djur och alltid haft djur och hundar och katter och gud vet vad, så är det ju väldigt konstigt att man inte har ett högkostnadsskydd för just våra husdjur.
0: Ja.
1: Som man har till exempel för människor då och barn och allt vad det nu kan vara. Men för att försäkringar, hundförsäkring, kattförsäkring i all ära. Men många gånger så ingår det ju inte sånt som man behöver hjälp med.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men vad har du för djur?
1: Ja, jag har en hund kvar.
0: Mm.
1: Jag har ju alltid haft hundar och så. Men det är den sista jag har nu tror jag. För jag är ju lite äldre. Så att hon är 16 år.
0: Jaha. Vad är det för,
1: och du vet att, ja.
0: Vad är det för ras?
1: Ja, det är en äkta blandras från Spanien.
0: En äkta blandras från Spanien. Inte illa, hör du.
1: Ja, hon är stoppan alltså.
0: Men du, för alla de som nu inte har djur och inte har någon aning om vad det kostar att gå till veterinären. Jag har ju inget djur själv, men jag har pratat med vänner och det är ju inte billigt.
1: Nej. Och jag vet när lilla Chiquita här var död, tänkte jag säga. Det var ju fel. Nej, men hon höll på det. Hon var jättesjuk för 2 år sedan. Ja. Vi åker in. Och det landade då på, och då låg hon inte ens inlagd, på 18 000.
0: Ja.
1: Och det är ju ingenting man har i fickan.
0: Nej.
1: I synnerhet inte som pensionär. Så att det är helt galet.
0: Men vad kostar ett vanligt besök då? Alltså om man nu är rutin. Om man
1: ja,
0: är, man
1: först måste vi betala själva att de tittar på hunden. Och sen måste du ju, så säger de säkert att oj, då måste vi göra det här och det här och det här. Och det bara skjuter iväg alltså. Så att ungefär 1500 kronor, bara gå dit. Mm.
0: Ja, det är ju spännande.
1: Och det är ju alltså, ja.
0: Det är ju liksom, det är ju klart mycket dyrare än att gå själv till sjukan.
1: Ja, men eller hur? Och jag menar, för många människor, inklusive, jag får väl säga inklusive mig själv då, så är ju djuren nästan till som barn, mm. om man nu ska jämföra. Men jag tror inte att någonting kommer att förändras förrän den dagen försäkringsbolagen inser, för de ser ju de här sakerna, djuren som saker. Det är alltså en egendom i deras försäkringsvärld. Men när de börjar förstå att djuren har hjärta, hjärna, känslor, blodomlopp, då kanske det kan bli en förändring.
0: Men tror du inte att de vet det redan nu?
1: Nej, de vill nog inte det, utan det ska bara kosta mer och mer och mer och mer. Och jag menar, det slår hårt, för att det blir ju att djurägaren då måste välja liv eller död.
0: Mm.
1: Och jag har fått frågan också förut, jag har ju alltid haft hund som sagt för. Och då säger de, ja men är det inte bättre att vi låter dem somna in då, för det är ju billigare.
0: Oj.
1: Alltså, va?
0: Oj, det blir en prisfråga, inte liksom. Ja, det var ju
1: spännande. Det är en prisfråga att leka gud alltså.
0: Mm.
1: Och hunden behöver ju inte vara gammal, men den kan vara sjuk och behöver medicinsk vård, medicin och massa grejer. Men då är du tvungen alltså, eftersom ekonomin är som den är, då är du tvungen att välja att ta bort din hund.
0: Mm. Som också kostar förstås.
1: För att det är billigaste alternativet.
0: Mm. Ja. Vad kostar en försäkring på en hund?
1: Det är dyrt, säger jag på en gång.
0: Ja.
1: Ja, om man slår ut, om vi säger att vi betalar 500 i månaden, så är det ju lätt att räkna. Mm. Och jag menar och sen en annan sak här på försäkringar, att det då inte ingår det här med tänderna. Och livförsäkringen som finns hos de flesta eller de alla, de försvinner när hunden blir äldre. Vi är ibland 8-9 års ålder. Okay. Och det gör ju det att en hund som blir äldre blir ofta döv, ser dåligt. Det är ju då om något som de behöver en livförsäkring.
0: Mm.
1: Om de går ut i gatan och blir överkörda för att de hör inte eller ser inte.
0: Nej.
1: Ja, men... Så det är väldigt konstigt det här tycker jag.
0: Men spännande tanken då, högkostnadsskydd gärna till våra husdjur helt enkelt.
1: Ja, och det är många som har kroniska sjukdomar och jättekonstigt. Men sen har jag en annan liten fundering som jag också har tänkt på i flera år. Vill du höra?
0: Ja, tack.
1: Ja. Ponera, då pratar vi försäkringar igen lite grann. Fast då pratar vi om människor.
0: Ja.
1: Ponera att vi har ett äldre par som är runt 70-80 och har betalat sin hemförsäkring i alla år. Och så har det inte hänt någonting, inga olyckor, ingenting under alla dessa år. Då tycker jag som försäkringsbolag att man ska stå för alla de pengar som det paret har puttat in så att säga till försäkringen. Och de inte har kunnat utnyttja eller inte behövt. Då tycker jag att då ska man ta 10% av alla de pengarna och lägga till deras begravning.
0: Du ser, du har mycket spännande idéer ju.
1: Ja, för att det kostar apa att dö.
0: Ja, jo, det gör det ju. Det blir mycket pengasnack här.
1: Men ja, det är tyvärr så. Ja. Det är ju tyvärr så.
0: Mm.
1: Att det mycket handlar om pengar. Och jag tycker så synd om alla som inte kanske ens vågar skaffa sig ett hus för att det kostar på.
0: Mm. Lite återbäring då från försäkringsbolagen och så sen vill du ha högkostnadsskydd för husdjur. Det var jättespännande tankar.
1: Ja, jag tycker det för husdjur. Precis som vi har för människor. Mm. Fast å andra sidan, där ingår ju inte vissa saker heller. Så det ska man ha klart
0: för sig. Det är sant. Men du, tusen tack Lena för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack själv. Så jag hoppas att det här föder någon form av... Det har varit mycket diskussion om det här. Och politikerna också försöker. Men det är väl valfläsk, antar jag. Men, ja,
0: vi får väl se. Men du, har en trevlig helg.
1: Vi hoppas på det bästa.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Ha det bra.
0: Hej då, hej då.
1: Toppen. Hej.
0: Karla Wagner ikväll. Alltså, ämnet är fritt. Fundera lite grann. Vad har du på hjärtat? Ring och dela med dig. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är det. Och det ämnet är fritt ikväll. Vi har ju lite kortare sändning, men vi sänder fram till klockan 12, så det är ändå en timme och 15 minuter där du har möjlighet att lätta ditt hjärta eller berätta någonting som du gärna vill berätta. Välj själv, ordet är fritt. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Så fundera och så ringer du in. Man kan ju också skriva på våran Facebook, och då gör du det på våran adress som är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Går jättebra också att skicka e-post, och där karlavagnen@sverigesradio.se som du väljer. Men vi vill ju förstås att du helst ringer, och då kan du, telefonnumret är 020 22 10 30. Ämnet är fritt ikväll. Torbjörn Nordtillander, god kväll.
2: God kväll.
0: Ringer från Skövde.
2: Hej. Ja, Skövde. Det var länge sedan jag fick prata med dig.
0: Är det så? Hur länge sedan var det då?
2: Tror jag. Oj, det är några år sedan.
0: Jaha, du. Ja, du, ja. Ser.
2: Jag minns inte vad vi pratade om då. Men...
0: inte jag heller. Det är så många som ringer in här.
2: Ja, det är... ja.
0: Men du, en fråga. Ämnet är ju fritt här ikväll.
2: Ja, jag vet. Jag tänkte prata om min kontaktperson då.
0: Ja.
2: Ja, för vi ska åka till Stockholm nämligen om 2 veckor.
0: Vad ska ni
2: och
0: göra
2: där? Vi ska se det som de har spelat in Beck och Jönssonligan.
0: Jaha.
2: Ja, det är alla filmplatser och sådana.
0: Det där måste ju vara spännande. Ja. För det där är ju jätte inne att man besöker liksom ställen där man har kända så här, filmplatser.
2: Ja, eller hur? Ja. För det är mina favoritfilmer också i svenska filmer.
0: Både Beck då, och så
2: exakt. Både Beck och Jönssonligan.
0: Ja.
2: Wow. Och sen ska vi titta där de bor också.
0: Men du, vad ser du mest fram emot då? Har du någon speciell plats som du vill se?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se allting då. Alla ställen som de har spelat till.
0: Alla platser?
2: Ja, faktiskt. Fast det har vi inte tid med första gången. Men
0: nej.
2: Vi ska vara där 10 timmar bara.
0: Oj, oj. Men hur har ni fått reda på alla platser då? Vars de har spelat
2: till? Vi har ju sökt på internet och så.
0: Ja, just det.
2: Ja, och så ska vi besöka restaurangerna och sånt. Och
0: som de har suttit och spelat.
2: Säkert är vi med i Beck-filmerna och sånt. Och
0: ja.
2: När Persbrandt och Peter och alla har suttit.
0: Ja, men det är häftigt. Ja. Spännande.
2: Ja, kanske käka också, om det inte är för dyrt.
0: Nej, precis. Men du, om vi tar Jönssonligan då, vilken favoritfilm har du där?
2: Det är nog Varning för Jönssonligan.
0: Är det bäst? Är det väl första, va? Inte det?
2: Ja, jag tror det. Och sen Jönssonligan på Mallorca då.
0: Ja, just det.
2: Den är riktigt bra.
0: Otroligt spännande.
2: Ja, men jag saknar ju Snäckman så mycket.
0: Ja, förstås.
2: Han var en av mina favoriter. Faktiskt. Han var en kung av allihop, kan
0: jag säga. Ja, jag förstår det. Mm. Ja, men du, spännande. Då är det nästan så att man skulle vilja prata med dig när du har varit dit. Och berätta.
2: Jag ska dit om 2 veckor så.
0: Ja, vad häftigt.
2: Ja, för vi tänkte besöka det det här gula huset och där som de bor.
0: Ja.
2: Doris och Dynamit hade Jan Gustafsson. Där ska vi också gå dit.
0: Vad spännande. Ja. Ja, men du, Torbjörn, jag önskar dig lycka till. Och så får du ha en trevlig resa.
2: Ja. Får man säga hälsa till sin kontaktperson?
0: Ja, det tycker du ska göra. Hälsa till.
2: Ja, men jag vet inte om jag får säga hans namn då, men det kanske är dumt.
0: Nej, du kan, vi hälsar. Han vet nog om man lyssnar. Att,
2: han heter Christer i alla fall.
0: Ja, det är bra. Då hälsar
2: jag tänkte, finns det någon i Stockholm som vet någonting då om detta? Om någon kan höra av sig? Om någon vet mer om dessa grejerna?
0: Ja, det kan ju vara svårt kanske. Men du, Torbjörn, lycka till och ha en trevlig resa till Stockholm.
2: Ja, men jag kan höra av mig om 2 veckor då.
0: Ja, du får göra det. Ha det gott!
2: Ja, men det var kul att prata med dig.
0: Ja, trevlig helg!
2: Ja, men ha en trevlig kväll också.
0: Hej då!
2: Jag ska fortsätta lyssna så.
0: Gör det. Hej då!
2: Ja, vi hörs. Tack. Hej!
0: Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt. Fundera vad du vill prata om, helt enkelt. Och så ringer du 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i P4. Kolla vagnen med mig, Gerard Stenlund. Ämnet är fritt, så det är bara att lyfta telefonen och ringa och berätta det du har på hjärtat. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och då så säger jag god kväll till Peter Holmberg.
1: Ja, men hej.
0: Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, hur är läget där?
1: Jo, men det är bra, tack.
0: Det är det.
1: Hur är det själv?
0: Ja, men alltså fantastiskt bra. Vi har haft en, ja, man kan säga sommardag idag.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, riktigt härligt. Blå himmel och sol. Jätteskönt. Så att, ja, nu samlar vi ihop oss och så får vi höra vad svenska folket vill prata om. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, men det jag har på hjärtat är ju mycket. Men det jag tänker på är att det är så mycket positivt när man tänker på kreativa människor. Och min son som är 20 år är en sån.
0: Okej. Ja, vad håller han på med?
1: Han spelar ett band som heter Antarktis, lite reklam. Ja. De är väldigt unga, mellan 18 och 20, och han spelar trummor då i bandet. Ah, de är fyra stycken.
0: Vad roligt. Vars kommer den musikaliska ådran ifrån?
1: Jo, men jag tror den kommer i hans fall, i Jespers fall, är det nog mycket från hans pappa som håller på med musik hela livet. På olika sätt. Och han är gitarrist. Jesper, han är mer inne på beatbaserad musik, liksom rytmer och så. Ah, okay. Så han är ju trummis då.
0: Hur är det på från mamma?
1: Ja, från mitt håll är det att jag spelade cello i kommunala musikskolan för 100 år sedan.
0: Du ser.
1: Men det var ju länge sedan. Ja. Det är preskriberat.
0: Ingenting som du fortsatte med sen?
1: Nej, jag är bara en ivrig lyssnare på konserter. Liksom. Det måste finnas någon som lyssnar också.
0: Ja, jo, det är ju det.
1: Men alltså, kan ju inte spela. Liksom.
0: Jag tänker också att vilken gåva som förälder att ha barn som håller på med till exempel då, musik.
1: Ja, men det är guld alltså. Det är verkligen guld. Ja. Och han har börjat när man 9 faktiskt. Så han håller igång nu snart i, jag kan ju inte räkna, men många år. Ja.
0: Men du, hur yttrar sig hans musikalitet då? Alltså, när märkte du att vänta nu här, det här? Det är ju spännande.
1: Ja, men vilken bra fråga. Det var nog när han var kanske 2-3 år när man märkte att liksom kastrullocken hade bara rymt och försvunnit in på duschen och så. Och han bankade på dem. Det var liksom den grejen.
0: Ja. Jag är ju trummis själv, så att jag har ju gått den där
1: vägen.
0: Ja,
1: kul.
0: Jag tror jag har någon bild hemma när jag sitter i köket med, du vet, så här blöjor, och så har man alla kastruller har man dragit ut och sitter man. För mig var
1: det
0: också
1: ju fantastiskt.
0: Jag hade ju en farbror som såg ut som Ringo Starr, som dessutom spela trummor. Så att man blev väl kanske lite inspirerad. Men hur fortsatte han då med det här? Alltså hur har resan sett ut för han?
1: Ja, men från kulturskolan då, så kanske var uppehållet lite tag faktiskt, men sen började han ju spela trummor igen och leta efter kompisar som skulle kunna, att de kunde bilda ett band då. Och då ett tag så var det en viss konstellation med lite olika variationer och sådär. Men sen ett år ungefär så håller han igång med 3 andra då. Mm. En som spelar keyboard och saxofon och en som spelar gitarr och sjunger och en som spelar elbas och så trummor då.
0: Vad spännande. Hur skulle du kunna beskriva musiken de spelar då?
1: Ja, men det är ju väldigt svår fråga faktiskt. Jag är så dålig på att uttrycka. Jag har liksom inte språket för det.
0: Men
1: jag,
0: det är också typiskt svenskt att vi ska förstå och veta. Så här, så det kanske inte. Men alltså, vad är det för, är det liksom melodiskt eller är det mer sväng?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är väl ganska melodiskt och ganska mörkt. Det är liksom goth rock kanske man skulle säga.
0: Så growlar de då också?
1: Nej, inte riktigt. Tycker jag inte riktigt att det låter som. Jag har ju mest hört den här mobilinspelningen. Det är inte bästa ljudkvaliteten då, men så att, nej, det kan jag inte säga. Men lite faktiskt pratsång ibland. Det är lite udda kanske. Och svensk, de sjunger på svenska.
0: Okej, så det här blir alltså första gången du ska höra dem då? Live?
1: Ja, alltså live, precis. Jag fick inte komma första gången, för då kändes det kanske lite väl så här att de inte var på banan riktigt själva.
0: Vad underbart att liksom man säger åt sina föräldrar, nej, det blir ingenting första, ni får vänta här tills.
1: Precis.
0: Men vad spännande.
1: Ja. Underbart.
0: När blir det? När blir spelningen?
1: Blir det imorgon, insläpp klockan 17 och på scen eller klockan 18. Wow. Då är det i en förort i Stockholm.
0: Ska du inte överraska dem med liksom en härlig outfit?
1: Ja, men det kommer bli svart såklart. Lite paletter och lite glitter och så. Jag är sån.
0: Ja. Men vad lyssnar du på själv då privat?
1: Det är ganska mycket olika grejer, men jag har blivit väldigt mycket bodysyntare på gamla dagar.
0: Wow.
1: Så hård EBM, liksom, så här, hård synt.
0: Visst är det häftigt att man liksom kan snurra?
1: Ja, Alltså jag var lite syntare i ungdomen också, men nu har det blivit, det bara eskalerat kan man säga.
0: Ja, vad underbart. Brukar du se livemusik då? Brukar du gå på konserter?
1: Ja, men jättegärna. Det gör jag så ganska mycket faktiskt. Mm. Min favoritband är Bob Hund, men de har ju tyvärr lagt ner nu. Ja. Men det var ju ändå över 30 år med dem liksom.
0: Ja, du ser. Ja, vad härligt. Vilken grej. Du har ju, det är, nu förstår jag, du får gå och lägga det, hörru, så att du får komma upp.
1: Ja, men jag kan. Nu blir jag så exalterad.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Längtar. Ja, vad himla kul.
1: Ja, ja verkligen.
0: Ja. Det är, återigen, det känns nästan som att det skulle man vilja prata med efter att ha varit på konserten. Så att man får liksom höra hur det här...
1: Ja, precis, för och efter.
0: Ja, exakt.
1: Precis. Ja,
0: ja, men du, så himla kul. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Mm. Ja, men tack så jättemycket.
0: Vi slår ett slag för att fortsätta vara kreativ och skriva musik och håll på.
1: Verkligen. Ja, det är det som kommer rädda världen.
0: Ja, det tror jag också. Petra Holmberg, ha en superfin helg och lycka till imorgon i konserten.
1: Tack så hemskt.
0: Ta det lugnt när du stage-divar.
1: Ja, ja, tack.
0: Bra.
1: Hej då.
0: Ha det gott, hej då.
1: Tack. Hej.
0: Karla Weiner ikväll. Ämnet är fritt. Jag tycker du ska ta och ringa in hit. Telefonnumret är då 020-22-10-30. Jag lämnar över till Ekonyheterna här och nu, och så hörs vi om bara några minuter. 020 22 10 30.
2: God kväll, här är Ekot. En person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Carl Friborg om vad som då kom fram.
3: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallade det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
2: Men sa det som något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personer som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
3: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
2: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
3: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
2: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter, som går i sista året i gymnasiet, var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
4: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan, och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
4: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så.
5: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
4: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen, och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
2: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
6: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
7: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
2: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
8: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat, för flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjele.
9: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
10: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
11: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
2: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund. Ikväll är ämnet fritt. Ja, det har ju varit en tung dag i och med den här skolattacken i Fagersta. Men vill du lufta något om det så kan du väl ringa in. Är du varmt välkommen att göra det. Du kan också ringa om precis vad du vill. Det är lite lyxigt det här att du får välja själv helt enkelt. Telefonnumret däremot, det är ju då som vanligt 020-22-10-30. 020-22-10-30. Du kan också skicka en e-post om du vill. karlavagnen@sverigesradio.se. Hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Ordet är fritt.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där ordet är fritt. Du får själv ringa in och välja ämne. 020 22 10 30 är numret. Man kan också gå in på våran Facebook och skriva. Där står det bland annat. Victoria Öde har skrivit hur det ska gå imorgon på hundutställningen jag är på. Jag tältar på Gotland och åkte hemifrån klockan 2:30 i morse och tog färjan över. Och imorgon så blir det spännande. Då ska vi tävla. Och Canaria Spain skriver, varför hälsar inte grannar eller folk på varandra i Örebro? Kan hända man säger hej i soprummet. Ja, det kan man ju kanske förbättra lite grann. Peggy Svensson skriver, varför inte prata om ett skepps historia? Själv sover jag när programmet går. Och så är det en bild på Vasa. Skeppet. Ja, allra helst tycker jag att du ska ringa in. Det gör du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad vi ska prata om, det bestämmer du. Då säger jag god kväll till Tore Sjöström. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, god kväll. Du ringer från Sundsvall.
1: Jajamensan.
0: Ja, hur är läget i Sundsvall?
1: Jo då. Vi har väl haft en ganska dålig sommar tycker jag. Det ja. Har väl bara varmt på dagarna, men nätterna har varit väldigt kalla och så där vidare. Mm.
0: Men då undrar jag, är du en sån här då som tyckte det var för varmt förra året när det var 28-29 grader en månad?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. jag har mått gott i sommar.
0: Ja, du ser. Man får hitta det positiva helt enkelt.
1: Ja, exakt. Precis. Ja. Men det är mitt problem att jag inte hittar någon positiv tjej som kan vara en sambo eller någonting. Så jag söker faktiskt en sån med ljus och lykta.
0: Okej.
1: Och det borde finnas någon. Och jag bor ju en bit utanför Sundsvall, så jag bor ju ute i skogen kan man säga.
0: Ja.
1: Men jag tycker ändå att det ska kunna vara någon som nappar.
0: Ja, men såklart. Men hur går det för dig då? Träffar du människor och sådär? Har du något umgänge?
1: Nej, det är det jag inte har. Mm.
0: Och då blir det ju svårt då förstås, tänker jag.
1: Ja.
0: Har du provat?
1: Nej,
0: men ingen fara. Har du provat sån här nätdating då som är så populärt?
1: Nej, det har jag inte brytt mig om.
0: Nej.
1: Och sen är det ju så här att jag ser ju väldigt dåligt, så att jag tar mig inte så långt. Så att det ska vara kul att träffa en tjej som kanske vill göra något roligt och kanske åka på någon resa och så vidare. För pengar finns ju kan jag säga.
0: du marknadsför dig själv här. Bra.
1: Ja, så det sitter inte i det om man säger så, utan...
0: Nej,
1: jag är pigg på det mesta om man säger så. Huvudsaken är att man har lite trevligt och roligt.
0: Ja, men visst är det så. Men hur har livet sett ut då? Har du haft någon partner någon längre stund?
1: Ja, jag har varit gift, men det är ju mer än, det är nästan 15 år sedan nu.
0: Ja, just det.
1: Ja, visst, så att det har blivit, det var som det var.
0: Ja. Exakt. Men nu så skulle du vilja fylla det här tomrummet helt enkelt.
1: Exakt, precis.
0: Men jag brukar tänka på, oftast så träffar man ju folk om man hamnar i sociala sammanhang. Att man kanske går någon kurs eller att man, inte vet jag. Har du något sånt intresse som där du kan träffa folk?
1: Nej, det är det jag inte har, för att genom min syn och så här så tar jag mig ingenstans, utan... För du vet, jag bor ganska långt ute i skogen, så att då måste jag ha färdtjänst och kanske någon som hjälper, någon ledsagare eller någonting. Så att, ja, det är det som är ett stort problem alltså.
0: Ja, jag förstår det. Men det kanske är ändå något att tänka på. Hur länge har du bott där du bor nu?
1: Det är nästan 30 år.
0: Och hur hamnar du där?
1: Ja, det var väl... genom kärleken och min fru som jag var gift med då.
0: Mm.
1: För då skulle hon ha en hästgård, så vi byggde ett stall här och grejer och sådär. Och så vart det, och sen flyttade hon och Jag stod här med 7 hästar i stallet och jag visste att det har varit mycket jobb, kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag. Har du kvar några djur?
1: Nej, idag går det inte. Mm. Nej, tyvärr.
0: Men du, det här med synen, då, är det något som har blivit liksom sämre nu senaste åren bara då, eller?
1: Ja, det har nog nästan varit 8 år, kan man säga.
0: Och det är inte så där så att du kan ha opererat det, att det är gråstarr eller vad det heter?
1: Nej, jag har varit i Umeå på operationer. 6 operationer har jag gjort. Och jag visste, de har inte kunnat klara det där.
0: Nähä, okej.
1: Okay. Så jag går och väntar på att jag ska hitta någon ny uppfinning, så att säga.
0: Ja, men exakt.
1: Ja.
0: Vad gör du om dagarna då?
1: Inte så mycket.
0: Lyssna på radio kanske?
1: Ja, det gör jag hela dagarna, hela nätterna också. För det blir lite så här att det är lite svårt för mig att skilja på natt och dag. Så att ofta är jag vaken på nätterna. Och, ja, tar man en tupplur på eftermiddagen och så där, ja, då är man ju vaken på nätterna istället. Då.
0: Ja, men trivs du med livet? Förutom att du saknar en partner?
1: Ja. Det är både och, tänkte jag säga. Det båda delar, men jag lever ju i alla fall och sådär.
0: Eller hur?
1: Så, ja, visst. Så det rullar på.
0: Men hur långt tar du till exempel till en affär?
1: Det är 2 mil.
0: 2 mil, okej.
1: Okay. Ja.
0: Men hur gör du då för att ta dig dit och handla och sådär?
1: Ja, då måste jag ha färdtjänst.
0: Just det.
1: Ja, visst. Och till närmsta granne här har jag 7 kilometer.
0: Ja. Ja, du bor verkligen, verkligen.
1: Ja, jag bor verkligen i skogen alltså.
0: Ja, men det måste väl också vara ganska skönt. Man får ju energi av att vara i skogen.
1: Ja, då. Ja, för tusan. Jajamän. Och det finns både svamp och bär, och mycket bär har det varit hittills också. Det är så att mycket svamp är det här också, så att ja, det finns allting. Och mycket älgar har vi också, inga björnar har vi, men älgar har vi, väldigt många älgkalvar här.
0: Ja, du ser. Ja. Men du, ja. Tore, jag måste ju önska dig lycka till.
1: Ja, det får jag tacka för.
0: Med det här. Man ska ju inte ge upp, eller hur?
1: Nej, precis. Och det är lite därför jag ringer till er också, ja. Att man vet aldrig.
0: Eller hur?
1: Plötsligt händer det.
0: Jag tror också att ibland så öppnar universum sina dörrar och så blir det bra.
1: Ja, precis. Ja, men så är det, vet du. Mm. Ja, visst.
0: Mm. Nej, Tore Sjöström, jag önskar dig all lycka och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Trevlig helg.
1: Trevlig kväll.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt, så vi kan ju gå från högt, lågt, brett och vitt. Så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Du bestämmer vad vi pratar om.

0: Fleetwood Mac med låten Everywhere.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, och ämnet är fritt ikväll. Vi sänder fram till klockan 12, så ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30 och lätta ditt hjärta. Åke Sintring ringer från Laholm. Hej!
2: Tjena, hej!
0: Ja, allt väl?
2: Ja, i stort sett så.
0: I stort sett? Ja, men vad är det som
2: det
0: inte
2: var det,
0: är bra då?
2: En bra sommar har det varit här på västkusten också.
0: Ja, men det har jag nog sett.
2: Lite varierande väder.
0: Mm. Ja, vad härligt. Du, vad vill du prata om idag här?
2: Lennart Hyland.
0: Och denna klassiker. Vad är det du tänker kring Lennart Hyland?
2: Ja, jag inriktar mig på det här med honom som sportreferent. Ja. Han hade ju annat för sig också. Och han var helt outstanding alltså. Och det är det ena. Och det andra är att han behandlas lite märkligt med tanke på hur stor han var.
0: Vad tycker du, hur borde man då, vad ska man säga?
2: Ja, vi kan säga så här att i Danmark så hade han en kollega som hette Gunnar Nu Hansen. Bysten av honom står utanför idrottsparken och den där lilla parken där den står heter Gunnar Nu Hansens park.
0: Just det.
2: När Hyland dog så producerades en byst av honom som ställdes vid huvudingången på Radiohuset.
0: Mm.
2: Den är försvunnen så länge. Vart och varför?
0: Oj, det borde man ju ta reda på kanske. Vad tyckte du var hans storhet?
2: Det var hans sätt att referera. Dagens referenter, jag tycker de har missuppfattat sitt jobb. De fyller varje sekund när de är i eten med ljud. Högt och snabbt. Men och högt tempo hela tiden. Alltså. Medan en match varierar ju med olika typer av inslag.
0: Mm.
2: Och det följde Hyland. Va? Det spelas ibland upp exempel på hans referentkonst, och det är ishockeymatchen när vi slog Kanada första gången.
0: Just
2: i VM.
0: Det är en klassiker.
2: Det är en klassiker, och det var ytterst dramatiskt. Alltså Kanada tog ut målvakten.
0: Mm.
2: Och där sitter Hyland och funderar för sig själv och säger det här är ju oerhört spännande. Och liksom, och vad tror ni jag tänker och så vidare.
0: Mm.
2: Och så sker en teckning. Nisse Nilsson tror jag fick iväg pucken mot mål. Då sätter Hyland fart. Alltså, och i det läget, för då blir det ju verkligen spännande. Och han finner dessutom rätt ord. Pucken glider in i mål, för det var vad som hände. Det var inget skott eller något sånt.
0: Nej.
2: Utan den gled sakta in i mål. Så dels refererade han väldigt skickligt och dels så hittade han mitt i allt detta ett perfekt ordval. Alltså.
0: Mm.
2: Och den andra exemplet är fotbolls-VM 58. Lika dramatiskt, Sverige-Tyskland. Det är slutskedet och det hänger på om vi ska klara av matchen. Och då står Kurre Hamrin längs med långsidan där och bara vill få tiden att gå. Och då säger Hyland lite lugnt om det här, står Kurre Hamrin och lallar med bollen. Och sen, det är alltså ytterst dramatiskt och en nutida reporter hade öst på med sån röststyrka och snabbhet. Så man uppfattar att det här är tydligen spännande, men man hör inte vad han säger. Men då attackeras Hamrin utav vänsterbacken och då sätter Hyland fart. Och han pratar kristallklart vad som händer. Man missar inte en stavelse. Och dessutom så har han en perfekt radioröst. Så att jag

0: förstår att det här är tydligen spännande, men man hör ju inte vad de säger.
1: Nej.
0: Men hylan kunde prata snabbt, va? Men man hörde vad han sa. Och han varierade sitt referat vart efter matchen böljade fram och tillbaka. Ibland var det inte mycket som hände och då är det lugnt och stilla. Och ibland så hettar det till och då hettar det till även i referatet, men
1: Just det.
0: inte annars.
1: Ja, en fantastisk kommentator och referera liksom idrottsmatcher. Men han hade ju också en annan sida. Han jobbar ju mycket med nöjesprogram och så. Hur tyckte du han skötte det?
0: Jag tyckte han skötte det bra faktiskt. Han var ju nydanare. Han plockade upp idéer ifrån USA med sina program där han satt och pratade med folk och så vidare. Men det här med idrotten, Sven Jerringpriset. Jerring var ju ingen stor sportreferent. Han är mest känd för den här matchen mot Japan 36, för den var.
1: Just det.
0: Men annars inte mycket, va? Det var lite tennis också. Medan Hylands produktion var ju oerhörd alltså jämfört med, så att den där skålen borde ha hetat Lennart Hyland-skålen, Lennart
1: Ja.
0: Hyland-priset.
1: Men det är också faktiskt så att det Hyland utvecklade liksom på 50- och 60-talet, det är liksom det är ju ligger som till grund hur radion funkar idag, kan man ju säga.
0: Ja, oja.
1: Ja.
0: Men alltså, senast idag, jag råkar nämna Hyland, en yngre människa. Vem är det? Vem är det? Alltså, jag vill lyfta fram honom alltså på olika sätt, att han var bra.
1: Och det har du verkligen fått göra här nu. Och det tackar vi för. Det
0: Ja.
1: var mycket, mycket intressant. Du, tack för att du var med i Karlavagnen, Åke.
0: Tack ska du ha.
1: Och jag ska
0: Tack,
1: ta och
0: hej.
1: luska lite grann i det där du sa om statyn, får vi se om vi hittar något svar på det.
0: Ja, det vore intressant att höra hur jag nu kan få höra det, men det skulle jag vilja veta.
1: Ja, men jag kollar så får jag väl
0: När
1: slå dig en signal om inte annat.
0: lyftes han ut och varför?
1: Ha en trevlig
0: Ja.
1: helg, Åke.
0: Tack ska du
1: Ja,
0: ha.
1: hej hej.
0: Tack, hej, hej.
1: Karlavagnen ikväll, ämnet är fritt. Det är ganska spännande. Jag har inte haft så många sådana här program under mina 7 år som jag har sänt här. För vad som helst kan ju hända och det beror ju på vad du vill prata om. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hej där, Delilah. Plain White Tees heter de här i Karlavagnen. Med mig, Gerhard Stenlund. Det är fritt ämne ikväll fram till klockan 12. Det här är lite spännande. Jag fick precis nu in en e-post från en lyssnare som skriver angående Lennart Hyland-statyn här nu. År 2006 så flyttade statyn till personalparken vid Radiohuset på grund av ombyggnad av entréerna till Radiohuset. Så då har vi ju löst den gåtan. Ring in till Karlavagnen och ja, du bestämmer ämnet helt enkelt. 020 22 10 30 är numret. Sofia Granlund, hej!
1: Nej men hej, god kväll!
0: Du ringer från...
1: Vilket fint program!
0: Tycker du? Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är så spännande att höra. Man kan, det är så, eftersom att man inte vet vad ämnet är så blir det så otroligt spännande. Det är som en upptäcktsresa nästan.
1: Verkligen.
0: Däremot så säger jag att du ringer från Fagersta.
1: Ja, Engelsberg, en fantastiskt liten by utanför Fagersta. Ja.
0: Och det som händer en sån här dag är ju förstås någonting som jag tror alla får med sig. Man blir berörd av det helt enkelt. Jag pratade ju om den här skolattacken idag i Fagersta.
1: Ja.
0: Vad tänker du kring den?
1: Jag mötte ju massor med svarta polisbilar som kom körandes i hög hastighet när jag var på väg hem från jobbet och hörde på radion samtidigt då vad som hade hänt. Inte så långt ifrån där jag har min sommarstuga.
0: Okay.
1: Landade i sommarstugan och hör också på lokalradion vad som händer. Uppdateras och har också genom mitt jobb, jag jobbar på landsbygden på Färna herrgård där vi har också mycket samarbete tillsammans med Fagersta kommun och hela den bygden. Och berörs mycket för att jag har också bekanta i min krets som har barn som går på skolan där och så vidare. Och man liksom stannar ju upp oavsett om det är så nära som det blev mig nu, så har man gjort det också i andra sammanhang.
0: Mm.
1: När det var skolskjutningar, man berörs ju helt otroligt. Och när jag landar på landet så tänker jag liksom att vad i helvete händer? Och det här med vad finns vi vuxna och våran roll med de här ungdomarna och den här psykiska ohälsan? För det är ju någonstans, tänker jag, att det är där vi landar i. Det här är inga saker som händer en person som mår bra och har en trygghet runt sig och vice versa. Och hur gör vi som vuxna individer? Man skyller ju ofta på skolan och deras roll är ju jätteviktig.
0: Mm.
1: Men det är inte där det börjar, tänker jag, utan det är vi som föräldrar, anhöriga, som jag som är fast till mina brorsbarn, har koll, kanske lite närmare kontakter man vill ha med sina föräldrar i en viss ålder. För när man blir tonåring, det är då sånt här börjar, tänker jag, eller tror och märker. Och hur gör vi som vuxna? Liksom dissar vi de här ungdomarna och vi skyller på så mycket andra saker och politiken. Ja, nu är det ju val och sådana saker, så nu kommer det bli värsta drevet om det här. Och då kommer ju varenda parti tuppa upp sig och det blir man ju också förbannad på. Liksom. Det har gått för långt. Det måste sättas resurser in i psykiatrin, in i den här BUP som är för barn, ungdomar. Och inte bara skylla på det, utan som anhöriga, vuxna och individer som finns omkring de här barnen så måste vi liksom på något sätt lära oss som vuxna vad är det som sker med ungdomar och barn. Vad gör de på internet? Liksom, vad händer på TikTok? Mm. Jag är 58 år.
0: Mm.
1: Jag är på TikTok beroende på att jag har tre brorsbarn. Nu är de relativt vuxna. Men jag fick liksom access till deras TikToks och deras grejer. Vilket inte deras föräldrar hade.
0: Nej.
1: Och det var ju liksom... Jag är faster. Jag är en schysst person. Det är klart att inte alla har det. Men liksom, hur kan vi som... Jag vet inte. Jag blir frustrerad över hur liksom man skyller på samhället. Utan vi måste vara bra förebilder. Vi vuxna också på något sätt.
0: Mm. Så är det ju, helt
1: klart. Vad tycker du?
0: Nej, men du? Alltså, jag tänker också, vi pratar mycket om det här, alltså att det som, alltså när man, om man hamnar, man kan väl konstatera precis som du säger att när det blir en sån här sak så det finns ju bakomliggande problem.
1: Ja.
0: Och man önskar ju att alla skulle få ha någon mamma eller pappa som tar hand om en, och man har trygg hand, lugnt och fint hemma. Men tyvärr så är, ser det inte ut så jämnt heller.
1: Nej.
0: Så det där är ju, det är ju jättesvårt. Men sen är det väl också, vi hade någon expert här för någon vecka sedan som då handlade om något annat, men då var ju det här att hur BUP fungerar till exempel, alltså hur, vad har vi för skyddsnät när det väl går dåligt, för att det kommer nog inte att gå, få bort att man personer som mår dåligt, ungdomar som mår dåligt.
1: Och då, nej, hur, det kommer inte bli bättre.
0: Nej, precis. Och hur har vi då med finns alltså jag är ju bekant, det är svårt att få hjälp idag. Alltså det är inte lätt.
1: Ja. Mm. Nej, och vi blir ju bara sjukare och sjukare. Och det spelar ingen roll om man är ungdom, så är vi också vuxna som mår dåligt. Liksom. Mm. Och man ska medicinera människor. Och när jag växte upp på 70-talet, det var klart att vi hade killar och tjejer i klassen som var liksom utåtagerande. Mm. Och jag hade en jättetuff lärarinna som liksom, hon var verkligen tuff. Hon liksom röskade om de här barnen som var lite utåtagerande. Och de var ju i respekt till slut till henne. Mm. Och sen var hon ju ändå kärleksfull. Men sen hade vi också någon extra lärare som var med. Och det är liksom, det måste sättas resurser. Det är det jag tänker, att, att liksom, politiken, de kan ju sätta folk på straff och ungdomar hit och dit, det är inte med det att göra, vi måste fånga upp, vi måste ge kärlek, vi måste liksom ge resurser till psyk, BUP, alla de här liksom, instanserna som finns, för de sliter som djur. Jag har massor med polare som jobbar inom psykiatrin, det är inget lätt att jobba inom psykiatrin.
0: Nej. Eller ta skolan till exempel, där skulle man också väl ha extra resurser, men det finns ju inte riktigt pengar till det, så att då hamnar ju också ungdomar lite utanför, för att en lärare kan ju inte ta hand om. Liksom.
1: Nej, och det är klart att lärare och fritidsledare och allting, de gör ju för fasingen allt de kan.
0: Absolut, ja. Ja.
1: Mm. Ja. Så det var bara en sån här reflektion mitt i en fredagskväll efter någon veckas jobb på en fantastisk herrgård som jag jobbar på. Ja. Men liksom det här med jag blir förtvivlad och jag lider så mycket med alla i Fagersta, deras rädsla idag och alla de här helikoptrarna och bilarna och ambulanserna som for omkring. Liksom världens stöd och kärlek till dem. Mm. Och fånga upp de här ungdomarna som var med om det här. Det är ju också liksom ett litet trauma.
0: Ja,
1: men någonstans måste vi vuxna. Vi måste också se och liksom vara med de här ungdomarna på något sätt. Mm. Vi måste mötas, precis som man vill möta de här äldre som är typ 80-90 år som också är på ålderdomshem och liksom inte har ett redigt liv. Ungdomar och de äldre, det är de vi måste satsa på, för vi kommer alltid bli äldre.
0: Mer kärlek och värme i världen helt enkelt istället för...
1: Ja, mycket kramar och kärlek. Mm. För det ingen kan, om jag är i krig och jag skulle krama om dig och du stod med en pistol mot mig, jag säger så här, kram, skulle du kunna skjuta mig? Liksom? Nej.
0: Nej, men det är ju det man känner, liksom, att de här världsledarna som hellre bråkar och krigar, men kan inte bara hänga med på en afterski och ha lite trevligt?
1: Ja, precis. Och sen kramas lite och skratta och sjunga någon bra låt som vi gillar och dansa lite.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, mm. Ja men det var min reflektion lite grann.
0: Superspännande och passande på något sätt också, mitt i allt.
1: Ja. Vi skickar ut det i jätten, du. Jag har mer kärlek åt människorna. Ja, och absolut. Du är fantastisk.
0: Ja, du är med.
1: Ja, tack.
0: Ja, men ha det gott. Trevlig helg.
1: Ja, du också. Hejdå. Hej.
0: Sofia Granlund alltså. Ja, det är mycket tankar förstås en sån här dag. Vi hinner med något samtal till, så ge inte upp. Ring in gärna på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Det här är Karlavagnen. Hjärtligt välkommen.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det är det, och du kan ringa in och bestämma ämnet själv. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då är jag med mig Maria Jonsson, hej.
2: Hej.
0: Ringer från Stenstorp heter det, va?
2: Stenstorp heter det, ja. Ligger mellan Falköping och Skövde.
0: Ja.
2: I Falköpings kommun, ja.
0: Härligt. Du, vad har du på hjärtat?
2: Nej, men jag har varit på en så otroligt bra fotbollsmatch idag.
0: Oj.
2: Här ikväll, och det är så roligt, för att det är ju liksom en liten ort, Stenstorp, på med områden omkring 2000 invånare runt omkring på landet. Och sen kan det bara sluta upp kring en fotbollsmatch på det här sättet, och det är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det är ju häftigt. Det blir ju liksom en, jag vet inte, jag saknar de här helgerna när man fick gå på fotboll när mina barn spelade fotboll.
2: Ja, precis. Och nu har jag ju vuxna barn. Mm. Så att det här är ju seniorlaget. Ja, i, så jag har ju 3 vuxna pojkar som spelar i det här laget. Och de har spelat där sedan de var 6 år.
0: Wow.
2: Så det är häftigt.
0: Du står för många procent av spelarna i det här laget.
2: Ja, absolut.
0: Privat sponsor.
2: Absolut. Ja, det har varit i många år. Ja.
0: Men du,
2: det är fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur mycket fotboll pratar ni då?
2: Ja, hemma hos oss är det... När alla bodde hemma så var det extremt mycket fotboll.
0: Extremt mycket fotboll alltså.
2: Extremt mycket fotboll. Och det är ju också så att 2 av dem håller på samma lag i Premier League och en på ett annat givetvis. Så, ja. Så det är ju alltid trevligt så. Men det kan vara bli både högljutt och ja, ibland lite otrevligt.
0: Har du själv spelat fotboll?
2: Nej, aldrig. Nej. Och jag ångrar det så innerligt nu när man kommer upp i åren.
0: Det är inte för sent. Det finns ju korpenlag och grejer.
2: Ja, korpenlag, det finns det, ja.
0: Nej, du vill spela lite högre division förstås.
2: Nej, jag tror jag är för gammal för att spela fotboll.
0: Men du, en sak där som är lite häftig. Jag vet ju, alltså för när jag var lite, alltså för 70-tal och sådär, fanns det liksom fotbollslag i varenda by i princip.
2: Ja.
0: Och nu finns ju inte riktigt det. Och det där var ju just det här att det händer någonting och det sluter upp folk.
2: Ja.
0: Vad skulle du säga att det betyder det här för er?
2: Det betyder så otroligt mycket. Och det är lite så här i runt Falköping och Skövde, så finns det enormt många småorter som fortfarande faktiskt har fotbollslag kvar. Men nu har ju vi det här laget, idag tog de sig upp till andra platsen i division 5. Vann över ett Vegby-Tvärred, ett lag söder om Ulricehamn kom de från.
0: Ja, just det.
2: Så att nu har de fått ganska långa resor när de spelar i den här divisionen då. Så att, men tidigare så har det ju varit liksom, då spelar man mot närliggande håla eller vad man ska säga. Så det blir ju ganska många derbyn på det sättet. Men det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det är helt underbart. Ja. Det här med att de nu spelar i samma lag, killarna. Hur stor åldersskillnad är det mellan dem?
2: Ja, det är ett tvillingpar och sen är det ju en äldre då, som är 2 år äldre.
0: Ah, just det.
2: De är väldigt nära varandra i ålder också. Mm. Ja. Mm.
0: Men hur många bor i byn där?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur många som bor i själva samhället, men så litet är det ju inte.
0: Nej.
2: Det finns ju liksom en högstadieskola och sådär. Så men så med landsortsområdena precis runt omkring så är det väl ett par tusen kanske.
0: Mm. Och hur många dyker upp på matcherna här?
2: Ja, idag var väldigt mycket folk och då var ju ändå bortalaget ganska långt bort ifrån.
0: Ja, det
2: är ju liksom 7-8 mil bort.
0: Ja.
2: Så det var väldigt mycket folk. Det är så roligt. Alla jublar och alla... Jag har varit euforisk. Jag har suttit i bilen en lång stund nu och verkligen tänkt att det är så roligt. Alltså.
0: Men var det då själva den här inramningen som gjorde att det blev bra, eller var matchen också fantastisk?
2: Matchen var helt galet bra. Alltså, ja, det var fantastisk fotboll.
0: Ja, hur gick det?
2: Det är roligt. De vann med 3-1.
0: Ja, Härligt.
2: Ja. Så det gjorde väl också att det var lite positivt. Så. Nej, men det är fantastiskt. Och det är vi föräldrar som har växt upp med de här grabbarna. Liksom. Mm. Sen de var 6 år. Det är jättemånga som liksom, det formar den. Det blir som en stor familj. Liksom. Mm.
0: Ja, underbart att få höra. Det här är ju sånt som gör vardagen lite bättre, helt enkelt.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Mycket bättre. Ja.
0: Vad heter laget?
2: Stenstorps IF.
0: Stenstorps
2: Röda och vita är de.
0: Ja, ja, du ser. Helt perfekt. Ja, men du, jag får tacka dig för att du ringde in och delade med dig. Man liksom får energi av dig för att man hör hur mycket du tycker att det här gjorde för dig idag. Så att
2: ja. Det smittar av sig. Ja, det är härligt. Mm. Ja.
0: Tusen tack och ha en trevlig helg.
2: Tusen tack. Ja. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Jag fick också in en e-post på tal om det här med sport. Hej Karla Wagner. En anekdot angående Lennart Hylands sportkommenterande. Så skojade Rolle Stoltz med han en gång om att spelarna på isen inte hinner med att spela lika fort som man kommenterar matchen. Med vänlig hälsning Sören, det tackar vi för. Vi hinner väl med ett samtal till här, tänker jag. Vi åker till Haninge. Hej Jesper.
3: Hej.
0: Läckremo heter du i efternamn.
3: Ja, Läckremo.
0: Få höra nu då. Vad ska vi avsluta programmet med idag?
3: Jag tänkte avsluta med en fantastisk musikgenre som heter reggae. Och som är, det är nog den minsta musikgenren du har i Sverige. Men det finns ingen genre som har så mycket event som reggae.
0: Men du, vad är bästa låten med reggae då, om du får välja? Finns det någon sån?
3: Ja, men det går inte att välja än. Det finns så fantastiskt.
0: Det var det jag förstod. Men du kan väl nämna, är det Bob Marley som fortfarande är kungen, tycker du?
3: Men Bob Marley är kungen. Men han har ju kungat så mycket, så att det finns så många andra kungar, både levande och döda. Så
0: jag förstår det.
3: Det är svårt att plocka ut en låt.
0: Jag gillar ju Jammin med Bob Marley. Vi ser om vår tekniker kan plocka fram det, kan vi avsluta det. Bob Marley, Jammin. Vi får se. Men du, Reg, hur kommer det sig att du har fastnat för den här musikstilen då?
3: Det var för länge sedan. Sommarlovet mellan 6:an och 7:an så var vi hemma hos en kompis och han drog ut en skiva ur hans pappas samling och det var Survival-skivan med Bob Marley.
0: Ja.
3: Och då lyssnade vi på den 2 gånger ute och alla var helt tysta och sen var vi fast.
0: Minns du vad det var för låt som gjorde att du liksom...
3: So Much Trouble in the World var ju en låt och den är ju lika aktuell idag.
0: Ja, ja. Men du, hur jag höll på att säga så här, det finns ju massa såna här reggae-festivaler.
3: Ja, det finns jättemånga.
0: Ja. Besöker du dem då?
3: Jag är på alla festivaler. Jag är på det mesta.
0: Alltså, det är underbart. Då, har du också så här typiska reggae-kläder på dig?
3: Ja, det beror på. Jag har ju egna. Går ofta där med egen logga som vi har.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Jag har en grej på Facebook och Instagram som heter Svensk Reggae. Det är helt ideellt, men där listar jag alla event och jag promotar alla event, ny gammal musik och allt.
0: Alltså,
3: det här
0: är en livsstil för dig, helt enkelt.
3: Ja, jag sitter i bilen på väg hem från Borlänge nu. Vi åkte upp på eftermiddagen så har vi kollat på rotvälta på Borlängedagarna. Och nu är vi på bilen på väg hem. 7 på morgonen bitti så står vi på vår egen festival ute i Haninge och kör av den imorgon.
0: Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det här är superintressant. Och att vi fick prata reggae, det trodde jag inte att jag skulle få göra i Karla Wagner, så nu har vi lyckats göra det också.
3: Så lyssnar man på reggae så är man riktigt bortskämd på event. Och helst om man bor i Stockholm. Det är 5-6 event varje helg i Stockholm och 10-14 i hela Sverige varje helg året runt.
0: Ja. Ah, underbart. Tusen tack för att du ringde. Nu ska vi ta och spela lite reggae för dig också innan vi avslutar programmet.
3: Då ska jag vrida upp volymen.
0: Gör det. Och så har du en trevlig helg. Lycka till imorgon.
3: tack så mycket.
0: Hej, hej. Ja, Karlavagn är slut för idag. I Slussen, som har tagit emot era samtal, Tolga Adigutsell och Renata Dos Santos. Vi har Filippa Kolstrup som håller på med sociala medier, våran tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lantto Heldebro och Järmund Stenhag. Han har lagt musiken helt enkelt. Och då får vi väl avsluta då med lite Bob Marley and the Wailers. Den här underbart härliga låten får jamma in oss i helgen. Jag heter Jarosz Stenlund. Ha en trevlig helg.

0: Först ekot om skolattacken i Fagersta idag. En person dog och tre skadades, varav två allvarligt, efter att en man i 18-årsåldern gick till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Eleven Nelly var där.
1: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt. Och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
0: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
0: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Midnight Sun heter låten. Du får den här i P3 och P4. Sara Larsson var det som gav oss den låten. Kalle, jag som håller i sällskap den här natten, som ju precis blivit natt. Eller ja, i alla fall efter midnatt, och då är det vaken som gäller. Under hela natten så kommer vi hålla på med önskemusik. Du kan alltså höra av dig hit och önska en låt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Eller så tar du och mejlar vaken@sverigesradio.se. Så går det fint att smsa också. 72250, inleda med vaken, så kommer du till vår lilla brevlåda. Jag tycker vi tar och kickar igång det med en fråga som jag fick in ifrån Eva. Bara rätt på så. Hon frågar: var ska vi sova i natt?

Nattens första önskelåt, Var ska vi sova i natt, hade P3 och P4. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Om det är så att du vill önska dig en ballad så går det fint. Eller kanske något ösigt eller något väldigt, väldigt souligt. Vad vet jag? Hör av dig och berätta och motivera gärna också om du vill det. Lena, hon motiverar och skriver en låt som betecknar tonårstiden och som spelades frekvent på hög volym i flickrummet. Det är Wannabe med Spice Girls. Låten som kom 1996, jag var 15 år och den gick på repeat varje dag för att jag skulle lära texten och liksom kunna sjunga med helt felfritt framför spegeln. Den texten kommer aldrig att bli bortglömd. Kryddiga hälsningar ifrån Lena. Yeah!

Spice Girls med The Wannabe här i P3 och P4. Få in ett meddelande från Håkan som skriver till oss på sociala medier, tror jag. Eller om det kanske rent av är sociala medier eller sms. 72250 inleder med vaken. Det står i alla fall: god natt i natten. I natt känns det som att vi behöver något att vara vakna till. Så varför inte en diskorökare? No Coke med Dr. Alban. Over and out.

Dr. Alban här i P3 och P4. Nina skriver, jag skulle vilja höra en låt med The Cardigans. Den här låten får mig alltid att tänka på min bästa vän och våra sena bilresor som vi hade hem från stan. Vi sjöng den så falskt så att rutorna nästan immar igen, skriver hon, och vill höra låten Loveful.

The Cardigans med låten Loveful här i P3 och P4. Får ett meddelande ifrån Gullmaj där det står: med tanke på vad som hänt i Fagersta under gårdagen så önskar jag en låt med Joe Cocker. Man vet ej vad morgondagen ger, så att säga dessa enkla ord till alla i ens närhet är viktigt. Alltså just vad låten heter. Det kan betyda mer än man tror. Och det är You Are So Beautiful. Till alla lyssnare där ute, ta hand om er.

Joe Cocker med You Are So Beautiful här i P3 och P4. Önskan att är det, och du som lyssnar kan bidra med ja, i princip vilken låt du vill. Det är nämligen fritt tema i natt. Jag får in meddelanden från Maja som skriver: kan ni kanske spela Veronica Maggios Jag kommer? Den låten är ren sommar för mig. Vänner i en park, billigt vin och känsla av att allt kunde hända. Och vinet var såklart alkoholfritt.

0: Jag kommer med Veronica Maggio i P3 och P4. Dags att lista in oss på nattens allra första inringare på 020 99 55 00. Första gången vi lyssnar till röstbrevlådan i natt. Och jag säger som jag brukar.
1: Pip! Hej, ni får jättegärna spela Loneliest Hour av Takida. Hälsningar Rebecka. Kram på er! Ja, hej, det här var Rebecka igen. Jag glömde motivera till varför vi ville spela, eller varför vi ville höra Loneliest Hour av Takida. Och anledningen bakom är att vi precis var på deras konsert på Dalhalla och den var suverän. Så vi vill gärna höra den låten igen. Tack och bock, ha det fint!

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane i P3 och P4. Önskar natt är och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Karina, hon skriver så här till mig på mail vaken@sverigesradio.se. Med tanke på den tragiska händelsen i Fagersta så skulle jag vilja höra en låt med Gary and the Pacemakers. Den heter You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone här i P3 och P4. Vi har fått besök i studion. Det är Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Hej Kalle, det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Du, hur ser det ut på vägarna nu i natt?
1: Lugnt och fridfullt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Det har varit en ovanligt lugn kväll och början på natten här då. Och vi får hoppas att det fortsätter i samma stil. Störningsfritt på de större riks- och Europavägarna, så vitt vi vet. Mycket vatten uppe i Norrbotten, Bodenområdet där. En del mindre länsvägar som fortsatt är avstängda på grund av översvämning. Mm. Men det har ju pratats om det i lokalradion under dagen. Så att, och är det så att man vill veta exakt de här mindre vägarna, så finns det på vår webbsida sverigesradio.se/trafik. Och så klickar man på Norrbotten så får man exakt information där.
0: Perfekt. Ja. Och sen kan man ju tipsa dig om man stöter på patrull här under natten.
1: Absolut. Ja. Det är jag och min kollega Ola Lent som har... Jouren, eller jag på att säga. Det är den som har arbetstid i natt. Och tipstelefonnumret, det har vi då för enkelhetens skull inte ändrat.
0: Nej, vi behåller det som det är.
1: Vi gör det. 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, här i P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på en röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020-99-55-00. Det har kommit in väldigt massa meddelanden, det tycker jag är mysigt. Jag säger pip!
1: Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle gärna vilja höra Lemon Tree med Trinidad Opix. Ha en bra helg. Hej!

Trini Lopez, Lemon Tree i P3 och P4. Hej vaken! Melody Club, Växjöbandet med Kristoffer Östergren som frontman. Jag vill påminna mig att det var väldigt länge sedan man hörde deras medryckande låt Baby Stand Up spelas på radion. Men nu tar jag tillfälle och önska den att den alltså får bli spelad under önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

Melody Club som jag vet spelar i Stockholm här i helgen faktiskt. Baby Stand Up från 2004. Vad bra länge sedan man hörde den. Det var inte dumt. Karina skriver: hej i natten, skulle bli jätteglad om du ville spela en låt med Michael Jackson som spelas ja, men ganska sällan. Den har liksom allt. Den bygger upp så mycket med alla instrument, körer och framför allt Michaels fina stämma. Ha alla nu en fin natt. Stor kram ifrån Karina. Det här var ett sms som kom in till 72250. Inledde med vaken, gjorde Karina. Kan du också göra om du vill. Här är Liberian Girl med Michael Jackson.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Motivet till skolattacken i Fagersta är i nuläget fortfarande oklart. I attacken dödades en person och tre skadades. Katte Cohen är expert på ensamagerande gärningsmän och berättar vilka de bakomliggande motiven till skolattacker brukar vara.
3: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här, att det saknas framtidstro. Ofta det är en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna. Men, på nätet.
4: Ja. Utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
3: Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
2: Forskaren Katte Cohen intervjuades av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. Sveriges kung Carl den 16 Gustav uttryckte igår sin sorg över skolattacken. I ett uttalande sa kungen, citat, "Det är med bestörtning och sorg vi mottagit det beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga." Slut citat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Önskenatt här, du som lyssnar får gärna vara med och bidra med musik om du vill. Temat är fritt i natt och du kan höra av dig till mig på till exempel mejlen vaken@sverigesradio.se eller smsa du till 72250, inleder med vaken. Jag har fått in ett meddelande ifrån Monica och då står det att jag skulle gärna vilja höra en låt med One Republic. Jag har fått bältros och kommer nog ligga vaken här i natt. Spela gärna Love Runs Out.

Så heter den. Vi får den av One Republic här i P3 och P4. Linda skriver: min mamma brukar alltid sätta på den här låten när hon städade och dansade med dammsugan. Det är ett av de bästa barndomsminnena för min del. Det är Gloria Gaynor som jag vill att du spelar och låten I Will Survive.

Gloria Gaynor alltså med I Will Survive i din radio. Jag får in en önskan ifrån Robert som är lite balladhumör han. Kärleksnatt för hans del. In the Air Tonight vill han höra med Phil Collins.

In the air tonight med Phil Collins här i P3 och P4. Få in en annan ballad fast på ett lite annat tema då. Det är svenskt tema, det är Monica Max låt från början, men här hoppar också Benjamin Ingrosso in. Den låt som Lena önskar och hon vill höra låten till slutet av augusti. Passande så här i slutet av augusti.

0: Dags nu tycker jag att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du höra av dig alltså på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på hur det låtit, så jag säger pip!
1: God afton eller god natt, Alexius Liljegren här. Skulle vara kul att höra Sarah Brightmans genombrottslåt I Lost My Heart to Starship Trooper, som hon sjunger tillsammans med Hot Gossip. Låten från 1978. Kommer ihåg att jag lyssnade på den på Radio Luxemburg. Ha en fortsatt bra natt. Tack och hej.
2: Arcadia, X-ray, X-ray, Delta 9090. This is Starfleet Control. You're clear to go hyperspace, acknowledge.
3: Affirmative, Starcom. We have situation.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. En mysbra start på helgen skulle vara om du kanske kunde ta och spela en låt Bon Jovi. Snälla. Det är många snälla här i detta meddelande från Susanne som önskar alla nära och kära en fin helg. Hon vill nämligen att jag spelar Bed of Roses.

Så heter den vi får den av Bon Jovi i P3 och P4. Ida skriver, min farmor älskade den här låten och sjöng alltid fel text. Men med full inlevelse. Det gjorde låten ännu bättre tycker jag. Det är Dolly Partons låt som jag vill att du spelar. Den heter Jolene.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Jag får in en låtönskan ifrån Tulla som önskar en låt till sin man, och det är en låt av ABBA, The Winner Takes It All.

Abbas, the winner takes it all. Tjena Håkan, sitter just nu i bilen och delar ut tidningar i Linköping. Ska upp tidigt sen för att åka och kolla på flygdagarna på Malmen, är tanken. Men i väntan på det så skulle jag gärna välja höra en låt med Terra. Det här bandet som ju bland annat spelade på spåret förra året. Det är en låt som heter Slösa bort en sommar. En ny favorit som jag gärna vill att du spelar, skriver Gustav. Så här kommer Terra och låten Slösa bort en sommar.

Tarra med Slösa bort en sommar. Tarra som ju då alltså spelade på spåret förra året. Ska bli kul att kika på ny säsong. Ayan Jamal till exempel, Lasse Dahir, tidigare kollegor på Sveriges Radio, Bengt Schött och Amy Desismond är tillbaka. Ja, det är många som är med i på spåret i år. Snart drar det igång. Men nu tänkte jag dra igång en låt med Benjamin Ingrosso och Carola. Det är rätt sms som kommit in som önskar just den här låten. Det är skönt när man har svårt att somna, skrivs det.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.